0: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
1: Good morning. Radio 3.

0: 皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。6月1日月曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ3モーニングシャッフル、今月もよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ6月になりましたよね。今朝の仙台市内、気持ちのいい青空ね、月曜日のスタートとしてはなかなか爽やかな朝になりました。まあ、週末もね、いろいろ気温も上がりまして、場所によっては夏日になって、もう本当に夏が来たとね感じた方もいたかもしれませんよね。まあでもほとんどの方はそう思ったと思うんですが、まあ、日差しも強かったです。まあ、週末は仙台市内でそのウォークラリーイベントも行われたようですけれども、まあ、歩きながらね、少し日焼け、少しどころかちょっと赤くなった方も結構見かけましたかとも、ね、日焼けした方という方も多かったんじゃないでしょうか。まあ、最近はね、春が短いなんて言われますけども、まあ今年の季節の進み方、少し早い気がしますよね。もうすでに週末は半袖の方もね増えてました。コンビニの飲み物コーナーも完全に夏モードということですよね。まあそんな6月、まあ梅雨のね季節もちょっと心配ですけども、まあ夏へ向かう準備の月、まあそんな月でもありますよね。エアコンの清掃、衣替え、そして熱中症対策、ね、しっかりしていきましょうね。6月から意識する時期に入ってきています。さあ、今朝もラジオ3モーニングシャッフル、朝時間グッドミュージックでお楽しみいただきましょう。そんな6月の空気ね、音楽でお届けしていきたいと思います。朝時間グッドミュージックでお楽しみください。それでは生放送でこの後9時57分までお楽しみください。
1: Good morning.
2: Good morning. Morning shuffle.
3: The beat goes on. More music.
0: さあ、6月最初のモーニングシャッフル、オープニングナンバーはこちら。オリジナルラブ、サンシャインロマンス。

ラジオ3モーニングシャッフルオープニングナンバーをお届けしていますね。まあ晴れた日の朝の空気に本当によく合う曲、まあ、本当にあの週末のね強い日差しの余韻も残る6月ですよ。最初の月曜日、タイトル通りサンシャインを感じながら気持ちよくスタートしました。続いてのナンバーこちらをお届けしていきましょう。さあ続いてはコーラスワーク、気持ちいいです。フィリーソウルでザ・ジョーンズガール Will You Be There。

今朝の2曲目聴いていただきました、 The Jones Girl で Will You Be There でした。時刻の方は9時11分になっています。生放送でお送りしていますラジオ3モーニングシャッフル、この後は天気予報です。

0: Come on! More of the great music you love.
1: Okay!
2: Wow!
3: Morning Show! Radio Kiss 76.2
4: この番組は、インピン堂小林商店、阪急日本語学習院の提供でお送りします。

さあお天気行く前に季節の話題一つご紹介したいんですが、6月に入りますとね、気になってくるのが、ホタルなんですけども、仙台市内では青葉山周辺もね、非常に見どころなんですが、JR県の良いところではホタルが見ることができるわけですけども、特に水のきれいな小川、田んぼの周辺、まあ、自然の残る里山エリアなどですよね。昔はなんかホタルはもっと身近だったっていう感じもしますけれども、最近は地域の保全活動、それから水辺の環境の見直し、まあ、そういったものが、あって再びホタルが、ね見られる場所も増えてきたようですね。仙台には青葉山ホタルの会みたいなのもねあるんですよね。まあ、ホタルの不思議な光、派手ではないんですけども、暗闇の中ではふわっとね、姿を見ると時間がこうゆっくり流れていく感じがありますよね。これから梅雨入りの時期になりますが、雨上がりの少し湿った夜、ホタル鑑賞にはぴったりの季節ということです。初夏ならではの風景、ゆっくり楽しんでみるのもいいかもしれません。さあお天気お伝えします。6月1日月曜日、仙台市内は晴れです。降水確率も1日を通して 0%、 日中の予想最高気温29度となっています。明日の仙台市内ですが、雲は少し多めですがお天気は晴れ、降水確率1日を通して、失礼しました、午前中が 0%、 お昼正午から深夜0時にかけては 10% です。明日の朝の最低気温18度、日中の予想最高気温28度が見込まれています。この時期朝晩比較的過ごしやすくても、昼間との、気温差があります。特に車の中、それから室内では、熱がこもりやすくなりますので、早めの暑さ対策大事です。それから今週ですね、台風情報も気になるところですよね。天気予報も毎日の生活情報として、ぜひこまめにチェックしてください。さあこの後もモーニングシャッフル、グッドミュージックお届けしていきます。朝時間リラックスしてお楽しみください。

0: love Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
4: Radio 3 is awesome.
5: Radio 3.
6: 時刻は9時25分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル曲2曲お楽しみいただきました。なんか1曲目はですね、90年代のちょっとクラブジャズみたいなちょっと2曲選曲、今朝のこのお天気ね、ぴったりの4つをちょっと紹介しましょうね。1曲目ご紹介したのはクレモンティーヌね、はい、聞いていただきました。なんとなくこうフランスの高級リゾート地みたいなね、はい、だからタイトルがサントロペということですけどもね、まあ、そのままの空気感が伝わってくるような、あのボサノバの軽さ、フレンチポンプの洒落た雰囲気ね、今朝のこの日差しにぴったりですよね。そして、日本のクラブジャズのおしゃれグルーヴいかがだったでしょうか。ラブタンバリンズのコールミーコールミー、なんかちょっと切なさも残っているんですが、まあ、90年代の、まあ、都会の感じがね、はい、今聴いても古さを感じない、センスの良さをこうね感じる1曲2曲お楽しみいただきました。さあ今朝はですね、この時間、ご紹介したもの、したいものがありましてね、はい、お電話がつながっておりますので、この後行ってみましょう。

0: さあ今朝はですね、リージョンイン製薬からの、発毛促進剤薬用エボルプラスネオのご紹介です。ご案内は商品開発担当で代表の石井さんとお電話がつながっていますのでご紹介します。よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入ります。早速ですけれども、ヒロさん、我々このエボルプラスたくさんの皆さんが使ってもらってますの で毎月お手紙が届きます。で、今日はまずはそのお手紙を少しだけご紹介させていただきます。50代の男性の方は、使い始めて3ヶ月ですが、額の M 字部分、そして生え際にもまだ細いですがたくさんの産毛が出てきだして、本当にびっくりしていますといただきました。そして次は60代の女性の方は、ただただ毎日使っているだけで髪が伸びるのが早くなってきてびっくりしています。最近では特に黒髪が増えているようで、今後も引き続きケアを頑張っていきたいですと、このような形で我々お手紙を頂戴しております。
0: あ、そうですか、はい、今私の手元にもですね、はい、溢れんばかりのこのお手紙の、ね、写真が届いているんですが、はいはいはい、これは嬉しいことですよね。
1: 実際にこのエボルプラス私が開発いたしましたので、本当にありがたいし励みになります。どんな年齢の脱毛症、そして薄毛、これをしっかりと改善させることを我々目的としておりまして、厚生労働省から許認可をいただいた髪の毛の再生、そして定着ですね、これを目的とした薬用の育毛促進剤になっております。
0: なるほど、はい、多くの皆さんがこのすごい発毛を実感されているんですよね、
1: はい、してもらってます。というのも、長年このような形で私なりに、精一杯皆さんにご案内してます。ただやっぱりお客様からは、年だからもうどうにもならないんじゃないですかとか、あとどうせ遺伝だからねと、正直ですね、やっぱり諦めてらっしゃった皆さんに実際に発毛を喜んでいただいているのが一番嬉しいです。僕ら
0: 確かにこのお手紙の量を見てると納得できますよね、
1: はい、例えば女性の方はどうしても年齢重ねると髪の毛こうまんべんなく細くなってこう薄くなりがちな美満性の脱毛の方、そしてやはり男性の方は頭頂部とかどうしてもおでこから薄くなる早年性の脱毛の皆さんには特に結果を出して我々このエボル満足してもらってるんですけど、実は2018年に

0: これ再生医療学会雑誌、いわゆる医学誌です。こちらで実際にもう論文が出てるんですが、薄毛が気になり始めた時に適切な対処を行うことが最も有効だと、そういう論文も実際にもうございます。
1: 本当ですか？
0: はい、ですから長年、まあ、我々このような形で育毛剤開発してきました。で、まあ、実は僕も薄毛で、まあ、悩んだ口だったんですけれども、当時私自身も適切な対処をこのエボルプラスを使ってやることで髪の毛持ち直せたんです。なのでこれはやっぱり必然だったんだなと、改めて僕自身もその論文を読んで確信ができました。
1: なるほど、はい、石井さんの今のお姿と昔のお写真を見比べても、はいはい、薄毛が改善されてますもんね、はい、
0: できたんです。なのでこれ実際に私が開発しました独自です、育毛と実際に発毛させる成分、これをふんだんに閉じ込めております我々のエボルプラス発毛促進剤、ぜひ使ってもらいたいんです。
1: これね、はい、先ほど私もですね、はい、手のひらに一滴落として塗り込んでみたんですけども、はいはい、これねちょっと表現するのに困るんですが、はい、一言で言いますね。
0: お願いします。
1: 皆さん、はい、これズーンと入ってくるんですよ、
0: はい、そうなんです。これですね、我々改善をしていただいたお客様のほとんどの方が塗った後になんかこうズンズンする感じだとおっしゃる方が非常に多いんです。ですからぜひ今現在薄毛でお悩みの皆さんはこのズンズン、ぜひ体験してください。
1: ぜひ皆さんにも体験してもらいましょうよね。
0: してもらいたいです。はい、
1: 石井さん、
0: はい、
1: 自信はありますか？
0: はい、他のものは分かりません。我々発毛に関してだけは自信ございます。
1: それでは最後にご案内をお願いいたします。
0: はい、とにかく今回のこのご案内だけで悩んでいらっしゃる皆さんに複数個いっぺんに買ってくださいとか、そういったことを言うつもりもないですし、もちろん押し売りとか無理やり的な販売も我々一切しておりません。これは1ヶ月間使っていただければ何らかの感じをご実感してもらえると我々会社として確信できております。ですから初めての、これはお客様に限ってです。本日は送料とかもうその他の手数料すべて我々会社で責任を持って負担します。まずはこのエボルプラスの本商品を1ヶ月間2880円だけでぜひこれ試してみてください。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: はい、
1: この薬用エボルプラスネオって通常価格は、
0: はいはい、
1: 7950円ですよね、
0: はい、
1: そうです
0: 、その通りです、はい、
1: それが税込みの2880円でいいんですか？
0: はい、しかもこれも正直に申し上げて我々の経験とデータ上やっぱり中にはちょっとこう効果を感じにくいという方も残念ながら多少なりともいらっしゃいます。なので今回この金額で試していただいて、もしも合わないとか生えない、違ったと率直に皆さんこれ感じられた場合はお電話を遠慮なく僕らに1本だけしてください。そうしていただきますと商品代金、これも責任持ってお振り込みでお返しいたします。
1: これって全額、はい、返金制度っていうことですか？
0: はい、まさにその通りです。ただしすいません、やはりこの金額でやっておりますので収集がつかなくなりますし、当然我々在庫の兼ね合い上もございます。なので限定数だけはすいません作っております。今日申し上げません。30名様限りでこれはなくなりました。受付これは必ず終了します。それとおそらくフリーダイヤルこれから言いますけれども混み合います。必ずラジオ3さん聞いたよと一言だけすいません、できれば元気よく受付の方にオペレーターさんに言ってあげてください。励みになります。ではお問い合わせフリーダイヤル、ご迷惑をおかけいたしますがくれぐれもご安全にお願いします。0120-280-039番、0120-280-039となります。あとですね、あと僕ら営業電話等もこれも迷惑になるのでやりません。なのでお届け返品、あとわからないことありましたら今言った番号にですね、直接聞いていただきますとしっかりと丁寧にオペレーターさんの方からご説明させていただきます。すいません、はい、以上です。はい、
1: お問い合わせの方こちらの方でもう一度繰り返しましょう。お問い合わせは0120-280-039、 0120-280-039となっています。この時間は発毛促進剤

0: 薬用エボルプラスネオのご案内でした。
1: ロケットさん、実はですね、先週私、仙台におりました。
0: で、あ、そうなんですか。
1: はい、で、やはり仙台もかなり紫外線どんどんこれから強くなってくるなと感じました。
0: そうなんですよね。
1: で、頭皮もですね、ダメージをかなり負います。ですからお困りの皆さんは今回お早めにどうぞということをお勧めさせていただきまして、最後とさせてください。どうもありがとうございました。
0: そうですね、石井さん、ありがとうございました。
1: どうもお世話になりました。どうもありがとうございました。

さあ時刻の方は9時37分になっています。この後も朝時間グッドミュージックお届けしていきましょう。お送りしているのはラ・チャランガ76&アンセル・イ・ラウ、ミュージカ・トレイス。

時刻は9時42分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル生放送でお送りしています。お相手はロケット広瀬です。さて、聞いていただいたのはラテングルーヴ、サルサ、そしてラテンファンクの空気感たっぷり詰まったナンバーですよね。ラチャンガ76ね、そしてタイトルがアンセル、ごめんなさい、ミュージックトレントランス、もう一回いきましょう、ラチャンガ76 and アンセル・イ・ラウル・ミュージック・トランスですね。はい、なんかちょっとショッピングの後で、気が動転しておりまして大変失礼いたしました、はい。まあ、6月最初の月曜日、まあ、今日は本当に初夏の、ね、日差しがたっぷりです。それによく似合うラテングループお届けいたしました。

さあここで一つ注意情報をお伝えしたいと思うんですが、宮城県内でまた熊の目撃が相次いでいます。名取市では、箱罠にかかったということですよね。はい、住宅地近く、河川敷、公園周辺でも確認されていますので、朝の散歩、そしてウォーキング、通勤通学の際もぜひ注意をしてください。28日夜から29日にかけまして、宮城の区幸町の住宅街、それから28日午後9時20分頃は、これが幸町ですね、5丁目、そして、29日の午前6時50分頃、太白区八木山本町2丁目で体長およそ1メートルの熊1頭が目撃ということで、まあ、いずれも怪我をした人はいなかったということですね。それから29日午前8時30分ごろ、名取市のこれは総合台地区で、ここに設置されていた箱罠にかかっている体長およそ1メートルのクマが見つかったということで、名取市ではこの周辺の3つの公園を6月7日まで閉鎖するということになっています。注意をしていただきたいと思いますね。特に早朝夕方、クマも活動しやすい時間帯と言われています。イヤホンをつけたまま、

歩かない、それから草むらに近づきすぎない、そして音を出しながら歩くなど、遭遇を避ける工夫が必要ですよね。そしてもし見かけても近づいて写真を撮ろうとせずに、まずは安全な場所へ避難してください。自然が近い、東北ですけれどもね、共存も意識したいところなんですが、しっかりクマには注意してください。時刻は9時45分です。

お送りしたのはタバレスで Too Late 聞いていただきました。時刻9時50分になっています。この後はお知らせを挟みましてエンディングナンバーお届けしていきましょう。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

さあ今朝のオープニングナンバーじゃなかったエンディングナンバーですね。はい、今朝なんとなく90年代、ね、中心になってきましたけども、コーネリアス The Sun is my enemy、クロモンティーヌ、からオリジナルラブ、はい、などなど、ね、本当90年代多かったな、はい、さあ今日も上がってきますよ。仕事終わりの一杯、本当に美味しい季節ですね。はい、県内も地元クルアトビール人気が高まってきています。その中でも話題になっているのが宇宙の街をテーマにしたクラフトビールってあるんですよね。地域の個性そしてストーリーをビールに詰め込む取り組み増えてきています。味ではなくて土地の魅力、ね、これを楽しめる時代になりました。さあ夕方が待ち遠しい、早くビール飲みたい、はい、いう感じで今朝はおしまいにしたいと思います。さあ、ラジオ3モーニングシャッフル、ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。また明日も午前9時にお目にかかりたいと思います。次回のモーニングシャッフルでお会いしましょう。この後も素敵な一日お過ごしください。この番組はインピン堂小林商店、阪急日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は、
2: A 情報多すぎて迷子、 B やる気だけで暴走。
1: どちらも正解。解決策は、
2: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
1: あなたの創業を熱くサポート、仙台商工会議所。
3: 愛しさが連続するニュープリウス、
4: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
5: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
4: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
3: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
6: 宮城トヨタグループ。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
8: なんとなく喋りたい夜がある。誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる。だべラジ、小野響きがお届けします。毎月第1木曜日夜9時から、ぜひお聞きください。
9: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
10: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
11: 10時です。

こんにちは。 Be Alive 月曜日担当の私、江澤沙織です。ビーガライブは FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、そしてこの10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ32局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしていつもですね、この10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、たまたまラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、お昼12時まで今日もお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。あ、そうです、今日の担当私、江澤沙織です。よろしくお願いいたします。さて今日はですね、6月1日月曜日、時刻は午前10時を回っております。6月に入りましたね。早いですね。もう新しい月の、しかも1日ですので、なんだかこう気持ちも爽やかにリフレッシュした感じで、すごく心地よく私もスタートを切ることができています。どのような、ね、午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。まあ、この週末はですね、5月最後の週末ということもありましたし、あとは本当に暑かったですよね。もうびっくりするぐらい、30日私ですね、外出しておりまして、心理セラピー公開セッションがありまして、まあ、ほぼ日中はですねビルの中にいたんですけれども、でもですね外に出ましたらもう本当に暑くて、そしてですね番組聞いてお問い合わせくださった方、お申し込みくださった方、本当にありがとうございます。おかげさまで皆さんと楽しくですね時間を過ごすことができまして、ありがとうございました。そしてこの土曜日は仙台のですね日中の最高気温29度超えていましたよね。もう30度近いといった気温になっておりまして、週末いろんなイベントが行われていたんですけれども、私公開セラピーが終わった後に江東台公園で行われておりましたタイフェスに行ってきました。タイフェスも大人気で、まあ、飲食、それからあとはお洋服ですとかアクセサリー、雑貨、そしてアロマ、それからステージ発表もですね、タイの文化、タイの商品たくさんですね体験することができまして、あとタイ式なの古式マッサージ、こちらもですねブースもあったんですよね。で、私夕方に行きましたら、もうですねお客様がたくさんで、どのブースも並んでいて、もう待ち時間だけでもかなりあるかなというぐらい大盛況のイベントでした。もう楽しんできたよという方もたくさんいらっしゃると思います。そして昨日の31日もですねお天気良かったですね。そして夜はですね、昨日の31日はお月様が満月だったんです。しかも5月はですね2日と31日の2回ですね満月があると、1ヶ月に2回目のですね満月の時にはブルームーンと呼ばれておりますけれども、昨日ちょうどそちらで本当に綺麗でした。そして昨日の満月は今年の満月の中では地球から最も遠くて最も小さく見えるマイクロムーンとも言われていて、私もパッと見上げた時、あ、小さいと思ったんですよね。まあ、見かけ上の、大きさということにはなりますけれども、なんかいつもより小さいなんてこう思いまして、それでよく調べたら、あ、マイクロムーンだったんだと。実際は一番大きいお月様の時と一番小さいお月様の時と、地球上から見えるお月様の大きさというのはあまり、まあ、変わらないところではありますけれども、でも見かけ上の大きさっていうのはこう随分違うわけじゃないですか。ですので本当にですね、あ、小さいなって、でもすごく綺麗で、お月様の文様ですよね、そこまでくっきり見えて、あ、綺麗だななんて思いながら過ごしておりました、ね、日中は暑かったので、その分ですね、まあ、暑さも残る中ではありましたけれども、お月様の観測もできてよかったななんて思っておりますね。

そして6月今日 FM 泉に出勤してくるときには、あの近所のアジサイがですね、随分と成長しておりまして、一般的にお花かなと思われる額の部分があるじゃないですか。そこが1週間前よりもすごく大きくなってたんですよね。ですので、あ、もう梅雨の時期というのが本当にやってくるのかなんていうことも感じながら、季節の移り変わりを実感していたところでもあります。6月皆さんどんな風に過ごしていきたいなんて思いありますでしょうか。それからですね、5月の週末どのようにお過ごしでしたでしょうか。ぜひリクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、メールの方は mail@fm797.co.jp、 こちらまでお送りください。お待ちしております。一緒に番組作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの後一曲お送りしまして、旅大キャンパスインフォメーションお送りしていきます。

ビ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理通オープン大学

0: 通称旅大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅大のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマースリーホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付にお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個押します。このスタンプが10個貯まりますと、優秀生徒といたしましてオリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。では今週の講座ご紹介をしていきましょう。まずはですね、明日2日の火曜日です。テーマはあの彫刻意味があった、仙台の景色が少し面白くなる話。担当してくださるのは彫刻家育子久坂さんです。3日の水曜日、誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ。盆踊りは日本のフォークダンス。担当してくださるのは日本フォークダンス連盟公認講師与野珠美さんです。4日木曜日、道は一つじゃない、発達障害って何だろう。担当してくださるのは NPO 法人ブレインハート理事長日澤圭介さんです。そして6月のスケジュールもすでに発表となっております。ぜひお時間作っていただきまして、旅大ご参加ください。旅大は火曜日から木曜日夜7時開講です。
1: タピオ。
2: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

さて時刻は10時14分になっています。この時間の天気予報です。先ほどまで発表となっていた濃霧注意報は解除となりました。現在は宮城県内全域に乾燥注意報が出ております。宮城県内全域現在は乾燥注意報となっています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにお気をつけください。では今日これからのお天気

です。まずは東部です。南東の風、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところによってはお昼前まで霧が発生するでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。

3% です。今日日中の予想最高気温は仙台29度、石巻25度、古川33度、白石も同じく33度となっています。では続いて明日のお天気です。東部は北西の風が後に南の風に変わるでしょう。海上では南の風がやや強く晴れの予想です。沿岸の波の高さは1メートル50センチ後2メートルでしょう。降水確率は午前が 10%、 午後からは午前が 0%、 午後からは 10% です。西部明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。晴れで夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨となるでしょう。降水確率は午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台18度、石巻16度、古川15度、白石17度となっています。日中の予想最高気温は仙台28度、石巻24度、古川30度、白石29度です。週間予報を見ていきましょう。東部西部ともに、水曜日木曜日は曇り時々雨、そして金曜日から日曜日にかけては曇りの予想となっています。そして朝の気温はですね、東部西部ともに水曜日と木曜日は15度前後、そして金曜日以降はですね12度前後となるでしょう。日中の予想最高気温はこちらですね、水曜日木曜日はですね 20度から22度ぐらいとなりそうです。ただ週末はですね、金曜日以降は東部は20度前後、西部は20度をちょっと超えそうなんですけれども22度ぐらいという予想になっています。この1週間もですね、日によって大きな気温の差がありますので、どうぞ体調管理お気をつけいただきたいと思います。天気予報をお伝えしました。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽をご紹介をしていきます。さて今日はですね6月1日ですので衣替えですね。もうあの冬服から学生服もですね冬服から夏服に変わっていくということで、この衣替えがですね6月1日とそれからですね10月1日にですね行うようになった、こちらの日付が決まったのが明治時代なんだそうですね。ですのでその時からあの、まあ、衣替えはもっと前からですねあの季節に合わせてこうお洋服変えていくといった衣替えはありましたけれども、6月と10月1日に決まったのは明治からということで、そこからずっとこう続いているわけですよね。もうそれだけ本当にですねこの季節って、もうこれからの季節はね暑くなりますの でいろいろとあのクローゼット の模様替えっていうのも必要になってきますよね。夏服どんどんこれから活躍していくと、とはいえまだ肌寒い日もありますので、長袖も残しつつということで夏の準備始まっていきますよね。そして夏の準備ということでは暑さ対策ということで、仙台クーリングシェルター、こちらもですね今日から開設となります。この仙台クーリングシェルターなんですけれども、熱中症を予防するためにはエアコンなどの使用によって涼しい環境で過ごすことや、こまめな休憩、水分、塩分補給が大事になってきますよね。仙台市では誰でも自由に涼んで休むことができるように、市内の公共施設や民間施設を仙台クーリングシェルターと指定して開

0: 放しています。そしてクーリングシェルターに指定した施設の入り口などにはですね、どなたでも涼めますというポスターが書かれており、つけられておりますので、ぜひその施設も活用していただいて、我慢しすぎるというのが本当に大変ですので、なのでぜひですね、無理せずこういった場所も活用していきながら、なんとかこの暑さ、対策していきたいですよね。どなたでも涼めますというポスターのところには、可愛らしいペンギンさんがアイスを食べている、そんなイラストが載っております。こちらですね、利用期間は今日から9月30日までということで、公共施設、それからですね、民間施設、それぞれで利用することができる施設があります。そして日程ですとか、あとは運営の時間、こちらについてはそれぞれの施設ごとで異なりますので、詳しい情報については仙台市のホームページからご覧いただけます。例えば公共施設で言えば、区役所はもちろん市民センターですとか、それからですね、市民図書館ですとか、あとは科学館ですとか、そういったところもですね、公共施設というところで、メディアテイクですとかね、そちらもこのクーリングシェルターということで指定されています。そして民間施設でいきますと、例えばオレンジ薬局さんですとか、イオンモール仙台上杉ですとか、それからケーズ電機さん、あとは各薬局さんも多いですね、民間施設の中には。それからですね、宮城生協さんですとか、ヨークベニマルさん、イオンさん、ケーズ電機さんなどなど、いくつかですね、こちらクーリングシェルターということで指定になっております。山沢さんなどもそうですね、ヨークベニマルさんですとか、ぜひですね、こちらのところも活用していただいて、暑さ我慢しすぎずに熱中症対策、なるべくこう少しでも快適にお互い過ごしていきたいですよね。詳しい場所についてはホームページ、仙台市のホームページ、こちらもチェックしていただきたいと思います。この時間はですね、仙台クーリングシェルターのご紹介でした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ねえ、週末空いてるの？
5: 久しぶりに。どう？
6: すまん、明日は手術があるんだ。
4: 手術？
6: 心配ない、日帰りだ。
7: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
8: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
9: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
8: 仙台ラジオ通信、仙台市の情報を中心に、さまざまなまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。

0: ミートミートフェス仙台というイベントを運営されているメンバー山木浩太さんにお話をお伺いします。山木さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはこれから開催されるミートミートフェス仙台、どんなイベントなのかぜひ教えていただけますか。
1: はい、このミートミートフェス仙台というのが結構東北のブランド牛とかブランドのお肉を、まあ、たくさん呼びたいねっていうところから始まったイベントで、私がSスタイルとかカッポとかっていう情報誌を発行しているプレスアートで働いてるんですけども、そういったところで働いたことでその生かされた取材力を生かしつつ、で弊社がその U メディアというオクトーバーフェストとかを運営している会社のグループ会社なので、その U メディアのイベントノウハウを生かしつつ、なかなか普段だとイベントで出店しないような飲食店さんにも出ていただくイベントになってます。はい、
0: このミートミートフェス仙台っていう、はい、名前もねまた素敵だなって思ったんですけれども、はい、このイベント名にはどんな思いが込められておりますでしょうか。
1: はい、ミートミートということで肉に出会うという意味が込められてるんですけども、うん、このイベントに来てくれた方に美味しいお肉と出会ってほしいなという思いが込められていて、特にイベントだと、まあ、偶然来てくれた方が多分いらっしゃると思うんですけど、そういう方がフラッと寄って、あ、こんな美味しい肉があるんだみたいな、そういう偶然の出会いがぜひたくさん起こってほしいなという思いが込められてます。
0: 2つの思いがミートに込められているんですね
1: そうですね
0: はい、そして東北のブランド肉に注目したイベントということなんですけれども、はい、どんな魅力をこのイベントで伝えていきたいなと思っていらっしゃいますか。
1: そうですね、やっぱ東北ってすごいたくさん美味しいお肉があるんだよっていうところは結構まあ知られてはいると思うんですけど、実際にこう一堂に会するイベントってあんまり多くないなっていうのを思ってて、そういう意味だとそのこのイベントに来て、まあ、仙台牛はもちろんですけど本当に米沢牛とか前沢牛とかたくさんのお肉が来るので、一日でそういう美味しいお肉を本当に独り占めできるっていうところを来てくれるお客様には感じていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。改めてこのイベントの概要でしたり、あと来場者の皆さんへ伝えたいメッセージなどありましたらぜひお願いいたします。
1: はい、S スタイルを発行しているプレスアートだと結構イベントの運営自体が初めてで、そこら辺が結構もう準備に時間もかかってるんですけども、もう準備してるみんな来てくれる方に楽しんでいただきたいねという思いを本当に第一に持ってるので、6月12日からの3日間来てくれる方に楽しんでいただけるように精一杯頑張るので、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいなと思います。
0: はい、6月12日から14日の3日間江東大公園で開催されますミートミートフェス仙台。今ミートミートフェス仙台で調べていただければウェブの方にも情報載っておりますのでぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: ということで、この時間はミートミートフェス仙台を運営されている山木浩太さんにお話をお伺いしました。山木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 仙台市からのお知らせです。令和9年1月下旬の開庁を予定している泉区役所新庁舎の整備に向けて、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを8月27日木曜日まで実施しています。新庁舎は防災性や環境性能に配慮した建物とし、区民ホールや区民広場などどなたでも利用できる開かれた空間を整備します。皆様からいただいた寄付金は新庁舎の建設費のほか、来庁された方が自由に使える机や椅子などの重機費用に充当させていただきます。また寄付をいただいた方のうち一定の条件を満たされた方を対象に新庁舎をいち早くご覧いただける見学会へご招待します。ぜひ本事業へのご支援をお願いいたします。詳しくはふるさと納税サイトふるさとチョイスのガバメントクラウドファンディングをご覧いただくか、泉区泉中央地区活性化推進室電話 022-372-3111 までお問い合わせください。
2: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

お送りしましたのは西野カナフューチャリング20ラブビートをお送りしました。現在時刻は10時40分になっています。

ロデュース MHK 図主催、明日へ音が織りなす明日への思いというコンサート、こちらのチケットを抽選でペア3組6名様にプレゼントいたします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいと、さまざまなコンサートを企画実施している一般社団法人ミュージックプロデュース MHK 図、未来に羽ばたく若手音楽家の活動を支援するコンサート明日へシリーズ展開しています。11回目となる今回は MHK 図に所属をしているアーティスト会員など18名によるですね、素敵なコンサートになります。フルート、サクソフォン、チューバ、バイオリン、チェロ、そして声楽のソプラノ、ピアノということで、それぞれのですね、組み合わせによる7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露してくださいます。演奏される楽曲はモンティのチャルダッシュ、ピアソラのブエノスアイレスの夏、日本民謡ヤギ節などですね、聴きどころ満載となっています。また仙台クラシックフェスティバルにも出演している人気グループアンサンブルナデシコも出演してくださいます。今回のステージは休憩時間を長めにとり、ドリンクサービスもご用意しています。金曜日の夜、ゆったりとした気分で素敵な音楽お楽しみください。こちらは明日へ、音が織りなす明日への思い、日程は6月12日金曜日18時開演です。会場は太白区文化センターラララホールとなります。仙台市地下鉄南北線長町駅から直通です。チケットは一般が3,000円、大学生以下2,000円、中学生以下1,000円となります。プレイガイドは藤崎、河合仙台、三立楽器本店です。詳しいお問い合わせは MHK 図までお電話ください。お問い合わせのお電話番号は 070-6625-9244 番、 070-6625-9244 番となります。またこのコンサートのチケットをペア3組合計6名様にプレゼントいたします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHK 図のコンサートチケットプレゼント係までメールでご応募ください。メールアドレスはすべて小文字です。 info@mhkz.jp となりまして、アルファベットは info@mhks.jp となります。 info@mhks.jp です。メールの本文にはお名前とご住所、電話番号、年齢をお書き添えください。応募の締め切りは6月2日火曜日の23時59分必着となります。お問い合わせは MHK 図までお電話ください。 070-6625-9244 番、 070-6625-9244 番となっています。こちらまでお電話でお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。この時間は一般社団法人ミュージックプロデュース MHK 図主催、明日へ、音が織りなす明日への思い、コンサートチケットプレゼントのご案内でした。

さて現在時刻は10時50分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています Be Alive、 今日の担当は私江澤沙織です。ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしています。毎月第1月曜日のこのお時間は仙台海の森水族館の情報をお伝えしていきたいと思います。今月もいろんな催し物がありまして、もうですね、特別イベントの中ではステ

にですね、満席になってお申し込み受付終了になっているといった催し物もありますので、もう人気のイベント盛りだくさんなんですよね。では今月の情報の中からピックアップしてご紹介をしていきたいと思います。はじめにですね、東北生活文化大学短期大学部と共同講義、透明骨格標本から学ぶ魚の不思議、こちらはですね、年間パスポートをお持ちの小学3年生以上から中学3年生の方がご参加いただけるというイベントになります。日程は6月28日、7月の5日、7月19日、それぞれ日曜日3日間となります。この3日間通して学んでいくというものになりまして、東北生活文化大学の先生をお招きして、透明骨格標本作りを通して魚の体の仕組みについて学べるというレクチャーイベントです。飼育員の方の講義もあるそうなんです。年間パスポートをお持ちの小学3年生以上から中学3年生の方がご参加いただけるというもので、3回のレクチャー全ての日程にご参加いただくというプログラムになります。特別講師でお越しくださるのは、東北生活文化大学短期大学部の講師の高瀬さんがお越しくださって、担当してくださるということなんですよね。お時間帯は3日間とも午前10時からお昼12時までとなります。そして6月28日初日の時には刃物の使用がありますので、小学生のお子様には保護者の方の同伴が必要となります。定員は同伴者を含めて30名様、参加費は無料となっています。こちら申し込みの締め切りが6月14日日曜日までとなります。応募方法は仙台海の森水族館総合案内、またはお電話での受付となりまして、ご参加ご希望の方の年間パスポートのナンバーとお名前、参加希望人数をご連絡いただきたいということです。そして参加者の発表は6月15日の月曜日、公式のホームページで年間パスポートナンバーを発表するという流れになっています。お電話でのお申し込みの場合には 022-355-2222 番、022-355-2222 番、こちらまでお申し込みお願いしたいと思います。こちらは3日間連続のですね、講座ということです。そして海の森初のバンドウイルカの赤ちゃんがついに1歳となりました。 L ハッピーファーストバースデーということで、5月28日バンドウイルカの L がですね、1歳になったということで、こちらですね、ハッピーバースデーイベントが6月26日までの期間開催となります。1歳の誕生日を記念したイベントということなんです。バンドウイルカの L は去年の5月28日に誕生して、この1年間でたくさんの成長を遂げています。去年の7月19日から8月24日までこう愛称を募って選ばれた愛称が L なんですよね。由来はエールから来ていて、小さくても強くたくましく生きていこうとする姿、誰に教えられるわけでもなく生まれてすぐに自力で泳いで、上手にできなくても一生懸命呼吸してお母さんのおっぱいを探して吸おうとする姿、生きる力にですね、あふれる姿にこう背中を押してもらえたということで応募理由があったということで、この L になったということなんですよね。そしてですね、この L のですね、成長記録がですね、記されている写真展、こちら6月26日まで開催されております。

てですね、あのイルカすくすくウォッチング参加特典ということで、このですね期間中、イベント期間中は有料プログラムイルカすくすくウォッチングにご参加いただいた方にイベント限定デザインエルカンバッジプレゼントということなんですよね。イルカの生態やトレーニング方法、設備についてなどのですね解説も聞くことができるということです。こちら料金が500円ということで、時間帯あの平日土日でそれぞれ異なりますので、お問い合わせいただきたいと思います。それからですね、あの売店のところではですねオリジナルグッズ、こちらもですね販売中ということです。ということで、こちらですね1歳のお誕生日記念のイベントということで行われておりますので、ぜひですね足を運んでいただきたいと思います。その他詳しい情報についてはぜひですねホームページをご覧いただくか、またお電話の方は 022-355-2222 番、022-355-2222 番までお問い合わせいただきたいと思います。アクティブガイドのコーナー、このお時間は今日は仙台海の森水族館の情報をお伝えしました。お知らせの後はパワープレイナンバーです。引き続き Be Alive どうぞお付き合いください。

0: どうも、
1: わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
0: ドキドキ。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いをさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

お送りしましたのは、財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月6月のパワープレイナンバーでした。5月13日リリースになっています。メリクレットの配信シングル寝がリセット、お送りしました。さて、時刻は11時3分になっています。

さて時刻はですねちょうど11時5分になったところです。この時間の天気予報お伝えしていきましょう。まずはですね現在の気温こちら見ていきたいと思うんですが、先ほど10時39分の段階で30度を超えました。 30.2 度となっております。もう暑いですよね。朝の時点の仙台の最高気温の予想29度でしたので、まあ、ちょっとこれから最新の情報は変わっているかなと思うんですけれども、では詳しいですね天気予報見ていきましょう。先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報です。はじめに現在出ている注意報です。県内全域に乾燥注意報が出ていますので火の取り扱いには十分お気をつけください。では

今日これからのお天気です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県内は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって夕方から雨の降るところがある見込みです。東部、今日のお天気は南東の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。降水確率は 0% です。西部、今日の天気は南東の風、後に西の風に変わるでしょう。晴れの予想です。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温、仙台30度、石巻29度、古川白石は33度となっています。ですので、仙台の最高気温予想30度ということですので、先ほど の30.2度、このぐらいの気温ということになりそうですね。もう本当に30度という数字を見るだけでまた暑くなってきますよね。では続いて明日のお天気です。東部は北西の風が後に南の風に変わるでしょう。海上では南の風がやや強く晴れの予想です。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後2メートルでしょう。降水確率は午前が 0%、午後からは 10% です。西部、明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。晴れで夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃に雨となりそうです。降水確率は午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台18度、石巻16度、古川15度、白石17度です。日中の予想最高気温は仙台28度、石巻24度、古川30度、白石29度という予想です。今日よりは若干低くなりそうですけれども、とはいえ平年よりもずっと高めの気温になりそうです。平年はこの時期22度ですので、30度近くっていうのは本当に暑いわけですよね。では週間予報を見ていきましょう。お天気、晴れがですね、晴れマークとなっているのは明日までとなりそうです。それ以降の1週間はですね、ちょっとお天気、晴れ間は期待できそうもない予想なんですよね。水曜日と木曜日は雨マークです。そして金曜日から金曜日から土曜日にかけては曇り、そして日曜日から月曜日は曇り一時雨ということで、雨または曇りのお天気で変わっていきそうです。では朝の気温です。東部はですね15度前後、そして西部は12度前後。日中の予想最高気温は水曜日以降はですね20度前後となりそうなんです。20度を下回る日もありまして、土曜日は18度ぐらいということなんですよね。ですので20度前後という予想ですね。そして、西部のですね日中の気温見ていきますと、こちらはですね19度前後となりそうです。19度から22度ぐらいという予想になっています。ちょうど今朝のですね気温が朝の気温18度ぐらいでしたので、それがですねこの週末は日中の最高気温になりそうだというような感じですので、どれだけ今日明日というのがいつもよりも暑いかということですよね。気温の変化がありますので、どうぞ体調管理気をつけていただいて。

してですね、ゆっくり休息も取っていただきたいと思います。この時間の天気予報をお伝えしました。そして今体調を崩されているという方、どうぞですね早く治りますように心から願っております。ゆっくり休んでくださいね。この時間の天気予報でした。

それではここでパークバス会員受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では現在来年3月までご利用いただくことができるパークバス会員登録受付中です。昨年度を登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバス会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までです。この時間はパークバス会員受付のご案内でした。

しといてそれないだろう。てめえのインチキがバレるよ、そにごまっといると、光の速さ開き直りで自己避難かわするパス。人生上級者たちかまるで幅利かず。

ラジオネームみささんからリクエストをいただきました。ありがとうございました。ラッドウィンプス命題お送りしました。みささんありがとうございました。さて現在時刻は11時23分になっています。

リクエストメッセージもいただきましてありがとうございます。いただきましたメッセージは後ほどですね、11時台の後半のところでご紹介をしていきたいと思っています。引き続きお待ちしております。ファックスの方は 022-022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聴きたい曲メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの時間ですね、一つ仙台のイベントをご紹介をしていきたいと思います。こちらはですね、今週末開催になります。6月6日土曜日から7日日曜日にかけて行われる仙台ルミナクトです。夜のテーマパーク仙台ルミナクト、仙台城あとのですね、ふもと青葉山公園が夜の遊び場に大変身します。世界的にも珍しいと言われている夜の熱気球体験、それから手持ち花火体験、トゥクトゥクライド、仙台ルミナクトならではの特別な体験をお楽しみいただける期間です。こちらはですね、2日間にわたって午後4時から夜9時までとなります。開催場所は青葉山公園です。仙台市地下鉄の国際センター駅から徒歩7分の場所にあります。そしてですね、入場は無料なんですけれども、それぞれのアクティビティで料金があります。有料のものがあります。あとはですね、フードコート、こちらもですね有料となっております。ご来場の際には可能な限り公共交通機関ご利用いただいてお越しいただけたらと思います。まずはですね、今年初めてですね登場する新アクティビティ、ゴロゴロールというものがあります。こちらは光の中をですねコロコロコロコロ回っていくことができる冒険です。大きなですねロール状の通常のものがあります。

0: して、それが光るんですね。光っているんです。でその中に入ることができるようになっています。子どもも大人も夢中になれるルミナクトの新アクティビティ、こちらキラキラした世界で見ることができるんですよね。このコロコロの中にいると、ぜひ中に入ってコロコロ転がって光に包まれる体感をしていただいたり、あとはこのキラキラの光が360度に広がるという幻想的な世界もこのゴロゴロの中でお楽しみいただけます。そして芝生の上を自由にコロコロ動いていくので、思いっきりですね、体を動かしてご体験いただけます。中に入って転がるたびに視界いっぱいに広がる光の世界、ご体験ください。こちらはですね、6日7日2日間体験することができます。そして熱気球体験です。昼間の熱気球とは一味違う幻想的な光に包まれた夜の熱気球、ルミナクトの夜空にゆっくりと浮かび上がっていきます。大切な人と家族みんなでもう思わず写真を撮りたくなるというですね、素敵なこの瞬間ですので、空の方から楽しんでいただければと思います。もう写真映え間違いなしということですね。こちら事前の予約制となっていまして、大人4000円、子ども3000円、0歳から3歳のお子様は無料ということです。そして、まあ、事前予約ではあるんですけれども、当日枠もあるということですので、インフォメーションで空き状況について確認していただけたらと思います。こちらもですね、2日間にわたっての開催ということですね。それからですね、シャボン玉のアクティビティもあります。大きなシャボン玉を作って夜空にふわっとですね、飛ばしていただける、夜の光に映えて本当に綺麗ですよね。参加費は1回500円で、当日インフォメーションでの受付となります。もうお子様も大人の方も楽しんでいただけますね。その他ですね、トゥクトゥクライド、会場を走るキラキラのトゥクトゥク、総合案内の方でですね、チケットを買い求めいただいて乗っていただけるというものです。その他ですね、手持ち花火もあるそうです。手持ち花火エリアがですね、用意されて、そちらで花火の体験もできるということなんですね。花火は総合案内の方でお買い求めいただけるということです。それからですね、キラキラテントも登場しまして、このテントからでは、テントからはいろんな音楽が流れて、まあ、ダンスナンバーですとか、あとはこうプラネタリウムのような感じでですね、音楽聴きながらキラキラするライトを眺めることができたり、このですね、テントもプラネタリウムにこう変わったりということもありますので、このテントもお楽しみいただけるということです。駐車場については去年までは事前予約制となっておりましたが、今年度はですね、予約制廃止となりまして、当日先着順でのご案内となります。こちらは会場駐車場は先着200台となります。料金は1台1000円ということです。直接ですね、駐車場の方にお越しください。当日混雑した場合は早めに締め切る場合があるということです。そしてこのですね、仙台ルミナクトですけれども、ほろ酔いフェスも同時開催ということです。そして飲食のですね、屋台もこちら出店もあるということですので、ぜひもう存分にこの光の世界の中でキラキラの夜楽しんでいただけたらと思います。6月の6日土曜日、7日日曜日午後4時からです。夜のテーマパーク仙台ルミナクト、どうぞお楽しみください。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。 清月期グループ。
2: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
3: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
3: 心配ない、日帰りだ。
4: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
7: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
8: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

お送りしましたのは花でブルージーンズでした。さて現在時刻は10時37分に今ちょうどなったところです。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしている Be Alive、 今日の担当私江澤沙織です。メッセージいただいておりましたのでご紹介していきましょう。

0: さて、いただいておりましたメッセージご紹介をしていきたいと思います。ありがとうございます。送っていただきまして、まずはですね、ラジオネームゆりゆりさんからいただきました。ありがとうございます。江沢さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 江沢さんの好きなアロマオイルオレンジスイート購入しました。ありがとうございます。本当に暑い、毎日暑いですね。これからの季節は柑橘系の香りがいいですね。家事のやる気スイッチが入ります。香り大事ですね。教えていただきありがとうございます、といただきまして、こちらこそありがとうございます。お手に取っていただいて、本当にあの気持ちが切り替わりますよね。スイッチになりますよね。しかも柑橘系なので本当に爽やか、フレッシュでリフレッシュできますしね。そして昨日はドライブに出かけてのんびりお散歩しました。木々の緑が太陽の光でキラキラとしていて本当に綺麗でした。紫陽花も咲いていて、もうこんな季節なんだなと思い、とてもリフレッシュできました。お目当てのシュークリームを買いに行ったのですが、売り切れで残念でした。江沢さんの好きなスイーツを教えてください、といただきまして、残念ね、シュークリーム。この買えなかった時のショックって結構ありますもんね。あの別のシュークリームではないスイーツお買い求めになったんでしょうか ね、私がですね、あの好きなスイーツ一つ、お店でいただくのはモンブランですね。自分のお家ではなかなかあのモンブランの上の栗の部分というのはなかなかこう作れないので、それであのモンブラン大好きですね。いろんなお店に行ってモンブランがあると必ずまずはそれを頼むというぐらい好きです。そして自分で作るという意味ではティラミス、あのティラミスはあのチーズ入れる、そのチーズでですね、味の風味がすごく変わるじゃないですか。まあ、通常はあのクリームチーズですとかその他使うと思うんですけれども、あとはブレンドしたりすると思うんですけれども、配合ですとかでも味も変わってきますし、あとはその使うそのチーズ系の材料でもあのコクとかですね、風味ってやっぱり全然違いますので、それをその時々であの好みに合わせて作る、しかも簡単に作れるのがいいところですよね。あの突き詰めていくと本当に突き詰められますし、あとは簡単に手軽にというところではもう本当に手軽に作れますし、そういった意味でもお家で作るっていうのはあのティラミスがありますね。あとはあのカロリーを抑えてティラミスを食べたい、さあどうしようという時にあの本当にあの手抜きと言いますか、思いついたのがですね、カッテージチーズとココアパウダーです。あのカッテージチーズは糖質がすごくあの抑えられていますので、ですのであのそのカッテージチーズを用意して、そこにですねココアパウダーをこう振りかけるんですよ。そうするとティラミス風ということで、あのダイエットですとか、あとはあのカロリー抑えたいな、でもスイーツ食べたいという時にあのカッテージチーズよく使っています。それであのティラミス風を作って、あの満足感をですねこう満たしているといった感じですね。結構あのお腹いっぱいにもなりますしね、カッテージチーズという感じ。

でございますね。モンブランとあとはティラミスでした。メールいただきましてありがとうございます。ゆりゆりさん、ゆりさんがお住まいの関東ではもうアジサイ咲いてるんですね。東北でも仙台でも早く見たいですね。メールありがとうございました。さて、もう一通いただいておりました。ラジオネーム桜大根さんからいただきました。ありがとうございます。沙織さん、こんにちは。こんにちは。今朝はひんやりしましたが、すっかり夏の暑さになっています。本当ですよね。朝のちょっと時間が経つだけでも気温がぐんと上がっていきますもんね。そして特許許可局とホトトミスが鳴きジュリンジュリンとツバメの音が聞こえて、ツバメの声が聞こえて夏を感じています。そしてあの嵐、昨日でですね、あの活動が終了になりましたけれども、寂しいですねといただいておりました。そうですよね。それぞれの道で頑張る姿を応援したいです。今日は起床記念日、麦茶の日、無比の日、氷の日、氷蜜の日などなど記念日がたくさんあって楽しいです。暑くなると食べたくなるかき氷、いぐさの畳の上で食べたら涼しさが増しそうです。ほんとそうですね。いいですね。手作りいちごジャムやカルピスをかけて食べるかき氷が好きです。アイスクリームとかき氷を一度に食べることができるいちごフロートも大好きです。いいですね、いちごフロート。沙織さんはどんなかき氷がお好きですかといただいておりまして、あのかき氷系 の、 あのアイス市販されているものですと、私はあのサクレが好きですね。あのレモンのサクレ、今あのいろんなバージョン売ってますもんね。あとコンビニですとかお店によってあの特別のこのサクレが販売されていたりということもありますので、サクレは大好きですね。こちらはあの私の父も好きで、もう小さい頃からあの食べておりましたので、やっぱりこう懐かしい味っていうのもあるのかもしれないですね。桜大根さん、メッセージありがとうございました。そしてあの週末ですね、農業園芸センター、あのバラを見に行かれたということでお写真もいただきましてありがとうございました。ではリクエストいただいておりましたので、モンキーマジックの曲リクエストいただいておりました。今日はですね、こちらの1曲お送りしていきたいと思います。

お送りしましたのはモンキーマジックでフライでした。リクエストいただきましてありがとうございました。こちらはですね、桜大根さんからいただきました。モンキーマジックフライでした。さて現在時刻は11時49分になっています。

さてここからのお時間はおすすめランチのコーナーです。ランチのお店をご紹介したり、あとはですね食に関してのイベントをご紹介したり、テイクアウトのお店をご紹介したり、いろんな形でですねランチタイムのお供にということでお送りしております。さて今日はですね仙台三越のですね8階、まあ、最上階にあるレストラン、こちらのランドマークでですね期間限定で出ているメニュー冷やし中華、こちらをご紹介をしていきたいと思います。仙台三越の最上階ですので本当にあの落ち着いた雰囲気ですし、店内で多彩なメニューですね味わうことができます。もう本当にあのゆったりとした空間で、もう静かに、そしてお友達と楽しくですねお食事することができるといった場所ですよね。そして椅子もこうゆったり座ることもできますので、心地よい感じでですね時間を過ごすことができます。仙台三越本館8階となる8階となりまして、営業時間はお昼の11時から夜7時までとなります。

して、ラストオーダーは6時です。こちらは落ち着いた雰囲気で和洋中の料理がお楽しみいただけます。そしてお一人様からファミリーの方まで、美味しく楽しい時間を過ごしていただけます。メニューの中にはお子様ランチもありますので、お子様たちもすごく楽しめますよね。本当に特別なお出かけの時にぜひですね、もう立ち寄りたいという場所ですよね。さて、こちらですね、レストランランドマーク、本館8階にありまして、そしてこちらでですね、今夏季限定メニューの冷やし中華が出ています。やっぱりこの夏のメニューというと冷やし中華、もうどのお店に行ってもなんか食べたくなりますよね。冷やし中華始まりました、お知らせがあるともうワクワクしてきますし、この冷やし中華ですけれども、仙台三越のこのランドマークでは醤油だれまたはごまだれをですね選ぶことができます。そしてエビもありますし、あとはカニもですね具材としてありますし、その他お野菜もたっぷりですし、あとはですね卵ですよね。その他ですねしっかり味付けされているしいたけ類、きのこ類ですとかもありますし、さらにトッピングのところではお肉のところもですね載っておりますので、あとは本当にですねいろんな食感お楽しみいただけて、でさらにですねお野菜も上にたっぷり載っておりますので、お野菜もしっかり摂ることもできてという、本当に嬉しい冷やし中華。しかもですねこの一皿でかなりのボリュームがあるんですよ。なので私初めですねこの冷やし中華プラスアルファで何かデザートなんて思ってお店に入ったんですけれども、もうこの冷やし中華もう一皿で十分というぐらい、もうですねボリューム満点でした。で私はですね醤油だれとごまだれどちらかということで醤油だれ選んだんですけれども、お店の方のお話ですとやっぱり人気なのが醤油だれなんだそうですね、はい、でこだわりもあるということでしたので、ぜひ一度この醤油だれもですねお試しいただいて、そしてごまだれもねまた食べたいですよねこの期間に。そしてエビですとかカニですとか含めてお野菜もたっぷり載っておりますので、ぜひ一度ですねこちらの冷やし中華お試しいただけたらと、楽しんでいただけたらと思います。そしてこの冷やし中華は仙台発祥と言われていますもんね。ですのでこの夏のですね暑い中で食欲がどうしてもこう減ってしまうという時に、この冷やし中華ということで皆さんにたくさん食べていただきたい、元気に食べていただきたいということで生まれたメニューなんだそうですけれども、でこちらの発祥のお店はまた別になりますけれどもね、今回はこの三越の方で、三越さんの方で食べてきました。ぜひお出かけいただけたらと思います。でこちらですね、詳しいですねお問い合わせのお電話番号は 022-221-9669 番です。 022-221-9669 番となっています。メニューはですねもちろん和食もあります。膳といった形でいろんなお肉ですとかお刺身ですとかたくさんこうセットになっているお膳もありますし、あとはお肉ステーキもありますし、デザートも豊富なんですよね。パフェもですねものすごく分量たっぷりということですので、一つのですねメニューで分量たっぷりだったので非常に美味しくお召し上がりいただけます。ぜひ三越さんに行くときにはですねお立ち寄りいただけたらと思います。ラストオーダーは夜の6時ということです。この時間は仙台三越本館8階にありますレストランランドマークご紹介しました。

さて、それでは、一つお知らせになります。 FM いすみで番組を聞いてくださっている方へのお知らせになります。今日ですね、この後午後1時から放送のデイリーカフェ

てですが、都合により休止とさせていただきます。今日午後1時から放送の予定でしたデイリーカフェは都合により休止とさせていただきます。番組を楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変ですねご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。さてお送りしてまいりましたビーアライブエンディングのお時間となりました。3時間または2時間お付き合いいただきましてありがとうございます。今日も暑いですよね。その中ではありますが、今後からも各放送局のラジオ番組とともにどうぞ素敵なお時間お過ごしいただきたいと思います。そしてまた明日もですね元気に9時または10時からビーアライブお付き合いいただけると嬉しいです。FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日もありがとうございました。

0: 革新カクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム、丸玉です。
4: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところは、お店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この街とラジオ
5: 3。仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
8: それでは行きましょう。みんなで弾けるトークエンターテインメント番組、わしわしブラザーズのポップコーンレディ。

0: 6月1日月曜日、6月入りましたよ皆さん。あっという間ですね。
1: 入りましたね
0: 爽やかな6月を迎えておりますけれども、というわけで時刻は正午を回りました。わしわしブラザーズのポップコーンレディオのお時間です。この番組はわしわしブラザーズが愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、地域の話題や弾ける音楽映画などなど2時間生放送でお届けしていきます。お相手は、昨日息子の野球、朝から夕方までずっといて、もう日焼けしまくって真っ赤っかな高野浩二と、
1: いやベガルタ仙台ここまで来ちゃいました。今週ラジオ3でも中継あります、ラジオ3岡本タイムと、
0: そして今日はなんとこの方が来てくれてます、どうぞ。
2: オラどういうことですか、久しぶりやってまいりました鈴木光弘です、よろしくお願いします。
0: うわ
1: これが本当の鈴さんですね。こっちが本当の鈴さん、
2: そうですよ、
0: 本物の鈴さん
1: が、
2: どっか行ってる鈴は偽物ですからね、はい、
0: あの鈴がいないと光弘さんがこう登場してくれるという、はい、
2: そうなんです、
1: そうですね、
0: なんか前もありましたよね、
2: ありました、ありました、
0: 嬉しい、はい、昨日は
2: 昨日はあの

0: ベルナドームで、
1: はいはいはい、
0: テレビの方の実況やってまして、
1: はい、
0: 富谷出身の尾形くんが、尾形修斗が、
1: はい、
0: 見事にプロ8先発で初勝利、
1: すごい、
0: 8先発の勝利ね。
1: でも
0: リリーフでは投げてましたけどね、
1: トレードでもうね来たばっかりでしたもんね。
0: 来たばっかりで、うん、2軍でずっと2試合投げて、うん、11イニング無失点で、
1: うんうん、
0: そして上がってきて、もともととにかくまっすぐめちゃくちゃ速いんです、
1: うん、
0: で速いのは有名で、
1: はいはいはい、
0: だからライオンズもやってるんですよ、
1: はい、
0: 今年も3試合中継ぎ出てきて、
1: うん、1
0: 安打しか打ってなかったんですから、
1: はいはいはいはい、
0: で結局同じような感じで最速159昨日出てますね。
1: すごい、
0: これ自己最速タイかな。
1: でもやっぱりこう、うん、トレードってあんまりこう、はい、なんていいイメージ昔はなかったんですけど、はいはいはい、本当それぞれがこういいポジションでできるから、
0: はい、
1: 今回のトレードもめちゃくちゃ良かったですよね。
0: 多分あの尾形投手は、うん、先発やりたかったんです
1: よ、はいはいはいはい、
0: 今年キャンプでずっと先発のトレーニングしてたの、調整してたの、うんうんうん、まあ、結局シーズン入ったら中継ぎという形だったので、
1: はいはいはい、
0: あのホークスだからいっぱいいますよね、
1: はいはいはいはい、
0: なかなかそこに入っていけないという。
1: へ
0: ー、ただ高校時代からもう学法石川高校でも結構有名だったんですよ。育成の1位でソフトバンク入ったん で、はいはいはい、でその時もあの結構でただ今一つこう、一気には伸びなかったんで、
1: うんうんうん、
0: で入った時に143、4キロかな、
1: はい、
0: ぐらいだったのが今159。
1: すごい、
0: めちゃくちゃトレーニングする。
1: あ、トレーニングで、
0: はい、昨日あのヒーローインタビューで、尾形投手は159キロでしたね、帰ったらトレーニングします、
1: まだ足りないと、
0: 本人は164を目指して
1: くる。なるほど、すごいことですよね。
0: 面白いです。
1: 9
0: 年目ですからね今年。
1: まあ、でも昨日ライオンズ敗れましたけども、
0: まあ、あの
1: 強いですよ。
0: いや強いですけど、一昨日渡辺久信元 GM と話したときに、
1: はい、
0: いや明日はちょっと厳しいね。
1: あ、そうなんですか。
0: 話してくらい、
1: うん、
0: 渡辺久信元 GM は尾形投手を高校時代からずっと見てる。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: でソフトバンク入った時は見てたんですよ。
1: はいはいはい。
0: あのワイナンスというピッチャーがライオンズだったので、うん、これはあの時は投球間隔がピッチクロックだったら絶対違反になるぐらいの23、4秒ぐらいかかるピッチャーで、
1: だいぶゆっくり投げる、
0: リズムが取れないんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: なのでこれはちょっとまあどっちかって言ったら尾形の方に分があるかなと、
1: 見
0: 方なんで、昨日はもうあの西口監督もいや尾形君が素晴らしかったという話をしてました。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でもあの全体は調子はいいですよ。
1: あ、ライオンズ、
0: ライオンズ、
1: いやすごいですよ。だって、ここまでね、あの交流戦に入ってからも調子いいですもんね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、交流戦昨日敗れて、首位はホークスに譲りましたけども、うん、リーグでは今1ゲーム差でトップ、パ・リーグでは、うん、であのだってイーグルスと同じで4月終わった時点は借金が2だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 今借金じゃ貯金10ある。
1: 貯金
0: 10、
1: これのなんか強さの秘訣ちょっと教えてほしいです
2: ね。
0: これね、あの選手自体がめちゃくちゃ粘るんですよ、
1: はい、うんうんうん、1
0: 打席が簡単に終わらない、
1: はい、
0: まあ、あの無茶振りをしない。
1: なるほどなるほど、はい、もうなんか考えずに振る、これが振れみたいなのはないと。
0: これは一切ない、
1: ないと、
0: ないで、一番のカナリオという新外国人選手が、うん、これが本当にあの真面目なやつ、若いですけど、南米の選手と思えないぐらい真面目な選手で、
1: うんうんうん、
0: 彼が5月に入って一気に伸びたんですよ。そしたら本人にまあちょっと長い時間でインタビューって話を聞いた時に、
1: はいはい、
0: いやコーチの言う通り真面目にやってたらこうなるんだと思うと、
1: へ
0: いうことを言っていて、あの練習からもバンバンやった、あとはあのネビンがアドバイスをしてくれると。
1: あ、
0: そのネビン自体も真面目なんですけど、
1: はい、
0: ネビンが5月に戻ってきてから、要するにカナリオがいて、うんうんうん、滝沢2番に入って、
1: うん、
0: 桑原が戻ってきて今、
1: うん、
0: でネビンがいてということで、こう流れがずっとできているんですね、うん、でキャッチャーの古賀がこれ3割5分ぐらい打ってるんですよ。
1: すごい。
0: ルーキーの小島もこれも結構当たりが5月は確か3割何分打ってるんですね。
1: う
0: なのでこう打線本当線になってる。
1: あ、
0: で古賀に話を聞いたら、
1: うんうんうん、
0: あのデータってどこでもやってますよね、
1: はい、
0: も
1: う
0: もちろんイングルスもイングルス確か最初に始めたんですけど、
1: うん、
0: そのデータの活用の仕方が去年と違うって。
1: そうなんだ。
0: 彼の言葉に言うと、
1: うん、
0: データって助けてくれるものだから、
1: うん、
0: だからそれは鵜呑みにはしないけども、うん、頭でっかちにならないようにそれを読み解いて、
1: うん、
0: その分析をすると、
1: うん、
0: 本人が、
1: はいはいはい、
0: で去年から比べたら深くいろんなものを見るようになったっていう。
1: すごいな。
0: で、うん、それは平沢が言ってました。
1: あ、 平沢選手もそうですし、平沢
0: 対

0: がロッテ時代と違うのは、このライオンズ来たら個々に合わせたこのデータの処理の仕方とか、明確なこの指示を出してくれるんでやりやすい、これいい結果になってるってことを言ってましたね。
1: だから結構その補強もうまくいったっていうのもありますよね。
0: これはね補強だと思います。だから新しい人たちが、
1: 戸原選手もそうだし、
0: そうなんですよ、
1: まあ、石井一成選手もね出てます
0: し、石井一成も出てますけども、まあ、戦力としてはかなりを入ってきて、まあ、ネビ2年目ですけど、はい、2年目入ってきて桑原がいて、
1: それからは平沢選手も、
0: はいはい、そうです。で平沢も去年本当に開幕スタメンですぐに怪我して離脱しちゃったんですけど、それもいるでしょ、あとはいわきというピッチャーがねクローザーとして今ルーキーが、はい、ルーキーですからね、でルーキーのキャッチャー小島がいてという、
1: はい、
0: もうだから 2,3 年目ぐらいの選手たちが結構力出してやってるんですよ。でピッチャーが12球団ナンバーワンの防御率なんですね、先発もリリーフ
1: ピッチャーはねもうずっと良かったですから、は
0: い、まあ今年のオフまた2人いなくなるかもしれないんですけども、
1: あ、まあまあ
0: かもしれませんけども、
1: 逆にじゃあ今年はもう
0: だから多分その2人が
1: チャンス
0: 今年は絶対に勝ちたいって気持ちがあるみたいです。
1: そっか、
0: はい、交流戦優勝したことないんですよ。
1: あ、ないんですね。
0: 1回もパリーグで唯一優勝したことがないライオンです。
1: いやでも今年もやっぱパリーグ強いんで、
0: 強いですね。
1: だからもうどんどん置いてかれてます今、イーグルスが
0: 一人負けしてしまうと、はい、一気に差が開いて
1: 一人負け
2: なおさらですよね。
1: すごいんですよ今、
0: 今だからセリーグの広島と、
2: そうですね、
0: パリーグのイーグルス、
1: まあまあまあまあ、
0: 楽天がちょっと離されて
2: る0勝ずつと
0: 全く同じなんです
2: ですよね。
1: 交流戦は逆に言うとチャンスじゃないです。他が負けてうちが勝って差をつける、はい、
0: そうです
1: チャンスなんですけど、はい、これ逆に怖さがあると。
0: そうです、
1: 引き離される可能性があるということで、
0: は
1: い、
0: だって
1: 今だいぶこう、はい、ちょっと背中が見えなくなってきてるんですけど、
0: あの交流戦初優勝した時は、はい、借金8でスタートして交流戦終わった時に全部完済したんです。
1: あ、そうでしたっけ。
0: そうなんです。
2: それぐらい勢いだった。
1: 2年前か。
0: 貯金8、あの18試合で、
1: はいはいはい、
0: 貯金8作ったんです。
1: ちょっとでもまだねもちろん交流戦4カードあるんで、
0: そうですよ、
1: 全部勝てばっていうのはありますけど、
0: そうですよ、まあ、あの極端に言えば、9勝9敗でいいと思います。
1: こっからね、あ、全体でね、
0: 全体で、
1: は
0: い、あと3つ負けてもいいと思います。
1: はいはいはい、いや言うと3つしか負けられないとい
0: やでもえ3つしかって言っても3カード、まあ、あと4カードか、
1: 4カード、
0: 4カードね、
1: 勝ち越し勝ち越し
0: 勝ち越し、まあ、勝ち越し勝ち越し勝ち越しです。
1: で行けばまあ
2: とにかく
1: 行けばいいとい
0: いと思いますよ。
1: これがねなかなか
2: 盛り上がってきてるんで、
0: はい、
2: ちょっとこの辺の話もちょっと聞きたいんですけども、
1: ね、
2: ちょっとゆっくり聞いていきたいところではあるんですけども、はい、今日あのいつもの2人がいないわけじゃないですか。
1: そういえば
2: そもそも、
1: ね、説明忘れてました。
0: そはい、どうでしょう。
2: そこそこそこそこそこも行けますか。
1: だって野球の話もしたいので、
2: この話ももちろん聞きながらなんですけど、まず、
1: は
2: い、まずいつもの2人がいないということで、まずそこから行きましょう。
1: 言わないと、
2: はい、行きましょう。
1: はい、今日は、はい、すずさんそしてチャルがね、
2: はい、
1: メキシコに、
2: はい、
1: いるということで、
2: はい、ただ、はい、いつから行ってんでしたっけ改めて。
1: ですね、はい、あれいつだっけな、
2: 5月の27とか
1: 7とかでしたっけね、
2: くらいに行ったんですか。
1: はい
0: なんか、ね、
2: 覚えてないですか。
1: どっちだっけ、
0: Facebook でスークガンガン上げてるからね、
2: はいはいはい、
0: もうめちゃくちゃ楽しんで遊んでるな
2: って、なんか楽しそうな感じ、
1: ね、もっと楽しむ方向で、
2: はいはい、なんで今日スタジオに仙台にはいない、
0: ね、
1: いないということ
2: なん で、
1: はい、
2: で本当の鈴さんに来てもらってるんですけども、
1: はい、またいろいろぐちゃぐちゃになってますが、5月29、30、31と、
2: はい、
1: ただメキシコ時間なので、なんていうんですか、ちょっと遅れるんですね。
0: 遅れます
1: ね、逆なんでね。
2: ね、
1: で、31日のライブが先ほど終わりまして
2: 、はいはい、メキシコは31日ってことですか。
1: 3 days も終わったタイミングでございます。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: ちょっとつなげ、
1: もうつなげるの？
2: つないで一回試しで、ちょっともう連絡取る瞬間が俺もないんで、ちょっと
1: 電話で、ちょっと待って、国際電話。
0: いやでもメキシコ日本人たくさんいるんでね。
1: あ、そうですか。
0: メキシコはいっぱいいますよ。メキシコいますよ。いや行ったことないですけど、
1: はいはいはい、
0: あの境まで行ったことあります。
1: あ、そうですか。アメリカの、
0: ね、アメリカの国境のところありますけど、うんうんうん、メキシコは結構だからいるんじゃないですかね、
1: うんうんうん、今結構暑いみたいですね。
0: 暑いでしょう、うん、今年だって、サッカーメキシコで合宿じゃないですか。
1: あ、それもあるみたいです
0: ね。
1: ただ広いんで、
0: はい、
1: 結構その離れてるみたいなんですね。
0: そうなんですね。でもまあ、あの南米でいろんな今年やる会場がいろいろあるんで、うんうんうん、
1: 移動も大変そうですね。
0: 暑いところで

0: やるのはいいのかもしれないですよ。
1: ああ、
0: 逆に
1: 日本が確かに
0: 昨日ね勝ちましたけど、
1: ね、勝ちましたしね、
2: つながりました。
1: つながりましたか。
2: メキシコと仙台が今つながりました。
1: メキシコと仙台が、
2: はい、ちょっと呼びかけてみてください。
1: はい、じゃあメキシコのチャルとスズさん、
3: あ、呼んでます。
4: はい、どうも。
3: はい、呼んでますか。
1: はい今そっちどんな感じ。
3: オラメキコ
0: オラ。もう本当にね、
4: まあ、ちょうど店員さんとスタッフさんとお食事を今から囲い始めようとしているところでございます、
3: う
4: ん、
1: じゃあもうこれはあれだ、3日間終わっても打ち上げみたいな感じですか。
3: そうみたいなもんなんで、はい、お願いします。
4: はい、打ち上げでございます。
2: ちょっとよく分かってない。何ちゃんはよく分かってないようです
1: かね。分かってないのかな。
3: ちょっとすいません、私はもう頭がダウンしてるので後で任せします。ステージを
2: 出し切ったと。出し切ったんですかね。
1: ちょっとその、じゃあそのライブの感じだけ聞こうかな。ライブ3日間ライブどうでした。ちょっとこれ、ああの皆さん聞いてるから。
4: 3日間ライブどうでした。
3: はい、3日間ライブですか。3日間のライブね、そうね、暑かったのとかね、やっぱこう体温とかね、すごいやっぱこういい感じ。
4: ボールボール
1: ちょっと
2: 待ってください。日本語忘れましたか。
1: 日本語
2: 忘れましたか。
1: なんかちょっと日本語が片言になって、いや、あ、じゃあもうスペイン語でいいですよ。スペイン語で。
3: あ、いいですか。ポルファボール、ポルファボール、あとメトッカス、あと、あ、何あったっけ、あとバモス
1: 、ね、
3: あとはサルー
4: ということで、今回ですね、うん、ゲストの皆さんにもですね今お越しいただいておりまして、
1: はいはい、なんか前回ね、
4: サルさんに、
1: はいはい、前回ほら日木協会の方にも出ていただいたりね。
4: あ、そうです、
1: しましたけども。
4: そうなんです、今回も実はこのテーブルには 1,2,3,4,5,6,7,8 人ということになってるんですね。
1: おー、じゃあ大勢でお食事会と。
4: これなんかのりちゃんね、のりちゃん、
1: レストランかなんかですか。
4: どちらですか。あ、そうですね、今ですねプールがですね、はい、後ろにありまして、はい、オシャンティーナですね、はい、大理石のテーブル。
3: いいだろ、入りたいだろ。
1: 何、外
4: 外でございます。外、レストランでございます。
1: あら、
4: ということで、
1: といい、
4: それでは、
1: うん、
4: チャルちゃんからやっぱご紹介を
3: していいですか。じゃあちょっと私の方から、はい、じゃあお先に、どうしましょう、どうしよう。
1: 全然状況がイメージできないんですけどね。
4: はい、まずは
3: 石田大地さんです。
5: 三味線の平大地です。オラ、ありがとう。
1: 三味線の平さん、
5: すいません、急遽僕もちょっと参加させてもらいます。
1: ありがとうございます。今こちら仙台のラジオ3というラジオ局なんですけど、
5: はい、
1: 仙台は来たことありますか。
5: いや、仙台あります、あります。僕津軽三味線やってるんで、宮城はですね、
1: はいはい、
5: 仙台本当盛んなんですよ、民謡も。
1: はいはいはいはい。
5: なので仲間もいっぱいいますよ。
1: あら、あの方も知ってたりするんですかね。
2: なのかな。
5: 名前は存じてますよ。いろいろね、もう今回話し込んじゃって、昨日急遽そういうなんか共通の仲間とかもいっぱい出てきまして。
1: はいはいはいはい。
2: あら、そういうことですかね、
5: は
2: い、
5: かなりいい感じにはなってます。
1: ちなみにご出身どちらなんですか。
5: 僕は九州の大分県と言います。
1: 九州で津軽三味線を。
5: はい、そうなんです。これもまたちょっと面白いご縁があって、
1: はいはい、
5: たまたまなんですけど、
1: はい、
5: はい、
1: そうなんですね。
5: やってまして、はい、
1: 結構じゃあいろんな世界を飛び回りながらやられてると
5: 。そうですね、和楽器なので、うん、本当今回もたまたまチャイちゃんとご一緒させていただきまして、
1: はいはいはい、
5: 急遽このような形になりました、う
1: ん、あら、じゃあちょっとね、またなんかね、
5: ありがとうございます。
2: 仙台でもご一緒してもらいたいぐらいの。
1: そうですね。
5: いや、もう本当そういう話までしてまして、うん、今後もちょっといろんな形で絡ませてください、うん、
1: はいはいはい、
2: ぜひぜひぜひ。
1: うわ、嬉しい、
5: はい、
1: じゃあ引き続き
5: ちょっとチャルちゃんが多分ね、メキシコ長くなってきてちょっと日本語が危うくなって
1: ます、うん、ちょっとなんか
2: 今ちょっと安心しました、ちゃんと日本語聞けて、
1: うん、
2: はい。
5: そうなんですね。
1: よかったです、よかったです。
5: なるほど、なるほど。
1: はい、
3: 日本語飛ばして。
5: あ、もともとそうなんだ。
1: はい、
5: あ、すいません、池田大地と言います、はい。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。引き続き、お気をつけて。お気をつけて。
2: いつかスタジオにもお越しください。
5: 申し訳ございません。よろしくお願いします。
1: はい。ありがとうございます。
2: そして、そして。
5: イケメンでございます。
2: お、
5: 写真撮りましょうね。皆さんに送りますよ。
1: うん。
3: 会いたいだろ、会いたいだろ、いいだろ、いいだろ。
2: そして他にも何かいらっしゃいますか。はいはい、
3: そうなんです、もうね、はい、ドラマーの小牧さんです。
6: どうもドラムの小牧と言います。はじめまして。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
6: バモスバモス、うん、

0: とこ回って、最後メキシコシティっていう真ん中帰ってきて日本に帰る感じですね。
1: すごい。
2: ワールドカップを、はい、見ていこうっていうそういう流れですか？
0: あ、ですね、それも考えたんですけどワールドカップの2日前に帰らないといけないという謎の工程です。
1: 惜しかった、は
2: い、一番もったいない
0: でもね、多分もろかぶりしちゃうと、うん、もうね、市内動けなくなるんで。
1: そっか、あと宿、はい、宿とかもね大変だもんね。
0: 逆にやばいと思うんで。
1: なるほど、
2: なるほど、
0: はい、
2: リアルですね。
1: あれですか、仙台はちなみにお越しあります？来たことは。仙台、
0: あの、もう何回も行かしまってて、
1: はいはいはい、
0: 今決まってるおすすめのライブがですね、
1: あるんですか、
0: 10月10日土曜日、
1: 10月10日
0: に仙台ギグス、
2: ギグス、
1: はい、
0: はい、に、日食夏子っていう、はいはいはいはい、の弾き語りのシンガーと
2: 有名な方ですよ、
1: はいはいはいはい、
0: と一緒に、ツアーで回りますんで、お聞きの皆様もパーソナルスピーチの皆さんももしよければいつでもお越しくださいませ。
1: 日食さんってでも岩手
2: ですよね、
1: 遠くですよね、
2: うん
1: うんうん、
0: はい、なんだかんだ12年ぐらい一緒に飲食さんとやってます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかつながりありそうです
2: ね。確かに、ね、確かに高野さんもね、
1: ね、
2: はい、そうですよ、
1: スリートも、うん、いやいやいやいや、じゃあちょっとこれからまだねメキシコツアー続くと思いますが頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。で、最後に一個だけ告げ口したくてですね。
1: あ、いいですよいいですよ、はい、告げ口。
0: 我々すごいいいホテル泊まらせていただいてて、
1: はいはいはい、
0: こう真ん中にプールがあってですね、
1: ありますね、はい、
0: 部屋がぐるーっとこのどの部屋からでもプールが眺められるようない
1: い
0: ホテルなんですね、
1: はいはいはい、
0: で今日朝起きて、うん、なんかプール騒がしいなと思って、
1: はい、
0: なんか絶世のメキシコ美女でも泳いでんのかなと思って、うんうんうん、カーテン開けたんです、
1: はいはいはい、
0: そしたら、うん、なんかね、お宅の及川さんですか、
1: はい、あ、いますね、はい、
0: なんかね、パンツ一丁ですごい楽しそうに泳いではりまして、
3: マキさん、ラジオ、これ、
1: え、
3: あ、まあ、そう、あ、ちょっ
1: と、え、
3: はい、
1: あ、ね、まあ、マキさん、
3: 飲み好きなんでね、飲み好きなんで、
0: それを言わなくてもいい、
1: 小牧さん、小牧さん、
3: 小牧
1: さん、
0: まあ、そう、チャルちゃんの、チャルちゃんのマネジメントで来られてると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、プールは楽しまれてました。
2: あ、やっぱり、
1: やっぱり、やっぱり、やるなって言ったのに、
0: 小牧くん、バモス、
1: ちょっと、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 小牧さん、ちょっとなんか失礼だったらすいません、うちの及川が。普通の、
0: まあ、楽しそうに眺めてるチャルちゃんも可愛かったです。
1: あ、よかった、はい、ちょっと普通のスタッフとちょっと違うんでそこだけ、
0: はい、重々承知しております。
1: なんとなく分かってるかと思いますが、
0: はい、生放送で今これ、
1: はい、変に爪痕残すんで気をつけてください。はい、
0: あんまり言うとバレるから
1: あ、いいですね、
0: まだまだ秘密の話あるんで、よかったらこの後よろしくお願いします。
1: それお願いしますね。
2: 仙台で反省会しましょう。
1: やりましょう、やりましょう、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 電波が悪かったよ、すいませんね、みんなね。
1: いやいや、聞こえてますよ、すずさん。じゃちょっとすずさん、
0: あとですね、うん、あ、なんすか、なんすか。
1: あ、いいよいいよ。
0: ですね、今日このイベントを支えてくれたボランティアのスタッフの方々がもうね、ほんと力強くて、みんなの皆さんです
1: 。おーおー、すごいすごいすごいすごい。現地スタッフの方ですか。
0: じゃあちょっと、うん、すいません、スペイン語でお願いします。
4: ゆうちゃん、ゆうちゃん、めちゃぐす
1: と、めちゃもじゅー。わ、なんか現地
4: 感出てきた。
1: あら、なんか現地感出てきた。あれ、日本語は、
0: 私はゆうです。結構メキシコに住んでから長いんですけども、だいたい、まあ慣れてるかなっていう感じですということでした。ありがとうございます。
1: え、でも日本
4: あれ、
2: 日本人の方ですよね。
4: はい、そうです。あ、日本人の学生でボランティアやらせてもらって、もうすごいチャルさんも及川さんも優しい方で、すごい助かりました。ありがとうございます。
1: あら、よかった。
2: せっかくなんでお名前よければ。
4: 言っていこう。
0: あ、お名前、お名前を。
2: せっかくなんで、
4: お名前、
0: お名前を。
4: ゆうと申します。
1: ゆうさん、
4: はい、
2: お世話になって
1: ありがとうございます。いろいろなんかね、チャルと、
0: はい、
1: 及川さんのこともお世話していただいてありがとうございます。ゆうさん、
0: はい、じゃあ次の方お願いします。
2: 全員、
4: はい、めちゃもひろこいそもそいうない
1: しりゃくで
4: アポネさいむちゃぐした。
0: 今今日イベントを終えて本当にホッとしてます。今からちょっと飲み明かそうかと思ってます。言ってます、はい、
1: 絶対
4: 違う。
2: 本当なんですか、さっきからこの通訳は。絶対
1: 通訳、あの人あれじゃないの、
2: 全然挨拶日本語で大丈夫ですよ。
1: あの、鈴さんもしかしてあの

0: あのエアポッツでやって
1: くる、エアポッツで大翻訳やって
0: くるしな、
1: 嘘やめてくださいよ、
2: エアポッツ。ひろこと言います。
0: はい、ひろこさん、
2: 今日3日間めっちゃ頑張りました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: なりました。
0: え、ひろこさんは何、日本に、日本から行ってたんですか？
2: あ、はい、10ヶ月前から留学してて、で、はい、あのご縁があってこのイベントに、うん、ボランティアとして参加して、
0: はい、
2: でもうあのちょうど運が良くて、本当にアーティストさんと関わる機会がいっぱいあって、
0: はい、
2: あの本当に皆さんいい人で、もう支えがいがすごいあって、あ、こちらもすごく楽しかったです。疲れが吹っ飛びました。
0: 嬉しいですね、それは。え、ちなみに、え、日本には帰ってくるんですか？
2: あ、はい、2ヶ月後に帰るつもりなんですけど、
0: はい、
2: もう帰りたくないぐらいメキシコ楽しいです。
0: あら、そういうパターン。
2: バムス
1: ちょっと仙台でメキシコの続きをじゃあやりましょうよ。
0: え、あの
2: ー、あ、いいですね。
0: 日本はどちらにお住まいなんですか？
2: あ、日本では名古屋に住んでいます。
1: 名古屋
0: に2ヶ月後、あれ、チャルのワンマンとかね、 ありますからね、名古屋に。
2: 本当ですか？
1: 言っといてくださいよ、チャルちゃんとスーさん。
0: 10月に名古屋行きますよ、チャル。
2: 本当ですか？うん、もうお邪魔させてください。
0: わあ、名古屋でも
1: 現地でちょっとスタッフやってもらったん
0: ですよ。現地スタッフで、
1: 名古屋スタッフで。
0: あ、それもいいですね。
2: あ、めちゃめちゃやりたいです
0: 。わお、
1: これはぜひ。
3: 引き抜きはダメですよ、別料金ですからね。
0: あ、うるさいな、あのスタッフの人、うるさいな。
1: あなたが一番調整してください。
3: 次はですね、イケメンの登場です。
1: まだ出る。
3: ネクストプリーズ、オッケー、カモン。
4: こんにちは。
0: はい、
4: あ、日本語でお願いします。
1: 日本語で何さんですか？
4: おはようございます、こんにちは。
0: どなたです、
1: はい、
0: 名前を。
4: ゆうとです。
0: ゆうとさん、
4: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ゆうとさんは、
4: はい、はい、僕もあのボランティアでみんなと一緒に今日あの3日間ずっと一緒にやらせてもらっていて、
0: はい、
4: で、はい、そうですね、楽しくみんなでやらせてもらいました。
0: あら、
3: あ、そう、そういうと部長グス、あ、グスヤス、オッケ
1: ー。誰ですか？
3: さっきの続きの
0: 通訳しなくて日本語わかるんで大丈夫ですよ。
1: 逆通訳ですか？
0: いいよ。
1: 逆翻訳？
4: ちょっとさっきの、
0: うん、
4: さっきの話の続きが僕にもあって、
0: はいはいはい、ちょっと お願いします、お願いします。
4: ちょっとやっぱり仕事があったんで、
0: はい、
4: あのちょっと朝早く起きたんですよ。
0: はいはいはい。
4: でやっぱ太陽を浴びたいなと思ってちょっと窓開けたんですね。
0: はいはいはい。
1: 怪しいな、はい。
0: うん、
4: そしたらやっぱ僕の部屋からも、
0: うん、
4: あのプールがやっぱ見えるんですよ。
0: はいはいはい、まあ一周しますからね。
4: で、
0: はいは
4: いはい、怪しいで、それでやっぱり僕もパッてカーテン開けたら、
0: うん、
4: あのメキシコ の、うん、あのギャングが着そうな、
0: うん、
4: あのバスローブを、
0: はい、
4: がマネージャーさんが、
0: うん、
4: 一人で、
0: うん、
4: ちょっとダメ、伏線回収ダメ、一人で、
0: はいはい、
4: 朝一人もう7時ぐらいですよ、朝の。
0: あ、7時に？
4: 朝7時ぐらいに、
0: うん、
4: あ、そうですね、すごい暑かったんですよ。なので
0: ちょっと待って、いいか、ちょっとすずさん一回黙って、
4: 仕事ができないじゃないか。
0: すず一回黙って、
4: 地理的状況だったんですよ。
0: ちょっと一回、もう一回最後に話させてください。
4: とんでもないぐらい、見たこともないぐらい分厚いバスローブ着てました。
0: やってんな、やっぱ。
1: これはってことはホテルで、
0: うん、
1: 早朝からホテルの皆さんにご迷惑をかけてるってことですか？
0: かけてますよ、だってこれは、
4: まあ、ご迷惑というか、まあそうですね、まあ、
1: ご迷惑ですよね、まあ、朝からですもんね、
0: うん
4: うん、
0: そうですよね。
1: 簡単に言ったらご迷惑ですか？
3: そろそろ終わらせたいんですけども、そうですね、もうあと美女がいるんでちょっとつなぎたいと思います。
0: なんかやっぱ残そうとしてるな。
1: 良くないですよ、
0: 目立とうとしてるな。
3: こんにちは。
0: こんにちは。どうも。ほら。
3: ほら。
1: お名前を。
0: 名前を。
3: 名前はのりこです。
1: のりこ
0: さん。
1: お世話になりまして。
3: はい。お世話になってます。
0: のりこさんはそちらにスタッフで。
3: あ、そうです。私も一緒にボランティアで来ました。
0: はいはい。メキシコはどのぐらいなんですか？
3: タルさん。
0: うん。
3: え？
0: メキシコはどのぐらい滞在されてるんですか？
3: メキシコは今10ヶ月ぐらい。あ、
0: じゃあ同じかな、
3: 留学のプログラムで来てます。
0: あ、じゃあ皆さん同じで。
3: あ、そうです、同じ感じです。
0: はいはいはい。
3: タルさんすごかったですよ、イベント。
0: すごかった。
5: ありがとうございます。
3: もうすごかったです、本当に。
1: お客さんも楽しんで。
3: 抜かれました。
0: あら、よかった。
1: こういう情報ですよね。
0: こういうの欲しいよね。
1: こういう情報なんですよ。
3: すずちゃんも最高です。
0: バスローブの話とかいらないんですよ。
1: バスローブの話しかないです
0: よ。そういうのない。いや、チャールの話もね。
3: あんたたちちょっと聞いてんの今、なんてノリちゃんとか聞いてんの、もう一回聞きなが
1: ら。ノリちゃん、距離感どうなってんすか。
0: なんかだいぶ、
1: なんでノリちゃん。
3: なんだって鈴さんもすごかったです。
0: すごかったね。とにかく
1: 言わされてませんか。
3: 誰もそんなこと
0: すごかったという。
3: そろそろ切りたいと思いますけど、大
1: いやでとにかくボランティアの皆さんともなんかめちゃめちゃ盛り上がってる感じですね。じゃあ現地で、ね、
0: 日本人の方が結構いらっしゃって。
3: そうなんですよ、うん、もう助けられまくりでしたね。
0: あ
3: とはですね、やっぱりね、太一さんもね、小牧さんも本当によくしていただいて、
5: うん、いや本当にすっごいね、もうあのワオ一言で言うならワオ
1: 日本語大丈夫かな。
0: これやばいな、日本語忘れてるな。
1: 忘れてますかね。
3: そう、
1: これちょっと日本
5: 忘れ方なんで、日本はもう帰らない。
3: ちょっと待って、
0: 日本も帰らない。
3: 本当にね、あのインターンの子たちがいればずっと住んでられるということでしたね、はい。
1: これだから日本で続きをちょっと皆さんとこうやれたらいいんじゃないですか。せっかくのご縁ですからね、
3: うん、あ、確かに、
5: また日本でもまたみんなと会いたいですね。
3: じゃあの連絡先だけ聞いておきます、うん、はい。
1: あとプール禁止ですよ、もうすずさん、プールは。
3: ちょっと待って、ちょっと待って、お前たち、
5: 飛び込もうとしてます。
3: ちょっとこれから海外のプール禁止でお願いします。
1: そうですね、
3: ちょっと待って、お前たち距離が近いぞ、お前たち距離が近い。
1: もう飲んでますか、すずさん、もしかして
0: 入ってる？
3: すずさん、まだ全然、まだ今からね、あ、これ何でしたっけ、これ、あ、ビクトリアをね、今から飲もうと思ってまして。
0: 何？
3: 今からテキーラ、ビクトリアを飲んで、
1: ビクトリア、
3: それでバモスしようと思ってました。
1: バモス、
0: はい、テキーラでしょ、うん、
1: 簡単に言ったらテキーラですか？
3: ということなので、ぜひですね、シャルちゃんに最後まとめてもらおうかと思ってます。テキーラ、よろしくお願いします。
5: テキーラね、ちょっとまあそんな感じで、あの鈴さんがね、あまりにもはしゃぎすぎて、あのね、私ね、あのめっちゃ静かですよ。こんな大人の私いませんからね、マジで。
0: 何、
1: めっちゃ静か。
0: 静か、
5: 大変よ、もう早くプール入れよ、もう沈んでしまえ、沈め。
1: これじゃあ大説教ですね、日本に帰ってきたら。
5: もうちょっと帰ってきたら説教してください。
1: 説教ですね。
0: 始末書ですか、
1: 始末書ですか。
0: あら、いや、ちょっとやっぱ、行ったかな、行った、
4: 飛び込もうとしました。
5: 危ない、
0: ちょっと
1: 威嚇が終わって開放的になっちゃってるわ。
0: 危ないな、これ、ね、来た方がいいかも、
5: うん、
0: ちょっとも
3: う、あと美味しいもの食べるだけ食べて帰りますんで、
0: はい、じゃあ気をつけて、
1: 残りも頑張ってくださいね、メキシコでね、頑張ってください。
3: ありがとうございます、
1: ラッキ
0: ャース、
1: バイバ
0: ー
1: イ。
0: はい、バイバ
5: ー
0: イ。
5: アディオー。
0: ちょっと心配だな。なんだ。
6: ちょっとテンションがね、
0: ちょっとやっぱ陽気ですね、は
6: い、陽気ですね、
0: うん、
1: メキシコやっぱこういう雰囲気あり
0: なるんだ、ね、
6: メキシコはそうだよね。
0: あ、でも前回もそうだったんですけど、はい、この状態が日本帰ってもしばらく続きます。
6: あ、
1: はい、一回行ってるから慣れで、なんかもっとやりに行ってるかもしれないですね。
6: なるほど。
1: なんかボランティアスタッフがいるから余計安心なんじゃないですか。
0: そっか、
6: すごい。いや
0: でも本当、ね、帰ってこないって言ってましたからね。
6: 帰ってこない、
1: はい、それぐらい
0: 多分帰ってこないんじゃないかな、
6: うんうん、いや、ライブの様子あの上げてたやつ、何度
0: も、はいはいはい、
6: すっごい人ですね、
0: う
6: ん、あれ。
0: あ、そうです、
6: 見てる人もね、
1: うん、
0: 日本最大、あ、メキシコ最大級のジャパンエキスポ
6: で、そうね、あれはね、
0: レオンシティっていうメキシコシティから、
6: はい、
0: ね、車で5時間以上かかるみたいなんですよ。
1: あら、結構離れてますね。だから
0: 仙台東京よりも多分もっとですね。
6: もっと。
1: え、東京から5時間って言うとどれくらい？
6: 車で5時間？
0: 車でもね、結局5時間以上かかったって言ってた。
1: え、
6: まあだいたいそうですね、神奈川とかのこっからだったらね、
0: もしかしたら向こうのなんていうんですか、高速道路とか
1: 道路状況、
0: もうちょっとでも飛ばせる、
6: 多分飛ばせてもね、
1: 場所によるんじゃないですか。
6: バーストしたタイヤとかいっぱいありますからね。
0: そうですね、そうですね、
6: そう、道路そのものはそんなに、
1: それ車移動なんですね、その距離を。
0: バス、
1: あ、バス、
0: だから結構一回メキシコシティまで来て、その演者さんとかみんな集まって向こうから
1: みんなで、はい
0: はい、ドーンと。だから明日も一旦戻ってきて
6: メキシコシティね、
0: まあ首都滞在して観光してから帰ってくるんで、まだね、あと3日間ぐらいいるんですよ。
1: いや、 あんまりメキシコシティスーさん滞在しない方が良さそうですね、聞いた感じ。
0: ちょっと危ないですね。
1: ホテルでそれは
0: もう一つ二トラブルありそうですね、うん、
1: 出禁ありますよこれは、
6: うん、本当にあの前メキシコでオリンピックありましたね、
0: はいはいはい、
6: あのオリンピックの時はみんなだからスタッフ、うん、めちゃくちゃ注意、要するにここは警戒してください
1: っていっぱい、そういうエリアとかも。そうそう

0: あるってことです
1: か。もう行きたくないっていう人間もいっぱいいましたから、
0: 逆にね、
1: はい、でも楽しそうですね。
2: まあそうですね、まあそのそこの会場との近辺でこういろいろこうね、あのスタッフの方もついていただいてるみたいな、
1: どの町でもありますもんだって、ここはダメ、でもめちゃくちゃ楽しいとこたくさんあると思います。
0: 仕事ですよね。
1: 5億人ですからメキシコ。
2: あ、そんなに。
1: そうですよ、5億いるんですから、いっぱいいます。
0: すごい。
2: あら、
0: でもとにかくなんか楽しそうですね、なんか、
1: まあ、それはもう感じましたね。
2: 楽しさね、
0: 感じましたね、
2: うん
0: うん、
1: でも大盛況でライブ終わったって分かりますね、
0: 確かに確かに。
2: 3日間、うん、だから前回行った時よりも規模がドンと大きくなってるんで、
0: あ、
2: これはね、どうなって
0: 来週はあの2人はもうスタジオ出演できるってこと
2: ですか。できますね、来週。そうですね、
0: 来週っていうのは6月の8日、
2: は
0: い、本当のワイスポップでは揃ってるってことです
2: か。揃ってますね。
0: 揃ってない場合は本物の鈴さんが
2: もしかしたら帰ってこれ、今ほら台風とかもあるからね。
0: ああ、そうだ、それこそ今日本
2: もしかしたら本当に帰ってこれない可能性もありますから ね、
0: うん、ね、それこそ野球の試合とかもね、心配な部分、
1: ね、
0: 明日明後日とかですよ ね、
2: 来てるみたいですからね、
1: うん、そうなんですね。
2: どうなるか、
1: まあ、海外だとねこういうノリになるの分かります、
2: うん、はいはいはい、はい、まあ
0: ね、
2: もう非日常ですから。
1: そうなんですよ、うん、いいですよね、うん、今どこ行ってもあの日本語通じるし。
0: あ、そうなんですか。
1: だいたいスタッフいますもん、日本人スタッフ。
0: 現地の日本人スタッフ、
1: うん、いますよ、ね、
2: いるし、なんかあと物販とか時々ファンの方はスマホにこう
1: やって、
0: そういうコミュニケーションができるんだ、
2: いう感じでやってましたよ。
1: 結構だ、今それ多いですよ、
2: うんうん、
0: あ、
2: だからどこでも行けちゃいますもんね、
1: どこでも行けます。
2: どんどんどんどんこう広がって活動の場がね、うん、
0: いやいや、じゃあちょっとね、
1: 今10時、夜10時ぐらい、
0: ぐらい、10
1: 時
0: 半ぐらい、
1: 多分それぐらい時差
2: ですね、は
1: い、
2: あ、そうですね、今9時半ぐらい、
0: 9時半ぐらい、
2: ちょっとここ
0: あの10時半がラストオーダーって言ってたんで、
1: レストラン9時半ぐらい、
0: だからちょっと早めに切りたいと言ってたんで。
2: なるほどね、
0: 時の時に、はい、あとは飲みたい食べたいって言ってました、
2: ね、この時間であのテンションだったらちょっと、
0: うん、っね、俺ちょっとアディショナルタイムありそうですね、現地もしかして
2: 多分飛び込んでますね、
0: プールに、
2: うん、
1: さっき気温見たら27度か8度ぐらいあります。
0: あ、じゃあ仙台とも近いぐらい、
2: 同じぐらいかな、
0: 湿度の感じは分かんないです
1: ね、うん、いや、絶対ね、
0: ですよね、
2: うん、なんかチャルも飛び込みそうで怖いな。
0: 持ってってんすか、水着的な、そういうのは持たせたんですか。
2: いや、それは持ってない、もう現地調達じゃないって話しましたけどね。
0: あ、現地調達系ですか。あ、そうかそうか、
2: うん、
0: まあもう行ったらね。
2: いや、でも実はそのプール入ってるやつ、はい、写真送られてきてたんですけど、
0: スーさんの
2: スーさんの見たいあのね、
0: はいはいはい、
2: これはどこで買ったのかなっていう
0: 証拠写真が
2: ありますよ。
0: 高尾さんの方でも手配、はい、
2: 私の方
0: してあるってことですね。
2: すでに入っております、ね、
0: 証拠写真があると、
2: うん、
0: そうですか。
2: そうですね、これぜひね皆さんにも見ていただきたいんですけども、そうですね、
1: 本人が知らない間にいろいろ拡散されてるという、
2: はいはいはい、こういうね、だからこういうプールでね、
0: あ、今スタジオで、
2: ね、高尾さん
0: の方で我々
1: が出していただいてますけどね、
0: これは完全になんか遠慮の感じは一切ないですね。
2: やってないよね、
0: それに入るための準備をしてますね、はい、これは
2: なんかさ、この海パンも多分向こう前多分パンツじゃないもんね、これね、
0: 日本ではなかなか
2: 見ない、
0: 見ないようなものになる
2: 感じの、
0: はいはいはい、
2: ここちょっとこれね、
0: あ、これスペースの方に入れればあれですけども、はい、ちょっと証拠写真はすでにもう手元にあると、
2: はい、ちょっと映像までこう、
0: あ、動画も
2: 動画まで来てますけどね、
0: すでに高野さんはもう、
2: はい、
0: 証拠があるということですね、
2: はい、爪痕残すなって言ってるんですけど ね、
0: そうですね、
2: どうしても残したくなるという、
0: やるなやるなっていうのはやるんですよ。
2: あ、そっちか、
0: 逆にやるなやるなは
2: そっちに感じてしまったか、はいはいはいはい、
0: やっちゃうんですね、あの人は
2: やっちゃってましたね、
0: はいはいはい、
2: まあまあまあまあ、ちょっとまだね、
0: はい、
2: 2日間3日間かなありますけども、うんうんうん、まずはお気をつけてと、
1: 本当そうですね、
2: うん、何があるか分かりませんからね、はい、帰るまで
0: と、ちょっとラジオ聞いてたらメッセージ欲しいですけど、多分難しいですね、おそらくね。
2: そっか、でも聞けるは聞けるもんね、
0: 聞けるはずですから、
2: うん、
0: メッセージスペースも聞けるわけですから、
2: ね、そうだよね、
0: 映像も、
2: あ、そうですね、
0: これあの映像もライブ配信してますから、だからできるわけですよ、スズさんってあるじゃん。
2: いや、でももう多分スマホも切ってると思います、もう
0: 切ってますかね、
2: 切ってじゃないかな、
1: うん、はい、10時半ラストオーダーでしょ、
0: 10時半ラストオーダー、うん、今大急ぎで、ね、
1: もう頼んで、頼むだけ頼んでおい
0: たとか、はい、解散したね、うん、メンバーとももうそっちに振り切って、そう、最終 日ってことですか、ね、このジャパンエキスポっていうか流れ
2: エキスポは最終日で、はいはい、明日移動日で
0: それぞれになると
2: 移動日で観光があって帰るっていう3日間なんですよ。
0: じゃあ今日の夜今の夜

0: 最高潮じゃないですか。
1: ここがもう
0: 明日観光だから、うん、仕事じゃないから、
1: 一番怖い。明日移動なんです。
0: 移動日。一番最高ですね。
2: 最高でしょうね。
1: すごい。だってもう全部スタッフが何から何までやってくれるから、うん、ご飯もそうだし、はい、毎回、今日は何食べますか。LINE が来るんですよ、私にも。共有してるから。
0: そういうグループが。
1: すごい羨ましいですよ。もうリッチ、ビップ、
2: ビップね。
1: ビップ扱い。
2: そうなんです、ね、それだけすごいイベントだってことだよね、さっきちょっと検索したらすごいなと思いました。
1: 結構で、だからあの自動車関係もたくさん出てたり、ね、まあ、お店もそうですけどね。
0: これはあれですか、お子さんとか大きくなったら高野さんもお子さん連れてメキシコ同行したいみたいな、そういう感じもありますか。
1: そうですかね、どうかな
0: そこまでじゃない。
1: まあ、いずれね。でももしかしたら、
0: だって現場には、海外現場メキシコ行っては
1: ないってことですよね。
0: でもあんまりお子さん連れるのも大変か。
1: でもあれですね、ちょ夢としては、はい、バンドとかで行ってみたいなって感じしますけどね。
0: あ、そういう、そういう
1: 日本からバンドメンバーでみたいなもありますけどね。
0: 遠征とか、メキシコ公演みたいな、
1: すごいんですよ。あの飛行機の、まあ、しかも直通で行ってるから、
2: あ、なるほど。
1: なんか経由すれば結構安いってのあるんですよ。
2: だいたい経由していきます、
1: ね、アメリカのどっか経由していくとあるんです。直通は結構高いんですよ。
0: あ、そういうのもあるんだ。
2: そ
0: うなんです
2: 。それは、ね、絶対あります。
0: あ、そういうのもある。
2: 大体経由ですよ。
0: ですよね。
1: 本当はね、
0: うん。
1: でもここはもうビップですから。
0: そういう待遇を受けてる。そういう待遇をするからスーさんこういうね。
1: なって
0: ね、なっちゃう、勘違いしちゃうんですよ。
1: こっちで残すから。
2: うん、もうあの別便で経由させていけばいいですよ。
1: 確かに。ああ、それだった。
2: そうです。
0: スーさんはね、やっぱ勘違いしちゃいますから、やっぱり。こういう待遇なると、なれない待遇ですから、これは。
1: そうだよね、確かに、ね、いつもとちょっと違うからね。
0: 違うから、それでもあれです、
1: ね、なっちゃってっか、
0: なっちゃってますよ。
1: まあね、しっかりライブが終わったんでもういいですかね。
0: まずはね、はい、はい、お疲れ様ということですかね。
1: さあ、ということでね、はいはいはい、皆さんからのメッセージたくさんいただいてますが、ちょっとね、はい、時間来ちゃいましたので ね、
0: そうですね、
1: はいはい、この後1時台かな。
0: そうですね、
1: たっぷり紹介させていただきたいと思います。
0: はいはい
1: はい、さあ引き続き、X でハッシュタグワシポップでお寄せください。この番組はあなたの生きるを作るハーモニーライフの提供でお送りいたします。ということで1曲目な、何しようか。1
0: 曲目どうします。
1: チャル何しようか。チャルかチャルの、じゃあ
3: ちょっと
1: 何がいいかな、何がいいかな。ワンボレオ行こうか。なんとなくメキシカンな感じでラテンな感じでバタバタと、
3: ね、はい、
1: 三浦さんは どうします。まだいらっしゃいます。いらっしゃいます。
2: もう大丈夫。
0: じゃあ一時間たっぷりとイーグルスの話ちょっとしますか。
1: ちょっと言っていただいて、
0: はいはいはいはい、
1: このまま、ね、ありがとうございます、はい、さあじゃあ今日の1曲目はいきましょうか。メキシコで、3日間頑張りました。チャルでワンボレオ。

0: さてこの時間は日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブの中からホットなおすすめ記事をご紹介いただくコーナーですが、今回はスタジオにこちらの方にお越しいただいておりますので早速ご紹介したいと思います。日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブ編集部の黒帯さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
2: なんか久しぶりですね。
1: 久しぶりですけど、うん、でもなんかついこの間来たような気もしない
0: 。なんかそんな気もする。
2: あ、ですか、うん、いつぶりだ。
1: いつぶり、まあ1ヶ月2ヶ月くらい前になんかやったような感じがします。
0: そしてこの時間も水広さんに参加していただいて、和紙スタイルの、
2: 和紙スタイル、
0: ここでもね、
3: 和紙スタイル、
0: そうなんです。ちょっとね、仙台の情報をお届けするというコーナーになっておりますけど、
2: はいはい、
0: で、今日はね、メキシコにチャルとスズが
1: と聞いております、
0: 行っておりますんで、この対戦なんですけども、海外はでもなんか行ってるイメージあるんだけど。
1: 行ってるイメージありますか、
0: うん、
1: 海外
0: ほら空手、ね、
2: 空手の世界大会みたいな。
1: 空手の世界大会はですね東京で行われる。
0: ああ、そっか。
1: 日本の競技なもので。
0: 世界チャンピオン、
2: はい、そういうことなん
1: です。ダンスの世界大会でアメリカに1回だけ。
0: あ、ダンスやってたの。
1: はい、高校の時に、はい、
3: ダンスをやってる。
1: ダンス部でした。
3: そう、ダンス部なんだ、
0: はい、黒帯さんは、
3: はい、
0: チャンピオン、世界チャンピオンだね、
1: 空手の方の世界チャンピオンでもありましたし。
0: これ本当
3: そうなんだ。
1: 過去にですけどね、
3: 僕は中継しましたよ、
0: 空手
3: 世界選手権、空手の、今何年前かな、
0: それ型ですか、型じゃない、
3: 型です、
0: 型の中継、
3: 型の中継。
2: それは東京ですか。
3: いえ、違います、はい、で、うん、東京テレビ朝日でのやつを、もう夜中だったんで時差が。
2: あ、そういうことですか。
3: それで3日間ずっとやってました。でも
0: 空手の中継もできるんですね。
3: 空手の中継、やれって言われば何でもや
0: る、何でもできる。
3: それやって、でも型って難しいじゃないですか。
1: そうですね。
3: だから沖縄のこうね、言葉が全部こうついてるんで名前に。
0: そうなんだ。
3: そうなんですよ。それでそれを言ってから始めるんですよね。
1: そうですね。最初に型の名前、
3: 型の名前言って
0: からなん
3: ですけど、
0: 初めて知った。
3: 聞いたらちゃんと相手がいると思ってこう全部こうやるんです。一人やってるんですよ。
0: え、なんか技の名前とか有名なやつとか。
1: 有名な、でも技の名前は割と分かりやすい日本語、それこそ回し入りとか。
0: ああ、そういう感じなんだ。
1: 分かりやすいのはあるんですけどね、
3: ま
1: あ、
3: 技というよりはタイトル、
1: うん、型の名前が、
3: 型のあるんです、
1: はい、
3: あ、
0: 型の名前、そういうことか、
3: は
0: い、
3: ね、沖縄からね。
1: そうですね、はい。
0: へえ、面白い。そ
3: うですよ、いろいろあるんですよ。だから、うん、で団体でやる、
1: そうですね、流派によってちょっとずつ名前が違うんですよね。だいたい内容は似たような感じではあるんですけど、うん、型の名前とか技

0: 解釈とかが違うっていう。
1: 本当あのだからコンタクトするわけじゃないので、これやっぱり日本とね海外見るとキレが全く違います。
2: 違うんだ。
1: 違う。擦れる音とかね。
0: そうですね。
2: あ、音も
1: 音も
2: 大事なんだ。
1: すごく綺麗です本当に。
2: ああ、はい、チャンプですからね。
0: ただ空手では行ってないです。
2: 行ってない。でもえダンスでは行ったんだ。
0: ダンスでは高校生の時にアメリカで大会があったので、それだけですね海外行ったことあるの。
2: アメリカどこ？
0: アメリカのロサンゼルスで。
2: ロサンゼルス。はい、ロス、
0: ね。ロスで踊って、
2: はいはい。あれロス？
3: いや私は
2: 違うか。
3: ボストンとニューヨーク。
2: あそっち側か。
3: はいはいはい。
2: ああ、はいはい、じゃあロスだったら西、うん違う西側か、
1: そうです西ですね、
0: 十何年前の話ですけどね高校生で、
3: すごい、それでも世界大会ね、
0: そうですね、それ
2: 何の大会だったの？
0: それこそダンスドリル選手権っていうのがあって、うん、それで日本の、まあ、代表というか、まあ、いろんなこうクラスで分かれるんですけど、うんうんうん、そのクラスで分かれたうちのその一つで日本代表みたいな感じで出ました。
2: なんかいいな日本代表
1: ね、
2: いい言葉。
1: 日の丸を背
0: 負って一応あの日本代表日の丸を背負って日の丸を背負ってというか、いろんなチームがいろんなチームが
2: 出てますね。いろんなねだから黒帯さんは経験をされて、はい、ここに
1: いいな、
0: うん、ここにはい、ねえ、まあ、あんまり踊る機会はないですけどね
3: 今はマジシャンもやってるんですよ。
0: マジシャン別になりわいとしてるわけじゃない。
2: いろいろ経て知ってマジシャン。
3: 今はマジシャンなんです。
0: トランプマジックが趣味
3: だから会社の飲み会あるじゃないですか。
2: 一番いい。確かに
3: 会社の飲み会で、ね、トランプ出すとねもうや始めちゃうんですよ。
2: あでも
3: みんなの前で
2: 会社あるじゃんなんか人芸やれみたいな、
3: 強いんですよ。
2: だからいつも持ってるでしょトランプ。
0: そうですよ営業カバンにいつもトランプが
2: 入ってできるようにね、
0: はい、いつも入ってます、はい、
2: いやちょっと今度持ってきてくださいよ。
0: じゃあ今度出番ある時に
2: ラジオの時に、
0: はい、お持ちします。
2: 見たい見たい見たい。
0: これ配信もされてる。
2: あそうです。
3: 映像
0: 今この間来た時はなかったですこれ配信。
2: ああ最近です。
3: 5月から始めたかな。
0: あそうなんですね、
2: う
0: ん、
2: ちょうどいいね。そしたら、ね、映像付きでトランプの方
3: 確かにアーカイブも残る
2: んで、ね、
3: これなんかネタとかも全部出ますから、ね、
2: 出ます、
0: なるほど
2: ね。
0: そこバレないようにはい、
2: はい、お願いしますさあじゃあ記事いきましょうか。
0: はい、今日ご紹介する記事はあの仙台駅直結のエスパルさんの方であの、うん、地下のレストラン街がリニューアルしましたということで、駅中ダイニング欅工事をご紹介している記事を今日はお話ししたいと思います。
2: お、
0: はい、
2: これ結構ねおなじみの。
0: そうですね、
2: 地下レストラン街ですね。
0: 多分久々に今地下街に行ったらびっくりするぐらい変わってます。
2: 変わってるんだ、は
3: い、そうなんだ、
0: 今全然違う光景が今広がってます、う
3: ん、はい、ちょっと詳しくね。
1: 工事してましたもんね。
0: そうなんです、
1: ね、
0: ずっと長らく工事をしていて。
3: あ、そう、うん、あ、そうだったんですか、うん、
0: なんか20年ぶりに全面リニューアルっていう形で、
2: 20年ぶり、
0: はい、まあ、段階分けされて今リニューアルが進んでいる段階の、まあ、第1弾がこの間、うん、公開された駅中、はいはい、駅地下ダイニングの欅工事っていう、エリアになります。ここ飲食店8店舗今回先駆けてオープンしております。
2: はい、はいはいはい、
0: この後、リニューアルが進んでいって第2弾第3弾ということで進んでいくというような
2: まだこう段階があるんですね、
0: はい、伊達の辻ゾーンというゾーンだったりとか森の道ゾーンっていうようなゾーンがどんどんオープンしていくというような感じです。はい、
3: 全部こう終わるのはいつ頃なんですかね。
0: まだ少しかかるようではあるんですけど今順次こう準備を進めているようでした、はい、
3: 楽しみですね。
0: そうですね、で飲食の方の8店舗はもう本当に、まあ、仙台ならではのっていうのが味わえるような、まあ、牛タンが味わえるお店ですとか、まあ、仙台の食材使った場所ですとかお寿司だったりとか、
2: はいはいはい、
0: ここに来れば仙台を満喫できるような宮城を満喫できるような飲食店がオープンしてます。
2: ちょうどいいですよね。でも仙台に来た時にこう誰か来た時にこうお昼どっか行きましょうっていう時にちょうどいいんですよ。
0: そうですね、ここに連れてきてもらえれば大体のものは多分味わえるんじゃないかなっていうような感じですね。
2: わかる、すごく便利、ありがたいよねこういうお店ね。
3: 本当ですね、直結でね。
0: そうですね、
3: うん、
0: 牛タンのお店だけでも実は3店舗ここに入ってたりとかもするので、
3: はい、
0: それぞれのお店の味が味わえたりとかも。
3: なるほどなるほど、
0: はい、利休さんとかキスケさん、
2: うんうんうん、
0: 伊達の牛タン本舗さんとか、
3: うんうんうん、
0: 牛タンだけでもこの豊富さ。あとは寿司鉄さん、塩釜の寿司鉄さんとか、
2: はいはい、寿司鉄さん、
0: はい、あとはクラフトビールが楽しめる希望の丘醸造場ホップ&スパイス、ここは利休さんがやってるようなお店なんですけど。
3: なるほどなるほど、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: なんで本当にお酒もご飯も、まあ、もちろんあのランチから夜の本当に一杯まで楽しめるお店揃ってます。

0: もねこれ本当、地元の方もねちょうどいいですよ。
1: いいですよ、
0: こういうところ行けるの
1: か、これ企画だから仙台行ったら大体みんな牛タンで、はい、牛タンどこがいいんですかね、どのって聞かれるんですけど、ここ行けばいいじゃない
2: ですか、ここに行ければ
0: あの外れないんで、
1: 外れそうですね、
0: 絶対間違いないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: でしかもちょっと混んだらね、どこ空いてるとこ行こうかなとかでもいいですしね、
2: この間ここ食べたから違うとこ行ってみようかなみたいなことができる、
0: ああそれもありですよね、は
2: い、そうなんですよ。ちょっとここら辺も私も取材でいろいろ見ましたけど、本当全部美味しそうでした、う
1: ん、いや写真見ただけで僕はあ行きたいですね、
0: なる、
3: なんか内装の雰囲気とかもなんかめちゃくちゃ素敵ですね、建物ももちろんなんですけど、
2: 欅小路っていう名前にはちょっと由来といいますか、はい、がありまして、はいはいはい、あの宮城県のあの県の木があるじゃないですか、はいはいはい、欅、まあ、そこから来てるので欅をイメージした作りになっていて、うん、中で使われてる建材が秋保石。
3: お出た
0: 来た
3: 出た
0: 秋保
2: 石、なんかホットな話題、
0: ホットですよ。
3: いやいやね、うん、見ましたよ去年ね、秋保石を、
0: うん、秋保石はいろんな使い方があるから、 あのねブックエンドエンド、
3: ブックエンド見ましたよ、
2: それが使われてるらしい、
3: 海野球さんでね、
0: はい、いろんなねこうアクセサリーにも使われてたりとか、
3: それがこの場所でも使われて、はい、
0: 使われてると、
2: まあ、壁面とかにもあしらわれてたりするとのことです。はい、
0: そうですか。じゃあなおさらね、こうなんか地元の色がたっぷり入った場所になってますね。さあ こちらもね、S スタイルウェブの方に掲載されておりますので、
2: はい、
0: じゃあこちらもまたね第2弾第3弾と、
2: そうですね、
0: これも楽しみですね。
2: そうですね、第2弾、うん、第3弾の先ほどお話しした伊達の辻ゾーンとか森の道ゾーンは、うん、まあ、飲食だけじゃなくて、うん、まあ、いろんなショップだったりとか、まあ、物販的なところですよね、そこら辺も揃うようなので、
0: うん、
3: はい、楽しみですね。
2: これからここに来たらもう一日楽しめるようなものがいろんな、うん、はい、
0: 確かに、なんか観光の時とかもさ、やっぱりこう、あ、新幹線のギリギリの時間ここまで見たいみたいな、あ、駅になんかないかなみたいな、はい、うんうん、そういうとこもあるもんね。
2: そうですね、
0: 近くにあると便利ですからね。
2: ここの飲食店8店舗の中でもお弁当だったりとかテイクアウトできるお店もあるので、
3: なるほど、
2: ここに仙台に旅行に来て、あ、新幹線で牛タン弁当食べたいなとかっていうのもここで買えたりします、うんうんうん、
0: なるほど、ちょっと贅沢な、
3: うん、そうですね、うん、いろんな方をこうお招きするときに使うためにも、まず自分たちはこう使ってみて、
2: う
3: ん、その場所を知るというのが大事かもしれないですよね。
2: 使っていただいてお勧めしてもらえればと、
0: それ嬉しいですよね、うん、来た方もね、はい、ぜひねこちら S スタイルウェブ掲載されておりますので、
2: はい、
0: はい、ぜひチェックしてみてください。さあそろそろお時間ですか ね、
3: そうですね。
0: じゃあ一曲いきましょうか。
2: はい、
0: リクエスト何にしましょう。
2: またモモクロをリクエストしてもいいですか。
0: あら、
3: また
0: あれ、モモノフ、
2: モノノフ、
0: モノノフ、モノノフだね。
3: なんか最近も、最近行ったんですよね。
2: あ、行きました。5月の頭に18周年記念イベントに。
0: え、いつから、
2: え、ファンなのがですか、うん、
3: 歴
2: は高1の時からなのでもう 14、5 年、ぐらいですか。
0: すげえ、うん、やっぱでもね、ファンの方はもうずっと応援してますもんね。
1: プロ野球選手いっぱいいますよ。
0: あ、そうだそうだ、マー君もそうですけどね、
2: 今シーズンもマー君の入場曲、登場曲を担当させていただくと、
0: 佐藤テルさんとかね、はい、みんな好きですもんね。
1: 本当大好き。
0: ちょっと
3: 結構ガチめの、
0: なんかいろいろその辺の
3: ホールとかも結構ガチめの、
0: あ、聞きたい。
2: そうですね、こう番組出させてもらったらももクロの曲をかけるチャンスだと思って
0: 、じゃあかけましょう、かけましょう。
3: そうですね、そうですね。
0: で、じゃあ 、はい、曲振りいきましょうかじゃあ、ね、
2: はい、曲のご紹介させていただきます、はい、今日食べ物のお話があったので、いろんなごちそうが出てくる曲でございます。ももいろクローバー Z で満館全席です。
0: はい、黒帯さんありがとうございました。
2: よろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
3: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
2: 自分の活動を PR したい、
3: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
2: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
3: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
2: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
3: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、 info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
2: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
4: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: さて、わしわしブラザーズのポップコーンレディをお届けしておりますよ。
1: 今日は光弘さんと
0: 鈴木光弘さんが、
1: 急遽本当の鈴さんが
2: ピンチヒッター、
0: ピンチヒッターというかもうねスタメンです。
1: 逆に
2: メキシコで騒いでるような鈴と違います
0: そこはね仕事しっかりしますから
1: ですよね。嬉しいですよ。
0: いやでもいろんなお話聞けて嬉しいですね、は
2: い
0: はいはい。
2: いやもうそうですね、いろんなこう話はできると思います、ちょうど東京でずっと先週かな、
1: はいはい、
2: ずっと仕事で、まずこの楽天 FM さんってね、
1: 隣の
2: 放送の後に東京でテレビをずっとやって、であのイベントがあったんですよ、西武鉄道のイベントがあって、西武新宿駅から西武球場前駅まで、これをビール特急という名前をつけて、ビールを飲みながら応援に行こうという企画があって、その社内の中で辻初彦さんと二人でトークショーをするという、
1: すげえ、
2: これも初めての企画らし
1: い。いろんなことやって
2: トークショーなんだけども、はいはい、いわゆるこうマイクって言っても、はい、いわゆる今これこう喋ってますね、こういうマイクじゃなくて、車掌さんが持っているマイクありますね。
1: 車
2: 内で使ってる、
1: はいはいはい、
2: でそれもね電話式の形のやつです、手でこう握ると喋れるってやつ、これもう前の形ですよ、今はねそうじゃないんですね、口に当ててこうやれるやつだ、でそれを使ってやるので一本しかないわけですよ、これでこう2人でこうねやるわけですね
0: どういう話、
2: それで いろんなもうとにかくライオンズの話もそうですし、ベイスターズ戦だったので、ベイスターズファンも来て乗ってるんですよ、だからベイスターズの話とか、で辻さんはベイスターズのコーチもやってました
1: とか、なるほど、
2: まあ、裏話的な話やりながら、で車掌室ってあります電車、あそこは入れないんですよ、なんか規則で、
1: あなるほど、
2: そう

0: なのでそこからその電話機みたいなの伸ばしてそこで喋るという。
1: え、それはお客さんは
0: 見えてるんですか？お客さんは見えてない。
1: 見えてないんだ。
0: お客さんは要するに座席
1: 座席
0: 座ってますね、はい、それ200人ぐらいいるんですよお客さん、うんうん、車両にいろんなこう何車両も出てますから、うん、そこで皆さんも盛り上がってるビール飲みながら、
1: じゃあラジオ聞きながらみたいな感じの感覚。そうそう、
2: 車内放送
1: 聞きながら、
0: うん、もう勝手にみんな盛り上がってるって感じで。
2: それ移動時間的にどれぐらいのあれなんですか？
0: 普通ね40分ぐらいで行くのを1時間半ぐらいかけて、は
2: いはい、そういう感じなんだ。
1: イベントなんですね。
0: イベントの専用列車でした。イベント用列車。
2: でもファンっていうか嬉しい、楽しいですよね。
0: みんなも楽しんでました
2: 。移動も楽しいっていう感じですもんね。
0: そうだから、もう着く頃には結構酔っ払ってるっていう人もいましたし。もう
1: 辻さんには会えるんですか、降りた後？
0: あの途中で最後の方に、はいはい、車両1回最後まで通路行く
1: んです、うんうん、んだ。
0: そこでハイタッチして写真撮ったり、行くんですけど、歩いてると車両によってそのなんか雰囲気が違って、うんうんうん、めちゃくちゃ酒臭い車両があれば、はい
1: は
0: い、
1: 盛り上がってとかあれば
0: そうじゃない、こう別のベイスターズファンとか一緒にこうワキワキやってるところとか、う
1: ん、めっちゃ面白いそれ。
0: 結構ねそういうのやるんです。でもトークショーやったら初めてらしいんですよ。
1: いやそりゃそうです
0: よ。ビール特急はやってるんですって、ずっと何年か。これただ応援に行きましょうっていうだけで。
1: ビールはなんかどこから、
0: ね、で車両の真ん中にビールサーバーでカウンターがあって、うん、そこでみんな取りに行く。
1: すげえ。
0: ビール2杯までついてるあのあるチケットなんですよ、うんうんうん、でおつまみと、うん、
1: それでも試合前ですよね。
0: 前です。だから球場行く前ですね
1: 球場入ったらもう多分試合覚えてないかもしれない
0: ですね。球場着くのが2時間ぐらい前かな。
2: あ、本当
0: か。
2: じゃあ結構早い時間、
0: 早い時間に移動する。
2: じゃあもうお昼とかそれぐらいですか？
0: そう
1: もう酔っ払って覚えてないです試合多分、
0: ね、もうね見たらそのやっぱ、うん、あの2杯はついてくると、うん、でも買い込んできてる時に缶ビール
2: をぶ
0: ん
2: 回ると、もう自分たちでも
1: 足りないから、
0: で通路行ったらねビールが並んでるんですよ
1: みんな好きだ。
2: でもそういうお話聞きながらお酒飲むって楽しいです
1: よね。一番楽しいよ、野球はやっぱり。
0: で辻さんあの西武沿線住んでるん でちょうどあの球場前に行って、あの皆さんあのこの車両のちょっと皆さん左側見てもらうという、ここ朝ね僕いつも走ってますって
1: 言うんだ言っちゃうんだ。
0: そう
2: なんです。もう地元ならではの、
0: はい、だからそういう企画できますよね。例えばこうバスとか、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: バスを仙台市内こうずっとこう観光名所でもいいから歩きながら、うんうんうん、バスの中でそういうのトークショーやりながら球場まで行くとか、あとはスタジアムでサッカー観戦するとかっていうのはできますね。
1: いろいろやってんだな。
0: そうだから最初顔見えないんで、うん、どうなんだろうと思ったら
2: リアクションとかも分かんない
0: ですよね。分かんないですけど、うん、そしたらスタッフ聞いたらめちゃくちゃ盛り上がってますとか言って、
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。そしてねたまたまその西武鉄道の担当の人間が仙台出身 で、いや僕あの仙台なんです、うん、あえどこって言ったら、いや幸町中学校ですって
2: 。いやかなり
0: お何野球やってましたってシニアで野球やって高校までやりましたと。
2: あ野球
0: そうで大好きで、最初はなんか車掌さん運転手になったらしいんですけど、うん、今あの広報とか企画の方が担当になって、そういう風に企画を初めてやるんで、鈴木さんでよかったです。
1: いや
2: ご縁ですね。
0: 縁だったですね。それはねいろんなところでつながってるんですよ。
1: いろいろやってんだね。
0: できますよ。
2: できます。例えばだから、うん、チャルちゃんがどっかで、うん、ちょっと遠いとこでなんか、はい、大きいやります、うんうんうん、この移動をはい、なんかこう
0: そうです、
2: なんかこうバスで、
1: ね、誰かに、
2: うんうん、スーさんかな、わからないんですけど、うん、で一緒に移動も楽しむっていう。
0: そうです。
2: で着いた頃には酔っ払ってるっていうこともあるかもしれませんけども、
0: はい、あのテンション高いまま入ってくるんで、ね、結構一気に乗れるらしいです。
2: あもう最初から
0: 最初から行
2: けるってことですよね、
0: うんうんうん、
2: いやちょっといろいろされてると、
1: いろ
0: いろなことやってますね。なんかねイベント関係多いですね。なんか
1: でもそれアナログ感がまた良かったんですかね。
0: あそうみたいです。
2: あえてのね、うん、
1: あえての、
2: うん、
0: そうそうそう。で最初だけ乾杯しましょうっつって、うん、
2: あ
0: みんなで行きますよ乾杯って言ったら、みんな車両からボーッと聞こえてくるっていうっていう風な感じでした。
2: はいはいはい、
0: うん、
2: ちょっと楽しそうですね。サービス精神
1: ね、
2: ね、
1: いいですね。
2: そうですけどね、
1: うん、ちょっとそういった、
0: はい、
1: 水田さんもねいろいろその後も結構今週とかもいろいろイベントもあるんですけどね。
0: そう今週はあのまたあの、うん、栄養モード上杉で、うん、パブリックビューイングの方、
1: これね
2: 結構定期的にやらされてますよね。いや
0: あの開幕戦でやったんですよ今年ね、はいはいはい、開幕戦上杉の栄養の方でやって、はいはい、やったら、はい、もうめちゃくちゃ担当者が、うん、これいいっすねって言って、もう次々企画を立てて、
1: あれあのフードコート
0: で、フードコートで、
1: あそこ
2: だってビジョンが4面みたいになって
1: スポーツバーみたいになってますね。
0: そうなんですよ。で今週金曜日かな、金曜日やるんですけど、うん、フードコートで周りを

0: 食べるものいっぱいありますね。
1: はいはいはい、
0: 飲むものもありますよね、
2: うんうん、
0: であのイオンさんが5回に抽選会をやる。
1: わー、でなるほど。
0: イオンさんが用意した選手のサインボール、
1: うん、
0: それからの入場券ペア、
1: はいはいはい、
0: 入場券とかいうのを1000円以上のレシートがあれば引き換え券
1: ができる。
0: そう、でそれで抽選会をやるという。
1: うわ
0: ー、それもみんな盛り上がるし、
1: はいはいはい、
0: なんかやっぱり一人で応援してるよりは、
1: うんうんうん、
0: みんなで騒いで応援した方がいいって言って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど。
2: 今週金曜っていうと6月
0: 阪神戦ですね。
2: 阪神戦、
0: 阪神戦
2: ビジターの
0: 多分台風過ぎたあたりでいいんじゃないかなと思いますけどね。
2: これ解説もいらっしゃる。
0: あ、もちろん、はい、アカデミーのコーチ。
2: あー、なるほどなるほど。
0: 今度ひじりさんかな、
2: うん、
0: 一緒にやるの
1: か。それ盛り上がりそう。またね、
0: はい、やりますけどね。
2: 確かにビジターをね見れるのいいですよね、
0: うん、結構みんなの各テーブルで何かっていうと本当にあの自分でマイヒーロータオルを出したりとか。
2: そうでね、
1: 結構じゃファンの方。
0: あ、そうそうそう、それでも目の前でこう、もちろんビールがこう積み上がっていく人もいるし。
1: なるほどなるほど。
0: で意外にねビジターのうん、応援の方もいらっしゃるんですよ。
2: あ、じゃあもしかしたら
0: 相手も
2: タイガースファンも来るかもしれない
0: 可能性はあると思います。タイガースファンいますからね、戦
2: ですよ ね、
1: そうかそうか、
2: ね、家でね一人で見てるより、
0: うん、要は一緒にこう盛り上がった方がいいっていう、
2: ね、
0: で僕はあのテレビを見ながら実況をやったり、
2: うんうん、
0: まあ、基本的に実況やったりするんですけど、うんうんうん、実況をやったりあるいはこうちょっとラジオ風にやりましょうかとか、
1: いろいろ
0: テレビにやってこうやってやってますよっていうのを見せてあげたりとか、
2: いろいろや
0: ことをやったらなんか喜んでやりましょうっていうことになったんです。だから8月もあるとか言ったかな、8月か、
1: うん、
2: なんかそのまあ、そういう企画考える人もそうなんですけど、
1: はい、
2: そこに乗っかる光弘さんのモチベーションというか、
0: はい、
2: 何でも楽しんじゃうじゃないですか。
0: あ、そう、僕はあの仕事ってより楽しんでます。
2: だからそこのパワーってどっから来るんだろうなみたいな。
0: いやで、このやった時に最初の時に、うん、あの試合開始が遅かった開幕戦、
1: うん、
0: でイオンモールでしょ、
1: はい、
0: だから要するに時間閉館時間
1: 営業の時間で、
0: 営業時間が
1: ありますよね、はいはい、
0: これがやっぱりね10時で、電源が落ちたんですよ。それ要するにマイクとかミキサーの落ちて、タイマーかなんかで落ちたらしいんですよ、
2: はいはいはい、
0: 本当はそういう予定じゃなかったの、う
1: ん、
0: 落ちてしまったって言った時にはもう大丈夫です、うん、肉声でやりましょうとか言って、
1: 逆に盛り上がるみたいな。
0: そしたらみんながわーっと盛り上がった、見ましたね、それはね。
2: なんかもう
1: 楽しんでますね。
2: すごいキャリアじゃないですか。
0: もうサッカーもやったんですよ前。サッカーのパブリックビューイングを、
1: あ、そうですか、
0: ワールドカップかな、
1: うん、
0: でやって、その時もやっぱりほらライブで実況はできないというので、
1: はいはいはい、
0: まあ、じゃあディレイでやればいいでしょって言って、うん、ちょっと遅らせながらですね、
2: うん、逆にね、
0: 実況やったらやっぱり会場の人はめちゃくちゃ盛り上がりますから、
1: いや、
0: これはね、で食べながら飲みながらね、うんうん、食べる飲むのはそこに売ってるものですから、
2: 売ってるからね、
1: それがいいんですよね。
0: そうですよ、でみんなで次々買いに行くんですよ、
1: うん、
2: ちょっと、
0: はい、
1: いやちょっとワールドカップは来週ですからね。
0: ワールドカップね、
1: うん、来週
0: でもパリビューイングは多分持ちかけたら4戦やる可能性、
2: うん、確かでもあれ、はい、時間がそっか結構、
1: 初戦のオランダ戦は5時かな、はい、
0: そうだ、朝だからここはまあ営業してないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: でその後ね、
1: 2戦目が1時13分とかもあったかな。
0: そうです、そのぐらいですね。
2: あるんだ、
0: あります、
1: あります、あるん
0: だ。最初だけは早いんですよ、
2: うんうん、
0: はい、うん、そうなんです。
1: 3戦目も朝8時とかだったよ。
0: そうです、そうです、
2: 向こうの、はいね、向こうの夜みたいな感じってこと
1: か、そっかなんですか ね、 い
0: いね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、
2: あ、それこそメキシコだもんね。
0: そうですね、
1: メキシコアメリカ、そうですね、うん
0: うん、最初だからオランダ、チュニジア、スウェーデンの順番なんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 5時、
1: 5時ですね、
0: 6月16日朝5時、
1: うん、
0: で21日日曜日は午後1時、うん、26日スウェーデン戦が8時、
1: 朝
0: 8時
1: ですよね、
2: 8時か、
0: うん、8時、これ予選ですね。
2: あ、
0: はい、まあ、死の組になってしまいましたけど、はい、
1: まあまあでもどこも死の組と言いますか ね、うん、ね、まあ、昨日日本代表の、ね、ワールドカップの最後の試合もありましたけどね、うんうんうんうん、アイスランド戦
2: でも強いんじゃないの。
1: いや、
2: 昨日吉田さんも出てたね最初ね。
1: あ、だからああいう形は本当素晴らしかったですよね、う
2: ん、やるんだと思って、
0: う
2: ん、
0: これ期間って限定で入ったんですよ ね、
1: あ、そうですね、
0: は
1: い、あの今回鈴木大地選手、あ、鈴木大地じゃない、はい、鎌田大地選手 の、うん、
0: はい、
1: あの出られ間に合わないっていうことだったんで、うん、吉田選手を、うん、まあ、限定追加招集って形で、
0: うん、
1: カタールの時のキャプテンっていうのでね、うん、まあ、その時のあれもあるんでっていうので呼んで、うん、
2: ちょっとだけ出てって感じ。
1: そうですね、 ね、頭10分っていうのも決められてたんですけど、うん、実際14分ぐらいかな、うん、交代になって、うん、でもアイスランドの選手も全員もう
2: なんかね、
1: あの集まって
2: 最後
1: ハイタッチ、ああいうのいいなと思いました、うん、
2: スポーツマンシップ、はい。

0: ップ、う
1: ん、よかったですね、あれはね。僕は、
2: ね、
1: 東京に戻ってきてちょうど後半見られたんですよ、あ家で、
2: はいはいはいはい、
1: でも途中の新幹線で見てる人いっぱいいました。
2: あやっぱそうでしたか、
1: はい、
2: 注目度がやっぱね
0: からどんどん上がってくるからね、はい、始まったらね、
1: う
0: ん、
1: 昨日はだから東京ドームで嵐があって
2: ですよ、ね、
0: あそうだ、
1: あと国立競技場で、
2: はいはいはいはい、
1: そうなんです、うん、
2: 競馬もなんかあったんでしたっ
1: け。昨日はダービーが、
2: ダービーですよね、
1: だから一日中
2: 東京がなんかすごかったって。
1: 昨日のベルナドームだけが2時開始だったんですよ、
2: はいはいはい、
1: 他は1時開始だった。
2: あじゃあずれ
1: で、昨日あのバイナンスっていうめちゃくちゃ時間が長いピッチャーだったん で, でちょっとやめてこれ嵐にかかるぞって見てこう話があったの、ね、
2: そういうのもあって、
1: そしたら源田選手が今日はねあの嵐の最後の応援だから、うん、打者一巡は嵐の曲を登場曲にしましょう、
2: おえ
1: 全部嵐の曲を、
0: すげえそんなこともやったんだ、
2: ダメ。
1: そしたら他のチームで何人かあったら
2: あそういうやっぱ
1: やりましょうっていうね、
0: すごいニュースにな
1: って、源田なんか試合出ないんですよ、昨日出なかったんですけど、うん、登場曲は
0: 全員ったんだ、
1: 嵐やってましたね。です昨日はスーパーマリオとの12球団のコラボだったので、もういろんなところでスーパーマリオがいろいろ登場してくるんですよ。ストライクボールもスーパーマリオで来てるんで、うん、キノコだったりスターだったりっていうのがあったりとか、
2: 面白いですね。
1: やってあのリクエストありますよね、うん、リクエストの時にあのゲームの効果音で、
0: あ
1: これがもうぴったりリクエストに
2: はまる
1: はまる音だったんですよ。これが2回あったの、それがめちゃくちゃ際どいプレーで長かったずっとそれが続いてた
0: あれかな、ディディディディディ、
1: これあそうそうそうそう、
2: やっぱりやっぱり、
1: そうそう、それがずっと流れてたんですよ。
2: 面白いっすね、
1: まあ、結構だからあの昨日はライオンズの中継ですけど、うん、ライオンズはまあ劣勢で、うんうん、だったんですけども、うんうん、楽しんでやってました。
0: あそういうのもね楽し
1: い、そういうのを楽しんでやってました ね、 ね、
2: ちょっとメッセージ
0: 山中さんからの、
2: 山中さん、うん、あちょっと田野さん
0: これ来てましたね、またやられるんですね、行こうかなということで、前回のお写真、はいはい、
1: うん
0: 届いてましたね、ワッシュポップの方でハッシュタグ、
1: あやった
2: 行かれたみたいですね、神杉色でね、
1: またやります、
0: はいね、ここのビジョンで見れるっていう、
1: そういいこれがね本当だから全部どっからでも見られるんで、うん、いいんですよ。
2: なるほどなるほど、
1: うん、
0: これが今週の金曜日、
1: 金曜日にやる、
0: またイオン神杉さんの方でね、
1: はい、やりますので、
0: はいはい、ぜひ足を運んでみてください。
2: メッセージいきましょうか、
0: いきましょうかね、
2: はいはい、
0: ワッシュポップで来てたのはスーさんからも来てましたけども、エグゼさんからちょっとだいぶ1時間ぐらいのディレイありますが、今日は冒頭のネタおじさんいないから爽やかな出だしで良いですな、
2: お褒めの
0: ありがとうございます、
2: お褒めの
0: こういう回もねたまにも、はいはい、さてさて熊さんから、皆さんこんにちは、鈴木光弘さん西武本当に強いですね、
1: ねえ
0: 昨日交流戦初の土がつきましたが、はい、もう優勝しそうな気がします、
1: あら
0: イーグルスとは真反対ですね僕は6月9日と6月13、14にベルーナに行きます、結構ライオンズファンが、
1: そうですか、私も行ってますよ、
0: うん、この辺は ね、 そうですね、花咲徳栄高校吹奏楽と一緒に応援できるのが楽しみです、
1: 花咲徳栄浦和学院で今年はあの早稲田の応援部も来るというね、
0: こういうのもいいな、
2: うん、
1: そうなんですよね、そうだ石井和成がね早稲田だし、
0: あそうなんです、ね、
1: 西コーチ大石コーチと、うんうんうん、早稲田の OB がいらっしゃるんで、その応援団も加わってやるという、
0: うん、
1: 結構あの高校の応援来た吹奏楽来た時には盛り上がりますよ、
0: うん、
1: これぜひだからね本当楽天もやってほしいなと思うのは、あそこで演奏したいっていう高校いっぱいいると思います、
0: うん、
1: はい、ぜひやってもらいたいなと思いますね、
0: コラボがありますね、
2: 本当ですね、
1: はい、
0: さて挑戦者藤村さんから、皆さんこんにちは、とうとうお疲れ様でございます、
1: はいはい、お疲れ様です
0: これ いや楽天見てらんないね、悲しいかな交流戦全敗、一昨年のあれは何だったんだろうね、小石さん明日向こうでお仕事だっけ、小石が一緒のタッグとコンビだからどっちがどっちだか分かんなくなりそうよなでも明日中止だべという、明日、
1: 明日ね、
0: 天気が
1: 天気か、まあでも明日バンテリンです、
0: 明日がですね、
1: あ楽天はね明日横浜だ、
0: 横浜
1: 明日より明後日の方がなんか天気良くないのかな、関東、
2: うん、どうなん
1: すか、ね、明日関西ですね、
0: こっちが、
2: はい、影響がどう出るかですよ、
1: ですね、そうですね、
0: この辺はもしかしたら、ね、でも交流戦あの延期は結構大変なんですよね、
2: ですよね、
0: 詰め詰めになってきます
1: から、だからセリーグは6連戦になってしまうんで予備日ってなかなかそこで入れない、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: 多分終わった後だと思います、
2: ですよね、最終週
1: 4日間ぐらいあるんだ予備日、
0: うん、
1: はい、

0: 最終だ14日で終わる予定なのが、15、16、17、18とか4日間
1: そこの分ですよね。
0: ここで多分入ってくるんじゃないかって話をしてますね、うんうん、
2: ここでも入んなかった場合はなんか決まってたらあったって
0: の
2: もあるのかな。
0: なんかね、1回ねあった
2: んですよね。なかったっけ、
1: こぼれる、予備ビーボこぼれる
0: ってこぼれてどっかで入れたと思います。
1: なんかシーズン中に、
0: はい。

0: 13勝5敗だったんです。
1: そんなに勝ったんですね。2024年、
2: すでにじゃあ負けの数が、
0: そうそう、
2: 超えてる、
0: 超えてしまいました。13勝、はい、
1: 超えちゃってんだ、
2: 超えちゃってる、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
1: 明日は久々に
0: タ
1: ッグとやるんですが、じゃあちょっと天気が心配なのかな
0: ですね。まあベイスターズも、まあベイスターズもでも怪我にいっぱいいるんで、
1: うん、
0: 昨日ちょっと火をつけてしまった可能性
1: は、そういうことですよね。
0: ですよね、
1: うん、その辺がちょっとどうなるかなという、
0: そうですね、
1: 感じですけども、
0: うん、
1: さて挑戦者藤村さんから、そういえばゴンザレスープも白紙になっちゃったねとか、でもこういうシーズン途中でってなかなか珍しいですよね。そう、
0: 多くはないですけどたまにありますね。だからね、うん、まあでも逆に言うとゴンザレスにとってはチャンスなんですよ。7月までっていうところがありますよね、うんうんうん、ここで要するに決まればすぐ出られるんで。
1: あれなんて表現でしたっけ、その戦力外とかじゃなくて、
0: あ、ウェーバーです。
1: ウェーバー、
0: ウェーバー工事って12球団に、はい、自由に取ってもいいですよという、
1: はいはいはいはい、
0: 話を持っていって、はい、声がかかればそこで契約できる、
1: うんうんうん、
0: はい、どっか取るところ
1: があればチャンスだな。
0: 逆にチャンスかもしれないですね。
1: やっぱりこう日本に慣れた状態で、
0: はい、
1: こう加入できるっていうのもいいですからね。
0: だから欲しいとこね、あの外国人がちょっと怪我したりとか、うん、ちょっと不調だっていう他のチームいたら可能性はある、うんうんうん、
1: 環境が変わってまたね、
0: そうです、
1: 調子上がる可能性もあります
0: から、ね、うん、日本の野球知ってるっていうだけでも全然違う、
2: 大きいですよね。
0: だから編成担当ってそういうとこ見て動いてるんですよ、
1: うん、
0: 各球団、
2: うん、
0: 日本人選手も含めて、
2: はいはい、
0: これちょっと欲しいな、これ欲しいな、ちょっとこれチームの中で余ってるぞとか浮いてるぞ、うんうんうん、でも力あるぞと、
2: なるほどなるほど、
0: うちにはちょっと合うぞと、
2: うん、
0: いうのを編成の方は皆さん見てるみたいですね。
2: ーチーム変わればヒットして活躍するみたいなこと
0: は、ね、そうよ、あるよ、まあ、昨日の尾形投手がね、
1: そうか、
0: そうですよね、まあ、山本キャッチャー山本というのが入ったので、うん、それのまあトレードということになりましたけど、
1: 山本選手も結構活躍してますもんね。
0: まあ、もともととにかくバッティングがいい、
1: いい、
0: いいキャッチャーで横浜のレギュラーキャッチャーですから、
1: ホームランも2本ぐらい出たんじゃない
0: かな。あ、でも打ってます、打ってます、打ってます、はい、でもなんか多分監督もキャッチャーなんで、
1: うんうん、
0: 前からやっぱキャッチャー欲しいって、まあ、ホークスみんな出しちゃったんでね、
1: うんうん、
0: 欲しいっていう話は持ちかけられたんだけど、いや出せませんよみたいな話があったんですが、松尾という若いキャッチャーが出てきて、うん、でじゃあっていうことで、多分
1: だからもうこの松尾選手に託したと、
0: う
1: ん、ということですよね。
0: はい、
1: うん、
0: でもだって伊藤光星も楽天来ましたし、
1: うん、やっぱこう上にいるとなかなか出しづらいみたいなところもあるから、
0: 桑原が西武来ましたよね、
1: うん、
0: でそのじゃあ保証で誰かって言ったら古市キャッチャーを取ったんじゃないですか、うんうんうんうん、
1: あ、その伏線が、
0: だからそこでもう伏線があったのかなと、
1: なるほどね、
0: いう感じはしましたね。そこはね、
1: いろいろ面白い、
0: いろんなとこであるんですよ。
1: はい、さてさて、まだね野球の話来てますけども、うん、
2: はいはい、
1: ゆき&アンナのパパさんから、こんにちは、土日に息子の中層体がありました、
0: うん、
1: 結果は準優勝で、決勝戦はまさかのサヨナラ負け、
2: あ
1: ら、息子は初戦と準決勝で先発し、準決勝では6回3分の2を投げてノーヒットノーランピッチングをしました。これ最後まで投げられなかったのかな、
0: ね、
1: これで息子の中学野球は終了してしまいました。3年生だっけ、
0: 7回ですよね中学は、
1: 多分球数
2: あ、そっち、てかそんな年になったんすか、ゆきくんって、
1: ゆきくんもう3年生か、
2: 3年生、え、だって一緒に野球してた時小学生ですよね、
0: 小学生、
1: あ、でもそうかも、だってうちの息子も今小学3年生だから、
2: あ、そういうことか、
1: そのぐらいかも、
2: ああ、じゃあどこの高校に
1: ね、
2: よかっていうのもね、
1: 結構だからユニコーンズでね一緒にやって、うんうん、小学6年生の時までやってたんですけど、はいはいはい、その時からも
2: ですよね、
1: あのスポショーとか入らずに独自で、
0: はい、僕も中継しましたよ、
1: そうですよね、
2: あ、そうですよね、うん、はい、確かに確かに、
0: うん、
1: もう結構今球速も上がってるみたいで、
0: うん、
1: 高校に入ってねどうなるかと、
0: そうですね、
1: 楽しみですよ
0: これはね、
1: うん
2: うん、でもこの時期に、あ、中層体か、この時期なんですね中層体、
1: そう、この前そうだ、そう、ね、うちの息子が、あ、ゆうき&アンナの、ゆうきくんのバットもらったんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: ビヨンドって、
0: うん、
1: それ ね、やっとね使えるように、結構重かったから、
2: はい、なるほど、は
1: い、最近試合で使い出したんです
2: よ、ようやく、
1: あの先日あの練習試合だったんですけど、うんうん、ランニングホームランしました、
2: それでランニングホームラン、
1: レフトを越えて、
2: へえ、ランニングホームランとかあるんですね、
1: うん、
0: もう抜けていっちゃうとね、その勢い
1: さ、ありがたい、
2: すごいじゃないですか、
1: ジュニア君も
2: 結果出してる、
1: 出してますね、
2: それは高野さんも腕真っ赤になるわって感じですよね、
1: 真っ赤ですよ

0: 外ね、府警の皆さんもね、
1: 大変よ、ね、うんうん、この前あの府警の皆さんに、はい、高野さんのインスタ発見したと、
0: え、
1: で、うん、ラジオ聞きますからねって昨日言われました。ママたちに
0: こういう話もじゃあ
1: 聞いてるかもしれない、
0: していかないとね、
1: バレ始めてますから、あ、そっちにも、
0: うん、でも嬉しいですね、そうやってね、
1: まあね、応援してもらえるといいですね、うんうんうん、さてさて、先ほどのねチャルの中継かな、結構ね、
0: はい、リアクションいただいてますね、
1: いただいてますね、誠さんからチャルは日本語が元から点々とかね、爪痕残した及川誠さんから来ましたね、
2: あの歌とのギャップね、
1: うん、
2: 会話とね、
1: うん、海瀬さんから、あ、飲み明かしたいのはすずさんな気が点々点みたいなね、今頃ちょっと、あ、繋いでみる一回、
0: いや今でもラストオーダーの
1: いいんじゃない、逆にやめ、やめようか、
0: やめと
1: こ、やめやめやめ、確かに、なんか今嫌な予感がして、なんか
2: そうでしょ、もうね、もう解放、解放感、
0: さっきでさえあのレベルの会話だから、あ、今繋いだらもっと会話できないわ、
1: 絶対ビショビショだよね、
0: うん、
1: 言ってると思うわ
0: もはや今プールかもしれない、
1: 言ってると思う、
0: なんなら、
1: うん、何人か言ってるかもしれないね、
0: そうですね、
1: それぐらいの、お前が行くならみたいな、
0: うん、
1: ちょっと怖いですが、はいはい、この後LINE 開くのがすごい怖いんですけども、グゼさんからおいかわーって来てましたけどねさあ海鮮さんもメキシコを満喫して爪痕残してますね、うん、とかね、鈴さん、
0: う
1: ぜん太郎さん、熱い鈴コールが聞こえたような点々点、
0: うん、
1: ね、あやまるかさんからはね、演者の皆さんとめちゃ仲良くなれる鈴さんの才能すごいなという、ミニタラコ姫がチャルのそばで守ってくれると思いますよということで、エマルカさんからね、そうリスナーのエマルカさんから、
2: はいはい、
1: うん、ちょっとねちっちゃい人形を作ってもらって、
2: あ、そうなんですね、
1: こういうね、リスナーさんのね力もあって、
0: はい、
1: 楽しんでるみたいですよ。そしてチャルはね、ラジオに出演してくれた皆さん、イエーバンモスということで、写真もね、
0: こんな感じ、さっきの中継の時こういう感じだった、
1: あげて、
2: あー、なるほど、今
0: 写真、ね、お写真でね、
2: はいはい、そうか、スー君なくてもいいね。
0: なんか、ね、入ってなくてもいい。
2: 入ってなくて。
1: でもあれですね、スタッフの目さんやっぱ学生で
0: 言ってましたよね。
1: 若い感じの、
0: うん、10ヶ月
1: 女の子、
2: あ、ね。こういう学生生活いいですね。
0: 確かに。
2: ね、こういう経験ってすごくいいじゃないですか。
0: いやだってできない。しかもメキシコに
1: 10ヶ月、
0: あと2ヶ月とか1年のなんかあれなんでしょうね、プログラムというか、
2: ああね、そうですよね、
0: でもすごい、それでメキシコに1年過ごすって、
1: それで多分また住みたいってなるんだろうな、
0: うん、
2: でしょうね、
1: すでになってたっぽいしな、
2: あのアトランタのオリンピック行った時に、うん、やっぱりあのこうサポートしてくれる学生がつくんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: それがやっぱりね、大学生で何年だったの、やっぱりそこ1年か2年ずっと留学してるんでっていうことで、
0: うん、
1: そういうのも入ってるの込みなのかな、こういうボランティアスタッフも
2: 多分、うんうん、集めるみたい、
1: やってみたいな、 その代わりじゃないですけど、
2: うん、でもよくやってくれてたんですよ、彼も本当に
0: あ
2: の野球やってたんで、
0: あ、
2: でもう 途中で僕らやってた時、あ、テニスがなんかメダル取りそうだって言った時に、テニスの中継しなきゃいけないって、まあ、NHK のためにやってるもんで、うん、NHK の担当の人からちょっとテニスの実況あるかもしれないんで準備お願いしますって言われて、見ながらその一緒にいた、うん、まあ、スタッフの学生に、うん、ちょっと解説やれここで、解説、練習するから解説やろうって言って練習したりとかね、してました。
1: うん、いろいろ面白いな、ちょっとね、ちょっと今頃何してるかがすごく不安ですけどね、
0: 一番怖いタイミングですよ、うん、
2: まあ、ハメを外すでしょ
1: う、しかもなんかね、こうみんななんていうの、押されてるじゃん、
0: うんうん、
1: あの人押されると言っちゃうタイプじゃな、
0: うん、うん、
1: そう
0: 喜んじゃうから、
1: それで学生時代からそうだったらしいんですよ、
2: うん、
1: だから例えば卒業式とかで、
2: はい、
1: 中学生の時にこうなんか卒業証書授与とかもらうじゃないですか、うんうんうんうん、ああいうのでなんかお前なんかやれよみたいな感じで、
2: はい、
1: もうやっちゃうタイプだったらしい。
2: あ、なるほど、
0: いますよね、
1: うん、
2: そうか、同じキャラでずっと育ってるわけですね、
1: そこからがそうなんです、だから自分から行くというよりはもう乗せられれば行っちゃうタイプなんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 完全に今乗せられた状態なんでちょっとどこまで行ってるかね、
0: そうですね、
1: うん、不安ですけど ね、
0: これはちょっとね、
1: どうなるでしょうか、
2: うん、
1: さてさて、挑戦者藤村さんから、なんなら昨日の早慶戦は天覧試合だったそう
2: です。そうですよ、早稲田さよなら勝ちをしてね、
1: うん、なんかね、中継もやってましたよね、
2: うん、ね、そうですよね、
1: うん、
2: あれはだからどちらからの話だったのか、天覧試合見たいって話だったのかもしれないですけども、
1: うんうんうんうん、

0: あなるほど、はい、どっちから話かね来てたかも。
1: そうですよね、
0: そういうのね、
1: ああいう時にね慶応より早稲田燃えるんですよ。
0: うーん、
1: 早慶戦でも。
0: そうなんだ。
1: だって早稲田も優勝の可能性ないんですよ、
0: はいはいはい、
1: でもう一つ早稲田勝っちゃうと慶応の優勝がなくなって、うん、明治が優勝してます。
2: 明治、
1: そう、うーん、
0: だからこれ結構、あとそのだサッカーだと天皇杯ってあるじゃない、
2: はいはいはいはい、
0: ね、野球はまた違うんですもんね。
1: 違います、
0: ね、この歴史がまた違う、
2: なるほど、
0: プロ野球じゃない、
2: はいはいはいはい、
0: サッカーはでもその歴史的に、
1: そうですそうです、
2: うんうんうん、
0: 乗り行くっていう
1: ね、これはね違いますよ、ね、
0: うん、難しい。
1: みんなでも燃えるみたいですよ、
0: うん
1: うん、
0: さあそしてですね、ユキ&アンナのパパさんからやっぱ中3だったそうですね。
2: いや
0: 中3みたいなね、ユキね、うん、やっぱ球数制限、
1: あ
0: 7回まで投げれませんでしたと。
1: 今そうなんだよね、その肘とかね肩でのために球数制限あるんだよね。
0: だから子供、小学校もそうですけど、こう
1: 変化球ダメだとか、
0: あ小学校はダメですね。
1: ね、ダメですね。
2: あるんですね。
0: でも変化球ダメなんですけど、うん、チェンジアップ OK じゃないですか。チェンジアップ、はい、緩急 OK じゃないですか。
1: はい、OK ですね。
0: うまい子がすごいもうピーって投げた後にホワンって投げたり、それでうまく調整するんですよ。
2: なるほど、
1: うん、
0: あれがね、結構絶妙な子いますよ。
1: なんかね、パームボールはもうあの変化球じゃないっていう。うん、
0: あパームね、
1: でも握るんですから、そう。でも変化球なんですよ、だから緩急つける、う
0: ん、緩急は OK みたいなんですよ。
1: OK、 なるほど。
0: チェンジアップっていうか、ね、ゆっくり投げるみたいなね、
1: うん、
0: 曲げちゃダメなんです。
1: 曲げね、
0: うん、
1: 曲げると肘が、
0: それもどうなんですかね。でもやっぱダメですかね。
1: いや僕らの時はカーブとかやってましたよ、投げてましたよ。
0: 小学校大丈夫ですか。
1: 小学校でも、
0: うん、
1: だからそれでだから肘を痛めたり、
0: 痛めたり
1: 人が多いので、それは禁止ということになったみたいです、
0: うんう
2: ん、あのちなみになんですけど、自分担当している第3月曜日の夜かな、あの石橋亮太の場所行きましょうって、はいはい、石橋さんの元イーグルスの番組やってるんですけど、うん、この 1,2 ヶ月ぐらいの番組の内容でちょうど石橋さんが小学校の頃と中学校の頃どういう風に過ごしてたっていう話をしてもらってたんで、
0: うん、
2: それもラジオ3の X のスペースで、うん、アーカイブ
0: 言ってくんないのそれ。
2: ちょっとそれはちょっと、
0: あそう
2: アーカイブ聞いてもらいたいと思いますけどね。
0: でもピッチャーじゃなかったって言った
2: の、ショートとかだった
0: のかな。そうだよね、
2: うんうん、まあ、あとそのやっぱお兄ちゃんがいたっていうのが あって、どこのなんだろうスポショ、
0: うんうんうん、
2: どういうとこに どういう流れで行って、でも当時はどうだったみたいな、
0: うん、
2: どういうこと頑張って、どういうことが嫌だったみたいな、
0: うん、
2: 話とか結構してるんで、ちょうどだから小中時代の、
1: 今
2: 月高校時代かなの話になるんですけど、ちょっとずつこう時代を、
1: まだ野菜まではいかないのね。
2: まだ野菜まではいってないです
0: まだでこれが明徳義塾、
2: ね、そうですね。高校は高校時代はちょっと1回で終わらないかもしれないって、
1: これはね明徳義塾ですよね、
2: うん、
1: もうあの虎の穴状態ですからね。
2: うーん、
1: 谷底に学校があるんで、
2: あ場所が、
1: 場所も、
2: うん、
1: はい、僕も何度か行きましたけど、
2: そうですか、
1: 谷底をこう降りていくとまず野球場が見えるんですよ、
2: うん、
1: 野球道場っていう看板がこうバッドンとあってですね
0: やっぱなんかもう怖いイメージしかないんだよな。
1: それでこう行くと、もう練習してるじゃないですか、
2: うんうん、
1: 練習して僕だ多分あ関係の方なんだなって必ず挨拶しろって言われるんでしょうね、うん、
2: はいはい、
1: こう入ってきた瞬間に練習止まって、
2: お
1: 全員がこちらを向いて、うん、こちょこちょこちょこちょとわーっと言うというぐらいの挨拶があって、うん、でそこの中に谷底なので、うん、あそこ全部ゴルフとか柔道とか相撲もみんな強いんですよ、強いんですけど全部道場なんですよ、この
2: あ
1: そううのゴルフ道場全部道場って書いてあった
0: あ
1: でそこの中に宿舎もあるんですよ、だから泊まるところが青雲寮っていうその寮があって、はいはいはい、そこにみんなこう泊まりながら寮入ってこう通ってるっていうか、
2: はいはい、
1: そうですね、学校の勉強と運動としてると、うんうん、で逃げられないって言ってました。
0: いやでもそう谷底だしね、
1: でもね、うん、逃げる人間は何もいるんですね。いるんですけども、そこ行くたびに最寄りの駅ってもう一箇所しかないので、うん、一番ね
0: 見つかるみたいな、
1: 確実に見つかるらしい
2: 逃げようがない、
1: 多分そんな話、うん、いろんな話あると思います。
2: 親元離れてね、うん、高校ね、うん、そういう決断をしたとか、うん、そういうエピソードもあると思うんですけど、
1: コンビニなんか当然ないですよ、うん、山の中だし。
0: 今はどうなんですかね。
1: 今は多少違うんじゃないですかね、うん、昔とはね。
0: 昔の我々世代のくらいでも、うん、結構なエピソード、
1: はい、ありますよ。
0: ありますよ、
1: うん
0: うん、
1: うち息子なんかもそうでしたよ、
2: まあ、そうです、あります、
1: 入って、はい、寮ですからね。だからもう高校で中学そで出て高校から寮だったんで、
0: 私でも水飲むな世代ですからね。
1: あ、水飲むな世
2: 代ね。そうですか。
0: うん。ああ、そうか。ぐらいかな。
1: 水飲むな世代の最後ぐらいかもしれない。
0: かもしれないですよね。今はね、水

0: 飲みなさい、
1: 水飲みなさい、
2: うん、そう、
0: 飲んじゃダメだもん、
1: う
0: ん、
1: 僕この仕事始めた頃はまだアイシングってなかったんで、ピッチャー投げた後に冷やしたりしなくて、はいはいはい、逆に温めてました。みんな
0: どっちがいいのかって
1: 、マー君は今温めてますね。
0: あ、そうなんだ。こうやってやってます
1: よね、やってますけども、昔ほど一切冷やすなんてことなかったです。そういう時代から今アイシングをするとか、うん、
2: すごいボコボコってかすごいですよね。
1: 必ずあれも細
0: い、あれも小学生でもやってますからね。ちゃんと
1: ちゃんと時間決めて冷やすの一番いいんですって。すぐボンとやるらしいですよ。それは
2: 時代も、
0: いや本当肩肘やっちゃうともう何もできなくなっちゃうから、
1: まあ、特に肩やってしまうと、うん、結構治りは大変です
0: ね。そうですよね。
1: そうです。肘も時間かかるけど、肘の方がまだ、
0: うん、なんかねこう、はい、いじればと言いますか、手術でいけるんだけど、
1: はい、
0: 肩はね、もうだから私ももう無理ですよ肩。なんとかこれ復活する方法ないのかなってずっと思って。
1: 肩はね、
0: うん、
1: 肘は大丈夫です、
0: うん、
1: 肘手術するケース結構多くて、
2: うんうんうん、
1: 肘手術すると結構ね1年後ぐらい早くなります、
0: うん、
1: ボール強くなる。
2: あ、むしろ
0: だ言いますよ、ね、
1: あの新しい、ね、あの腱が入るみたいな、ほとんどの人がそうなんじゃないですか、
0: 結構それで早くなったね、
1: なってたといっぱいいます、いっぱいいます。
2: やっぱ高校とか大きくなった時にそういう感じになるんですか、小中というよりかは。
0: どうなんだろう、私はもう、そうですね、高校でも卒業してからだったかな、なんか投げれなくなっちゃって、思いっきり投げれないんですよ。
2: あ、突然、
0: うん、でも徐々に、でも高3の最後の方そんな感じだったかな。
1: もう抜ける、抜けるってなんだろう、ボールこう握った時に
2: 力
1: こう指にかかんないですよ。あ、まあ、
0: そうそうそう、気持ちよくかからない、
1: かからないので、こうピッとこうかから、スピン効いたボールにいかないんですよ。
0: なんかねこうどうしてもカバーして投げちゃうから、
2: うん、
0: あの痛さが怖くて、
1: うん、
0: だから徐々にこう投げ方変わってくる、
1: うん、そう、
0: うん、だからでも YouTube で結構ね見ましたね、だから肩痛くならない投げ方みたいな探して見てましたけど、
1: ね、でも本当にあと小さい頃から綺麗なちゃんとフォームでやってると大丈夫でみたいですよ、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: そうね、ケアとかいろいろ違いが、ね、うん、あるんですね、
1: うん、
2: メッセージもちょっと、
0: ね、ミクさんからね、長嶋茂雄さんがプロ野球に入る前は大学野球の方が人気あったそうですよ。
1: もう当然ですよ、
0: プロより。
1: そうですもん、プロよりも東京六大学です、
0: うんうんうん、
1: これがまあスタートですから、もともと東京六大学がスタートして、ここが一番の人気で、職業野球なんての全然人気がなくて、長嶋さんが、まあ、要するにプロに入ったことでプロ野球っていうのが人気出たんですよ。だからテレビの中継、野球中継とかも遅いんですよ始まったの。意外にこう、大学野球どうこうって言いますか、昭和、40何年とかじゃないかな。意外に遅い。ラジオはやってました。
2: なるほど。
1: テレビの中継は日本テレビが始めたのが、うんうん、本当遅かったですね。
0: はい、じゃあもう長嶋さんのおかげと言っても、
1: あ、もう確実に長嶋さんのおかげですね。はい、
0: もうだってパリーグもね、ここ数、はい、それ前までは、
1: もうこのパリーグは ね、パリーグは新庄さんのおかげです。
0: うん、
2: あ、
1: は
0: い、だってもう巨人とみんなやりたかったみたいですね、やっぱね。
1: そうなんですよ、
0: 巨人とやると、うん、はい、有名になれるみたいな。
1: そうですね、うん、なので、ね、交流戦というのは、その要するに2005年に始まったのはそのためですよね、
0: うんうん、
1: 放送、まあ、要するに一番見るので、うんうんうん、巨人阪神とやりたいと、うん、パリーグは。でも巨人阪神ってセリーグはじゃあ減った分どうするんだと、
2: はいはいはい、
1: その分減るだろうと、
0: うん、
1: 収入が、
0: うん、
1: ということでなかなか決まんなかったんですよね、うん、それがね、
0: 放映権とかね、すごかったみたいです
1: よ ね、今もそういうの、うん、今配信の時代になってしまったので、うん、随分違いますよ、
0: もうどこもね人気が出て。
1: そうです、
0: うん、
1: まあ、リーグもすごいですからね、うん、お客さんの数っていうの、うん、ファンの数は、
0: うん、ちょっとね、イーグルスももうちょっと盛り上がっていきたいところですが、は
1: い、勝たないとね、
0: はい、藤村さんから、はい、鈴さんおらんけどということで、18年以来のビリケツ、独走が続いている楽天ですが、ワシブランが向こうの局でレギュラーだった約4年間単独ビリッケツは一瞬たりともなかった。
2: なるほど。
0: むしろスタートダッシュだけはうまかった、ね、だから向こうに頭下げるしかないなということで
1: そうですね、
2: 2018年か、じゃあラジワシになる前の年ですね。
0: ああ、そういうことだね。
2: 2018ってことは2019からですもんね。
0: だから平石さんが、
2: はあ、ちゃんと監督になった年ですよね。
1: ちゃんと監督になった
0: 年代行
2: じゃないってことですよね、
1: はいはい、梨田さんから変わった次の年、
2: はいはいはい、
0: そうですね、2018年が梨田さんから、
1: はい、
2: 平石さんにな
0: ったんですよね、はい。

0: なったと、
1: うん、18年がね
2: 18年はでもそのまま最下位だったんですよね、は
0: い
2: は
0: い、でしたっけ。そうなんですか。
2: 確かそうですよね18年
1: は、うん、そうですね。あ、いや平石さんはそうじゃないです。 A クラスになったんですよ。
2: その19年はそうですね。19年はそうですね。
1: その年ね、
0: まあ、18年
2: はそうですよね、
1: はい、で19年は交流戦は10勝8敗でした。2つ勝ち越してますね。
0: 19年ですか。
1: 19年。
2: 19年、そうなんだ。
0: 10勝8敗、
1: はい、
0: ってことはあと2敗はできる
1: 考え方によって、
0: ね、考え方によって
1: そうですね、うん、で2018年は6勝11敗1引き分けということで
0: 6勝11敗。
1: で6月の中頃で確か借金が20ぐらいになったんで、それで、まあ、あの
0: なんかそうですよね、はい、
1: うん、途中で平石代行に変わった。
2: そうだ、平石さん、
1: そうですね、
2: うん、はい、でも梨田さん時代もね、なんか、はい、すごい期待してましたけどね。あの梨田さんが来るんだみたいな。
0: ですよね。
1: そうですね。でもその後ずっと見ると交流戦は19年から10勝8敗、コロナ1回中止ありました、はい、9勝8敗、9勝9敗、9勝9敗、13勝5敗、9勝8敗と負け越しないんですよ。
0: ないんだ、
2: ね、
1: 交流戦の。
2: パリーグが強いってことだよ ね。
1: そういうことです。パリーグ強い
2: そもそもね。
0: 逆にセリーグも強くなってきてるってあるんですかね。強くなってきてるって表現が
1: 上
0: がってるか。
1: あのここ数年あったんですけど、はい、去年あたりからまたパリーグの方がまた勢い返したというところが。
0: そうなん
2: だ。から他はか、ね、パリーグ強いですけど、うん、
0: だから本当にダメ、あのあれですね、
2: うん、
0: 交流戦で負け越してしまったら、うん、本当に余計、
2: そうなんだよ、
0: 余計に、ね、
2: うん、だからここで差をさらに詰めるっていうのも難しくなっちゃうから、
0: うん、
2: 始まっちゃうとレギュラーシーズン、
1: ただまああのセリーグ相手なんで、
2: うん、
1: 勝ち進めばいいんですよ
2: まずね、
0: うん、
2: そうなんですけどね、
0: まず一勝まず一勝、
1: まず一勝、ね、いや、あのさっきあの打ち合わせはないんで、打ち合わせでもないな、うん、来た時の話、これ6連敗のうち4試合が1点差ゲームなんですよ。
0: なるほど。
1: 点差負けなんですよ、うん、ということはこれ本当にもうここでっていうことあると、はいはい、逆の目が出てきて、うん、4勝2敗になった可能性もあるわけですよね、うん、そこですよ。
0: だからそれぐらいいい試合してるで、うん、内容いいっていう時もあるわけじゃない
1: です
0: か、う
1: ん、昨日のゲームだってね、うん、1、2
0: ですか。逆にちょっとこっからこれいいな、ここちょっと可能性あるなって、こうポジ要素っていうんですか、
1: はい、
0: その辺はどう感じてますか。じゃあ
2: ポジ要素
0: じゃそういう雰囲気やめてください
2: 、まあ、だから平選手はいいですよね、うん、結構ホームラン出てますけど、こう新しい面が出てきたって感じは、
0: なるほど、
2: もちろん素晴らしい、
0: うんうん、
2: ですけど、
1: まあね、村林もいいでしょ。
2: でもあれじゃない、なんかね、わかんない、宗山選手が今ちょっとファームでなんかキャッチボールだかなんかしてる写真誰かで上げてたんですよ。宗山選手が帰ってきた時に
0: そこですか、
2: 一気にこう来たぞみたいな
0: 雰囲気も含めて、
2: うん、それまで我慢じゃない。だってお客さんもやっぱ宗山選手見たいじゃん、そのぐらい。だってベストナインよ、
0: うん、
2: 去年の。
1: そうですね、
2: そうだね、いつ戻ってくるのね。
1: ちょっとね、
2: あれ指だっけ、手だっけ、なんかそうね、
1: あのかかるんですよ、あそこ場所の場所で。
0: うん、いつ頃ですか、やったのは。
2: いつだった、あれでもオープン戦、
0: あ、そう、
1: 3月20日巨人とのオープン戦。
2: オープン戦ですよね。
0: そうですか。
2: ヘッドスライディングしちゃって、
1: 左手関節軟骨損傷という TFCC っていうやつ。
0: うーん、
1: 結構だかかるらしいです。
2: かかるんだ、
0: いや、じゃあじゃあちょっとそれはそれで、
1: はい、
0: 待ちつつ、
2: うん、
0: はい、いや、
2: 多分そこで一回ブースト来ると思うんだよね。
1: そうです、
2: 来た時に。
1: そうです、で
2: その他の選手もそうじゃない、
1: うん、
2: あの注目度も浴びるから、
0: うんうんうん、
2: ね、それこそ、まあ、まあ、村林選手も今ね活躍してますけども、そこの相乗効果もあって、
1: うん、ボイトです。
2: あ、まあ、ボイトもね、
1: 鍵はねボイト、
2: うん、
1: はい、
0: やっぱ助っ人が、
1: はい、
0: 助っ人たる活躍をしっかりする、
2: うん、はい、だから去年のあの後半なのにあのぐらいホームラン打ったっていう活躍を、はい、今年もみんなだから、あれでフル出場したらどのぐらい打つんだみたいな期待があった中で、
1: まだ去年の今頃いなかったんですよ、
2: うん、だから状態が上がってないのか、ね、怪我なのか何なのか。
1: だって抹消された後ね、下のゲーム出てないんですよね、
2: う
1: ん、
2: ああ、じゃあちょっとどっか、
1: まあどうなのか、あるいはちょっと休養なんだろうな、うん、気分的なものなのか、なんか
2: ちょっとその気分的なの
0: そんなこと言ってらんないですよ。でも
2: 言ってらんないですよ、気分ちょっとなんかジャパンもういいわってなっちゃうのもな。
1: そうですね、ちょっと
0: 分かんない、言ってらんないですけどね。
1: あの本当にあのさっきライオンズ調子いいですね、
2: はい、
1: ライオンズいろいろ聞くと、あの、 ピッチャーもやっぱり点取ってくれるんで、うんうん、どっかやっぱり心のこうなんだろう安心感

0: であるんですって、うんうんうん、それがいい形でこういいピッチングつながってる、うん、思い切っていけるんですって。
1: 絶対ありますよね。
0: でそれがまずあるというのと、うん、バッターに聞くとあの簡単に三振しないと、
1: うんうん、
0: という意識はある、はいはいはい、簡単に三振しなくて粘って結果的に三振でもいいんだけど、うんうんうん、球数いっぱい投げさせて三振だとか、うんうんうん、ということをやってるだけで多分あのピッチャーがねあの準備する時間ができるんですよ、はいはいはい、先発ピッチャー、うん、これだけでも違うんですって、
1: うん、
0: 違うっていうことを言ってました。それは
1: ひとつ
0: で、うん、見てると本当にあの粘っこいんですよみんな、
1: うん、
0: 全員が、うんうんうん、だからもう淡泊ってこれ見ててもあここもちょっと狙ってくれるパンパンパンアウトアウトアウトってなるケースがあんまりない、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: で点取られたら、近いイニングにすぐ同点かがひっくり返すかやってるんですよ、
1: うん、なるほどなるほど、
0: 返すっていう動きがあるんですよ、
1: はいはい、やっぱ流れとしてね
0: 流れがたくさん掴んでるという、うん、大事ですもんね、うん、でもまだ試合数がたくさん残ってますから、
1: うん、
2: そう確かにライオンズこう繋いで繋いでっていうイメージもやっぱりありますけどね、はい、
0: その結果で5月なんか30本ホームラン打ってるんですよ。
2: あ、そっかホームランも出てんだ。
0: これ12球団で一番多いらしいです。
1: うん、
0: 出始めたんです。だからそれは
2: そっか最初ね、うん、あのファイターズがすごい打ちまくってました、
0: はい、だからネビンとそうカナリオです。
2: カナリオ
0: で長谷川が打ち始めたんです。
2: あ、やっぱりなんか去年頑張って、
0: はい、
2: あの使ってきた選手たちも今なんかこう花開いてる感じ
0: も
2: あるし、
0: はい、あとはもう あんまりこうなんだろうすぐ買えないですね選手をこれは本当に今年は特に、
2: うん、あそうですか、
0: はい、これって要するにでもうわって使うじゃないですか、うんうんうん、使ったらある程度、まあ、失敗しようが何しようがやれと、
1: うんうんうんうん、
2: それな
1: ぶれないぶれない
0: ぶれないだから、うん、使われてる選手たちもそういう風に言って出てるので
1: 意図が分かる
0: ってことです。結果出さなきゃいけないってだからやっぱり粘ったりするんです、ね、
1: うん、
0: あ失敗したら変えられるって思ったりしないらしい。
2: そっか、でもそこのやっぱメンタルの安心感はありますよね、は
0: い、ありますよね。
2: お前はちょっと外さないから、
0: はい、
2: もう三振しても使うぞと、
0: うん、
2: 思い切ってやれっていうのと、はい、やっぱすぐちょっと変えられる、もっとちょっと次変えられるかもしれないっていう不安の中でね打席入るのと全然違いますよね。
1: パフォーマンスもね
0: 全然違いますよね。だからそれは選手は言ってましたねみんな。その話は
2: あんまりこう打席数ないなかったのにこうファーム行っちゃうんだみたいなのは、うん、
0: はい、
2: まあちょっと思ってましたけど ね、
0: ね、 いいですよね。あで岸にこの前岸選手とね、
1: はいはいはい、
0: それが明徳義塾、ね、岸に話聞いたらいや僕あのスタメンじゃなくていいですって。はい、もうこの流れで僕はここで行くっていう風に途中から来た方がなんか入りやすいです。
2: あそっちパターン、ね、
0: どういう選手もいるっていうことです。
2: なるほど。
0: だから自分のこう立場とはをちゃんとこのメンバーの中だったらこれはここでいい、ここから行けばいいと、もう誰でもこう4番になるとかどんでもこういう風な気持ちじゃなくて、起こすことにはあるかもしれないですよ。でも今の現状だったらそれがいいっていう選手もいるんですよ何か。
2: うーん、はい、なるほどな。だからちょっとそこのさっきの話戻りますけどやっぱ我慢強く使うっていうのもね、うん、
0: はい、
2: 大事なんじゃないのかなって思いますけど、もうお前行くぞと、
0: はい、
2: うん、
0: そうなんですよね。だからちょっとあの春先4月すごく首位になるかもしれない。
2: ちょっとよかった、
1: 何年ぶりの首位になるかみたいな、ね、
0: 言ってましたよね。
1: なってましたよね、うん、
0: はい、
1: どうなったんですかこの1ヶ月半
2: スタートダッシュがすごかったのよ。やっぱ、ね、初戦とかねマッカスカー打ってボイトも打って、
0: うん、そう
2: 最強打線来たって思ったんだけど、
1: そっからの格好
2: でなんか ね、 ね
1: なんですかこれは。
2: だからやっぱボイト選手とマッカスカー選手が、は
0: い、打てなかったってのはありますよね、まあ、
2: 攻略されたんじゃない。
0: うん、
2: まずは
0: そうです、それはありますね。
2: あの2人の、
0: はい、
2: なんか苦手ゾーンみたいなのが、
1: うんうんうん、
2: バレちゃったのかなっていう感じで、あの
0: カナリオって今ね、うん、ライオンズの一番が、
2: うん、
0: キャンプの時そんなでもなかったでしょ、うん、4月も大したことなかったでしょ、うん、数字は。でもあの使い続けたんですよずっと、
2: うん、
0: で一番に変えた、うん、で西コーチに聞いたら、うん、いいと、お前三振してもいいと、
2: うん、
0: で守備の時もそうだけど、
2: うん、
0: 走塁もそうだけどお前全力プレーしろと、
2: うん、
0: 失敗してそこでアウトになってもいいから全力プレーしろと、
2: はいはい、はい、
0: いうふうに言われて、はい、気持ちも全部違って、
2: はい、
0: そこでだから彼はもうフルスイングでガンガンいくんです
2: け
0: ど、
2: うん、
0: 逆に粘っこいバッティングできてくるんですよ。
2: まあいろいろこう役割もね
0: ありますよ、
2: あるから
0: あります、ね、
2: そういう一言は。でも我々ファンはさ内情分かんないじゃない。
1: 分からない、もちろん、ね、ちょっといろいろやってはいますよね。
2: もしかしたらねどっか痛いとか言ってる可能性もあるじゃない。
1: うん、
2: だからそこなんとも
1: コンディションね、
2: うん、だからもう妄想のあれですよ。

0: もう、ね、
1: まあでもなんか選手いっぱいこれまでこう一軍の野手は登録してるのはイーグルスが一番多いんです。
2: あ、そうです。
1: 選手の入れ替えが多い。
2: 入れ替えが、
0: あ、なるほど、
1: はい、結構一番多いです。
2: はいはいはいはい。
1: 今こう手元に僕ずっとつけてる資料ありますけど、これを見てもイーグルスの欄が結構
2: この資料
1: 今ね、
0: これ今シーズンのってことですか。
1: 今シーズン、これだ。イーグルスは野手が今ここまで、今ここまでって言ってあるんですけど、
0: ページが、はい、
1: じゃあ西武はどこまで来てるかっていうとそこまで行ってないんですよ。
0: 全然
1: 全然っていうか、
2: これ選手別の、
1: これは野手、
2: あ、野手別の、
1: はい、野手別の毎試合の
2: 成績
1: を全部こうつけてますね。
0: これ手書きでもう細かく
1: 手書きでやると覚えるんですよ。
2: そういうことか。あの、今ネットでも結構見れるじゃないですか。
1: 見れます見れます、はいはいはい。
2: でもそれあえて手書きにすることで、
1: そうなんですよ。みんなのだからネットでやったりとかいろいろやりますけど、うん、僕は一切手書きでずっとやって、
0: すごい選手文字量もすごいですよ、ま
1: あ、これが毎日、
2: これはもう長年の光弘流と言いますか、
1: これが日記でした。
2: 日記なんだ、
1: はい、プロ野球日記ですね。
2: これをだって、
0: はい、これは秘伝の、
1: はい、
2: 何十年も続けてるわけですもんね。
1: そうですね、もう40年ぐらい。
2: すごいよ、
1: ね、でやり方いろいろありますよ、うんうん、
2: 人それぞれね。
1: ありますあります、はい、
0: いやまあでもイグルスは野手の入れ替えが 12球団
1: で多分一番多いと思いますね。野手1軍2軍のこう入れ替えが多かったって。
0: なかなか怪我とか好不調のっていうところですか、
1: うん、そうですね。でもね、あの本当選手点もそうなんですけど、あの選手点取るとやっぱり確率は高いですよ、
0: うんうん、
1: 結構、
0: うんうん、
1: あの勝利のね、
0: うんうんうん、
1: これがあの春先ライオンズはあんまりなかったのが、選手点ゲームがめちゃくちゃ多くなったんですよ、うん、で30試合、
2: はい、
1: でその逆転負けがなんか少ない、
2: もうじゃあ先に
1: 点取れると、うん、でも春先調子いい時はイーグルスは選手点めちゃくちゃ多かったんですよ。
2: あら、
1: 選手点ゲームが多くて、
0: うん、
1: ちょっと調べて選手点がね、今今年27試合、うん、イーグルスはあるんですよ、うん、選手点ゲーム、
2: うん、
1: でも、逆転負けが14試合もあるんですよ。
0: 27の14ですか。
1: でこの選手点取ったゲームでは15勝11敗だ、11回負けてるわけですよ、うん、選手点取ったゲーム
2: たのに。だから
0: 半分近くってことじゃないですか、
2: は
0: い、
2: 本当は先制点取ると勝率がぐっと上がるんだけど、はい、
1: そうです
2: そこまで上がってないっていうのは、
1: はい、
2: 踏ん張りきれてないってことですか。
1: 切れてない。でライオンズは30試合って、
2: はい、
1: 確か、選手点取ったゲームの負けは6つぐらいです。確
0: かあ、じゃあ全然こう割合が違いますね。
2: これはあれですか、
0: ポイントですね。
2: 系統も、
1: はい、
2: でも今あれみたいですよ、そういうのも全部 AI に入れて、
1: はいはい、全部やるんですよ。
2: あのどうすればいいかみたいな。
1: あで5月のピッチャーが先発が 3.78 と防御して、
2: うん、
1: リリーフは 5.18、 後ろのピッチャーが5点1試合に平均すると5点取られてるっていうことで、これが3月4月の好調だった時は 2.96 だから、
0: うーん、
1: もうここだけで2点以上1試合に関してリリーフピッチャーは点取られてっていう、こういうデータが。
0: これだから序盤でゲーム作ってもってことですよね。
1: そうなんですよ、そうなんです。
2: でもどっちもだろうな、
1: はい、でチーム打率はね、3月4月と5月比べても5月の方がいいんですよ、う
0: ん、じゃあ上がってきてる
1: んだ。打率はいいんだけども得点が逆に4月3月4月よりも、だいたい30点ぐらい少ない、同じ試合数ぐらいなんですけど、3、4月27試合で91得点だったのが5月は68得点しか取ってないっていう、1試合平均だってこれ30得点って1試合1点いくつ少ないわけじゃないですか。そうするとやっぱり勝利がね、この1点差ゲームかだから、ほらそうやって勝てない、
2: まあこう慣らしていくとそうなるか
1: ね。そうなんだ、逆転勝ちも6試合しかない。
2: なんか起爆剤欲しいね。
1: ね、でもここからです。ここからね。
2: 起爆剤が欲しい。
1: 起爆剤。なんかでも
2: あのね、
1: うん、
2: あの楽しいけばいいんですよ。ちょっとまずは。
1: はい。
2: まあ、ちょっとね、あんまり楽しくないかな。
0: 雰囲気が。
2: なんかやっぱね、勝ちたいじゃん。
1: はい。
2: どんなに選手頑張ってもね、やっぱ負け試合見てるとなんか悲しくなっちゃうからさ。こうなんか期待できる。うん、まあ、この前ね、あの金子選手が。あのファームからね来たりとか、はい、そういうのも楽しかったですけど、
1: うん、
2: またすぐ2軍行っちゃったりとか。
1: 確かにね、2軍すぐでしたね。
2: 2軍だったんですけどね、
1: うん、
2: そうね。あ、そう、調整者藤村さんからね、頭取視点で評価と今後の期待を語ってほしい選手がありますということで、背番号61、古賀選手、古賀 小賀康生選手かな、小賀康生選手ですね。

0: 私もすごく期待してて、あの、はいはいはい、仙台育英とあれ決勝かな、
1: うん、
0: あの下関国際で、はい、仙台育英が優勝した時の決勝の時のピッチャーですよね、はいはい、相手のピッチャー、左ピッチャー、
1: はいはいはい、
0: だこういうピッチャーもね頑張ってほしいですね、
1: 子がね、
0: うん、
1: うん、確かに確かに、そうですね、
0: 育成からやっぱ上がってきて、
1: はい、
0: っていうのも、まあ、期待されて、
1: はい、
0: まあ、左の速球派ですから、
1: はい、
0: うん、頑張ってほしいですけどね。
1: 今下では1試合しか投げてなかったっけかな、試合、まあ、1回1試合投げましたよね、
0: うん、
1: 今年ね、
0: 今年この前、
1: はい、
0: 初、
1: そうですね、
0: 初登板あったんですよ、29
1: 日に投げて1回3安打、うん、打席2か、うん、なるほど、はい、
0: こういうピッチャーもねなんか出てきて、はい、
1: そうですね、この辺が出てきたりとか、やっぱり、2軍戦ではだってこれ2軍戦の今年8試合か、
0: うん、
1: まだまだでもこれからの成績ですもんね、20、うんうん、21歳じゃないですかまだ、
0: そうですね、こっからですよ、
1: ね、
0: 高卒ですからね、
1: はい、
0: あ、ケイチーさんからね、やっと聞けたら光弘さんだった、楽天はネビンカナリオみたいなのを取れ以上ああいうのを取れという、
1: これ本当でもねずっとあの低迷してましたからライオンズ、
0: うん、
1: だから外国人が取ってきてもなかなかこう成果が出ないと、この 2,3 年、
0: うん、
1: 得点力のために外国人取りました、でもう結果的にダメじゃないですか、
0: うん、なかなか ね
1: でクビになったセデーニョがヤクルトが取るっていうね、
0: はいはいはい、
1: 出てましたけども、どうなんですかね、だからそれはあのコーチが必死にもう教えるしかなかったみたいで、
0: あ、
1: 西コーチに話聞いても最初来た時、あ、これはあの負けるのは分かるなっていう感じだったらしいです、練習見た時、
0: そうなんだ、
1: もうこれちょっと時間かかるよって言ったんですよ、でもそこからなんかいろいろこう改革をしてたみたいですね、いろいろね、
0: 外国人選手もね、うん、来てみないと分かんないって
1: 分かんないし、あと性格ですね、
0: うんうん、でもネビン選手はすごく、
1: はい、
0: あの球場で見ても、
1: はい、
0: それこそボイト選手とずっとなんかねこう
1: もう紳士です、
0: 先進士に、
1: はい、
0: 話してるところが見るとわすごい性格良さそうだなっていう、はい、
1: 性格いいですけども、やっぱりちょっと自分がこうエラーしたりミスした時にすっごい悔しいです、うん、テンションが、
0: そっか、
1: そういう風なところもあるんですよ、
0: う
1: ん、でだからあの僕は時々こう話をして、
0: はい、
1: もう分かりやすいように僕が話してくれるんですね、自分は英語で、
0: 英語で
1: 話をしてくれるんですよ、
0: いいすげー、
1: 彼はすごくいいんですよ、
0: は
1: い、もうよく話をするんですけどね、
0: はいはいはい、はい、
1: あのなんだろうな、まだ若いんだけどね、
0: うん、あ、若いですね、
1: まあ、20代ですけど、ね、若いですけど、
0: でもさあ
1: ドラフト1巡目ですから、
0: あ、それすごいですよね、はい、1巡目で、水原さんもう時間が、
2: 時間が あと2分ぐらいしかないですね、
0: あっという間ですね、
2: あっという間の2時間でした、
0: 今やっとなんかチューニングがつきたのに
2: またやりましょうよ、あの来週スーザンがメキシコ帰ってこなければ本当のスーザン、
0: あのね最近そういえば野球の話してなかったなと思って今すっごいチューニングが合ってきた、
2: やっぱり
0: もう終わり？
2: じゃあチューニングが合ってきたら明日の試合勝てるってことじゃないですか？
0: あ、そういうことだね、
2: うん、明日の試合につなげていきましょうよ、
1: はいはい、
2: でまたちょっと三つ広さんにね、本当のスーザンに
0: グルーブ合ってきたんだけどな、
2: これ勝利につなげていきましょうよ、つないでいきましょうよ
1: ね、
0: そっか、じゃあ
1: 交流戦終わったぐらいでまた
0: いいですね、どうなってるか、
2: いい話ができたらいいですけどね、
0: その時にどうなってるかということで、あっという間に三つ広さんありがとうございます、
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: 最後まで付き合っていただいて、
2: いい時間、
0: そしてベガルタの話もね、
2: ベガルタ今週
0: 末、ね、
2: 本当にタイトルかかってますから ね、
0: かかって
2: る、100年構想リーグ最初で最後の100年構想リーグ、
1: そうだよね、
0: うん、
2: それをホームでやれるっていうね、
0: うん、
2: もちろん中継ねやりますから、
0: はい、
2: ぜひ
1: 周囲じゃなくねできなかった
2: ら、ね、そうです ね、
1: そ、 うですね、
2: はい、
0: そしてね、
2: はい、
0: メキシコのね
2: メキシコ
0: 話も来週聞けるのかな、
2: そうですね、
0: ちょっとアビムのね話もしたかったんだけども、
2: ね、
0: ゆっくり ね、
2: 改めてね
0: 後で話そうかな、
2: 今夜放送が
0: S ラジオありますんで、そこでねぜひ皆さん聞いてください、今日もねたくさんのメッセージありがとうございました、
2: 本当に
0: ミクさんからね遠取りのノート見てみたいって来てましたね、
1: ノートですか、
2: いやこれすごいですよなんかね、うん、これね
1: どこですか、楽天のとこですか、
2: めちゃめちゃ細かい、
0: 細かくね
2: これのトークショーができるんじゃない、映像でね、
0: あ、面白い、
2: 見れるから、これでトークショーできるんじゃない、ケイチンさんからもなんか
0: カナリオは立花さんがいろいろアドバイスしてましたという、
1: あ、そうですね、立花さんはでも技術的なことよりは、うん、もうやっぱり自分の経験から精神的な話をとか、うんうん、そういうことを話をしています、
0: メンタル的なこと、
1: メンタル的なこと、
0: 本当なんか
2: ちょっとあっという間すぎますけれども
0: ね、
2: またぜひお越しいただけたらですね、
0: うん、はい、ぜひね来週はじゃあメキシコのお話 で、ね、多分盛りだくさんだと思いますので、
2: はい、
0: はい、この番組はあなたの生きるを作るハーモニーライフの提供でお送りいたしました、お相手は

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 愛しさが連続するニュープリンス。
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
6: 鍋倉美穂です。
5: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
6: 鍋倉美穂です。
5: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
6: 鍋倉美穂です。
5: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
6: 鍋倉美穂です。
7: ジュン JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
4: 3時です。

0: ねえ、あなたの靴下、自分で手洗いしてね。
1: 空飛ぶクレヨンのパパとしゃべるか。
0: こんにちは、空飛ぶクレヨンリーダーの小野金こと小野貴博です。
2: 空飛ぶクレヨンキャプテンのカモチンことカモミツタカです。
0: 空飛ぶクレヨン、略して空クレは、親子向けパフォーマンスグループです。歌って踊って遊んじゃう親子向けの楽しいコンサートをします。
2: はい、このコーナーでは空クレメンバーの小野金とカモチンがパパトークや子育てトークを楽しんじゃいます。
0: 子育ての楽しさをしゃべるカーのように掘り起こしていくパパとしゃべるカーのコーナーです。
2: はい、さて本日は252回目の放送、252
0: だ。これ下から読んでも、
2: そうだね、
0: うん、
2: これ2010年のね6月からスタートしてますから、この番組、うん、丸16年、
0: 16
2: 年だって。16歳年取りましたよ、私たちも。
0: 16歳だったってことじゃん。
2: どういうこと？
0: 始めた頃
2: そういうことではない。

0: いや違いますね、どっから持ってきたか分かんないけど、もうそんな長いことやってますよ、
1: 歴
0: 史感じますね。父の日もあるから、今回こう父の日のゲストを呼んでるんです。
1: 父の日のために、
0: もう年に1回かな、2回か3回か出てきてくれるんですけど、父の日にちなんで、もう空飛ぶクレヨンの、まあメンバーではないんですけど、
1: よくゲストで来る、
0: ゲストで来るピクちゃん先生っていう絵の先生なんですね。空飛ぶクレヨンのコンサートで出てくるんですけど、ピクちゃん先生をちょっと、はい、
1: お呼びする、
0: 絵の先生ですけど、ちょっとラジオにいろんな ね、子育てのアドバイスをいただきたいなと思って、
1: そういうのよくやってるっていうかね、
0: やってるんだ、あ本当に、じゃあちょっと呼んでみますかね。
1: おのきん呼んでくるから、
0: おのきん呼べんの、
1: 呼んでくるから
0: 大丈夫、俺呼ぶよ、
1: 大丈夫、おのきんが行ってくるから、ちょっとあんまり戻ってこなかったら、
0: あ分かった分かった分かった、
1: 声かけて、
0: 分かった分かった、はい、
1: ちょっと呼びに行って
0: くる、お願いします、ちょっと外で待ってると思いますので、ちょっとね、はい、あのこの時間があのラジオではきついんですが、もう呼びましょうかね、おのきいないんですけども、早速呼んでみますね、ピクちゃん先生です、せーの、ピクちゃん先生、ピクちゃん先生、
1: こんにちは、
0: はい、
1: こんにちは、はい、ピクちゃん先生の矢はちっちゃい矢です、
0: ピクちゃんの矢はちっちゃい矢なのね、
1: あのよくなんとかが丘とかあるじゃない、長面が丘とか国見が丘とか、あのがの毛はね、はい、大きい毛よ、気をつけて、ちっちゃい毛じゃないからね
0: ちっちゃい
1: 毛じゃない、大きい毛なの正式には、だけどピクちゃんの矢はちっちゃい矢です、
0: はい、こんにちは、
1: 大事なところ、
0: 大丈夫ですか、
1: 今日のテストに出るとこです、
0: はい、出なさい、テストには出ないです急に来ましたけども、
1: はい、2010年
0: 2010年
1: おめでとうございます。
0: さっき話して2010年の。はいはい。
1: 何したの2010年、
0: あの6月にスタートしたんですよ。この番組。この番組。
1: 梅雨じゃなくて、
0: 梅雨じゃなくて。
1: 梅雨の記念日じゃないの、
0: 違う違います。
1: あ、そうなの、
0: 整理していいですか、
1: はい、いい
0: の
1: よ。
0: はい、
1: 断捨離。
0: 断捨離。
1: お口チャック。
0: 今日はパパと喋るかで、この梅雨のね、雨降って室内遊びとかをちょっと話していただきたいなと思ったんですけども、はい、どありがとうございます、はい、でそこで質問なんです、
1: はい、私が喋るの、
0: あそうなんですよ、
1: わかりました、
0: あのまずはじゃあ、もうこれ0歳1歳2歳ぐらいのちっちゃい子供たちが雨降った時、はい、外に行けないじゃないですか、この外に行けない時に、ピクちゃん先生ならばこの子供たちと一緒に何をして遊びますか、っていう質問なんですが、
1: よく眠れるアロマとかで寝せるとか、
0: あ寝せちゃうんですね、遊ばせるっていう話でしたけど、寝せる、
1: あそうね、
0: はい、あの子供はさっさと寝なさい性の感じでしたけど、
1: だって外出たいって言われても出せないでしょ、
0: 出せないですよ、
1: 寝せ続けばいいんじゃない
0: ですか、いや違う違う、です遊びたいんですよ、寝ない寝ない、
1: そう、ね、
0: 遊んでないと寝ない、
1: あじゃあお昼寝ごっことか、
0: あお昼寝ごっこ、ごっこ遊びすればいいっていう、
1: ね、でアロマでこうなんかよく寝るアロマ、
0: アロマ好きですね、
1: そうなのアロマ、じゃあ今日はアロマのお話をしようか、
0: 違います、
1: 違うのね、
0: はい、
1: そうね、じゃあこう普段できないようなことするのとかどうかな、
0: はい、例えば、
1: うん、例えばほらお家に消火器とかある人はさ、シャボン玉するよって言って、
0: はい、
1: 消火器でシューってやったりとかね、
0: それシャボン玉になります、
1: そうね、ちょっとこれ話却下しましょう、
0: あ却下、はい、
1: あ危険ね、
0: 危険です、ね、はい、そうですね、
1: あの窓とか開けられないからね、
0: はい、
1: 開けられないし、あれはやっぱり違う時に使うものだから、
0: そうですね、
1: やりましょう、
0: はい、
1: 0歳だしね、
0: はい、
1: そうね、あでもさっきのほら布団引くっていうのあったけど、
0: お
1: 布団引いて、
0: はい、
1: なんかしないけど子供っての布団引くと喜び始めません、
0: 喜ぶね、
1: うきゃーってなんか
0: なる、ね、
1: 布団引くと、
0: はい、なるなる、
1: 家中の布団バーって引き詰めて、あの寝る時じゃない時に布団を引く、
0: はい、
1: そうするとも
0: う、ね、そうするとも
1: う子供は勝手にね、
0: はい、
1: 遊び始めるから、
0: これ
1: ゴロゴロわーっていつもだとほら寝る時間によって言われるのに、
0: に
1: 布団を敷いたのに好きなことしてよって
0: なる、
1: 言われちゃうから、
0: へ
1: え、ね、
0: うん、
1: だから大人はほら、
0: うん、
1: もうカップラーメンとか食べながら
0: 本当
1: 見守ってれば、
0: いやいやいやいやピクチャー先生でもその時あの布団敷いてわーってやられたら、あのくしゃみ出っぱなしですよね、
1: 私そうね、

0: デリケート
1: な、ね、デリケートですよね。ほこりバサバサになって、
0: ちょっとね、
1: 静かにしなさい。
0: そうなっちゃうけど、でも昼間だったら大丈夫かもしれない。
1: だから鼻ふんってなってる、ね、イメージがありましたけど、
0: ゴロゴロって転がったりとかできるでしょ。もう
1: できますね。
0: ってなるから、
1: ね、なるなるなる。
0: あと布団で思い出したけど、あのほらテーブルの上に、
1: はい、
0: あのシーツとかかけると、あのお家ができたりする。
1: テーブルの下、ああそれはいいかも、ね。
0: 秘密基地とか。
1: 秘密基地遊びね。かくれんぼとか好きだからね。
0: もうね。
1: 秘密基地
0: もできちゃうし、布団の中にこう入ったりすると子供たちも喜ぶんじゃないかしら。
1: そう、私も秘密基地やりました。
0: ね、あとうちのカーテンも外しちゃってさ、
1: いやそれはちょっと
0: カーテンの中に入っちゃうとかも。
1: 秘密基地やった時私すげえ、うん、あいいなと思ったんです、
0: はいはい、
1: そこだけしか片付けっていうかさ、
0: うん、
1: あのごちゃごちゃになってないんだよね、うん、もう、
0: うん、
1: 秘密基地で遊ぶから。
0: なるほど、ね、
1: 片付ける時親は楽。
0: いいわね、
1: ブロックここだけでやんなさいって言ってバーって秘密基地だと、みんな子供ちっちゃくやってるけど、
0: ね、
1: 片付けるのはもうそこだけだから、は
0: い、でもその部屋と鍵閉めて、あと隣にあってカップラーメンと
1: か。カップラーメン好きですね。
0: そうね、
1: 自分の時間確保したいタイプ、
0: はい、うん、いやでもいいわね、そういうの。秘密基地っていうのは子供たちね、
1: そうですね、0でも1でも2でもね、うん、
0: あの0歳児だからちょっとね、
1: あちょっと
0: 一人にしとけないわね。
1: 危ないよ、
0: 危ない
1: よ、
0: ね、
1: カップラーメン食べてる間に ね、
0: ね、
1: 危なくなっちゃうから、
0: はい、捕まり立ちとかね、お布団に捕まっちゃったりしたらちょっと、
1: 危ないですね。
0: そう
1: ね、 ね、はい、
0: お布団遊ぶの結構でも楽しそうじゃないかしらね。
1: そうですね、お布団での、はい、秘密基地はありですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はいはい、
0: そういえば椅子とか飛んでるになるかもしれないしね、椅子なら縦に並べたりすると、
1: お
0: お、モデルになっちゃったりもするかもしれないしね。
1: 結構遊べますね、おもちゃになりますね。
0: これいいわね。
1: いいですね、
0: うん、
1: うんうんうん、結構狭い部屋でもどんどんどんどんしなくても、うん、その場所さえ移動したりとか、
0: うんうん、
1: 布の上にかぶせてあげたりとかするだけで、うん、子供たちが自分の部屋みたいになっちゃうっていうことですよね、いいですそれ、
0: はい、ちょっとお風呂をこう浅くねお湯張って、
1: はい、
0: プール遊びみたいなことしても、
1: あもうプール、
0: プールもお風呂じゃなくてプールよーっつって、
1: あ夜お風呂は夜っていう感じがイメージあるけど、
0: もう風船とかなんか知んないけどね、
1: はいはいはい、
0: たりして、あと浮き輪とかもうお水遊びのプール遊びのもの、水中眼鏡かけちゃったりして、
1: あ面白い、
0: すること泣くかもしれない
1: けど。まあ、0、1、2は水中メガネかけられないけど、
0: 逆にかけさせる、
1: え
0: 0、1、2に水中メガネ、
1: うん、
0: 覚えなさいって、
1: いやいや厳しい厳しい、楽しくなくなる、
0: 楽しくなくなる、
1: はい、
0: じゃあやめそれは。
1: でもお風呂っていいですね、
0: いいわね、お風呂、
1: それこそさっき消火器じゃないけどシャボン玉はできたりね。
0: ああはい、そうね、
1: ね、
0: だからこう体洗って寝る前に入るものみたいになって、遊ぶために、
1: なるほどね、
0: 遊ぶために風呂に入る、
1: はい、
0: 決まり、
1: もう時間です、
0: はい、
1: はい、もうあっという間に時間でした、はい、さてさて空飛ぶクレヨンからのお知らせですね、
0: はい、
1: YouTube にね空飛ぶクレヨンチャンネルがありますからね、
0: はい、
1: あと Facebook にもあります、ぜひ見てください、
0: はい、
1: いいねしてもらえると嬉しいですね、
0: 嬉しいわ、
1: はい、またじゃあちょっと時間が時間だったので、うん、来週も、
0: はい、
1: はい、ピクタン先生来てください、
0: はい、
1: お時にちょっと後で呼んどきますから、はい、はい、それでは空飛ぶクレヨンパパと喋るかお別れの時間です、
0: はい、
1: また月曜日の午後にお会いしましょう、それでは楽しい子育てに乾杯、バイバイ。

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: 会市内の保育所や児童館などに設置している子育て支援センターや子育て支援室をご存知ですか？身近な地域の子育て支援施設は赤ちゃん連れでも安心して遊べ、お友達作りの場としても最適です。子育て相談も行っていますので、お気軽にお立ち寄りください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
3: 76.2 Radio 3
4: サンセットパーク。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。6月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。ラジオ3サンセットパーク、今日も生放送で2時間お送りしてまいります。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香がお届けしております。この後、どうぞ5時50分頃まで、お付き合いください。そして FM 泉をお聞きのリスナーの皆さんは、5時までですかね、はい、お付き合いいただければと思います。はい、あっという間に6月になりましたね。6月最初の日ですね。ついこの間まで新年度始まりましたなんて言ってた気がするんですけれども、気づけばもう2026年も折り返しが見えてきたんですね。いやー、早いものですね。はい、なんか一日は本当に不思議なもので、今月こそなんかこういう目標を立てて頑張ろうとか、例えば早起きしようとか本ちょっと読書したいなとか、いろいろね、こう何か始めたくなるんですけれども、毎月なんかそういうのはふわっとね思い浮かぶものの、大体なんか三日坊主で終わってしまっているような気がしていて、それをね、何回でも、三日坊主はもう仕方ないなと割り切って、はい、三日坊主を何回も続ければなんか継続になっていくのかななんて思いながら、はい、この2026年後半もいろんなことに挑戦していけたらなというふうに思っております。まあとはいえね、6月は梅雨の季節でもありますし、なんとなくこう気持ちがね沈みやすかったりとか、雨の日だとなんか面倒だなとかちょっと嫌だなみたいな思う時もありますけれども、まあそれぞれね、無理に頑張りすぎず、いろんなねちょっとした楽しみを見つけながら、過ごしていけたらなというふうに思います。皆さんは6月何か始めたいことや、こうチャレンジしたいこと、楽しみなことありますでしょうか。ぜひそんなことも教えていただけたら嬉しいです。さあ、今日もメッセージもお待ちしております。メールは762@radio3.jp 762@radio3.jp です。 X ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパでつぶやいてください。この後どうぞお付き合いください。

サンセットパーク生放送でお送りしております。この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から雨の降るところがある見込みです。続いて今日の宮城県東部の天気予報です。今日は南東の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予報です。今日の降水確率、この後午後6時にかけて 0%、 6時以降も同じく 0% の予報です。今日日中の最高気温、仙台では30度、石巻で29度、古川で33度を観測しております。続いて明日の宮城県東部の天気予報です。明日は北西の風のち南の風、海上では南の風やや強く晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの予報です。降水確率、深夜0時から正午にかけて 0% の予報です。

明日正午から午後6時にかけては 10%、 午後6時以降も同じく 10% の予報です。明日の予想気温です。仙台では明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が28度の予報となっております。続いて警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されております。宮城県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。以上、この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。

ラジオ3サンセットパーク、時刻は4時10分を回っております。今日のラインナップ、改めてご紹介してまいります。まずは4時台です。この後 CM を挟みまして、のびすくネット仙台、仙台の子育て支援情報をお届けいたします。続きまして、一本インタビューのコーナーをお届けいたします。来週6月12日金曜日から14日日曜日にかけて、高等大公園で開催されますミートミートフェス仙台、こちらのイベントについて、たっぷりお話をお伺いしました。この模様ぜひお聞きください。続いて4時台後半、ラジオおしゃべりまちこのコーナーです。まちこ編集部から、久しぶりのプリパンさんにご登場いただいております。ぜひお楽しみください。そして、4時50分ごろ、このまちとインフォのコーナーお届けいたします。続いて5時台です。5時10分ごろ、ライフアップ仙台、仙台市のお知らせをお伝えいたします。5時30分ごろからは、野原正幸学長のご当地ラジオのコーナーをお届けいたします。5時40分ごろからは、宮城ポリスナウ&フューチャー、宮城県警からのお知らせをお伝えいたします。さあ、そして番組へのメッセージリクエストもぜひお待ちしております。メールは762@radio3.jp、 762@radio3.jp です。 X の方でも募集しております。ハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパで、お待ちしております。早速、サンパで春号さんから X でメッセージいただきました。ありがとうございます。マイカさん、こんにちは。昨日バイガモを見ましたが、とても綺麗でしたよということで、わあ美しいね、お写真いただきました。川の中なんですかね。はあ、なんか心が洗われますね。はい、素敵なお写真とメッセージありがとうございます。春号さん、メールもいただいていたようですので、後ほどね、また、リスナーさんからのメールもご紹介させていただきます。さあ、この後は CM を挟んでのびすくネット仙台のコーナーをお届けいたします。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 子育て支援情報局
1: のびすくネット仙台。
0: 毎週月曜日のこの時間は子育て支援情報局のびすくネット仙台をお送りします。仙台市には子育てを応援するたくさんの施設や団体があります。この番組では子育てに関する情報や皆さんへのメッセージをお伝えしていきます。のびすくネット仙台。この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りします。
2: のびすくネット仙台、本日はのびすく長町南のスタッフ半田さんにお話をお伺いします。半田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まずはこれから開催される催しを3つご紹介いただきます。はじめに1つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、6月17日水曜日にヨガアーチというイベントがあります。時間は10時から11時です。ママの骨盤ケアとベビーとできるヨガポーズなどを楽しくするイベントになっております。対象はヨガイベント初参加の3から7ヶ月のお子さんとママになっています。定員は8組で、申し込みの日時は6月10日からになっております。申し込みの方は9時半からお電話で受付しているものと、あと来館していただいて直接受付で申し込みも受け付けております。
2: はい、ありがとうございます。それでは続きまして2つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、6月21日日曜日、マタニティスキンケアおくるみタッチケアというイベントがあります。10時から11時の時間です。マタニティの肌トラブルのお話やおくるみの包み方など、 出産に向けての疑問にお答えします。対象はプレパパ、プレママです。第二子以降でも大丈夫です。定員は8組で、申し込みは6月14日から、9時半からお電話が直接来館していただいての申し込みになってます。
2: はい、ありがとうございます。それでは、3つ目の催しのご紹介もお願いいたします。
3: はい、6月28日日曜日、パパイレブンというイベントがあります。お父さん出番ですよというように、お父さん対象のイベントです。10時15分から11時の時間で、リズム遊びや触れ合い遊びをパパと楽しもうというイベントです。対象は10ヶ月から2歳のお子さんとパパになります。定員は8組で、申し込みは6月21日から、9時半からお電話と来館して直接のお申し込みをしていただきます。
2: はい、ありがとうございます。3つ6月の催しご紹介いただきましたが、おしまいにのびすく長町南の基本情報をお伺いいたします。
3: はい、
2: まずは開館時間を教えてください。
3: はい、時間は9時半から5時までになってます。
2: はい、続いて休館日をお知らせください。
3: はい、休館日は毎週月曜日になっております。
2: はい、続いて

0: 広場と一時預かりの利用申し込みについても教えていただけますか。
1: はい、広場は直接来ていただいてお名前を書いて

0: 20分ぐらいですかねの説明がありますので、お時間のある時にお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。最後にお問い合わせの電話番号をお願いいたします。
0: はい、電話番号は 022-399-7705 になってます。
1: はい、ありがとうございます。こちらまで、ぜひお問い合わせお願いいたします。
0: はい、
1: 改めてのびすくネット仙台、本日はのびすく長町南のスタッフ半田さんにお話をお伺いしました。半田さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ここで仙台すくすくサポート事業のお知らせです。仙台市ではお子さんを預けたい方と預かることのできる方の子育て支援活動、仙台すくすくサポート事業を実施しています。関心がある方は電話番号 022-214-5001 022-214-5001 番の事務局までお問い合わせください。市民の力を合わせ子育てしやすい街を作りましょう。仙台すくすくサポート事業のお知らせでした。
1: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？子育て支援情報局のびすくネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りしました。

0: さて今回はミートミートフェス仙台というイベントを運営されているメンバー山木浩太さんにお話をお伺いします。山木さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まずはこれから開催されるミートミートフェス仙台というイベント、どんなイベントなのかぜひ教えていただけますか。
1: はい、このミートミートフェス仙台というのが結構東北のブランド牛とかブランドのお肉を、まあ、たくさん呼びたいねっていうところから始まったイベントで、私が S スタイルとかカッポとかっていう情報誌を発行しているプレスアートで働いてるんですけども、そういったところで働いたことでその生かされた取材力を生かしつつ、で弊社がそのユーメディアというオクトーバーフェストとかを運営している会社のグループ会社なので、そのユーメディアのイベントノウハウを生かしつつ、なかなか普段だとイベントだって出店しないような飲食店さんにも出ていただくイベントになってます。はい、
0: ありがとうございます。これまでのね取材力も
1: そうですね
0: 結集させた、
1: はい、
0: 美味しいお店が集まるイベントということで、
1: はい、
0: このミートミートフェス仙台っていう、はい、名前もねまた素敵だなって思ったんですけれども、ありがとうございます、はい、このイベント名にはどんな思いが込められておりますでしょうか。
1: はい、ミートミートということで肉に出会うという意味が込められてるんですけども、うん、このイベントに来てくれた方に美味しいお肉と出会ってほしいなという思いが込められていて、この特にイベントだと、まあ、偶然来てくれた方が多分いらっしゃると思うんですけど、そういう方がフラッと寄って、あ、こんな美味しい肉があるんだみたいな、そういう偶然の出会いがぜひたくさん起こってほしいなという思いが込められてます。
0: はい、2つの思いがミートに込められているんですね
1: そうですね
0: はい、そして東北のブランド肉に注目したイベントということなんですけれども、
1: はい、
0: どんな魅力をこのイベントで伝えていきたいなと思っていらっしゃいますか。
1: そうですね、やっぱ東北ってすごいたくさん美味しいお肉があるんだよっていうところは結構まあ知られてはいると思うんですけど、実際にこう一堂に会するイベントってあんまり多くないなっていうのを思ってて、そういう意味だとそのこのイベントに来て、まあ、仙台牛はもちろんですけど本当に米沢牛とか前沢牛とかたくさんのお肉が来るので、1日でそういう美味しいお肉を本当に独り占めできるっていうところを来てくれるお客様には感じていただきたいなと思います。

0: ありがとうございます。改めて6月12日から江東大公園で開催されるこのミートミートフェス仙台ですけれども、実際に会場にはどんなジャンルの肉料理が並ぶかもぜひ教えていただけますか？
1: はい、結構幅広く並ぶ予定でして、いわゆる皆さんが肉としてイメージする肉の串とかそういうのも並ぶんですけど、スリーフレーバーカレーさんのカレーとか、
0: はい、
1: ボンバーバーガーさんのハンバーガーとか、あと加藤精肉店さんも出していただくんですけど、ライスバーガーを出していただくんですね。結構なのでいわゆる肉料理としてイメージするものだけじゃなくて結構幅広い料理が並ぶかなと思います。
0: もうお肉を使った多彩な、
1: そうですね、
0: ジャンルが並ぶ感じなんですね。
1: はい、
0: それは楽しみです。会場ではこんな風に楽しんでもらいたいなとか、おすすめの楽しみ方なんかもありましたらぜひ教えていただけますか？
1: そうですね、本当結構幅広く楽しめるイベントかなと思ってて、もうこのイベントでもがっつり食べるぞっていう人にもおすすめ、それこそさっき話したカレーとかお腹にたまるものもたくさんあれば、ちょっと小腹が空いたなっていうタイミングでフラッと寄っていただいて牛串とか食べていただくのもいいかなと思うので、本当に人それぞれの楽しみ方があるので、そういうところもちょっと見つけてほしいなと思います。
0: そうですね、本当に人それぞれいろんな楽しみ方ができそうですし、あと3日間開催されるということで、
1: はい、
0: 金曜日が夕方16時からのスタート、
1: はい、
0: で土日がお昼11時から長い時間ね開催されるということですけれども、はい、時間帯ごとの楽しみ方のポイントなどはありますか？
1: はい、結構このイベントが、食べ物お肉はもちろんなんですけども、お酒にも力を入れてまして、
0: はい、
1: 一ノ倉さんであったりとか高畑ワイナリーさんであったりとか、本当に東北の有名な日本酒ワイン、そしてクラフトビールとかも出るので、例えばお昼はがっつり食べる方におすすめかなとも思うんですけど、夜は例えばそういうお酒とお肉がおつまみになるような形でちょっとしっぽりですね一杯行っていただく方とかにもぜひ来ていただきたいなと思うので、うん、例えば金曜日は夜行くよと、土日は昼行ってみようかなみたいな、同じ方でも違うタイミングで来ていただくのも楽しいんじゃないかなと思います。
0: いいですね、お酒と食べ物と、
1: はい、
0: そしてステージもあるみたいですよね。
1: ありますね、アーティストさんにも来ていただいて、そういう意味でも遠くからでもこのイベントやってるんだっていうところが分かるかなと思いますし、はい、アーティストさんの情報も小出しにしていく予定なので、
0: はい、
1: ちょっと見ていただいてあこの人出るなら行こうかなみたいな、そういう方にも来ていただきたいですね。
0: はい、地元で人気のアーティストの皆さんや、
1: はい、
0: いろんな方がこう時間帯ごとにステージやっておりますので、そちらもぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: それでは最後に改めてこのミートミートフェス仙台初開催に向けての意気込みや、ご来場の皆さんへぜひメッセージをお願いいたします。
1: はい、間違いなく美味しいお肉そしてお酒、皆さんに満足いただけるイベントになると思ってますので、たくさんの方に足を運んでいただきたいなと思いますので、ぜひお待ちしております。
0: はい、よろしくお願いいたします。このミートミートフェス仙台の情報は現在仙台タウン情報 S スタイルの6月号にも情報を掲載されておりますし、
1: はい、
0: あとウェブの、日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブの方でも、ご覧いただけますので、ぜひチェックして当日足を運びください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでこの時間はミートミートフェス仙台を運営されている山木浩太さんにお話を伺いしました。山木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りしている曲は志田明、炎の筋肉マンです。肉ミートミートフェスからなんか肉関連の曲ってあるのかなって調べてたんですけれども、ちょっとこれしかパッと思いつかなかったんですけど、意外とないかもしれないですね。お肉を歌った曲知ってる方いますか？はい、もしいたら教えてください。あ、このねイベント の, あのテーマソングでも何でもないんですけれども、お送りしてみました。改めて6月12日金曜日から6月14日日曜日まで3日間、高等大公園で開催されますミートミートフェス仙台、今回で初開催ということですので、どんなイベントになるのか私もワクワクしているんですけれども、美味しいお肉料理、お酒やステージもねぜひ楽しんで、当日予定がある方は足を運んでいただけたらなと思います。はい、ということで、ミートミートフェス仙台の、情報をお届けいたしましたが、ホームページなどもぜひチェックしてみてください。さあ、この後はラジオおしゃべりまちこのコーナーお届けいたします。

0: ラジオおしゃべりまちこのコーナーです。このコーナーは仙台宮城の人と町を元気にする地域コミュニティサイト仙台タウン情報まちことラジオ3のコラボコーナーです。まちこ編集部の方に旬の情報をお伺いします。今回はまちこ編集部から久しぶりのこの方にお話をお伺いします。プリパンさん、こんにちは。まちこ。
1: こんにちは。まちこ、まちこ編集部のプリパンです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、そしてお帰りなさい。
1: はい、ただいま戻ってまいりました。
0: はい、
1: なんかふわっと多分いなくなってたと思うんですけど、はい、育休をいただいておりまして、はい、約1年半ぶりに戻ってまいりました。
0: 1年半ですか。
1: はい、長かったような短かったような。
0: そっか、もうそんなに経つのかと。は
1: い、なんかあんまり多分ラジオで育休なので休みますみたいなこと言わないまま本当多分いなくなってたんですけども、はい、実は子供も今1歳2ヶ月になりまして、はい、元気に過ごしておりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。もう子供の成長が早くて早くて、もうなんか日々ちょっと寂しいです、もう毎日。もうなんかあっという間に歩き出したりとかしてて最近。
0: そうなんです、
1: ね、もうなんかハイハイしてる姿もしかしてもう見れないんじゃないかなとか、なんかそういう、なんかよく言うと思うんですけど、気づかないうちに最後の瞬間がやってくるみたいな、なんか毎日がそういう連続で、はい、悲しいです。
0: 悲しいですっていう感想はあまり聞かないです。
1: 悲しみながら育児してます。
0: 成長が楽しいじゃなくて、なんか寂しいとか悲しいとか。
1: 何
0: 回か、はい、あのイベントの会場とかで、はい、あのベイビーちゃんに ね、お会いしたことがあって、はい、

0: もうほんと可愛いですよね。
1: 可愛いですよね。
0: もう会社に連れてきてほしいぐらいですけど。
1: 私ももう毎日連れてきたいです。
0: ねえ、
1: はい。もう帰ってこうお迎え行って、保育園にお迎え行って会うと、うん、もうやっぱなんかそれだけで、なんか全てが吹っ飛ぶというか、
0: あ、
1: この瞬間のために仕事も頑張ってるな、みたいに思えるっていう。幸せな日々です。
0: 素敵でございます。もう今日ずっとこの話でいいんじゃないかっていう感じですけど、
1: 皆さんにも私の育児話聞いてほしいですけど、
0: はい、
1: まあ、それはまた今度。
0: きっとね、もしかしたら子育て中の方も聞いていらっしゃるかもしれないので、なんかあの、はい、今後の参考にぜひ教えていただけたらと思います。はいはい、
1: ありがとうございます。
0: はい、では早速、はい、今日のコンテンツに移りたいと思いますけれども、はい、今回はどんな内容をご紹介いただけますか。
1: はい、今ですね、マチコの方で実施中のアンケート施策をご紹介しようと思っているんですけれども、こんなのあったらいいなと思う宮城の雑貨お土産に関するアンケートを実施しております。
0: はい、
1: あの食べ物、まあ、やっぱり牛タンとか笹かまとか、まあ、皆さんこう美味しい食べ物のお土産ってすぐ思いつくと思うんですけれども、なかなかこう雑貨系のお土産って宮城何があるかっていうと、なんかこうパッて思いつく方、まあ、こう皆さんが共通でイメージできるようなものとかってそんなに多くはないんじゃないかなと、
0: ね、
1: はい、思ってまして、あの、まあ、私たちマチコを運営している会社ですけれども、まあ、S スタイルだったりカッポだったりっていう雑誌もあれば、まあ、ラジオがあったり、まあ、いろいろこうグループ会社としてもいろんなあの地域メディアを運営している中で、なんかふとこうみんなで編集部で話してた時に、なんか私たちから発信して作っていけるお土産、そういう雑貨系のお土産あったら面白いんじゃないみたいな、まあ、そういうちょっとこうアイデアみんなで話してる時に出てきまして、ちょっとまあせっかくだったらあのユーザーさんとかにもなんかそういう欲しいものあるかどうか聞いてみようっていうことで、ちょっとアンケートを今開催している形でした。はい、なのでまあ皆さんもあの本当に自分の妄想をこのアンケートにぶつけていただけたらなと思うんですけれども、はい、なんかこんなの欲しいなと思うものがあればぜひマチコの方からアンケートに答えていただけたらなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。はい、確かにあの最近もそのマチコのコーナーの中で、はい、お土産テーマにおしゃべりすること多かったんですけど、
1: はい、
0: 言われてみると食べ物がやっぱり、うん、あの話題に出てきやすいなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 雑貨もあるといいですよね。
1: よくあの七夕の手作りキットとか、うん、なんかそういったものもあるかもなとは思うんですけども、なんかまあこうそこまで宮城色が強くなくても、なんかこういう雑貨系のものあったらいいなっていうアイデアいただければ、あとそこに私たちが宮城エッセンスをなんか加えるみたいなこともできると思うんで、
0: はい、
1: なんか本当いろんなアイデアいただきたいなとは思ってるんですけど、なんかマイカさんはあります？こんなのあったらいいなとか、
0: そうですね、
1: 今までもらって嬉しかったみたいなことでも全然いいんですけど、
0: どうだろうな、例えば海外旅行とか行くと、
1: はい、
0: なんかあのタイに行ったら象の置物買っちゃうとか、うん、
1: ありますね。
0: その土地の、
1: うんうん、
0: これなんで買っちゃったんだろうみたいな
1: 不思議なやつね。
0: けどそれ見るとやっぱりその国とかその場所のことを思い出せるみたいなものってつい買ってしまうなと思ってて、仙台来たぞみたいなこう印になるような何かだといいのかなって思いますよね。
1: はい、うんうんうん、そうですね、いいですね、なんか置物 ね、
0: いいですね、本当になんでこれ買ったんだろうみたいな、うん、
1: でも本当それが思い出になりますよね。
0: うん、
1: そういうのって絶対捨てられないし、
0: そうなんですよ ね、 ね、なんだかんだ
1: ずっと何十年も家にあるみたいなありますよ ね、
0: ね、
1: 私も付箋とか地味に嬉しいなってなんか思ってて、まあ、よくポストカードとかもあると思うんですけど、こういうご当地的な、でもあんまり意外と付箋、ご当地の付箋ってあんまないかもなって、なんかこのアンケート、
0: そうです、ね、
1: はい、考えてた時に私も自分で思って、私が勝手に付箋欲しいなと思ってるんですけどまあ職場でもよく使えますしね、仕事で、まあ、そんな感じで皆さんも、はい、妄想を膨らませてもらえたらなと、はい、
0: いいですね、
1: 思っておりました。
0: 実用品から、
1: はい、
0: なんで買ったんだろう系まで
1: 何でもありで
0: 何でもありですので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんのアイデアを教えてください。はい、これ締め切りはいつまでになりますか。
1: はい、はい、こちらは6月4日の木曜日までになっております。

0: ます、
1: はい、ですので、まあ、もうすぐですね、はい、今週末ぐらいまで木曜日までということなので、はい、たくさんのご応募お待ちしております。はいはい、ということで、プリパンさん今日ご紹介いただいた内容やホームページを検索する際のキーワードを改めて教えてください。
0: はい、検索する際は仙台まちこで検索してください。ホームページにはラジオおしゃべりまちこの感想を投稿いただけるコメントフォームもあります。まちこ会員に登録ログインするとコメント投稿やプレゼントコーナーなど様々な企画にご参加いただけます。オンラインストアまちモールで使えるポイントまちコインもたまりますので、ぜひまちこの会員登録をよろしくお願いします。
1: はい、またまちこでは X や Instagram、Facebook などでの SNS での発信も行っておりますので、合わせてチェックしてみてください。ということで、今回はまちこ編集部からプリパンさんにお話をお伺いしました。プリパンさん、ありがとうまちこ。
0: ありがとうまちこ。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

サンセットパーク、時刻は4時43分を回っております。メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。メールでいただきました虹色の紙飛行機さんからです。ありがとうございます。佐藤舞香チャンネルのサンセットパークあて、超お久しぶりの点点点虹色の紙飛行機です。お昼前に、作詞家の橋本淳さんの訃報が速報で入りましたので、懐かしナンバーブルーコメッツの、ブルーシャトーリクエストしちゃっときます。同じく橋本さんの作品で石田あゆみブルーナイト横浜も抑えでお願いしときます。本当は今日6月1日はあのマリリン・モンローの生誕日なので、南吉高モンローウォークでもリクエストしとこうかななんて考えてましたなんて、メッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっとね3曲流したいところなんですけれども、最初にね、リクエストいただいたこの曲を、お送りしたいと思います。ジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャトー、どうぞお聴きください。

お送りした曲はジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトーでした。虹色の紙飛行機さん、メッセージリクエストありがとうございました。まだね、流したい曲がちょっといっぱいあったっていうことなので、またリクエストしてください。よろしくお願いします。さあ、この後は、この街とインフォのコーナーをお届けいたしますが、その前に、1曲お送りさせていただきます。ハルカリでお疲れ様。

の息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい。

0: さあ、この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。舞香さん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あの相手アイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常に

0: の頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで相手もちょっと減らしたりなんていうね工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、様々な、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、様々なワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

ラジオ3サンセットパーク、時刻は4時56分を回っております。FM 泉をお聞きのリスナーの皆さんとは、5時まででお別れとなりますが、引き続き番組は、この後5時50分頃まで、お送りしてまいりますので、ぜひこの後もお楽しみください。そして番組へのメッセージリクエスト、メールでは 762@radio3.jp 762@radio3.jp X ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパでこの後もどうぞご参加ください。よろしくお願いします。さて、メッセージお時代にしましょうかね、いくつかいただいていたのですが、そうですね、お時代にしようかなと思います。はい、まだ、間に合いますので、ぜひたくさんメッセージリクエストもお寄せください。番組冒頭でお話しましたが、もうね、6月のスタートということで、今月の目標でも2026年後半のなんかやりたいこととか楽しみなこととか、どんな話題でも構いません。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。この後も番組どうぞお楽しみください。引き続きラジオ3の佐藤舞香がお送りしてまいります。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
1: 76.2 Radio 3
2: サンセットパーク。

6月1日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。サンセットパーク、引き続き、この後5時50分頃まで、お届けしてまいります。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。この後どうぞお付き合いください。さて、改めてですね、5時台のラインナップご紹介していきます。この後5時10分頃からはライフアップ仙台、仙台市からのお知らせをお伝えいたします。そして5時30分頃からは仙台自由大学のコーナー、野原正樹学長のご当地ラジオのコーナーをお送りいたします。続いて5時40分頃からは宮城ポリス、ナウ&フューチャー、宮城県警からのお知らせをお伝えいたします。そしてメッセージリクエストもすでにいただいているものもありますが、この後5時台で、ご紹介していきたいと思います。はい、まだ間に合いますので、ぜひメールの方は762@radio3.jp 762@radio3.jp ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパでお待ちしております。さあ、少しね、前というかもう終わってしまった番組のお話をさせていただくんですけれども、昨日ですね、ラジオ3で、お昼12時から、特別番組を一つ放送したんですけれども、5月に開催しましたこの街とオープンデイというイベント、そして、八木山で、行われたイベントの親子防災フェア、この2つラジオ3関わっているんですけれども、このイベントの中で、インタビューさせていただいた、来場者の皆さんの声や関係者の、方々の、思いというのを、お送りさせていただいた約1時間ぐらいの番組、はい、放送しました。5月はね、本当に、15日がこの街とオープンデー第1回を開催しまして、その翌日に、親子防災フェアというイベントがあって、そちらでも、ラジオ3の、ね、公開収録を、会場の中でさせていただいて、イベント盛りだくさんだったなっていう感じなんですけれども、こうやって小さい、ね、催しでも地域の方々と交流する機会になったりですとか、なんかそういったつながりの輪が生まれる時間がね、できてすごく良かったなと思いますし、この街とオープンデイの方は定期的に、開催していきますが、今月は6月19日金曜日の夕方4時から7時までの3時間で、お送りする予定になっておりますので、なかなかね、平日こうご都合を、ね、合わせてくるの少し大変かもしれないんですけれども、もしお仕事帰りとかね、ご都合合う方は、7時までやっておりますので、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。場所は、私が今喋っているこの場所、ラジオ3愛宕橋スタジオになります。愛宕橋駅から徒歩すぐ1分2分ぐらいの場所にありますので、ぜひまだね、来たことない方もふらっと立ち寄っていただけたら嬉しいです。はい、ということでちょっとお知らせになってしまいましたけれども、楽しみなね、イベントとか、これまで参加したことのあるものでね、楽しかったこと、思い出とかもぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ライフアップ仙台。この時間は仙台市の提供でお送りします。仙台市交通局から仙台市地下鉄運転士駅務員募集のお知らせです。仙台市交通局では地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正職員採用試験の申し込みを受け付けております。採用予定日は令和9年1月1日または同年4月1日のいずれかを予定しております。採用後、駅務員として勤務し、その後、東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許取得後、運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は、原則交通局が負担します。前回の採用試験から、転職希望者や仙台市外にお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しております。1つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。2つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間企業志望者も受験しやすくなりました。なお、オンライン受験も可能です。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒し、10月に最終合格発表としております。申し込みは6月10日水曜24時まで、交通局ホームページより電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ職員採用情報をご覧ください。以上、ライフアップ仙台。この時間は仙台市の提供でお送りしました。

お送りした曲は鍋でバイ。

ンセットパーク、時刻は5時18分を回っております。さて、いただいておりますメッセージご紹介いたします。ラジオネーム新たの沢さんからメールでいただきました。ありがとうございます。マイキーさん、おばんです。おばんです。今年は仕事で北海道に出張に行く機会が多いのですが、いろいろとハプニングが発生しています。2月の出張では北海道で大雪が降って新千歳に着陸できず羽田に戻ってきました。4月の出張では一緒に行くはずの上司が当日体調が悪くなり一人で行ってきました。そして今週も北海道に出張に行くのですが、台風6号が来ていて飛行機が飛ぶのかどうか心配です。マイケイも天候の関係で交通機関に遅延が生じて困ったエピソードや、なんで今日だけこんなことがあるっていうお話がありましたら、ぜひ教えてくださいね。ヘバーノーとメッセージいただきました。新たの沢さん、ありがとうございます。なんと重なりますね。よりによって北海道に行くタイミングでなんかいろいろ起こっちゃうんですね。あ、でも、うん、大丈夫です。大丈夫ですっていうのもあれですけどね、何も起こらないといいですね。6月、今週ですか、ちょうどね、ちょっと週末台風のね予報が出ていますので、

ちゃんと飛んで、ちゃんと北海道に着いて、ちゃんと無事に帰ってこれるまでですね。いやいやいや大変ですね。

ろいろこう空港をもう一回戻ったりとかね、対応したりとか。いやあなたの沢さんがまず無事にね、北海道へたどり着いて、無事に、そして帰ってこれますように、願っております。こう天候で何かっていうのはそんなに多分パッと思い浮かばないので、そんなにそんなにはないのかもしれないですね、私の経験では。うん、ちっちゃい出来事はあったかもしれないんですけど、それよりかはもう私自身の失態で本当にあ間に合わないみたいなのとかは結構ありますね。本当に良くないんですけども、余裕を持って行動しなさいっていうところで、一回本当に飛行機、それこそ荷物チェックの時間に数分ぐらい遅れてしまって、仙台空港まで車で行こうと思ってバーって行ってたんですけど、思ったよりもあれこれ空港にたどり着くまでちょっとなんか道が混んでてやばいぞやばいぞなんて思いながら運転してたどり着いて、もうその時点で荷物検査の時間まであと3分ぐらいしかないみたいなところですっごい焦って、やっぱり数分遅れてしまって、それで本当に空港のスタッフさんに迷惑かけたなっていうのも平謝りではい、いいですよって言って通していただけたんですけれども、もう二度とこんなことはしないぞと、はい、誓いましたねはい、もうそんなことがねありました。恥ずかしいですけれどもね、天候の話とかじゃなくて自分のミスなんですけれども、はい、ちょっと気をつけたいと思います。リクエスト曲、いい曲いただきましたのでお送りしたいと思います。ミスターチルドレンでキングスネークの憂鬱お送りいたします。どうぞお聴きください。

ラジオネーム新田の沢さん、メッセージリクエストありがとうございました。もう一通、メールいただいております。白石市の春郷さんからです。メールでも、メッセージいただいてありがとうございます。いつも楽しみにしながらサンセットパークを白石からワクワクして聞いています。昨日白と色の交流スペースチャレンジショップも間もなくオープンしそうな感じになってきましたよ。ワーキングスタジオやカフェも改装が進んでいましたよ。ブルークラッシュのいちごパフェをシャンブル大河原店で買いましたがとても美味しかったということで、たくさんのお写真とともにメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっと写真見てみたいと思います。お、これが交流スペースなんですかね。建物のお写真いただいておりますが、おー、なんかいいですね。あ、そうですよね、古民家みたいなこう感じで、あ、周りこんなに緑が豊かな場所なんですね。素敵ですね。ここに交流スペースができて、あとカフェもね改装進んでるということで楽しみですね。人が集う場所はねまた新たに生まれるということで、オープンに向けてね今準備を進めているような、ところなのかなと思いますけれども、そのレポートをね送ってくださいました。あ、バラのお花も可愛らしいですね。ピンクの、お花たくさん咲いています。はい、メッセージありがとうございます。なんか見てるとやっぱり白石に行きたくなってしまいますよね。はい、すごい観光大使のような、はい、なんか白石のこう PR がすごい春郷さんは上手だなって思い、はい、もう自然にね行きたくなってますから、メッセージありがとうございました。さあ、この後は仙台自由大学のコーナー、野原雅之学長のご当地ラジオのコーナーをお届けいたします。どうぞお楽しみください。

仙台自由大学プレゼンツライドオンレディオ。この番組はあったらいいなを授業にする仙台自由大学がお送りします。サポーテッドバイオフィスE。

地域のことをいろいろ知っていただく取り組みをしている仙台自由大学ですけれども、最近ですね、いろいろこの地域の中の仕事を知っていただく取り組みをしています。グッドジョブジャーナルというウェブマガジンなんですけども、もう5年ぐらいになるんですね、取り組みをしているんですけれども、新しい、取り組みとしてですね、やはりこうテーマ特集をしっかり、テーマを設けてですね伝えていきたいなと思っていまして、最近進めているのが、工場には我々の知らない素敵な物語があるということですね。ファクトリーストーリー、ちょっとこの韻を踏んだダジャレなんですけど、ファクトリーストーリーということでですね、特集テーマを設けてですね、グッドジョブジャーナル展開したいと思ってます。いろんな今後特集テーマは考えられると思うんですが、まずあまり工場というのは地域の人にも知られていない、学生の方にも知られていないというところもありますので、工場の物語ファクトリーストーリーというテーマですね、展開したいなと思ってます。で、例えばですね、これはこの、ラジオでもお伝えしたことがあるかもしれないですが、シネジックという富谷にある会社があるんですけれども、ネジ会社ですね、ネジ工場、ネジというとですね、ちょっとこの、部品の中でも結構、マイナーなイメージがあるんですけれども、このネジの物語もすごいものがあってですね、もともとは釘を作っていた会社なんですけど、これからはネジの時代だろうということでですね、始まったところなんですが、そのネジの中でもね、実際の工場を見に行ったんですけれども、短い、いわゆる住宅でも、ネジがあるんですけども、もっと長い、建設現場で使うようなネジですね、確か40センチとかそのぐらいあったと思うんですが、そんな大きなネジもあってですね、いろんな用途で使われることができる。で、それが結構話題になって、万博、大阪の方で話した万博ですね、万博の中でも、万博に使った建築物にも、使われたりと、したということですね、すごくネジを通してですね、新しい建築の在り方みたいなところをですね提案していこうと、そういったことをやっているんですね。大阪関西万博もそうなんですけれども、あとですね、中尊寺、中尊寺の耐震改修工事でもですね、伝統的な外観を損なわずに、現代的な耐震性能を持たせるためにですね、大手のゼネコンさんと組んでですね、このネジを使って、耐震構造を作っていこうと、金属が見えてしまったね。やっぱり古い伝統的な建築っていうのはダメなので、もう 金属の部分、金物の部分を露出させない方法を、共同開発したと、そういったところで中尊寺の方にもですね、納入されるというようなこともありますし、あと、現在建設中の東京丸の内の東京海上本社、完成すれば日本最大の木造建築物になるという、そういったところにも、納入されているというようなことがありますね。すごいストーリーが、さらにですね、このシネジックさん、海外にも展開していこうということでですね、新しい、大学の方の、留学生の方とかを、入社してもらってですね、海外にも展開していこうというようなことも、考えています。こういったネジを、本当に一本のネジからですね、どんどんストーリーが出ていくという、できていくということがございますよね。それ以外にもですね、例えば水産加工工場、それの中にもすごくテーマがありますね。フードテックということを掲げていてですね、世界初の初凍結技術、細胞を破壊させない

0: そういった凍結の仕方をもとにですね、うまみを逃さない形で、作っていくと、そういったことを展開している、生産加工の会社さんもあります、工場もありますね。まあ、本当に、工場って我々はなかなか知らないですし、まあ、工場の方々も、ね、B2B の、工場多いですので、あまりこう一般的に広告とか PR とかしないというところもありますので、なかなか知られていないというところもございます。なのでですね、この、GJ を通してですね、ファクトリーストーリーをですね、展開していきたいと思ってます。重大学の方でもですね、例えば工場見学なんかできたらいいなと思っています。工場の中である物語、ファクトリーストーリーをですね、GJ ウェブマガジンを通して展開していきたいと思っておりますので、ぜひグッドジョブジャーナル、見ていただければなと思います。本日お送りしましたのは仙台重大学長の野原正之でした。ありがとうございました。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

宮城ポリスナウ&フューチャー。この時間は宮城県警からのお知らせをお伝えいたします。今日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお話しいたします。春の陽気がとても心地よい季節となり、春山でレジャーを計画している方も多くいらっしゃると思います。しかし春山シーズンは例年山岳遭難が多発する傾向にあり、登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを計画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は、新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報などを入手して熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。少しでも熊についての危険性があるのであれば入山は控えてください。安全を確認

認し入山する際にも、複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど、万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目は、スマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は万が一遭難した場合、まさに命綱となります。山に入る際には通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで衣服が濡れると低体温症を発症する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は、登山届の提出についてです。登山届を作成することで、登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができるので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際には登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパス EX とヤマップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお話しいたしました。以上、宮城ポリスナウ&フューチャー、この時間は宮城県警からのお知らせをお伝えしました。

送りした曲はビリー・アイリッシュで Happier Than Ever。 サンセットパーク5時47分を待っております。

0: さて、あっという間にエンディングのお時間が近づいてまいりました。メッセージ、あ、夜明けの駅までランナーさんからメールいただいておりましたのでご紹介します。マイカさん、こんにちは。こんにちは、今朝家を出てバスの到着を待っていたら、ギーギーという鳥の鳴き声が聞こえてきて、どこにいるのか見回すとバス停の横の木にコゲラという小さめのキツツキの仲間がいて、木の枝をくちばしでつっついていました。朝からバードウォッチングができて得した気分でした。マイカさんもバードウォッチングはいかがですか、とメッセージいただきました。ありがとうございます。メール、コゲラ今調べてみたんですけれども、見たことあるかもしれない、コゲ茶色とね、白のこうちょっとまだらな感じの模様が可愛らしい鳥さんですね。可愛い私も実はですね、住んでるお家の近くが結構自然豊かな場所なので、鳥さんを結構見かけるんですけれども、最近だとまあツバメが結構飛んでたなとか、あとちょっと名前の知らない鳥が結構いてだからね、この鳥はなんて言うんだろうと結構気になるんですけれども、調べず地雷一枚に終わっておりますがね、癒されますよねこの時期は本当に、動物たちも、元気に、鳴いておりますがはい、夜明けの駅までランナーさん、メッセージありがとうございました。今日もお聞きいただいた皆さんもありがとうございました。私とはまた来週のこの時間にお会いしたいと思います。来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手は佐藤舞香でした。また来週お会いしましょう。またね。
1: 自分ごと防災ガイド、この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドします。

ドしていきます。今回は災害に備え、ぜひご家庭で試していただきたい循環備蓄についてご紹介します。東日本大震災の時はいろいろなものがお店から姿を消しました。食料品などを買うために何時間も並んで大変な思いをされた方が多くいらっしゃると思います。それまではご家庭での備蓄は3日分が目安と言われてきたところでしたが、この時の教訓から現在おすすめする備蓄の量は1週間分です。1週間分と聞くと膨大な量を想像してしまい、なかなか手がつけられない、そのような方にもおすすめしたい備蓄方法が循環備蓄です。例えばお米を買ってきたら米びつに入れて保管しますが、ここでもう一袋余分に買っておきます。米びつの中のお米がなくなったら、余分に買っておいたお米を米びつに入れてまた一袋買ってきます。こんな風に普段食べているものを少し多めに買っておいて、賞味期限の近いものから食べていき、減った分を補充するようにしていくと、無理なく常に一定の備蓄ができます。これが循環備蓄です。食料品の備蓄というと乾パンやアルファ米など長期保存が可能なものをイメージされると思いますが、普段食べ慣れないものを被災時に食べることになりますし、またいざ食べようとすると賞味期限が切れていたというようなことがありがちです。気持ちも体も弱っている被災時こそ、普段食べているもの、好きなものを口にしたいもので、そしてこの方法ならば賞味期限のチェックも自然にできるという利点があります。飲料水、またトイレットペーパーなどの日用品も合わせて、ぜひこの循環備蓄を試してみてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は循環備蓄についてご紹介しました。

グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。

こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として、職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: グッドライフ宮城、この時間は宮城県の提供でお送りしました。
1: 団子茶屋荒町伊藤よし子
2: 健一です。
1: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい街です。この街とラジオ3。
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この街は山と川があり、とても住みやすい街です。
4: 住みやすい街ですよね。せーの、この街とラジオ3。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

0: お送りしました曲はバングルスでマニックマンデーでした。今日も井口さんとお送りします。くるみのワンワールドです。井口さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: バングルスって聞いた時に、はい、誰って思ったんですけど
1: す、ね、はい、
0: 曲聞いたらもうすぐ分かりました、ね、懐かしいというかもうものすごい流行りましたもんね。
1: これは、まあ、バングルスデビュー曲ではないんだけど、
0: ええ、
1: まあ、一番有名になったのはこのマニックマンデーなん でこれ実はあのプリンスって、
0: はい、
1: あのプリンスが実は作曲とか作った曲で
0: 楽曲提供してるんですか？
1: で結構これねあのイントロとかちょっと出だしの部分があの1999っていう曲なんだけど、
0: はい、
1: それとよく似てるとよく言われてますね。
0: 1999
1: 1999っていう曲なんだけど、
0: びっくりした。1990っていうキッカーの曲
1: があるんですけ
0: ど、ちょっと懐かしいね。キッカー工事消えてました私の中から。へえ、なんかそれも聞いてみたいな。1999。
1: じゃあ今度そのうち持って。

0: ますかね。
1: あ、はい、はい、プリンス、うん、初めて見た時びっくりしました。そうですね、強烈、はい、でもそういうやっぱりなんかインパクトは強い人、
0: うん、
1: いいですね。
0: 俺一回ね、あの昔 の、 なんだっけ、あの東口にある、
1: はい、
0: ゼップ仙台で一回見ました、はい、プリンス
1: 来たんだ。
0: 来たの来たの、ちっちゃいあのホールだったけど、まあ
1: オーラがありました。
0: よかったですね、はい、
1: そりゃそうだよね。
0: うん、
1: 最近もなんかあのサンプラザの近くなんで、うん、私、はい、ちょうど帰る時間帯が、
0: うん、
1: コンサート帰りの人たちと、
0: あ、結構いますよね、
1: うん、でなんか歩いてる人見て、うん、あ、今日はこんな感じだったのかなみたいな、で聞きたいんだけどちょっと聞くのもな、今日何やったのって聞くのもなと思いながら想像して、はい、後で調べたりして。
0: なるほどありますね、それはね、うん、
1: じゃあ今日はバングルスで。
0: そうですね、バングルスでいきたいと思いますので、
1: はい、はい、2曲目いきますか。
0: はい、はい、では、2曲目は、バングルスでシルバースクリーンの妖精。

0: お送りしました曲はバングルスでシルバースクリーンの妖精でした。もう本当今はね曲聴きながら話してたんですけど快晴の時ね、うん、ちょっとそよ風が気心地いいような時に窓全開にしてボゲーとしながらね曲聴きながら、ジュースは飲まないからビールかな、
1: ビールかなコーラでもいいですよ
0: コーラ飲めないですもう甘くてこの間なんかあの何だっけ、何だっけな、翼を授ける、
1: はいはいはい、
0: あれのそうそう、うん、あれのなんかゼロシュガー
1: と
0: かもらったんですよ。で、私ジュースとか飲まないの知ってて、うん、渡された時に2本よ、これゼロシュガーでだけどお酒で割ったらいいんじゃないって言われて、よこされたの。

0: で、ああと思って早速と思ってウォッカで割ってみたんですけど、うん、甘くて飲めなかった。
1: あ、やっぱそうなんだ。
0: チュロシュガーでもダメだった。でもやっぱジュース系はダメですね。
1: やっぱね、うん、若干俺はカンパリソーダっぽくなるのかなと思ったんだけど違うんだね。
0: 多分私にとっては甘いけど普通、うん、だってレモンサワーとかも飲めないんですよ甘くて。
1: あ、そう、ね、
0: だからそういうの好きな人は全然いけると思います、
1: うん。俺も最近でもレモンサワー飲まないですね。だったら芋焼酎ロックとかの方がいいなっていう、
0: うん、焼酎よく飲みます？
1: いや今はほとんどハイボールばっかり飲んでますね。
0: 私も最近焼酎飲まなくなった。
1: 飲まない、
0: 焼酎離れかな。
1: うん、なぜかね不思議と
0: 応援しないといけないですね
1: ですね。
0: うん、なんかそういえば全然ちょっと違う話ですけど、
1: はい、
0: この間の踏切のところで、
1: うん、
0: カラスが2羽じーっとしてるんですよ、うん、あの座ってじゃないね、なんていうの飛ばないで
1: とどまってる
0: のでずっと一点を見つめてるの、
1: うん、
0: 2羽でどうしたんだろうと思って自転車でこう止まって見てたら、うん、ちっちゃいにお人形さ
1: ん
0: が落ちてたんですよ、
1: うん、
0: それをずっと見てるの。あの多分
1: 食い物だと思ったんじゃないの、違うの、それんじゃないの、
0: 人だと思ったんじゃない、
1: 違う、あ、本当
0: わかんない。あのベビーカーかなんかで子供が乗ってたのを
1: 落としちゃったのかな、ね、
0: で気づかないで行ったのかな、わかんないけど、なんどれぐらいかな、30センチぐらいあったかな、女の子のね、あのお人形さんがコロンって落ちてて、じーっと見て動かないんですよ私びっくり、人じゃないよって思ったらどうするんだ、つっつきもしないし、
1: うん、
0: そうびっくりして、なんかいろんなね、あのカラスの不思議なことがね、
1: うん、
0: 結構あるんですよ。あとスズメ、ほらうちによくスズメ来る、うん、スズメについてくればいいことあるみたいなので、
1: うん、
0: スズメの後を追ってきたりして怖い、
1: うん、
0: 怖い、それは怖いでかいから怖いまあね、たくましいからね、カラスも、
1: ね、うん、
0: この BGM、
1: はい、
0: ちょっと聞きたいんですけど、ですか、これもまず、ね、全分かります、
1: エジプシャンっていう、ね、
0: エジプシャン、ちょっと聞いていただ
1: きます、初の1位の取った曲です。
0: あ、はい、そうなんですね。ではエジプシャン

0: 今ただいま聞いていただきました BGM でかけてますエジプシャン、
1: はい、
0: もう分かります、分かります、
1: ね、はい、意外とあるんですよワングルスも
0: ねえ、うん、ただ私はそのグループの名前知らなかっただけなんだ、まあね、うん。

0: 歌ってんのかなって考えなかったかな、はい、あとこう結構いろんなそれこそね映画で使われたりとかなんかすればね、うん、もっとですけどね。
1: そうですね、うん、
0: 映画の話も今ねちょっと映画見すぎて最近見すぎてっていうかでも記憶にないのが多いんですよ、うん、もうあのながらだから仕事しながらかけてるから記憶にないんですけど前悦子さんにもねメッセージ送ったことあるんですけど、うん、あのよくこのバカ野郎とか、うん、あるじゃないですかアメリカで女の人クソババアじゃないですよ、うん、クソ女って言うんですよね。私また言ってるまた言ってる結構見つけてそれから自分のことをクソ女って言うようにしました頭に、まあ、
1: 自分で言う分にはいいだろうけどね。
0: 頭に来た時自分に腹が立ってる時に、
1: う
0: ん、クソ女って言って誰かに聞かれたら絶対人の悪口言ってるって思われると思って、
1: ね、
0: 一人の時にしてますけどまたやってんじゃん何か言ったら分かるのクソ女って自分に言ってなんかあれですよね結構ここ例えば物でもここに置いたら危ないからね、うんって思って置いちゃうんですよ、
1: うん、
0: でやっぱりこぼしたり
1: いやそうだ
0: よ、ね、壊したり、うん、結構ありますよ
1: ありますよ
0: イグさんもあります、うん、
1: 昨日もね箸がね茶碗に引っかかってねこうあの、はい、置くときにね、
0: うん、
1: そんでこのシャツにこうあのドレッシングかなんかドバッとあんた何やってんのなんて言われて
0: 大丈夫ってボケすんじゃないでしょうねって言われて
1: あらららみたいな
0: そうだ私あのこの前ステンレス の、うん、あの氷が溶けにくいから、はいはいはい、それでいつも飲んでるんですけど、うん、氷大好きだからもう山盛り入れる
1: ん
0: です、
1: うん、
0: で飲んでた時に小林が前をちらっとしちゃって、うん、やだなと思って飲み思わず口にこう含みながら他反対の手で払ったらぶつかってグラスがでっかいんですよ、
1: うん、
0: ぶつかってでステンレスだから 重くて唇に当たって唇が血出たバカじゃないの私自分で言ってなんとなんかやんなくていいことやってるなみたいな。
1: うんありますね
0: ありますね、
1: そういうのはね、はい、
0: だから慌てた時には本当に口癖のように落ち着いて書いて時間かかるからね落ち着いてって言い聞かせるようにしてるんです書いて時間かかるんですもんねまあくだらない話をしてしまいましたもう一曲ありますよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、バングルスいきます。
1: はい、じゃあもう一曲バングルスで、ウォーキングダウンユアストリート。

0: 送りしました曲はバングルスで Walking Down Your Street でした。軽快でね、
1: はい、
0: 本当になんか気分が晴れますね。
1: そうですね、
0: ちょっと楽しくなってくるけども、それでて外に出て天気がいいと、もうあーいいなーと思うんですけどね。だからやっぱり太陽の光とか浴びるのってすごい大事じゃないですか。
1: あ、まあ、本当大事だよね。健康にもなるし、ね、やっぱ元気出ますよ。
0: ですよね、うん、私もなんか一日出ないことが結構あって、うん、ダメだ、体に良くない精神状態にも良くないって、なんだ、なんか楽しくなってくるっていうかね、うん、よく昔はあの仕事帰り夕方5時頃とか出ると、うん、もうなんかあの居酒屋の匂いになってくるんですよね外が飲みに行きたいなみたいな気持ちになるっていうか ねそういうのありますね、はい、いいですね風。あと星が夜帰るときなるべく空見るようにして、うん、で星が見えない日もありますけど、
1: はい、
0: 星をこう見つけて、
1: うん、
0: 昔でも子供の頃は何座何座ってすっごい分かったんだけど今全然分かんない。
1: 今なんか女房が言ってたけど、うん、このアプリでこうやって空にかざすと、うん、ババババって何座が何々って出るんだって思った。
0: すごい、
1: そういうのがあるらしいですよ。あと山もね、その車で走っててこうやると何々山とかね、なんかあるんだってね。いや、すごい世の中だったなと思ってね。
0: そういうのを新しい携帯に入れればいいんですね。
1: ですね。
0: もう壊れましたよ私、古すぎて笑っちゃった。 iPhone 今17ぐらいですね。私 iPhone7 使ってて
1: 10代前って
0: ことそしてなんかネットでえ使えるのって、ね、コメントとかあって、うん、使えてるよって思ってたんですけど、もう会話ができなくなってスピーカーがおかしいのでついに来たかみたいな。でもね、いいんです、あんまり いろんな機能を使わなくても、
1: まあね、うん、大体自分が使う機能って決まってるじゃない。
0: 決まってますね、うん、ただね、あったら便利っていうのがいっぱい。
1: そうだよ ね、
0: 写真も綺麗なんでしょ、
1: うん、って言いますね、
0: うん、でもなんかとその時撮るんだけど、うん、あと見ないでそのままって、
1: 意外と多いですね、
0: 多いですよね、うん、景色とかも、うん、あ、撮りたいと思って撮ってそのまんま、たまにね、後で見返す時あるけど。
1: そうだね、うん、
0: 結構撮る方ですか写真？
1: いや、そんな撮んないですね。あんまり撮るの好きじゃないかもしれない。1枚2枚しか撮んないとか、
0: うん、すかさず撮りたいなと思う時があるんですけど、その動作ができない。
1: あそれは無理無理
0: それは無理ですね。今みんな片手でさっさと親指で
1: そうだよね、
0: うん、私親指でミッション打てない、ね、情けないなと思いながらもう今日はね、すごいラストの曲びっくりしますよ。
1: はい、あ、そうですか。う
0: ん、
1: はい、
0: 私この前、多分なんかあれ放送外で喋ったのかな。18ぐらいの時に、カラオケで歌った曲。めちゃめちゃ渋い。
1: お、
0: 多分癖になってそのあたりの曲今日帰ったら聴きますよ。
1: そうっすか、
0: 暗示にかけてる感じ楽しんで
1: 聴いてくださいね。はい、はいはい、
0: 次の月もはまた違うのをかけますけども、はい、流れてきました。
1: これですか、演歌のような。
0: でもいろんな人歌ってますよね。鶴田浩二歌ってた、麦と兵
1: 隊。ああ、はいはい、はい、
0: これカラオケで歌ったんです私、10代の。
1: すごいな、俺歌えないよ
0: 覚えてます今でも、歌詞これでお別れしたいと思います。井口さん、また次回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではまた聞いてください。くるみのゆみこでした。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
1: 須藤
2: ジェルです。
0: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
2: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
1: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
0: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
3: ドキドキ。

0: 外科手術クリーニック。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

ちづくりトーク&トークラブミッション。この番組はオフィス E 代表鈴木悦子がお送りする一結びプログラムです。まち夢創造オフィスには毎日たくさんの方が訪れます。生き方や夢を、そして仙台の未来を語ります。

0: 東神田トーク生放送でお送りします。今日6月1日月曜日、お相手は私鈴木敦子です。よろしくお願いします。今日は本当に暑かったと思うんですが、外をね長歩きとかはしてないんですが、ちょっとほんの10歩ぐらいですけど歩いただけでもすごい日差しだなと、そんな風に思いました。6月1日昔で言えばそうですね、今も言いますかね、衣替え。もうでもその前にねお天気がすごく、夏日だったりすることもあって、もう皆さんはねもっともっと早くに衣替えされていらっしゃるのかなとも思います。今日からどうでしょう、高校生なんかは。はい、今日後ほど、サッカー談義今野純さんお迎えします。今野さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、高校生、
1: はい、
0: 今日からですよね、衣替え。
1: あ、そうですね。
0: ね、そうですよね。じゃあ、
1: はい、
0: 今日も夕方夜のニュースはきっと何でしょう、セーラー服とかね、はい、
1: でもなんかあれですよ、
0: 自由なんですか、
1: 前後1週間予備みたいなのが。
0: あ、そうですか、はい、もう最近本当にすごく暑い時もありますしね、
1: うん、そうですね。
0: 近野さんの衣替えはどうですか。
1: ただ学ランで行かないだけ、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: そうですね、そうですよね、はい、いや私はもう本当にもともと腕も太いというコンプレックスもあって、長袖は着ない、半袖は着ないという感じもあったんですが、
1: はい、
0: でもやっぱり T シャツなんか大好きだったから、
1: ね、
0: もうちょっと若い時までは半袖も着ましたけど、ね、最近はね、
1: はい、
0: もうなるべく隠せるとこ全部隠そうと思っております。前髪もなるべくね、
1: はい、
0: もういっぱい伸ばそうかなと思ってるんですけど、そういうわけにもいかないなと思ってますけどね、うん、いや本当にどうなるんでしょうね今年の夏。
1: いやもう夏ですよ。
0: 夏ですよね今日もね、
1: はい、
0: いやなんか台風もね来週あたりどうなのかなと、今週も後半ちょっと予報では、
1: はい、
0: 雨模様のようなこともあるし、あとはこの本当に酷暑日ですか、
1: うん、
0: 猛暑日過ぎてますもんね、
1: もう真夏日ですよね、もう。
0: そうですね、すごく暑い。そして新たにね気象の、言葉でね、一番暑い、もう一回確認してからお話しようかなと思ってますけれども、そういったね日も、もう連チャンかなと思ってるんですけど、もう私もねだいぶ1ヶ月ぐらい前でしょうか、冷房もつけましたし試運転はしたんですけど、はい、今朝もちょっとねつけましたよ、
1: お家で。
0: はい、
1: なんか僕はもう起きた時に窓全部開いてて
0: それは開けてたからですか。
1: いや
0: 昨日の夜から
1: 多分お袋が開けたんだと思うんですけど、
0: 朝になって
1: 玄関も開いてるし
0: でも玄関は誰か1階にいるから開けてた。熊入ってきますよ
1: 熊入ってきますね本当に
0: ねえ、
1: ちょっと寒かったんですよ。
0: あ、そうですか。朝方いくらか冷えますかね、
1: 風も入ってたんで、寒いななんて。
0: ねえ、全部入ってた。はい、今日どの話になりますか。
1: もうもちろんインターハイですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ1曲お送りして、そこからその後に、作家談義今野純さんです。

お送りしてます曲は5 New Old で Trick Star です。エツコのトーク&トーク生放送でお送りしています。時刻は7時6分です。

0: ここからはサッカー談義、今野純さんです。今野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今野さんは荒町サッカースポーツ少年団のコーチ、そして審判員としてもご活躍中です。少年少女のサッカーから中学生高校生クラブチームなどなど、大会の日程や組み合わせ、そしてその結果や解説など詳しく教えていただいてます。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、早速お願いします、
1: はい、メールからいきます。
0: はい、
1: はい、悦子さん、純さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 岩手のインターハイは明日が決勝です。
0: おお、うん、早い。
1: 遠野対仙北、専修大北上ですね。第二の故郷、
0: うん、はい、
1: 遠野、
0: うん、
1: 全国行きの切符まで、はい、あと一歩と。
0: うーん、
1: 遠野対ね、マラドーナさんの長男は、うん、中学校遠野中学校、
0: はい、
1: 高校遠野高校、
0: うんうんうん、
1: 今学院大ですかね、はい、もうバリバリ個人情報ですね。
0: そうですね、うん、
1: はい。で、遠野はですね、はい、プリンスに行ったんですけど落ちちゃって、仙北は今年プリンスリーグすごい調子いいですからね。
0: うーん、
1: うん、で、まあ、マラドーナさんの情報ですと、あの、
0: はい、
1: 今なんか指導者がちゃんとしてないみたいな、うん、いないみたいなこと
0: を。いない、
1: うん、
0: はい、
1: でも決勝までね来てるんで、なんか僕的にはですよ、はい、プリンスで調子いい専修大北上、
0: うん、
1: でこれはリーグ戦ですからね、
0: はい、
1: うん、でこのインターハイ予選に関してはトーナメントなんで、勝ち進めば勝ち進むほどやっぱり調子も上がってくるし、
0: うん、はい、
1: で遠野の選手がそういうわけじゃないですよ、うん、うまいんだけどこういまいちの選手って結構いるんですけど、うん、そういう子がなんか、はい、なんかいつもと違うなみたいな感じになってくると思うんで、本当にこういい勝負になるんではないかなと、
0: うん、
1: うん、ちょっと期待してますね。

0: まあ、僕的には遠野をちょっと応援したいな、遠野でジンギスカンをね、美味しくいただいて、
1: はい、
0: とんかつもいただいて、
1: うん、
0: 応援してます。あの町で応援するんですよね。
1: あー、いいですね。
0: 行った先の居酒屋から何から何まで、みんな遠野高校を、まあ、僕も遠野に行ってね、この遠野の良さを、
1: はい
0: はい、だって未だにカッパを信じて、
1: そうですね、
0: 川に釣りに行ってますからね、
1: はい、
0: うん、
1: 素敵です。
0: 頑張ってほしいなと、
1: はい
0: はい、そうですね。もうインターハイ予選、
1: うん、
0: 宮城県も、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: ベスト8まで、
1: はい、
0: 来ましたね。
1: 出揃いました。全然チェックしてきませんでした。
0: あ、そうですか、はい、じゃあちょっといいですね。
1: あ、全然
0: そうで、まず土曜日に
1: 3
0: 回戦、
1: はい、
0: で日曜日に4回戦、
1: はい、
0: このサッカー談義をこうね務めてる私にとって、
1: はい、
0: ここは大事なんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 一日も見に行ってませんすいません、あの車のイベントに行ってました
1: 、はい、
0: 須賀川市に行ってました。
1: うん、
0: 土曜日はあの磐梯熱海というところで、温泉に一泊して、
1: うーん、
0: 美味しいカレーライスを食べて、
1: はい、
0: あのバイキングだったんですよ
1: 近藤さん、それ近藤さんと私には体にいけない、はい、バイキング
0: バイキング、
1: 私ね本当に入るんですよ、はい、そういう時なんでしょうか。あれ
0: 90分間飲み放題だったんです、
1: うん、
0: で僕あのちょっと足の調子が悪かったじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 2週間ぶりにアルコール入ったんですよ。
1: ええ、でも治ったんですね。
0: なりましたも
1: ん。怖い、
0: うん、
1: 本当は悪くなるんじゃないですか。
0: 悪く、
1: うん、そんなに食べたら
0: 食べ、
1: そうでもない。
0: え、どういうことですか。あの体に良くないものを食べるとってことですか。
1: 体に良くないというか食べ過ぎとかいけなくないんですか。
0: あ、痛風ですか。
1: はい、
0: 痛風はプリン体ですよ。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあプリン体は取らず、
0: そうですね、
1: ビールとか、
0: まあ、ビールは本当もうしばらく飲んでないですね、
1: うん、
0: まあ、2週間以上くらいですけど、まあ本当にねこの暑い時にビールが飲めないという、
1: そうですね、
0: うん、
1: お好きな方だったら、まあでも今までの方っていうのは乾杯はまずビールっていう感じで、はい、うん、あとはそれぞれにね、
0: そうですね、
1: そのビールがやっぱ美味しいんでしょうね、乾杯のビールみたいな。
0: そうですね、あの
1: それが飲めない。
0: ジョッキできて、うん、一口でどれぐらいまでいけるか、
1: うん、はい、
0: そこがね、
1: うん、
0: だからあのマラドーナさんと飲んだ以来僕ビール飲んでないと思うんですよ。ビールはですよ、
1: はい
0: はい、でも本当2週間アルコール抜いて、
1: ずっと抜かないと、
0: それは難しいかもしれないですね、はい、でもねこう家でこううちの、パートナーが飲むんですよ普通に。僕飲めないのに
1: 差し置いて、
0: うん、なんかオリオンビールの黒ビール売ってたとかってあ、そうって
1: まあでもそういう付き合いをずっとしてきたから大丈夫でしょ、
0: まあ、そうですね、
1: うん、お互いに、うん、うちだったらきっととんでもないですよ。
0: いやでも本当僕が好きな今、うん、最近好きになったあのサントリーの生っていう、あのビールなんですけど、それ僕今ハマってて、飲めないの分かってそれ買ってくるんですからね
1: 日頃の、
0: うん、
1: ねなんか
0: すごいですよね。もう次どうやってこう意地悪するか
1: そうですね、う
0: ん、考えようかなと思ってるんですけど、うん、いやこれだけ暑いとちょっとビールね、
1: うーん、そうでしょうね、はい、
0: うん、
1: はい、
0: でももう本当にね尿酸値下げる薬 もらいながらビール飲みたいなって思うんですけど
1: なんかでもその気持ちはすごくわかります、は
0: い、うん
1: うん、
0: そうですね、
1: はい、
0: すいません、なんか尿酸値だの痛風だの、
1: はい、いやみんなもそのうちね、うん、話聞いてた方がいい、
0: そうですね、笑ってる人は絶対なりますからね、うん、絶対なりますよ
1: 私ならないですよね。
0: 女性は本当、うん、ならないです、大丈夫ですよ、
1: はい、
0: はい、3回戦が、

0: はい、
1: 5月30日土曜日ですね、
0: はい、
1: もう調子よく走ってましたよ僕、東北道を、うん、まあ、そんな話はとってもいいんですけど、はい、ですね、黒川高校対、
0: はい、
1: 仙台城南、
0: 城南にしておいてください、
1: はい、4-0 で、
0: あ、よかった、
1: 城南です、
0: はい、
1: ウェルネス対仙台商業、
0: うわ、
1: うん、
0: ウェルネスかも、
1: あ、すごい、
0: はい、
1: ウェルネス勝ちました、
0: はい、
1: 僕はここは戦勝かなってちょっと思ったんです
0: けど、戦勝かなって思ったし、うん、ちょっと勝ってほしいなと思ったんですけど、うん、はい、いや、ウェルネスはやっぱり去年のことを考えると来てんじゃないかと、
1: なるほどですね、
0: はい、点差は、
1: 点差1-0です、
0: あ、そうですか、うん、じゃあやっぱりいい試合だったんですね、
1: ツツジ対健康、
0: 健康でいいですか、
1: はい、3-1で健康ですね、はい、東北対立山、
0: 東北、
1: はい、9-0、
0: あ、今5って言おうと思ったの、あ、そうですか、う
1: ん、1校対3校、うん、これは
0: 3校と言いたいんですが、はい、案外1校、
1: あ、これ3校なんです
0: 、あ、3校、
1: 1-0ですね、
0: あ、そうですか、じゃあいい試合でしたね、
1: うん、いい試合だったんでしょうね、うんうんうん、古川学園、佐沼、
0: うん、古川、
1: お、そうです、3-0、
0: あ、はい、
1: 東陵対仙台大明星、
0: 明星
1: 1-0、
0: はい、
1: 明星です、うん、西文対宮城第一、一条ですね、元の
0: 西文、
1: 西文9-0、
0: 9-0、
1: 9-0、
0: うわ、うん、
1: 多賀城対仙台東、
0: 多賀城と言いたいんですが仙台東、はい、
1: あ、
0: 多賀城ですか、
1: 多賀城 0-0 PK54 で PK ですよ、
0: あ、そうですか、
1: だいたい毎回このね、悦子さんと私の課題、
0: うんうん、
1: になる PK ね、
0: そうですね、うん、はい、
1: で仙台星稜対、
0: うん、
1: 仙台育英、
0: あ、まあ育英が11対、
1: おお、すごい、12-0、
0: あ、そうですか、12って思ったんですけど、はい、でもいやいや10かな、はい、でも11、あ、そうですか、はい、やだ、すごい勘だわ、
1: すごい
0: すごい、
1: リフ対突き立て、
0: リフ
1: 7-0、
0: はい、5って言おうと思ったんで、はい、
1: 仙台向山対、うん、合同の気仙沼、うん、南三陸、
0: 向山頑張れ、向山ですね、
1: これ延長で 4-1、
0: 延長で向山勝ったんですか、
1: はい、向山勝ちました、
0: 延長で、
1: 延長でってね、
0: 延長でって、じゃあ 1-1 とか、
1: 多分そうですね、 1-1 でいって3点、あ、多分1点入れられてもう諦めたんでしょうね、
0: うん、それか合同の方はちょっとみんな疲れが出たかもしれない、
1: そうですね、うん、まあ、向山もね、あの坂、元
0: 々伝統ありますからね、
1: そうですね、
0: うん、そうそう、あの坂ね、
1: 坂まあ、荒町 OB の佐藤志音選手って言うんですけど、うんうん、まあ、中学校途中ではドロップアウトしたんですよ、うん、あのクラブチーム、
0: うん、
1: もう文句言いながら、
0: うん、
1: で荒町に呼びつけて、
0: うん、
1: 私服で着上がって、
0: はい、
1: ジャージでこう前ってそれがね、はい、高校になって復活して、
0: うん、
1: なんか、まあ、頑張ってますね、
0: うん、
1: うん、まあ、頑張ってる姿はいいですね、やっぱり、
0: うん、
1: 富谷高校対、
0: はい、
1: 仙台第二、
0: 富谷
1: 第二が勝ちました、
0: あ、
1: 1-0、角田対学院、
0: あ、学院で、
1: はい、9-0、
0: あ、
1: で最後、
0: うん、
1: ですね、清和学園対名取高校、
0: 清和ですが、ちょっと待ってください、
1: はい、点数何点、何
0: 点、はい、13点、
1: あ、それの倍ですね、27点、
0: もうやめてそんな清和の監督に私は文句を言う、
1: うん、そうですね、
0: 20点とはちょっと、
1: 17点っていうのはちょっとね、
0: ちょっとそ、どうなんですか、 そういうのは、別にいいんですか、
1: 僕の予想はまあ10点ぐらいかなっていうふうに、
0: うん、
1: 頭の中ですよ、
0: はい、
1: 口では 5-0 ぐらいかなって思ってたんですけど、ちょっとこれはやりすぎですね、
0: こういう時って、はい、まあ、登録の選手しか、はい、出せないでしょうけど、
1: はい、
0: もう全部こう変えてもいいですもんね、
1: まあ、交代枠が決まってるんで、
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: うん、
1: なのでどうなんですかね、
0: うん。

0: まあ、ここまではやっぱ3回戦まではやっぱりそうですね。で次4回戦ですよね、
1: はい、
0: ベスト16、この辺からちょっと本気になってきますよね。
1: そうですね、
0: うん、で31日日曜日、うん、次の日に、
1: はい、
0: まずウェルネス対健康、

0: まあ、東北。
1: お、すごい。東北で11延長00 PK 31で東北。
0: あ、そうですか。
1: 東北ね。
0: うん、
1: こんなとこで悩まれる高校じゃなかったんですけどね。
0: うん、
1: もうだって東高校に入るためにはもう東北トレセンぐらいじゃないと。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: どうしたんだろう、
0: うん
1: うん、そして古川学園対仙台大明星、
0: 明星
1: 古川学園が 2-0 で、
0: そうだと思った。近藤さんの古川っていう力が入ってました。
1: そう、
0: なんで明星負けたんですか。見に行ってないとは思うんですけど。
1: 見に行ってないんですけど、はい、まあ9番のお父さんからちょっといろいろ、
0: その情報をちょっと教えてください。
1: 聞きまして、
0: うん、
1: まずこの負けの要因になってるのは、前日の3回戦の東陵との試合が 0-1 なんですよね、
0: はい、
1: まあ普通に考えれば、まあ試合見てないんで、1-0 って1点しか入んないっていう、まあ、フォワード9番あの荒町 OB なんですけど、
0: はい、
1: 横澤浩太レフト、まあやっぱり彼にはマークはつくと思うんですよね。きついマークはつくと思うんで、でやっぱり古川学園も2人マークがついてたようなので、
0: はい、
1: まあやっぱりなんていうんですかね、こう2人マークつくともう1人はフリーになるチャンスが多分あると思うんで、そこをやっぱり生かしきれない。でやっぱりなんかですね、こ
0: う
1: 仙台大の絡みがあって、前の日3回戦で味方同士頭を打ったらしいんですよ。それで仙台大のそのドクターという、
0: はい、
1: 判断で、その頭を打った時は次に出さないみたいな、
0: CT スキャンじゃないけど、
1: なんか
0: MRI っていうか、
1: まあ将来のことを考えてとか、その、まあ、仙台大で僕もちょっと習ったんですけど、何の授業か分かんないですけど、佐藤健先生ってなんか有名な先生がいたんですけど、この紙1枚で人は殺せると、これで頭をコツンって、打ちどころが悪ければ、人は死ぬんだっていうふうに言ってたので、
0: 一晩過ぎてその一晩のうちに吐き気がなければいいっていうのはよく聞きます よ
1: ね。そうですね、まあそういうのもあって、スタメン2人
0: 抜けた
1: っていうのもあるんですけど、抜けてもやっぱり、やっぱ残されたメンバーで勝たなきゃないなと思うんですけど、
0: そうですね、まあ、古川学園も、
1: まあそうですね、
0: 強かったんじゃないですか今回。
1: そうです ね
0: 強いんですよ、やっぱり、
1: まあでも本当はね、僕は4つまで行ってほしかったな。
0: そうですね、はい、
1: まあこれも経験だとは思うんですけど、そうです
0: ね、はい、
1: やっぱりそういうこともある、
0: はい、
1: で西文対、
0: はい、
1: 古川明黎明、
0: 西文
1: 8-0、
0: お
1: すごい。西文多賀城対仙台育英、
0: まあ育英
1: そうですね、4-1ですね、1点入れられてますね。リフ対仙台向山、
0: リフ
1: 3-0 でリーフです。仙台第二二高対学院、
0: まあ、学院
1: 3-1で学院です。
0: うん、
1: そして最後に仙台城南対清和学園、
0: はい、清和なんですが、
1: はい、
0: 5点以上取られてほしくないんですが、
1: はい、4-1で清和学園
0: 1点入れましたね。
1: 1点入れましたね、
0: 立派。
1: まあ弱くはないと思うんですね、城南も。
0: そうですね、はい、このぐらい戦えるなれば、
1: まあまあ監督もね変わってもう4年ぐらい経つんですかね。
0: あ、そ
1: っかそっか、大森さんがいなくなって、
0: は
1: い、まあでも大和さんに、

0: になってから、はい、もう5、6年なんですかね。
1: そうですね、う
0: ん、うん、自由にできるようになってるとは思うんですけど、
1: うん、
0: 長男もね、向山高校の上ですからね。
1: そうですよ、はい、
0: まあ、バスなんでしょうけどあそこ歩ってる電車や長男
1: みんなでも下りはやっぱり降りますよね。
0: そうですね、
1: 友達同士で、
0: うん、まあでもね、大山、うん、未来くんは自転車で行ってたって言ってたんで、
1: すごいですね、うん、上り
0: 大したもんですね、
1: う
0: ん、
1: まあ、長男もだいぶ前ですけど、ええ、東北大会まで出て、うん、っていうこともあったんで、ええ、頑張ってほしいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのなんですかね、あのあっち島内でね、
1: うん、
0: あの長町っていうか、はい、あの三女校って、三女校って言わないですかね、
1: はい、
0: そっち通って、
1: はい、
0: 行けば、うん、坂はないですけど、
1: うん、
0: でも緩やかな坂なんですよね、
1: はい、
0: あれは心臓破りですね、
1: うん
0: うん、で4回戦が終わってて、
1: はい、
0: で今度の土曜日が準々決勝、
1: うん、
0: 日曜日が準決勝、
1: うん、
0: そして月曜日が決勝、
1: はい、
0: 勝ったところがインターハイ、うん、
1: でほとんどがもう引退ですかね、はい、うん、
0: そうです ね、まあ3位までは東北大会があるので、
1: うん、そうですね、はい、
0: まあ、東北大会はね、うん、
1: その上がないですもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 何のためにあるのかなって感じなんですけどね。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: 何のためみたいな
1: でこの力試し、
0: うん、なんかこうね、こう少子なんかはこう、
1: うん、
0: 3年生だけで行くとかね、
1: うん、
0: 2年生使わない、
1: うん、
0: そういうことをしますよね、
1: うん
0: うん、あ、少子帯、
1: うん、
0: 多分結果出てるな、
1: ちょ
0: っとチェックしなかったな、
1: はい、
0: 準々決勝の組み合わせが、うん、リフ対学院、う
1: ん、はい、
0: 悦子さんどっちですかこれ。
1: まあリフと言いたいんですが学院でしょうね。
0: 学院今調子いいですからね、
1: うん、
0: うん、プリンスが本当調子いい、
1: うん、
0: うん、僕も学院かなと、
1: はい、予想、今予想ですよ、はい、皆さん、
0: そ
1: うです
0: ね、そして西文対育英、うん、
1: すごくここ悩みますけど、うん、あの私育英あの好きなんで、
0: はい、
1: 育英にしときます。
0: 育英ですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと西文はあの小さい怪我が多いっていうふうには言ってましたし、で育英のんなんだっけ何番か分かんない忘れましたが、工藤正也選手ってテクニシャンがいるんですよ。彼がちょっと怪我で復帰できてるのかがちょっと、彼がいないとねやっぱり、ね、はい、ちょっと僕は不安だなと。まあディフェンスラインもね、
1: はい、
0: あのセンターバックのツインタワーは、うん、全然問題ないんじゃないかな。思うとこれは育英なのかなと、
1: はい
0: はい、東北対古川学園、
1: 東北対古川ですか、
0: はい、
1: まあ私は東北高校好きなんで、
0: あ、そうですね、はい、で東北高校と、うん、まあ、ちょっと僕的には、うん、東北高校はまあこの8に入るのはもう当たり前なのかなと思ってるんですけど、
1: まあ、当たり前にしてほしいですけどね、うん、
0: で古川学園が今回、うんうん、
1: すごいですね、
0: 頑張ってるんで、うんうんうん、この勢いっていうのが、
1: うん、そうですね、
0: 去年も勢い泉高校だったんですよ。
1: あ、そうか、ありますね、
0: うん、なので、うん、僕はこれちょっと古川学園チャンスがあるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: そして最後に清和学園対健康、
1: うん、はい、清和ですね、
0: 清和いきますかね、
1: ですね、やっぱりいきますよ、うん、
0: はい、
1: うん、健康もでも、
0: はい、
1: 試合だ、ね、ま、まあ、何年か前ですけど、うん、うん、強かったんですけど
0: ね、
1: 上り調子だなと思ったんですけどね、
0: うん、
1: ちょっとこう停滞した感じもありますね。
0: そうですね、
1: ここ 1,2 年っていうか、はい、うん、
0: まあ僕が高校3年生の時、最後の冬の選手権、
1: うん、
0: 決勝が東北学院

0: 大健康、
1: うんうん、
0: で夏のチャンピオンは学院だったんですね、うんうん、で今の、学院の監督、
1: うん、
0: 橋本俊一選手だった頃、はい、
1: うん、
0: 学院のキャプテンでキーパーをやって、
1: うん、はい、
0: で選手権も行くんだなと思ってまして、そこで10番の土橋正樹選手が不在だったんです、
1: うん、
0: で彼はあの、はい、アンダー18のメンバーに入ってましたので、
1: うん、
0: そっちに行っちゃったんですよね。まあ一木先生がすごい悩んで、
1: うん、
0: まあ、将来のことを考えればお前は年代別の代表の方に行けと、まあ、土橋に聞くと選手権の決勝に出たかった。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ本当は本人のね気持ちが一番かとも思いますけど ね、
0: まあ、こういう流れで言いますと、うん、学園は負けちゃったんですね、うん、健康に、
1: うん、
0: いやでも健康にもうまい桜井選手とかいたんで、うん、
1: 健康も本当に強かったですし、うん、やっぱりサッカーっていうと健康向井山とか、はい、あの辺は必ず ね、
0: そうですね、
1: 入ってて、たまに戦勝っていうのもありました、育英と東北、
0: はい
1: ですもんね。
0: 大体はこの時代も育英、東北、
1: う
0: ん、
1: そうですね、健康も強い、向井山も強い時があったし、
0: しかもこの東北学院はインターハイで、3位になってますからね。
1: あ、そうですか。
0: 全国で3位になってる、
1: うん、すごいすごい、
0: はい、
1: うん、
0: そのメンバーが、う
1: ん、そうすると決勝が、
0: はい、月曜日ですね、
1: 8日、
0: はい、
1: はい、
0: 8日です。
1: じゃあ来週はこの結果を引っ下げて、ね、
0: そうですね、
1: お話しいただけるんですね。
0: 見に行ってここに来る感じですね。
1: そうですね、はい、
0: じゃノープランで来て。
1: そうですね、そうですね、はい、
0: そうですね、
1: もうぜひぜひ、私も自分で予想したの
0: ちょ
1: っとメモしておきますんで、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: まあ清和、古川学園、うん、育英学院、
1: う
0: ん、
1: はい、うん、そうですね、
0: まあ、これはあくまでも予想なんで、
1: そう予想予想、はい、あと中身ね、ちょっと、
0: ね、
1: 本当に楽しみですね、
0: はいはい、
1: 今週じゃあ松はずっとこれですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ楽しみに。
0: で女子もそろそろ、うん、決勝トーナメント始まって、はい、
1: うん、
0: はい、もう育英とウルスラが入れ替わりましたからね、
1: うん、あーそうか、
0: うーん、
1: じゃあそれも楽しみ。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: いただきます。はい、今日もサッカー談義、今野純さんでした。今野さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしてます曲は5 New Old で One by One です。エツコのトーク&トーク、生放送でお送りしています。時刻は7時37分です。近藤さん、今近藤さんお帰りになりましたんで窓から手を振ってみました。この後は筧由佳子の背筋を伸ばして、筧由佳子先生のね、とっても素敵なお話です。聞いてください。

0: 筧由佳子の背筋を伸ばして、このお時間になりました。お相手私引き続き悦子です。そしてもちろん筧由佳子先生、パーソナリティでもいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、本当にいい季節になりまして。
1: そうですね。
0: はい、まあ、皆さんにとってはいい季節なんですが、はいはい、私はね、腕も隠そう、あれも隠そう、これも隠そうって着るものが本当に薄着になって、
1: そうです ね、なんかちょっと羽織物が必ずね、必要だったり、まあ、ちょっと私もね、気になる部分があるので、いろいろ隠しておりますよ。はい、
0: まあ今年はね、だいぶ以前にね、由佳子先生に隠さない、なんでしょう、夏を迎えましょうなんてね、お話をいただいたんですが、若干隠し気味しながら夏を過ごそうかなとは思ってるんですが、先月末、
1: そうですね、
0: とっても素敵なイベントがありましたよね。
1: そうですね、5月の31日に石巻のプレナホールというところで、千葉県の船橋市からいらしていただいてるあこさんっていうね、メンタルセラピストの方のお話し会がありまして、はい、とってもいいお話をこうたくさんの方に聞いていただきました。はい、
0: きっとそういったね、イベントというか、本当に楽しみながら、自分にこうフィードバックするようなお話を聞いた後の皆様のお顔は、パンと変わったんじゃないですか。
1: そうなんですよ。本当にね、びっくりするくらい明るくなるっていうか、物理的に本当に明るくなったみたいな、なんかね、60ワットが100ワットみたいな感じのね、みんなね、こう輝く笑顔で帰っていかれるので、いや本当にこういうお話し会開催してよかったなって思ってます。はい、
0: そしてその前に、金華さんもね、
1: そうですね、5月の10日の日に、金華さん、私のサロンの、お客様と一緒に大人の遠足ということで、金華さんに行ってまいりました。今年で3年目、これで一生お金には困らないっていうことで、みんな本当に大喜びでしたけども、結構ね、1年目は波が荒れて大変だったんですね。で2年目も快晴とまではいかなかったんですけども、ある程度いいお天気で行かせていただいたんですけど、今年は本当に雲一つない快晴で、で前日まで大風が吹いてたので、いや明日行けるかなってとっても心配してたんですけど、当日本当にね、ベタなぎ

0: ていうんですか、はい、うん、全然もう波がなくって、いやとってもいい大人の遠足になりました。
1: はい、よかったですよね。ゆか子さんがサロンをもう本当にまめにね、皆さんの笑顔とともに成長してきたこのサロンですけれども、そこのこうチームワークというか ね、
0: そうです
1: ね、そういったこともすごくありますよね、う
0: ん、なんかメンバーが変わることなく、うん、もう3年間生き続けられたっていうのは、うん、やっぱりねすごいことなんだなって、ね、この前メンバーさんともねしみじみお話ししてたんですよ。
1: やっぱりゆか子さんが背筋を伸ばして前向きにね、時々はふっと息をこう吐くぐらいのことで、
0: はい、
1: 頑張ってらしたという賜物ですよね。
0: まあね、なんかもうメンバーさんの協力あっての、うん、サロンなんですけども、はい、ね、なんかこうやってこうみんなでこう仲間になってずっとこう一緒に同じことを続けられるっていうのが本当に幸せなことだなってしみじみと感じてます。
1: そうですね、
0: はい、
1: そしてその上に私の一番至らない点プロポーション、ね、いいところでも言いますね、はい、まあ、若干私はね昔はちょっと背が高すぎるかなと思いましたけど、今はもうねちょっとは高いんですが、まあまあいい感じの、バスの一番後ろから全部が見えるっていうねその感覚は好きなんですよ、はい、うん、だからあと体横も大きいんだけど縦も大きいみたいな、そこも自分ではね、はい、気に入ってたりするんですが、やっぱりこの時期ね、
0: はい、
1: いかにして薄着だけど隠そうかみたいなね、
0: はいはい、
1: そんなことばっかり考えてます、
0: はい、やっぱりねどうしても気になる部分ね隠しちゃうと、はい、その自分がこう着たかったお洋服が着たかった形で着れなかったりとかねいうこともあるので、やっぱり何でもそうなんですけど、こう自分が思う通りの人生になっていただきたいんですよ、うん、
1: はい、
0: でだから例えばねノースリーブ二の腕をバーンと出して着たいって思うんだったらバーンと出していただきたいし、そのバーンって出す時にやっぱりちょっと恥ずかしいなとかもうちょっとこうだったらなって思うことがあるんであれば、はい、そこのこうねもうちょっとの部分をこうスパッと、うん、なくして、
1: そぎ落として、
0: そぎ落として、心のそこからこう自信を持って素敵なお洋服を着て、こう街をかっ歩できるような体型になっていただきたいなって思ってるんです、
1: まあ私ねこの長く生きてきてるんですが、
0: はい、
1: 家の中ではね着ることができますけど、はいはい、外に行くときに、はい、ノースリーブはね今までないですよ
0: ね、 ね、
1: でも憧れはありますけどね、
0: はい、
1: 憧れと同じくらい諦めもあって、
0: はい、
1: はい、まあ、そこはちょっと来年ぐらいにしておこうかな。でも本当に振り袖ってこの前ね、
0: はい、
1: テレビで言ってましたけど、二の腕の振り袖って言うんですね、
0: はい、言うんですよ振り袖ってね、本当に実際私たちくらいの年代になると手振った時にこうね、はい、二の腕がプルンプルンプルンって震えるので、
1: はい、
0: 本当に振り袖なんですね。でも本当にね、ちゃんとした下着をつけてちゃんとしたプロポーションメイキングをすると、その二の腕もちゃんとなくなります。
1: そうですか、
0: はい、これは本来ここにあるべきお肉じゃなくて、ここはね多分胸とかに入っていただけるお肉になりますね。
1: なんか聞いたことあるような気もするけれども、はい、そうか、
0: そのためにやっぱり必要なのが、はい、そのちゃんとしたサイズの下着っていうことなんですね。でブラジャーとかね結構なんちゃってみたいな感じで選んでる方結構多いと思うんですよ。
1: ね、はい、先生わかんないでしょうけど、はい、値段で選ぶんですよ私たちのような人は、
0: はい、いやいや昔私も値段で選んでました。値段とあと思い込みサイズ、
1: そうですね、もうサイズいいは恥ずかしいし、みたいな。
0: そうです。で、はい、20代前半のサイズのまんまずっと30代、うん、40代って来ちゃうので、うん、本当はそのずっと体型変化しないわけがないんですよ、
1: うん、
0: で体重が変わらなくても体型っていうのはやっぱり確実に変わるので、はい、やっぱりその都度その都度きちんと採寸して試着をして、で自分にぴったりのサイズのお下着をつけるっていうのはまず大切なことですね、うんうん。でなおかつそのプロポーションメイキング の、うん、観点から下着を選ぶってなると、はい、その例えばね今言ってたその振り袖の部分を胸に収めるんだったら、うん、

0: その分大きいサイズのカップをやっぱり選ばなきゃいけないので、はい、その辺のやっぱり下着選びサイズ選びっていうのはプロにお任せしてやっていただくのが本当に確実だと思います、う
1: んうん、いろんなね、はい、大型店舗とか専門店に行ったりしても、はい、なんかまあある程度陰ではねやっていただけるんでしょうけど、ええ、やっぱりこう身も心もゆったりと安心して採寸とかしていただけないですよね、はい、まあプロの方はね大丈夫ですよとおっしゃるけど、はい、こっちはもう恥ずかしいだけなんで、
0: まあ、だってそうですよ、だって初めましての方の前で、
1: そうですです、ええ
0: 、パンツ一丁にやってね
1: で素敵
0: 身も濃くね、うん、全部さらけ出して測っていただくっていうのはやっぱりかなり勇気がいると思うんですね。だからこう例えばね、うん、サロンであれば、うん、そのよく知った、はい、そのチーフプロポーションカウンセラーがいて、うん、こうゆっくりお話をしながら、お茶を飲みながら、うん、その方の要望とかを引き出して、うん、そしてプライベートな空間でね、はい、採寸して、フィッティングできるっていうことでは、うん、やっぱりそういう下着の選び方も、うん、まあ、一つなんじゃないかなと、
1: そうですね、
0: 思っております、うん、はい。
1: そして私もねサロンにお伺いしたことあるので、はい、ですが他に何人か数人いらしても、その方々に見られるというか、はい、それかは一切ありませんもんね。
0: そうなんです、
1: ちゃんとこうね別な部屋があって、
0: そうですね、うん、フィッティングルームはもう完全に、はい、隔絶された空間なので、はい、他にお客様がいらしてもその方たちの目に触れることも、もちろんねサイズとかもトップシークレットなんで、
1: はいはい、
0: 絶対に他にね、まあ、漏れることはございませんので。
1: そうですね、はい、もう私なんてもう本当にもう笑っちゃうけど90、90、90かもしれないし。
0: いや私もね、まあ、このね、あとお下着つけ始める前は本当に自分でも驚愕するくらいのなんかドラム缶体型だったんですね。
1: もうスカートはゴムよみたいな。
0: そうですそうです、もうゴムなんてもんじゃ、ゴムを履いてもなんか上と下にお肉が分かれるみたいな感じだったんですけども、はい、悦子さん、それでね、はい、今、うん、とっても素敵なお知らせがあるんですが、
1: ぜひぜひ、
0: はい、まあ、私がねお仕事しておりますダイアナっていう会社なんですが、そちらで今ね4月の22日から始まっているキャンペーンなんですけども、うん、はい、初めての方限定で、なりたい自分お試し体験っていうのがございます。
1: 素敵ですね、
0: はい、なりたい自分、うん、どんなことがあるでしょうかっていうとですね、うんうん、まずバスト、はい、ヒップ、うん、それから足ですね、はい、そしてお化粧品もございますし、うん、あとダイエットも体験できるんですよ、うん、はい、それからなんとですね、うん、ちっちゃいお子様、うん、初めてブラジャーするくらいの年齢のお子様に対してのファーストブラ体験も親子でできますよっていうような、いろいろな体験をご用意してるんですね、うん、はい、で通常ですとねちょっと1500円ほどかかってしまうんですが、うん、今はキャンペーン期間ということで、はい、特別に無料で体験できるというふうになっております、うん、はい、ね、たくさんの方に、うん、とにかくそのブラジャーとかね、そのショーツとか、うん、それと自分の体にぴったり合ったお下着の素晴らしさっていうかね、はい、気持ちよさを体験していただきたいなと思ってやっているキャンペーンなので、はい、ぜひたくさんの方に、はい、体験していただきたいと思っております、
1: はいはい、今回は、まあ、無料ということで、はい、ゆかこ先生のところのサロンは長くもういてしまう、長居しちゃうようなサロンなんですけど、私なんかお飲み物もいただいたり、
0: はい、
1: ちょっとどなたかからいただいたりの差し入れのお菓子もいっぱいいただいたりしたんですが、はい、なんかそんな集えるようなとこですか？
0: そうですね、うん、サロンではもうね、うん、いつもお客様に集まっていただいた時もお茶とかね、うん、コーヒーとかお出しして、はい、あとまあその時によってですけども、まあね、ちょっとしたお茶菓子があったり、はい、あとはそのダイエット食品とかの体験とかで、うん、ちょっとねそういうね、お飲み物とかも出したりしております。はい、で漏れなく私のねチーフの笑顔もついてきますので、
1: そうですね、はい、もうそれが一番ですけどね。
0: はい、プライスレスです、
1: はい、チーフの笑顔と、はい、あとはサンプルのね試飲試食なんかもできますよというようなことで、
0: はい、
1: はい、加計由香子先生のところにお尋ねするには、どこでどう、
0: そうですね、うん、Google の方にも載せておりますので、Google 検索でダイアナみどりんって、うん、検索していただければ、うん、うちのサロンのね地図とかも出てくると思います。道案内、はい、ちゃんと道案内していただけますので、はい、はい、ニコニコ笑顔でね、うん、サロンでお待ちしてますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そうす

0: すると今ね、最初の方は私の年齢をこう考えながらのお話でしたけど、後半はね、例えば小学校高学年とか中学生をお持ちの、お母様とお嬢様、はい、どうでしょうかっていうお話をちょっといただいたんですけど、そういった年齢層の方もね、はい、ちょっと遊びに来ていただいたらいいですね。
1: そうですね、若い方もね、お母様と一緒にね、うん、いらしていただいたり、はい、誰が来ても楽しめるサロンになっておりますので、本当にちょっとね、気軽にご近所のお家にお茶飲みに行く感覚でね、はい、いらしていただければと思っております、はい、
0: そうですね、はい、漏れなくチーフ筧井由佳子先生の笑顔もついてきます、はい、ということで今日もこのあたりです、はい、筧井由佳子の背筋を伸ばして、今日も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

は5ニューオールドでスクリプトでした。今日6月1日月曜日、エツコのトーク&トーク生放送でお送りしてまいりました。ただいまの時刻は7時56分です。まあ日がねだんだん長くなるとはいえ、この時間はもう今はねもう外は真っ暗です。真夏でもねやはり7時半ぐらいでしょうかね、ちょっと薄明るいななんていうことでね、まあ、8時となると暗いですよね。まあ、これからどんどん暑くなります。どうぞ体調管理お気をつけいただければと思います。そして皆様からのメッセージなどもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762アットマークスペルで RADIO 数字の 3.jp、エツコのトーク&トーク係ということでいただけたら嬉しいです。それでは私とまた水曜日木曜日、サンセットパーク生放送でお送りします。お会いしましょう。それでは

0: 外科手術クリーニック。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。
3: 新しい酒井さん、この番組は仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私、酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組です。皆さんこんにちは。そうですね、仕事柄なのかもしれないんですが、アイデアってどんな場所で考えてるんですかとか、どのようなタイミングで思いついたりするんですかみたいな、そういうことを聞かれることありますし、こうなんでしょう、仲間内で話したりってことも時々あるかなと思ってるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。はい、今日はそのような考える場所についてお話をしていこうと思います。それでは今日もよろしくお願いします。では、今日は考える場所というテーマでお話をしていこうと思います。アイデアってどんな場所で考えていますかとか、どのようなタイミングで発想を思いついたりしますかとか、そのような質問をされた時、僕が答えているのはどういうことかっていうお話なんですけれども、もちろん机の上で考えていることも多いんですが、パソコンを開いてメモを置いて資料を眺めてうーんっていう感じのスタイルも、もちろんそういう時間も大切にして、向き合うというようにやっている部分もあるんですけれども、なんでしょうね、こう机の上って考えすぎちゃうんですよね。僕の場合こうまとめに入っちゃうというか、いわゆるこう収束させてしまう、はい、発散されない、アイデアが広がっていかない、こうギュッとこうゴールにこう絞り込んでいってしまうというか、はい、なんか答え出さなきゃっていうふうになっちゃうんですかね。綺麗に

まとめることばっかり考えてしまって、こう答えはどこだっていう感じに、まあ、探しに行っちゃうみたいな、なので、まあこう本当に悩み悩みって感じで時間もどんどんこう溶けていくんですけれども、やはり絞り出そうとすると難しいですよね。こう、うーんって言ったまま、もう考えてたはずなのになんか悩みに切り替わっちゃってるみたいな。はい、まあだから、まあ僕にはこう、そうですね、こう発見するっていうにはちょっと机が似合ってないのかもしれません。ではどこで考えているのかっていうと、まあ意識的にってわけじゃないんですけれども、まあ、僕の場合は比較的朝、毎朝シャワー浴びてるんですけど、その毎朝のシャワー時間の時が自分にとってこうアイデアが思いつきやすいっていう環境だったりしますね。まあ、あとは、移動中歩ってる時とか、それもあります。こう駅まで歩ってる時とか、ちょっと遠回りしてる時とか、まあこれ不思議なんですけど、こう考えるぞって思ってる時より体ちょっと動いてる時の方がアイデア浮かびやすいような気がするんですよね。シャワーもそうですけど、手元にスマホもないし資料も見れないし、まあ、だから余計な情報が足せないっていうのがある意味いいのかもしれないです。はい、頭の中に残っているものだけで組み替えてるっていうところが、まあなんかぼんやり考えながらぼんやり消えて、あーこれあーあーっていう、なんかふわふわっていうのが自分の中にはまあ合ってるっていうのかもしれないし、あとは制限時間があるのがいいのかもしれないですね。はい、ずっとシャワー浴びてるわけじゃないし、移動目的地に着いたら歩きだって終わるわけだし、その限られた時間っていうのが、まあ僕には大事なのかもしれないです。はい、もっといい案あるかもとか、まだ足りないかもみたいな風に思って、ずっとこうコネコネしちゃうと、なんかコネコネしすぎてよくわからなくなるっていう、まあだからなんでしょうね、こうとりあえずこうかなっていうふわっとした、こうなんでしょう、その時点でのなんとなく自分の答えっていうものが、実はそこからこう種になり、芽が出てくるみたいなものに、なることが多いかなっていう、はい、ところですね。まあ、だからこうちゃんと綺麗に座ってこう待っているっていうよりは、流れてくるものをこう拾うみたいな感じでしょうかね。はい、まあ歩ってると例えば景色も流れていって、その中には看板とか、いろんな人とかお店のこう何でしょう、表情とか、あとは車の音とか、まあ、空の色もそうですけど、いろんななんかこう何でしょう、関係ないものがどんどん情報として入ってくるというか、まあそれをノイズとも言えるのかもしれないですけども、まあ、僕としてはいい意味でのスパイスみたいな感じになっていて、なんかこうそういうちょっとした刺激がある方が、こうなんでしょう、こう点と点をつなぎやすいのかもしれないな、なんて、まあ、自分のことだからちょっと自分自身もよく分かってないわけですけれども、はい、まあやっぱりこうきちんとやろうっていう構えると、こう体が硬くなってしまうんでしょうかね、窮屈になっちゃうというか、まあだからちょっとこうなんでしょう、体をほぐすような感じとか、まあ汚れを落としていくっていうところと同じように、まあこう軽い方がなんでしょうね、いろんなこうちょっとしたアイデアがこうふわっと拾いやすいっていう、まあそういうところなんでしょうかね。ちょっとそこはロジカルなものではないので、はい、言語化が難しいんですけれども、まあ綺麗な会議室よりもいろんなものがある方が、まあ非効率って言えば非効率なんですが、非効率が結果してこう核になるようなアイデアになったりっていう、まあ、部分が私は多いってわけですよね。生成 AI とか超効率的な
彼らとかはすぐ答え出すし、すぐ予約できるし、すっごい便利で超効率的な、人たち、人じゃないですね、あのこうマシンたちですけれども、ただそういう意味ではこう正反対にあるわけですが、なんかこうそういう効率的なアイデアは彼らに任せておいて、非効率な部分は非効率な、動きばかりをする人間として、担当していくというような、それぞれの役割分担なのかななんて思ったりもしますね。はい、まあ、ちょっとそれは強引な、解釈かもしれないんですが、まあだからちょっとこう悩んだら時間ないかもしれないけれども、まあ一旦ちょっと外に出て歩いてみようとか、なんかコンビニまで行ってみようかなとか、まあなんかちょっとお風呂入ろうかな、シャワー浴びようかなみたいな、はい、まあなんかちょっと一旦こう筆を置いてリラックスしようみたいな、ストレッチしようみたいな、まあそういうことがやっぱりなんか人間らしいアイデアを浮かばせていくには大事なんだろうっていうところが、今現在の自分自身のなんかこうアイデア発想法っていうとなんか型があるみたいですけど、アイデアを考える時のこう意識っていう、まあところですかね。はい、だから何でしょう、こういろんなものに興味を持ったり飛び込んでみたりっていうことの、まあ、そういうこう積極的な好奇心みたいなところが、まあ、そこのポイントになってくるのかもしれません。はい、ここまで今日はアイデアは机の外で生まれるというようなお話をしてきました。まあ時間をかければいいアイデア出るっていうものではないですから、そこが本当に難しいですよね。こう締め切り迫ってたり、もうやばい急げって、そういう時とも思えば思うほどこう頭凝り固まってしまって、まあ本当にこう発想の最大の敵っていうのは焦りとかイライラですよね。平常心でいられない時っていうのは本当にもう何にも出てこないですよね。もう落ち着けって気持ちになってきますが、はい、もしかしたらアイデアを浮かばせるためのこう呪文っていうのは落ち着けなのかもしれないですね。はい、まあいろいろイライラせずに上機嫌でいられる、そのこう毎日のマインド、毎日ヘラヘラしていくくらいがもしかしたらいいのかもしれません。はい、楽しくいきましょう。番組の中で伝えられなかったことや番組の様子などは X で発信していきます。 X アカウント@酒井さん_FM76 に皆さんフォローよろしくお願いします。新しい酒井さん、今日はここまで。また次回新しいことを考えながら放送していきます。それではまた。

0: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ、
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM76.2MHz Radio Free。
1: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイフェーブ、仙台市ラジオ3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCRFM 初三五、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて6月に入りました。もう6月なの？
2: あっという間です、
1: ね、半年が過ぎたということですか？
2: 過ぎようとしてますね。6月が終わったら半年が終わります。
1: あ、そっか、もう早いですね。
2: 早いですね。
1: なんか私子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい一日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、うん、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、うんうんうん、あの2時間15分ぐらいかな、うん、で蔵王からここに来るんで、あ、でもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、
2: う
1: ん、あっという間なんですよ。ビューンって大人って何なんだ
2: ろう、いいのか悪いのか、ね、
1: いいのか悪いのかもね、うん、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、うんうんうん、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、うん、早いのは悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
2: 悩ましいとこですよね。
1: 噛み締めては生きてるんです日々を、
2: うんうんうん、
1: そうでもあれもう夜みたいなあれみたいな
2: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね、
1: 夜が来ますからねみたいな、
2: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな、
1: そうそうそう本当ですよ、うん、今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、うん、もう月曜日か、
2: ね、もう月曜日終わんのみたいな、
1: 終わんのみたいなねなんかそんな感じで、あのちょっと焦りもありながらなんですけれども、うん、はい、でも素敵な6月を皆さんと一緒に作っていくことができたらいいなと思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
2: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、うん、なんか賞味期限の短さとか、
1: はい、
2: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、はい、そういうのがあると、あの常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます私は。
1: そうか、私、あ、でもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、うそうか常温でいいですもんね。
2: そう、でもねカルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
1: そ
2: う
1: か、
2: うん、
1: 私は毎日飲んでます。
2: あ、いいですね。
1: 朝にコーヒー牛乳とか、うんうん、チャイとか、うん、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、うん、取ってますね。
2: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
1: うんと、うん、あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、うんうん、ぬるくして飲んでます、うん、チャイはねちょっと熱々の方が好きなので温め、うん、チンしますね、
2: うんうんうんうん、
1: そうだから取ってますね牛乳、うん、あと、
2: ね、
1: きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、
2: うんうんうん、
1: きな粉と、うん、練乳と、うん、その時も牛乳を入れて、うん、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね。だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって腸内環境を整えるっていうのを見て、うんうん、なんか一時期きな粉牛乳とか流行ったじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているって、うん、なんか だけの、そう、それをパンに塗るんですけど、
2: いや美味しいな、
1: もう茶色ですよ全部コーヒー牛乳ときなこクリームとパン、シャメで通っても全部茶色で野菜の彩りはってちょっと自分に反省するんですけど、まあ、でもきなこ野菜だよなって思いそんなこと言ったらちょっとね、でもそうそう、だから茶色だなと思ってね、インスタ映えしないんですけど、
2: 美味しいものはね茶色いんです。
1: そうですよね、それ名言だと思う、沖田、よかったありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、気をつけながら過ごしていきたいと思います。今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、うん、嬉しいですね、うんうん、おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかあのはがきが猫ちゃんなんですけど、うんうんうん、メッセージを書いてくださっているところが、うん、白くまさんのシールが貼ってあってかわいい、ありがとう。でもずっと飾ってますねこれありがとうございます。今朝テレビを見ていたら、秋田の男鹿水族館で生まれた白クマの赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、うん、ニュースでもやってたんですね。
2: すごい、
1: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、
2: うんうん、
1: 桃田になったそうですね。あー、かわいい、桃田くん。
2: 千南曹操さんが名付け親ですよね。
1: そうですよねメッセージで桃田っていう名前で、すごいですね。
2: すごいことですよ。
1: 千南曹操さん名付けは。でも青木さん、ちなみに、うん、名前何だったんですか
2: 私は太陽、は
1: い、太陽、うん、いい、
2: 出しました。
1: 最高。え、なんで太陽だったんですか、やっぱり。
2: いや、このね、混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
1: 本当もう照らしてますよ今まさに、
2: うんね、だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
1: いや、じゃあもう太陽桃田で。でも桃田の田、太陽の田だから。
2: そうそうそう、
1: てかね、青木さんの太陽の田も入ってると思う。
2: 思いも入ってるかな。
1: 入ってる。
2: もうなんかミキのウォークトゥギャザーが決めた名前みたいなね。
1: そうそうそう
2: そう、そういうあの気持ちでいます
1: そうそうそうそうそうって言ってね
2: 私たちの千南曹操さんが
1: 千南曹操さんがあの桃田でねって言ってね。そう、いや、でも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうで、とても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。

0: んです。良くなりましたので本当に。最近また熊の出没が話題になっていますが、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました。そうですね、動物園の白熊さんや熊さんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでの熊の出没に対してはちょっとね、ああドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、ふうかさん、桃太くんを見たんですね、テレビで。かわいいですよね。
1: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ。
0: メロメロでね、もう私のね、X とインスタはね、もう桃太くんとピースしか出ないようになってて、AI が多分いるんでしょうね。好きなものって、この人、この人、これが好きなんだって言うと、それしか流れなくなるんですよ、便利で。まあそれしか流れないのね。白
1: でも幸せですね。そしたらね、
0: 幸せです。
1: X のほらいろいろね、いざこざとかたまにあったりしますから、ね、
0: ありますよね、
1: 炎上とかね、
0: 炎上とかね、
1: そういうのは流れてこないんですね。
0: 流れてこないんだ、これが
1: シャットアウトして
0: なってるんだね。
1: 全部白クマで幸せな X ですね。
0: 幸せな X と幸せなインスタグラムが
1: いいですね、
0: 流れててスクロールが止まらない。でその度に保存をしまくる。保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、でもまだちっちゃいと思うんですけども、1年経ったらね、お母さんお父さんにこう負けないぐらい、あのホッキョクグマ大きくなりますので、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、行ってみたいなとは思うんですけどね、男鹿水族館遠いんですよね。そう、青木さんの手、あ、ね、青木さんの車に乗ればねすぐかなと思うんですけれど、そんな冗談をさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね、なんで炎上するんですかね。なんかこう言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか、だからなんか言葉を知らないんでしょうね、きっとね。なんか読書が足りないのかな。自分も読書はしない方なんですけど、なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね、
1: あとね、ちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
0: あー、ちゃんと、あ、その発表したことに対してちゃんと読んでない、
1: 書いてあることをちゃんと読まないで、最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構ある。
0: そうか、深掘りしないってことですね。そうだから、そうか、みんなじゃあ注意深く見ないんだきっと、ね、いやでもなんか正直、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、そう、なんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、なんかインスタだとそんなにないイメージがある、なぜか。
1: 確かに確かに、
0: でも X だと、青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのは、それはたまにやっぱり見て、あれって思うこともあるんですけど、なんかね寂しいですね。
1: でもね、面白い人たちもいるんですよ、なんかそれに対してそういう返しみたいな、
0: そう、あの
1: それが大喜利みたいな、
0: 確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、なんて言うんだろう、そうですよね、
1: うまいっていうね、
0: そうそうそう、
1: もう座布団何枚でもあげたくなるような、
0: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね。
1: なんか面白いのもあるからね、やめられないなと思って。
0: X 面白いですよね、確かに言葉ですからね。
1: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、
0: すごいなって、
1: もう、今日一日良かったなみたいな。
0: すごい、いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
1: 面白い面もある、
0: そう、面白い面もあるんだっていう、そこの側面を、を軸にしてる、そう、なんか人を批判するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか、でもそうじゃなくて、人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、そういうものを軸にしてるから、 X を楽しくできてる、
1: うん、でもなんかね、うん、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
0: あら、ね、なんですか、なんですかそれ、
1: なんかすっごい面白いこと言ってると、うん、もうどうしたらこういうこと言えんのかなとかって思っちゃうから、
0: あ、そっか、思っちゃう、逆に、
1: うん、
0: そう、常に学んでるんだ
1: よ、なんかね、青木どこで戦おうとしてるんだって感じなんですね。
0: いや、そんなこと、青木さんいつも素晴らしいじゃないですか。それより上を目指してるんですね。
1: 面白いことを言えるのがすごいなと思って。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんですかね、面白いこと言えるって、
1: ね、常に考えてるんでしょうね、
0: ネタのように、
1: うん、面白いことを常に考えてる、
0: うん、
1: どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるんじゃないのかなって。
0: あ、
1: でも浮かんでくるのかな、
0: 浮かんでくるのかな。
1: あのおじさんたちのダジャレってすごいですよね。
0: あ、面白いのある、
1: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね。
0: あ、そうそう、なんかね、すごい面白い言葉あったの。ちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します。
1: あ、いいですね。
0: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね。じゃあ、
1: うん、じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか。
0: ではそのネタを探している間にここで一曲、ミキで空中散歩聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、
1: うん、
0: その SNS でですね、ちょっと悲しいなとか、なんでそんなこと言うなって思う言葉を見かけることもあるのですが、
1: うん、
0: 中にはもうなんか、なんで素敵な言葉なんだろうとか、
1: うんうんうんうん、
0: もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、ね、むしろなんか人生の活力になるような、
1: うんうん、
0: なんでそんなに頭の回転がすごいんだって思っちゃうような文章に巡り会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、うんうんうん、まずは私から、
1: うん、
0: すごいその好きだなって思った、うんうん、SNS で流れてきた言葉をですね、
1: うんうん、
0: 青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、
1: うん、
0: ゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、うんうん、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママ、しかもそれゲイバーのママ、
1: ママ
0: 私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ、
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない、
0: 大きさに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって、私仕事に行くのだるい、
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった、
1: 夜中？アメリカでは昼間よ最高
0: 最高、もうね、それ最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうねいう文章が書いてあって、
1: ね、
0: 私もこれを見た時に本当になんかね、うん、もう笑顔になりましたね。
1: あ、いいですよね。私ね、うん、好きなのは、
0: はい、
1: このクッキーモンスターなんですけど、
0: いい、うんうん、
1: クッキーモンスターがね、
0: はい、
1: クッキーモンスターのアカウント、
0: うんうん、ね、あ、そうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、
0: うん、
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ
0: いい、大事大事、今の時代にね一番必要な要素だと思う、
1: うん、
0: それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね、
1: ね、
0: もう一回言ってくださいもう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: 私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。あとね、
0: めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ねえ、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも、君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: あ、それ青木さん知ってる、わかる、
1: ね、有名なね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、ね、
0: すごい。いや、この文章を読むと なんていうんで、刺さりますよね、
1: うん、
0: ハッとさせられる、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: こういうね、ちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です。
1: 保存してたいい言葉をね、今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っといたんで大丈夫です、
1: うん、
0: そう、だからいいこともつぶやいてくださる方もいるし、
1: うんうん、
0: なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃう時もあるし、
1: うん、まあ、でもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね、
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい
0: 文章を私もやりたいな、
1: うんうん
0: うん、もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてないんで
1: ね、でもミキさんのね、SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、うん、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、
1: うん、
0: お目にかかるじゃないですか、お客様に、
1: うん、
0: で第一声にいつもお弁当が美味しそうですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、
1: うん、
0: 自信を持って
1: 、
0: 行きたいなと、クッキーモンスターだ
1: で、クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、
1: うん、ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、
0: そう、
1: 素敵な前向きな言葉をね、
0: そうそう、最近知った面白い言葉とかね
1: 見つけたらぜひ、
0: そう、ぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね、幸せ

0: になってくれる人がね増えていくと思うので、うん、
1: あとダジャレ得意な人ね。
0: あ、そうですね、オリジナルのダジャレとかね、うんうん、もうなんか眠らせてましたけど出しましたっていうね、うん、何か素敵な言葉がありましたら、うん、ぜひぜひメッセージお寄せいただけたらとても嬉しいです。ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで銀河鉄道に乗って聴いてください。

0: 番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金はケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります。
1: すごい、
0: はい、ただテレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲お送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。ご来場お待ちしております。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。

0: ボー、
1: わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
0: ドキドキ。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
7: カツオ
8: ストロングスタイルを
7: 俺が組む。

0: どうも皆さんこんばんは。さあ今週も始まりましたストロングスタイルの笑いタッグマッチでございます。はい、では最初に簡単な、
1: もうごめんなさい、無理しないでください。
0: いや無理しないでください
1: 。全然無理しないでください。
0: あ、じゃあ僕の代わりいいですか。
1: いや、そういうのじゃなくて。
0: なんでそういうのじゃねえんだよ。ここ俺やりますってとこだろうか。
1: そういうのはできない
0: んだよ。なんでそういうのができねえんだよ。
1: そういうのはできない。
0: そういうのできなくないだろ。大丈夫だろ。
1: いや、無理しないでください。
0: え、
1: 体調がね、あんま良くないみたいですよ、言ってます。
0: ちょっと、風邪をね、
1: 引いちゃって。風邪の方、
0: そうそうそう。
1: そうそう。なので、ちょっと喉とかね、負担かけないように。
0: 今日はだから、まあ、もう、ほぼ治りかけの状態で。
1: うん、一応、念のためというね。
0: 収録自体は、マスクをしながら、ちょっとさせてもらってますけど。
1: はい、だけど、その治りかけで、その、振り返しっていうのもたまに聞くじゃないですか。うん、だから、伊藤川さんになるべく負担かけないように、うん、その、長ゼリフ、長ゼリフとかをなるべく、伊藤川さんに、させないように、と思って、今止めましたけど。
0: わかりました。じゃあ、代わりに、やっぱ相方、伊藤さんが、お願いします。
1: はい、はい、僕たちは、ストロングスタイルと言いまして、はい、仙台で、はい、宮城県で活動しています。そしてこの時間を、ラジオやっております。
0: 余計疲れるわお前。余計それ、俺がいつも喋るのプラスアルファで余計な仕事が増えるからお前。
1: あ、もう疲れちゃうから喉に負担かかっちゃうから。
0: 喉に負担かかってますよ。
1: 大きな声で。
0: もう将来も大丈夫ですから。で、我々は仙台を中心活動している、お笑い集団 T ライズというところに所属しております、お笑いコンビでございます。はい、我々お笑い集団 T ライズは毎月1回の定期的なライブ、その他各メディア等に所属芸人が出演して仙台のお笑いを盛り上げております。ここラジオ3さんで毎週月曜日から金曜日の夜10時から10時半の間を我々 T ライズの面々が選挙させていただきまして、ゴールデンラインという名前がついております。し始める月曜日は我々ストロングスタイルがお相手でございます。
1: フロ
0: ー、もう一回言うの。プールアップっていうのはそのレゲエとかの用語で、はいはい、まあ曲の途中からまた頭に戻す、
1: はい、頭に戻して
0: っていうプールアップっていう、あるんですけども、
1: でもそれをやるテンション上げてこいよっていうね、
0: そうそう、
1: お客さん煽りじゃないけど、一体感を生むような
0: 一体感を生むような
1: スキルの一つですけど、
0: スキルの一つです、

0: だとしたらお前そのスキルの使い方間違ってるから体調悪い相方が必死に長台詞を全部言い終わった後にプールアップは、はいはい、もう本当にショックアイいじめみたいなもんです。
1: よくないですね。
0: よくない。ダメだよ、こういうアップデートしてほしい。
1: あ、そうですね。
0: あなたに、
1: 今日僕が頑張ります。
0: いや、あなたが頑張るって、なおさら頑張らなきゃいけない、ね。
1: ちょっとオープニングの、ちょっと隣で、僕、カツオって言いましたけども、カツオがすごいどんどんね、入ってきてまして。
0: ね、
1: そうそうそうそう、うん、で宮城県今年その気仙沼とかね、
0: はい、
1: この一本釣りの、
0: はいはい、
1: 今年初上がったらしくて、
0: うん、
1: で気仙沼がその漁獲量、
0: うん、
1: 生ガツオ、
0: うん、
1: 日本一ずっと前そうだったんですけど、
0: うん、
1: もうちょっと取れてないと、
0: うん、
1: 1位を、
0: うん、
1: で今年は取りたいと、で今年取れそうだということで、
0: うん、
1: ちょっとカツオって言ったんですけども、
0: うん、
1: ただ気をつけてほしいのが、
0: はい、
1: カツオって言ってほしいんだよね、ちゃんと。カツオとは言ってほしくないんですよ。
0: カツオとは誰も言わないです。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: カツオってイタリア語でティンティンの意味なんですよ。だからそうなっちゃうと、
0: うん、
1: だそう、それだけは、うん、気をつけてほしいな、
0: うん。じゃあこれからカツオって呼
1: ぼうか。カツオはチンチンです、それは。チンポコ。おチンポコの話。
0: いや、おチンポコじゃねえよ。
1: 僕言ってるのは、その、魚の方のカツオの話してるんです
0: よ。そうだ、そうだ。誰もそんなことは思ってなかったし、
1: ええ、
0: 普通にカツオって言ってた、言うと思うんです
1: よ。ああ、本当ですか。
0: お前が余計にカツオとかなんか言うから、
1: 気をつけてほしいなっていう。気をつけてほしいなって。イタリアの方の前で、
0: うん、
1: その、むやみやたりにカツオ、
0: うん。
1: カツオって言ってはいいんですよ、
0: うん。
1: カツオって言っちゃダメだよっていう注意事項ですね。うん、今、海外の方めっちゃ多いですから。
0: うん、
1: イタリアの方なんか日本好きな方多いですから、
0: うん、なんだろう、カツオのわら焼きってなんだカツオのわら焼き、
1: それチンポコのわら焼き、イタタってなるだろ
0: う、イタタってなるだろう、
1: あれ香ばしい匂いだ、
0: 香ばしい匂いじゃないよ、
1: ポン酢でどうぞつって、
0: 大丈夫、誰もちゃんとカツオって言います、
1: あ、よかったです、よかった
0: です、カツオと
1: 言わない、カツオは良くないです
0: さあ、いつもに習って T ライズインスタライブをやっておりますが、はい、コメントいただいております、セラちゃんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 不審者スタイルですけど風邪ですか、
1: あ、じゃあ誰か、ダウンタイム、今ダウンタイム、
0: ダウンタイムじゃねえわ、整形してねえわマママさんもこんばんは、
1: あ、こんばんは、
0: カッツオの叩き好きです
1: いや、それだとおティンティンの話になっちゃうからよくないよ、
0: おティンティンの叩き好きです、
1: おちんちん叩いちゃダメだからいたたってなるだろ、
0: ちょっとい
1: たた
0: いたたってなるだろうじゃないんだよ、ね、ちょっとね、あの風邪ひいて、
1: そうそうそうそう、
0: 今も治りかけなんでね、
1: うん、
0: ちょっと大丈夫とマスクをしながらの収録と、なっております、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 私事なんですけども、
0: うん、
1: ちょっと新しい家族が増えそうで、
0: うん、
1: ワンちゃん、
0: はいはい、
1: 新しいワンちゃん、うん、まあ先代のね、
0: はい、
1: キングコーギーっていうやつもいたんですけど
0: じゃあでコーギーだ、普通になんかそういう種類いるのかなってなっちゃうから、キングコーギーじゃない、コーギーね、
1: コーギー、コーギーで元気よく旅立ちましたね、
0: はい、
1: もう本当に楽しい時間を過ごさせていただいて17年間、
0: いやーでもなかなかね、やっぱこう、自分のその愛犬が、
1: はい、
0: やっぱ西の橋にね、
1: はい、
0: 旅立つっていう、いつかはそういう時は来るのは
1: 分
0: かってますけど、
1: そうそうそうそう、
0: なかなかやっぱりね、ちょっと立ち直れないですよね。
1: そうそうそう、で1年半ぐらい経ちまして、う
0: ん、はい、
1: でまたそろそろ新しい、
0: うん、
1: キングコーギーを、
0: うん、
1: でっけえコーギーを育てようということで、うん、
0: はい、
1: 今週の日曜日ぐらいに、
0: はい、
1: 来るんですけども、
0: うん、
1: 名前をどうしようかと思ってまして、
0: うん、
1: 僕2個ね、案を出して、家族と話し合って名前決めるんですけど、
0: いやもう話し合って名前決めるところで、
1: うん、
0: 原型とどめないじゃん前の先住犬、ダンです
1: よ、あ、ダンさんですよ、
0: ね、もう最終的にもうチンポ太郎って呼んでた
1: いやいやいやいや、いやそれは良くない、それは良くない、
0: カツオ太郎って呼んでたの、
1: カツオ太郎って呼んでない、
0: もう最終的にチンポ太郎って言ってたじゃ
1: ん、言ってないですよ、
0: え、
1: チンポコ丸です、
0: いやね、変わんねえだろうカツオ丸か、カツオ太郎どっちかだろ、
1: たまにね、チンポコ丸っていう、その愛情たっぷりにですよ、
0: うん、
1: お前ではさすがに呼ばないですけど

0: いやそれでお前母ちゃんに怒られてたろ。やめなさいそんなこと言ってんの。
1: 40
0: くだらない。
1: 42
0: にもなってチンポ太郎じゃないわ。
1: いやチンポ太郎やチンポコマン。
0: やめなさいそんなこと。怒られてたのタズコちゃんに。
1: で僕でみんなで2個ずつ意見を出し合って名前、うん、で最終的に決めるんですけど、うん、俺の今の2個あって、うん、1個目が、うん、ツナマルっていう、うん、
0: ツナマル。
1: そうそうそう。
0: なんでツナマル？
1: ツナってマグロなんですよ。
0: はい、はい。まあ魚屋で。
1: そうそうそうそう。
0: まあ魚の王様じゃないけど。
1: そうそうそう。
0: マグロでツナマル。
1: うん。
0: はいはい。
1: うん、であともう一個が二個。
0: 二個？
1: 二個。
0: ニコって。
1: ニコちゃん。
0: うん。うん。それどういうあれで？
1: あのただニコニコしててほしいんですよ。ただもうずっともうニコニコ。暮らしてもらえればいいなっていう
0: ね。はい。
1: 伊藤さんならどっち取りますか？
0: いや、俺、じゃあ、
1: うん、
0: 俺の案を出していい？
1: あ、いいですよ。
0: その、新しくその家族
1: 会議を。あ、わかりました、わかりました、うん。採用するかどうか。
0: うん。ね、いや、じゃあ、そうね、コーギーでしょ？
1: うん。
0: コーギー。
1: うん。
0: 食パン。
1: ああ、いいね。パンみたいなやつね。
0: うん、やっぱコーギーって白と茶色がやっぱ多いじゃない、
1: うん、
0: の子がだから食パン。
1: あ、食パンいいね、うん、
0: で伊藤食パンくん病院とかで伊藤食パンくん、
1: はい、確かに名前とかショックンとか呼ばれそうだしね。
0: わあ、
1: そうしたら
0: ショックン、うん、
1: ショックンいいよね。
0: ショック
1: そうそうそうそう、
0: ウンキーアップしそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 食パン。
1: うん、で、今、こう、だいぶ登ってきてるのが、うん、チンポコ丸。
0: いや、だからもう、
1: チンポコ丸、二代目チンポコ丸。
0: 二代目チンポコ丸やめろ。やめろな、ね、何の量で。漁船見たくなってんだよ。
1: LDH
0: のね。LDH のねじゃね。やめろ、お前。LDH のファンに怒られるぞ。
1: 確かに。怒られます。
0: やめろ、やめろ、お前。
1: うん、でこうまあその4つで、うん、4つを一応出してみます、そっから、で家族会議で決まったら、うん、また報告しようかなと思いますので
0: 、うん、まあでもねやっぱこう新しいその家族と
1: そうそうそうそう
0: 迎えるとなるとね、またこういろ
1: い
0: ろとその教えなきゃいけないのが出てきますし、すごくいいことだと思いますよ。
1: まあちょっと久々なんでちょっと楽しみもありますし、
0: うん、まあ、ママさん、ワンコの呼び名変わるのはあるあるですよね。
1: 確かに。やっぱみんな、なんか YouTube とかでもワンちゃん飼ってる人のやつ見るんだけど、うん、やっぱみんな家族で呼び方違ったりとかね、
0: うん、
1: その瞬間ね、うん、ちゃんと真面目なシーンではちゃんとお名前で呼ぶけど、うん、相性とかやっぱある人多いよね。
0: うん、いやでも相性にしたってチンポ太郎はないだろ。
1: チンポ太郎、チンポだ、チンポコマル。
0: 変わんないんだ。
1: チンポコマルじゃない、ポコマル。ポコマルです。
0: いやだから最初チンポコマルでしょ。チンポコマルを略してポコマルっていう、お母さんにチンポコマルって言うと怒られるからポコマル。隠語だね。お母さんにバレないための隠語でポコマルにしただけじゃねえか。
1: 確かに忘れてました。忘れてました。
0: 忘れてましたじゃないよ。
1: ポコマルです。表向きはね。表の仮、表はその、うん、昼はね、
0: うん、
1: 昼はポコマル、
0: うん、
1: 夜はそのキャッツアイ的な感じですよね。だからシティハンターみたいなもんです
0: よ。シティハンターみたいなもんじゃないよ。
1: シティハンターですよ。
0: 一緒にすんの。ただのチンポ呼びを隠すための
1: あれ。違います違います。で表向きは雑誌で何でも屋さんみたいな感じで、
0: うん、
1: で裏を返せば、うん、そのハンターみたいなね
0: 、何のハンター
1: の、もう殺し屋みたいな感じですよ。だから、
0: ツナでいいん
1: じゃない
0: 。ツナいいと思う。
1: あ、ツナいいですか。
0: やっぱ魚屋で、
1: はいはいはい、
0: 魚屋さんで、その生活する。
1: なるほどね。ツナポコマルだ。ツナポコ
0: マル。なんでチンポコマルは残すんだよ。ツナだけでいいだろ
1: う。私今チンポコマルとは言ってないですよ。
0: いやだからなんでツナポコマルっていうんだ。もうだからもうチンポコマルを言いたいがための
1: そんなことね。
0: それを隠すためのツナになっちゃってっから。
1: なんだチンポ隠すため。
0: チンポ隠すためのツナになっちゃって
1: る。それみんな隠すだろチンポ。チンポ。
0: でもまあうちはまあピノですけど、
1: はいはい、オピノシャンとか名前変わったりするでしょ。
0: オピノシャンとかと呼ぶとき、うん、ピノシュケって
1: 言うんですよ。あ、ピノシュケとかね、はい、そうなっちゃうわけですね。
0: なっちゃいます。
1: でもおかしくないですよ。だから
0: いやだから違う、原型とどめてって。我々はもうとどめてねえのもん。だからチンポコマルだぞ。
1: いや違う、ポコマルね、ポコマル。
0: だからそれ

0: お母さんに怒られないために隠すリンゴだろ。
1: 難しいですね。
0: うん。マママさん、どっちも良き名前。セナちゃん、どっちも可愛い。マママさん、ポコマルはもう脆すぎる。脆すぎるんだ。
1: そっか、ポコマルはちょっと難しいか。
0: うん。あと、お前、なんか、やっぱ、ちょっとね、愛情表現なのか、うん、たまに、仕事先とかに行くときに、こう、二人で歩いてるときに、ワンちゃん向こうから散歩してる方がいて、
1: うん、
0: オスの子だったりするんですよ。
1: はい。
0: そしたら、あなたね、
1: うん、
0: チンポコ付きの犬って言うじゃないですか。いや、普通にオスの、男の子とかさ、いや、いいのに、なんでお前、チンポコ付きの犬。
1: あ、車とかね。
0: 車とか、そういう時とかも、なんか、オスの子を見ると、チンポコ付きの犬、チンポ付きの犬ですね。犬ですね、じゃねえんだよ。やめろ、やめろ、お前。
1: で、テンション上がっちゃってね、ワンちゃん好きだから。
0: ああ
1: ね、楽しそうに散歩してるワンちゃん見ると、もうテンション上がっちゃうから。
0: そうね。
1: これはね、俺も一緒におしっこ引っ掛けちゃおうかな、みたいな。電柱に。電柱にね。
0: 即捕まるんでやめてください。もう嫌だよ。相方がタッションで捕まって俺謝罪するんだ。この度は、つって。
1: 確かにね。
0: うん、で、こう最終的にその生意気テレビで、もう当たり前じゃねえからな、って。やんなきゃいけないわけじゃないですか。ね。でもね、めでたいことでございます。
1: はい。
0: はい、というわけでございましてね、今日も頑張っていきたいと思いますけども、はい、コーナーご用意しております。ストスタニュース、こちらはですね、一週間の間に起こったニュース等をですね、ピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。はい、それでは今日も30分、一本勝負でいってみよう。

0: こんにちは、たかちゃん。
1: あ、いいね。
0: 私もたかちゃん。
1: たかちゃんばっかりで。ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。
2: ストスタニュース。
3: はい、コーナーでございます。こちらはですね、先ほども説明しましたが、1週間の間で残ったニュースをですね、ピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。はい、さあ、セナちゃん、
2: はい、
3: ツレション素敵
2: 見たい
3: 見たいじゃない
2: 俺と犬が
3: ワンちゃんはいいけど、うん、お前のは見たくないんだ。
2: ちゃんと足上げますから
3: ね。足上げんじゃねえよ、いろんなとこ飛ぶだろうお前。まあまあまあさ、笑いという、はい、
2: ちょっとランキングいきましょうか。
3: はい、
2: じゃあなんか気になるのをやってみてください。
3: うん、
2: アイスカに成功した市販のお菓子ランキング。
3: アイスカ、
2: うん、
3: はいはいはいはい、
2: お菓子で人気のやつ、たまにアイスになったりするじゃないですか。
3: はいはいはいはい、
2: それで成功したお菓子、
3: うん、
2: あとこっちが、うん、ラムネ菓子、なんか今ラムネ菓子が流行ってるらしいですね。
3: そう
2: そう、ラムネ菓子ランキングみたいなね。あとは、好きな筋トレの種目ランキング、
3: 完全に個人の好きなやつ、
2: はい、あとレトルトカレーランキング、
3: はいはい、
2: あとタバコの銘柄ランキングはまだ、
3: まだ入ってるのか。
2: まだ入ってます、うん、あとユキの人気曲ランキングもまだ入ってますか。
3: まだ入ってたの、
2: じゃあ
3: 最初のやつ。
2: ああ、アイスカに成功した市販のお菓子ランキング。
3: これあれじゃねえかな。俺1位あれだと思うな。クリームブリュレのあのやつ。
2: クリームブリュレのやつ。
3: うん、
2: クリームブリュレのやつ。
3: クリームブリュレの。あの割って、
2: はい、
3: 上にね、あの、はい、層になってるやつを割って、崩して食べるんですよ。
2: なるほど。
3: 結構セブンとかでも売ってるな。はい、
2: でもね、これね、ランキングね、あんまりそういうお菓子がなくて、
3: うん、
2: 認知されてる感じのやつが、うん、あのランキングがね少ないんですよ。
3: あ、そう。
2: そうそうそうそう。うん、だから4位からいきますね。
3: はい、
2: 4位、うん、ロッテ、うん、冬のチョコパイアイス。
3: あ、チョコパイのアイスか。
2: チョコパイアイス。いや、ありますよね。
3: あるある。
2: うん。
3: うん、多分なんなら食べたことあると思う。
2: ああ、そうそう、俺なんなら好きですから、うん、なんならチョコパイが好きだから、
3: うん
2: うん、
3: チョコパイがね、
2: チョコパイが好きだから、
3: うん、あのチョコパイよくあのケータリングとかに
2: そう
3: にね、いや、あの置いてくれる、
2: そうそうそうそう、うん、あれ結構早めなくなってるでしょ、
3: うん、
2: あれ俺なんよ、
3: お前だ。

0: のかよこのカッツオ野郎。
1: いやカッツオ野郎ひどい俺がイタリア人だったらブチギレてるよかった俺がイタリア人じゃなくて俺がイタリアの血引いてたら、うん、やばいっすよ見てください
0: カッツオ野郎って、
1: 第3位
0: 第3位
1: ブルボン、うん、あこれあるかな、ロワンヌアイスん？なんだろうねあのなんつうクッキーサンドみたいな感じ。
0: ああ、うん、美味しい美味しい。はい、好きです俺
1: も。そうそうそうそう。はい、これこういうタイプめっちゃ一時期流行ったよね、うん。クッキーでサンドされてるアイスクリーム。う
0: ん、俺ねあのクッキーでサンドされてて中がバニラとあとパリパリのチョコ、うん。
1: はいはいはいはい。
0: あれ好き。
1: あれ美味しいね。うん。ブルボンロワンヌアイス。うん。第2位。
0: 第2位。
1: ちょっと待ってロッテ強すぎじゃない？
0: やっぱロッテだよ。
1: ロッテすごいわ。うん。ロッテ、はい、口どけにこだわったチョコパイアイス。これもチョコパイアイスですねこれ、う
0: ん、チョコパイばっかり。
1: チョコパイやっぱチョコパイ強いんですよ、うん、絶対的に、うん、第1位、はい、有楽製菓ブラックサンダーアイス。
0: ああ、あるね。
1: ありますよ、
0: ね、あるある。なんかセブンによく置いてあるイ
1: メージ。あ、そうかもしれない。あセブンなんかブラックサンダーなんか多分つながりがあるんでしょうね。なんか賄賂的な。
0: 賄賂的なじゃねえよ。別に賄賂とかねえよ。クリーンだよ、
1: なんかね、ブラックだけにね、ブラックサンダーだけに、うん、なんか黒いつながりが。
0: 黒いつながりねえよ。
1: 有楽製菓さんと。
0: 専属契約してるだけだろ。
1: セブンイレブンの。
0: セブンイレブンのじゃないよ。
1: 黒いつながりあるかもしれないですね。うん、ただこれも美味しいです。
0: 美味しいね。ブラックサンダーをたまに食べる。
1: そうそうそうそう。
0: うん。美味しい美味しい、
1: というランキングでした。
0: なるほどね。結構俺のあの好きなクリームブリュレのやつ。
1: はいはいはいはい。
0: 入ってなかった
1: の。なかったですね。
0: うん。誰かちょっと知ってる人いたら。
1: うん。でももうちょっと探せばありそうだけどね。
0: ね。
1: 他にも。
0: セナちゃん、うん、好きな筋トレ笑い。
1: あ、好きな筋トレね。
0: 筋トレランキングね。ね、あともう一個ぐらい行
1: く。あ、じゃあ好きな筋トレランキングも行きますじゃあ。
0: くれてるからね、はい。行こうか。
1: じゃあ好きな筋トレ、一番人気の筋トレ種目は、16万人分のデータから過去最多じゃないですか。
0: 16万人。
1: ボディービルダーフィジーク選手の支持ナンバーワンアプリから、うん、そのアンケートを取りまして、うん、トレーニング種目をやりましたと、うん、あなたの好きな筋トレは何ですかという、う
0: ん、あなたの好きな筋トレ、ママさんやばい、一個も食べたことない、やばい。
1: あ、チョコパイ、チョコパイ好きだったらチョコパイス好きだと思うんですよね、うん、ぜひもし試してみてください。ブラックサンダーも美味しいですから、
0: うんうん、
1: ただ背徳感がやばいね。
0: チョコパイはやっぱでも食べた方がいい。
1: あ、チョコパイはね、う
0: ん、トロッカーなんだからみんな。
1: あ、なるほど、
0: チョコパイとおっぱいトロッカー。な
1: るほど、うまいですね。
0: パイつながりね。
1: うまいです
0: ね。うまいですね。さほどだよ。さほどだよ。
1: じゃあ行きましょうか、うん、好きな筋トレ、僕もトレーニーの人に聞いてますから。16万人のトレーニーの人に聞いてます。
0: 16万人のトレーニー、うん、
1: 第5位、はい、スクワット。
0: スクワットだね、
1: 筋トレの王様として名高いスクワットですが、うん、意外と順位が低めでした、うん、自重メインの方が多いみたいです、うん、まあ本当にねこれはあの自重でやっても全然いいですから、うんうん、その健康にもいいですし、うん、筋肥大とかじゃなくてね、
0: うん
1: うん、その運動するやつとかで、うん、NHK の番組とかでやっぱスクワットはいいって言いますか、足全体の、うん、筋肉も使いますし、うん、大きい筋肉使いますから、うん、その健康的な、うん、その40代50代、うん、60代とかでも血圧下げたりとか、うん、動脈硬化を防いだりとか、うん、効果ありますから。
0: 確かに、徳島ラーメンのオーナーも同じようなこと言って
1: た。あ、やっぱり言ってましたか、うん、人生さんね。
0: そうそうそう、
1: ラーメン屋の、うん、第4位、チンニング。
0: え、
1: チンニング、
0: これカッツオの話、
1: カッツオの話じゃないです、これ言ってしまう、懸垂です。
0: おチンニングだ。
1: おチンニングではないです。おをつけないでください、チンニングに、ね。意外と人気のチンニング、懸垂ですね。肩や背中、二の腕を一気に鍛えることができる効率的な種目ですよ。
0: うん、
1: ただチンニングって結構場所を選びますよね。
0: そうだよ、なかなか家ではできないですよね。
1: そうそうそう、家だでやるんだと壁とか、うん、使っていいんだったら、うん、僕使ってるやつも1万円いかないぐらいで懸垂バーっていうのがあって、
0: うんうん、
1: その長さ変えられるんで、

0: うん、で僕の体重でも全然支えられるんで、うん、それでもう全然できますよ、
1: うんうん、なるほどね、
0: はい、ちなみに僕もチンニング好きで、うん、おチンニング好きで、
1: おチンニング好き

0: あの人気の部位ですから、
1: うん、
0: 第3位、サイドレイズ。
1: サイドレイズ、
0: はい、うん、これはね、肩を鍛える、
1: うん、
0: 肩を鍛えるダンベルの筋トレですね、
1: うん、
0: 肩の横ってなかなか鍛えるのが難しいんです、
1: うん
0: うん、チューブとか、
1: うん、
0: で一番ポピュラーなのがダンベルで、うん、こうただこう横に上げるっていう、
1: うん、
0: そうするとここの筋肉のよ、肩の横の部分ですね、
1: うん、
0: そこをこう鍛える、
1: うん、
0: そうすると肩幅ができて、いいなんか見え方をするという、
1: うん、
0: はい、
1: 覚えてるわ今でも。
0: お、
1: 試合前に、
0: はい、
1: 二郎さんが裏でずっとチューブやってて、
0: うん、ああ、サイドレイズやってました。
1: やべえ、殺されると思いながら二郎さんね、デビルさん、
0: はい、
1: コメントいただきました、
0: ありがとうございます。
1: チントレ、
0: チンニングね、
1: そう、
0: チンニング、
1: おチンニングね、
0: おチンニングではないです大つけのようでください、第2位、あ、ラットプルダウン。これはあのほぼチンニングと効果は一緒です、
1: うん、
0: チンニングは自分でぶら下がって、うん、こう背中を使って上がるじゃないですか、うん、ラットプルダウンは、うん、そのマシーンであって、うん、これすごい人気なんですけど、懸垂とかってできる人少ないんですよやっぱり、うん、でラットプルダウンはその上にある棒をこう、うん、背中にこう引いてくるっていう、
1: うん、
0: だから
1: あの後ろに重りがあってでしょ。
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、よくあのトレーニングジムとかにあるやつ、
0: ね、うん、はい、やっやってみるとその懸垂と同じ効果なんで、
1: うん、
0: 背中を鍛えるマシントレーニングが人気なのが、うなずけます、
1: うん、
0: 第1位、ベンチプレス。
1: ベンチプレスね、
0: はい、
1: おれやっつって 昔、
0: はい、
1: 前ロケにね、
0: はい、
1: いたじゃないですか。
0: あ、いましたね。
1: 77歳
0: の
1: 200キロ上げる、
0: そうそうそう、
1: すげえじいちゃん、
0: すごいですよ、
1: はい、
0: ベンチプレス、これは胸、大体メイン胸で、
1: うん、
0: あと肩と腕が鍛えられるっていう、
1: うん、
0: どうでしたかこの時間。
1: 勉強になりました
0: ちょっとあのもうちょっと感情込めてみてもいいですか感情
1: 感情こもってる、
0: どこかに置いてきましたよ
1: 、はい、というわけでございまして今日は以上です。

0: こんにちは、たかちゃん。
1: ああ、いいね。
0: 私もたかちゃん。
1: たかちゃんばっかりで。ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。
2: はい、エンディングです、はい、では告知の方させていただきます。まずですね、はい、6月1日なので明日ですね2日、突撃生生きてるゆうさんの方で、生放送スタジオ出ておりますのでぜひご覧ください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それとあとは、5日言いなりライブございますんで、
1: はい、
2: 場所はシルバーセンターでございます、
1: はい、
2: こちらも遊びに来てください、よろしくお願いいたします。はい、そして、7日営業入っております。
1: 言わなくていいです
2: よ。松島でね、
1: 松島で営業入ってます。
2: 大運動会の、司会のお仕事で今年も入ってます、
1: はい、言わなくていいですよ、
2: 今週ぐらいかな、
1: あぐらいですか、
2: ちょうどあの、はい、1日ロケ。
1: ああ、じゃあ1日ロケは。
2: 今日
1: 終わってる。今日ロケは言わなくていいんです
2: か。今日ロケしてます。ぜひ、皆さん見かけたら。
1: はい。
2: はい。というわけでございます。さあ、デビルさん、お二人は普段何かトレーニングしているんですか、
1: はい、ああ、うん。僕は一応、オチニングはやっております、
2: ね。オチニングをやってます。
1: オチニング
2: は。オチニングってある。おチンニングは、その、エッチなサイト見てるだけだろ。
1: いや、違う、チンニングです。チンニングをやってます。
2: まままさん、おチンニングを覚えました。デビルさん、僕もおチンニングを覚えました。すげえ流行ってんじゃん。
1: 確かに。
2: おチンニング。
1: は
2: い、というわけでございまして、今週は以上でございます。また来週です。さよなら、バイバイ。

0: に大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 愛しさが連続するニュープリウス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: 宮城トヨタグループ。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンメディア、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
4: ドキドキ。

0: 外科手術クリーニック
1: 。暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: 宮城トヨタグループ。

0: 皆さんこんばんは。あぶく見る夢ボーカルの S です。歌を歌ったり詩を書いたり洗濯物と格闘したりしてます。この番組は私 S が毎月第1、第3月曜日の夜にのんびりまったりとつとつとあなたとおしゃべりしていく番組です。ということで冒頭の洗濯物と格闘したりなんですけれども、先日ですね、古着屋さんでですね、めちゃくちゃ可愛い T シャツと出会ったので、一目惚れしてね、お買い上げしたんですけれども、古着特有のね、何とも言えない独特な匂いが染みついておりまして、で、すっごい可愛いんですよ。犬の顔が全面にプリントされている。すっごい可愛い T シャツなので、もうね、何これ可愛いと思って、匂いを嗅ぐ間もなく、お迎えしてしまって。でね、もう何とも言えない、独特な古着の香りがね、しておりまして、まあ、普通に洗濯したら落ちるのかなとか思いながら、こう、洗濯したらもう、それはもうね、大変な匂いになってしまいまして。まあ、例えるならば、こう、納豆が頭に浮かんでくるようなね。それは強烈なね、匂いになってしまって。いやー、どうしようと思って。とはいえね、可愛い T シャツなので、なんとかね、着れるようにしたいなと思って、ひとまずね、こう、オキシ漬けを30分ほどね、してからこう、洗濯機で洗ってみたんです。で、洗い終わりもね、なんかいい匂いだったので、あ、これはもう、と思って、これはもう完全に取れただろうと思って。で、乾かしたらですね、なんと、乾いた後、またね、納豆が顔を出しておりました。いや、もう手ごわと思って。ね、時間が足りなかったのかなと思って。で、知り合いに聞きながらね、もう一回オキシにね、今度は2時間半くらいつけてからね、洗濯して。そしたら、なんだかようやく、切れるくらいに。うん。まあ、完全には取れてないんですけれども、まあ、大丈夫だろう、みたいな。くらいの、こう、顔を近づけて、って、吸わないと、まあ、わかんないかな、くらいの、香りにはなったので。いやー、まあね、なんか、もう一回やったら、匂い戻りそうだな、という感じもありつつですが、まあ、なんとか切れるくらいにはなったかな、という感じでね。いやー、もうね、こんなことなかったので、なんか、独特の古着臭はあっても、なんかそこまで手強くないというか、普通に洗濯すれば、まあ着れるかなくらいにはなってたので、いや、こんなに臭くなりますかと思って。びっくりしながら、もうね、これ以上どうしろとっていうね、気持ちもあるんですけど、なんか根気強く何回もおきし漬けしてから洗濯するしかないのかなと思っているところでございます。なんか、こう、ね、洗濯物の強烈な匂いを取る方法を、いい方法を知っている方がいれば、ぜひね、教えていただければなと思っております。切実に。それでは今夜も30分間お付き合いください。
1: Sラジ。

それではこのコーナー行きましょう。15分耐久回せトークテーマガチャということで、前回に引き続き今回もですね、15分耐久で、ガチャを回していきたいと思います。それでは早速行きましょう。はいはいはいはい。手持ち花火か見る花火どっちが好き？まあ久しく手持ち花火をやってないのでね。まあ、毎年ね、見る花火は、見る花火見る花火の方は、毎年一回は見てるのでね、なんか、そっちも好きですけれども、やっぱり手持ちのね、線香花火の儚さとかはね、結構好きだったりするので、なんかどっちだろうな。まあでも、ね、後始末のこととかを考えればね、見る花火の方が圧倒的に楽ですからね。見ればいいですから。なので、そっちの方がいいかな。なかなかこう、この年になってね、お店で花火を買ってやろうぜっていう話にも友達ともならないですし。そう、昔はね、手持ち花火も楽しかったんですけれども。なかなかね、この年になってくるとっていうところがあって。なので、見る花火の方が好きかな。好きというか、なんというか、手持ち花火はあんまりやりませんねっていう話ではありますね。まあでも、こう、線香花火どっちが先に落ちるかみたいな、そういうね、対決とかをしたりとか。そういうのもなんかノスタルジックな感じでいいなと思う。なんか機会があればやりたいなと。それこそね、友達の子供が大きくなったらとかね。一緒にやれたらいいななんて思ったり。しておるところでございます。皆さんはどっちが好きですかって言って、多分まあ、ほとんど見る花火なんじゃないかなとは思うんですけれども、ぜひぜひ教えてください。続いていきましょう。はあ、はあははあ、は。好きな猫の種類。猫かー。私は圧倒的に犬派なのでね、あんまりこう猫の種類っていうのがわからないんですけれども、ロシアンブルーはね、なんか、凛々しくてかっこいいなと思って。それこそね、最近こうペットショップにも、ちらっと見に行ったことがあったんですが、ロシアンブルーちゃんいましたね。可愛かったなぁ。なんかやっぱ凛々しくてね。目のね、綺麗な目してますよね、ロシアンブルーちゃんって。すごい可愛い。可愛いというかかっこいい。凛とした佇まいとかね。すごいいいなぁって思うんですけど。なんせ S は猫アレルギーを持っているようなので、それこそ、旦那さんの実家に猫がいるんですけれども、ま、生き物全般大好きなので、猫もね、いれば、ああ、触りたいなと思って、こう近づいたりするんですけど、こう、ま、触ってる時はまあいいんです。その、触った手で鼻をかいたり、目を触ったりするともうダメみたいな感じで。なんかね、もう、鼻水は止まらないわ、目はかゆいわ、みたいな感じになっちゃうので。いや、触るときはすごく注意しながら行かないといけないっていうのがあって。まあ、猫ね、可愛いんですけど、飼えないなーって思います。でも、猫ちゃんの中で一番好きなのはロシアンブルーちゃんでございます。皆さん、もしね、猫ちゃん飼ってる方いらっしゃれば、ぜひお写真などをねいただけますととても嬉しいです。犬派とはいえ猫ちゃんも好きなのでね、ぜひ可愛い猫ちゃんのショットを見せていただけると S がとても喜びます。ということで続いていきましょう。ほうほうほうほう。あなたの髪型とあなたの好きな髪型を教えてください。S はずっとね、ショートヘアですね。長いのがそんなに好きじゃないし、似合わないしっていうのもあって。楽なんですよ、この短さがやっぱりね、結局。それこそ去年、結婚式

があったのでね、伸ばしていたんですけれども本当に鬱陶しくてね、もうね耐えられないと思いながらね、長い髪をね毎日毎日ドライヤーで頑張って乾かしていたあの頃が懐かしいなとそれこそもう1年経ちますね、あの長かった時からね。いやー、もう伸ばせない、もう伸ばせないなと思います。いや本当にやっぱね鬱陶しくなるんです、この肩とかに差し掛かってくるともうね、もういらないみたいな、ダメダメみたいな、邪魔なんですよとにかく邪魔だし、やっぱりあのドライヤーの時間ですよね、本当に汗だくになりながら、それこそこれからの季節にね、あのもう嫌みたいな、全然乾かんみたいなね、もうこの短さでさえなんかあの S 結構髪の量が多くて、なのであの全然乾かないんですよ、表面乾いても中の方が乾かなくて、全然もうこの髪の長さでさえ5、6分はかかるので、もうね伸ばせない、もうこれでいいです。でもあの好きな髪型と言われるとね、最近あのくるくるのパーマがね、あの可愛いなと思っていて、そのくるくるのパーマにしたいなという気持ちもありつつ、でもこっから伸ばせる自信もないなっていうところで、ね、あの髪っていうか前髪もおんまゆでね、すごく視界が良好なのでね、あのパーマにするにはだいぶね伸ばさないといけないのかなっていうのもあって、なかなかね踏み切れない、その決断に踏み切れないっていうか、そこまでまず一旦伸ばすところから始めないといけないっていうねストレスがあるので、結局なんかねやりたいなとは思いつつ、そこまで伸ばせずにこのまんまの髪型をずっと維持するんだろうなという気持ちもありつつ、でもどこかで頑張りたいなという気もありつつみたいな感じでございますなんかあの昔やってたウルフとかも良かったんですけどね、うん、襟足だけ伸ばしていくあの感じ、ウルフのパーマを昔やってましたね、ウルフのパーマというか襟足をちょっと伸ばしながらパーマをかけた時期もありましたね、懐かしいいやー、なんかくるくるのパーマしたいなーなんかしたくなってまいりましたもしかするとどこかのタイミングでくるくる頭になってるかもしれないので、乞うご期待、いや、やんないかもしんないのであんまり期待せずどっちやねんっていう。続いていきましょう。ああ、はいはいはいはい。なかなか寝つけないときどうする？いや、これはね、私はひたすら目をつぶっているっていう感じですかね。なんかそのうち寝るかなと思って。まあ、案の定寝てるんですけど、なんでこれかっていうと、目を閉じるだけで疲労回復するっていう、話を聞いたことがあったので、まあね、寝つけなくたって、とりあえず目つぶってれば、ね、頭を休めたり、こう、体を休めることにつながるかなと思って、なかなかね、考え込んじゃう。それこそなんかぐるぐる考えると、どんどん眠れない、なんか、スパイラルに陥っていくというか、なんかぐーるぐーる頭の中でしちゃってね。そういうの良くないなって思うので、なんかもう、何も考えずにただ目だけを閉じて、その時が来るのを待つみたいな感じですかね。それか一旦起きて、なんか、作業しなきゃいけないものがあるのだとしたら、一旦それやって、またお布団に入ってみるっていう時もありますが、
まあ大体それやったって眠れない時は眠れないので、

とは諦めて目をつむっております。皆さんはなかなか寝つけない時どうしてますかね。もしね、なんかこうこれやると秒で寝るよっていうのがあればぜひ教えていただけると嬉しいです。続いていきましょう。はいはいはいはい。常に持ち歩いていないと不安に感じるもの、これはありまして、一つお薬が入ってるポーチはね、持ち歩きたいんですよね。なんでかっていうと、S がっていうか、たまにこうふとした瞬間に鼻が痒くなる時があって、何がトリガーなのかはわからないんですけど、特にこの季節からだんだんそういうのが増えてくるので、こうお薬いろいろ各種取り揃えてるんですけど、頭痛薬から、まあ頭痛もありますね。たまにこう出先でね、だんだん頭が痛くなってくるとか、そういうのもあるのでね、そういう時のための頭痛薬とか、あと鼻炎薬とか、あと風邪薬も入ってるかな、一応入れておるのとか、あと龍角散ダイレクトも入ってますし、あと絆創膏も入っているので、もう完璧、ほぼ完璧私の完璧なお薬ポーチはね、持っていて損はないというか、持ってるとなんか出先で何があっても安心っていうのがあって、うん、これは毎日欠かさず、仕事行く時もそうですし、あと休日どこかに出かける時も、バッグの中身こう入れ替える時も必ずね、お薬ポーチはね、持ち歩くようにしております。なんかね、嫌じゃないですか、出先で、あ、鼻ムズムズしてきた、嫌だみたいな、もうね、どうしようもない、薬もないからどうしようもないみたいな、ドラッグストアに行ってる暇もないみたいな時とかに、そういう事態に陥るのは嫌なのでなので、こう安心、うん、安心材料として毎日持ち歩いております。いやね、うん、なかなかね。そしてこれから、S はですね、ブタクサとかの花粉症を持っているようなので、あと稲かな、その2種類をなんか持っているような気がするので、これからね、鼻炎薬が手放せない時期になってきたなと。あとなんだ、鼻炎薬もそうですし、これから梅雨に入るのでね、低気圧対策低気圧を感じるとね、徐々にこう頭が痛くなってきたりもするので、うん、もうね、手放せない時期になってまいりましたということでね、常にお薬ポーチは持ってないと不安に感じますね。皆さんのなんか常に持ち歩いてないと不安に感じるものもぜひなんかね、楽しそう、多分人それぞれだと思うので、ね、ぜひ教えてください。続いていきましょう。エビ派カニ派これはまあどっちも大好きなんですけど、カニってそんな食べる機会がないので、エビ派かなまあね、カニはね、あればね、すごく美味しくてずっと食べちゃうくらい好きなんですけど、でもお手軽さで言えばエビかな。うん、エビはね、いろんなものに使えますからね。それこそ冷凍でね、エビのね、剥いたやつを買っておくとね、パスタに入れたり炒め物に入れたりとね、万能なので、よくスーパーではね、その冷凍のシーフードミックスとかエビのやつをね、買って冷蔵庫にストックしておりますエビのプリプリ感がね、たまらなく好きでございます。リホさんもね、エビ好きですよね皆さんはどちら派でしょうか。エビ派カニ派、ぜひ教えてください。最後かな、行きましょう。はい、おー、飼ってみたい生き物。生き物というくくり生き物というくくりで行
グッド、なんだろうな、

0: みたいというか、なんかよくこう時間がある時にインスタをこう見ているんですけれども、ハムちゃん見るとやっぱり飼いたくなりますね。飼ってみたいとか、飼ったことはありますけれども、やっぱハムちゃん癒しなんですよね。予測不可能な動きというかうちの子が変だったのかもしれないんですけども、ハムちゃん見るとあー可愛いなーって思いますよね。すごくいい。あと最近ね、すごく飼いたいなって思ってるのが、バーニーズですね。バーニーズマウンテンドッグ、いやもう超可愛くて、で最近の行動範囲にですね、私のバーニーズを飼ってる方がこうお散歩してるんですよね。バーニーズちゃんがすっごい可愛くて、大型犬のね、特有のなんていうんだろう、ゆったり感とモフモフ感、いやもう本当に可愛いなと思って、いつかね、次見かけた時はね、触らせてくださいって言いたいなって思ってるんですけど、なかなか勇気が出ないんですが。でもね、バーニーズのカラーリングもそうだし、お顔も超可愛いし、もうね、なんかモフモフ感、枕にしたい。こう抱いてね、寝たいみたいなね。そういう夢がありますね、最近は。なんか、昔っていうか、ちょっと前はね、シュナウザー可愛いなと思ってたんですけど、やっぱりバーニーズがいいと思って。飼うならバーニーズ飼いたいなと。バーニーズをね、子犬からね、子犬、大型犬の子犬、パピーキってめっちゃ可愛くて。なんか、すっごいコロコロしてて可愛いんだよな。まあ、ね、小型犬が可愛くないかっつったら、そりゃね、みんな可愛いんですよ、パピーキは。なんですけど、ね、可愛いんだよな。なので、なんか、ね、いつか飼いたい、バーニーズは。と思っております。ということで、15分耐久、回せトークテーマガチャのコーナーでした。
1: さて、今日の一曲お聴きいただきましょう。ワンマンライブの方で、初めて、披露させていただいたあぶくみる夢の新曲をお届けしたいと思います。あぶくみる夢に関わっていただいたすべての皆様に対して書いた曲になりますので、ぜひお聴きください。あぶくみる夢で、あぶくたちも夢を見る。

0: 今日も一日お疲れ様、エスラジ。
1: さてお届けしてきましたエスラジ、早いものでエンディングとなりました。いかがでしたでしょうか。どうですかこの曲心を込めて書いた曲でございます。で、AI で作ったっていう話題の曲ですけれども、5月30日からですね、YouTube の方で、曲上がってますので、いっぱい聴いてくれると嬉しいです。で、告知の前になんですけれども、改めましてワンマンライブありがとうございました。ワンマンライブの方でですね、お知らせしたかと思うんですけれども、あぶく見る夢は、6月13日のライブをもってですね、活動を休止させていただくっていうことで、決断させていただきました。いや、自分の中ではね、こうもっとなんだろう、自分の気持ちを大事にしたいなっていう気持ちが強くなってきておりまして、で、その自分の気持ちに向き合うための期間ということでね、休めるとか気持ちを休めるだけじゃなくて、自分の大事なものにね、もう一回目を向けていけたらなと思っている、前向きな決断なので、ぜひ受け入れていただけると、そしてね、背中を押していただけると嬉しいです。で、6月13日ですね、ミートミート26ということで、江東台公園で、ライブに出演させていただきますので、ぜひぜひ最後のライブになります。で、この日はですね、リホさんも同じ日に出演ということで、リホとエスこちらもね、最後になろうかと思いますので、ぜひぜひたくさんの人にね、見に来ていただければすごく嬉しいなと思っております。ちょっとでもなんとか時間を空けて遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで、エスラジの方もですね、次回の6月15日の放送をもって、終了という形になりますので、次回もね、ぜひね、楽しみにしていただければなと思っております。それでは次回もまた聞いてくださいね。あぶく

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学

賞、大賞、プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 皆さんこんばんは、佐藤拓夫です。
1: こんばんは、
2: はい、こんばんは、
0: はい、この時間の
2: はい
0: ミュージックファクトリーはアイライン1997と、
2: はい
0: はいはい、いうことで男3人ですね、
2: はい、
0: 喋り手はでお送りしたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずは捜査宅とともにげんちゃん、
2: はいはい、よろしくお願いします、はい、
3: よろしくお願いします。
2: はい、
0: はいはい、そしてもう一方、今日はヒデさん、
3: はい、よろしくお願いします、はい、
0: いただいております、はい、知ってる人は知っている、
2: うん、
0: 知らない人は当たり前ですけど全然知らないんですが、
2: はい、
0: この3人が揃うと、
3: はい、
0: 隙間というテーマでね、
2: はい、
0: 選曲する音楽番組になるわけですけれど、
2: はい、
0: まあ、基本いつも音楽番組ではあるんですけど、
2: そうですね、うん、はい、
0: 今日はテーマがありで隙間ということですね、
2: はい、
0: 実はこれもう隙間を手掛けてから結構、
3: ね、結構経ちますね。2年、
2: 2年もっと経つのかな、
3: もっと経つのかな、
0: 2年、
3: その前は2年半ぐらいか、
0: 2年半ぐらい
2: 色でしたよね。
3: その前は色だったり、
0: そうそう、うん、
3: あとは食卓だったりね、
0: うん、そうですね、うん、そういう時もありましたね、はい、まあでも隙間で定着してから、う
2: ん、はい、
0: はい、
3: もう随分経ちますね、
0: まあ、うんうん、日々の生活に隙間が必要だろうと、
2: はい、
0: はい、いうことで、うん、3人3用のまあ、隙間をね、
2: はい、
0: 探して今日も選曲してきたというところなんですけど、
2: け、
0: うん、うん、
2: はい、
0: ケンちゃんはどんな感じのテーマ、
2: はい、
0: テーマというか隙間ですか、今日は。
2: アンビエントのですね、アーティストで、
0: うん、
2: 吉村博さんっているんですけど、
3: はいはい、
2: もともと YouTube で私知ったんですよ、
0: うん、
2: でグリーンっていうアルバムがすごい有名で、
3: うん、
2: それはですね、あんまり入手が困難で
0: 難しい、
2: うん、他のやつもなんかあんまり手に入らないような感じだったんで、
0: うん、うん、
2: まあ、ハードのこう音源は買ってなかったんですよ、
0: うん、
2: でもこうそういえば探してないな、ちゃんと探してはいなかったんです、うん、手に入りにくいなぐらいで、
0: うん、
2: でそうやって隙間に起こってて YouTube で聞いてなかったんで、
0: うん、
2: じゃあちょっと探してみようかと、
0: ちょっと本腰を入れて、はいはい、
2: で探したらですね、
0: うん、
2: やっぱり再販はされてたんですけど、
0: うん、
2: そこから時間経っててやっぱり手に入りにくかったんです。
0: 隙間が、隙間がもう一回隙間に落ち込んじゃったパターンですね。
2: やっぱり思い立った時に探して買ってきゃよかったなと。
0: 分かる、
2: はい、
0: ね、
2: で手に入ったやつの中からちょっと1枚
0: 今日は聞いてみよう、
2: はい、という感じですね、
0: はいはい、ヒデさんはどんな感じ。
3: 僕もね、うん、あの CD 音源では持ってたの、
2: うん、
3: ところがレコードで出た時に、
0: うん、
3: あの買いそびれて、
2: あ、
3: やつが再販されて、
2: はい、
3: あの買わないってメールが飛んできたんで、
0: う
3: ん、
0: ポ
3: チッと、
0: ポチッと
3: したアルバムを、
0: はいはい、じゃあそれもなんか隙間に落ちかけてたものを
3: やっと拾えたっていう、
0: 拾えたということですね、はい、
2: はい、
0: まあ、僕

0: 僕も大体今日はそんな感じ。
1: 乗っかってきましたね。
2: そんな感じって
1: 乗っかってきましたね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ今日ね、曲順は、
1: はい、
0: げんちゃん、私、ひでさん、はい、ということで、はい、これをね2回繰り返すので、はい、1人2曲ずつ、
1: はい
0: はい、隙間からサルベージはい、してきた音を今日聞いていただくということですね。
1: はい、
0: はいはい、ではトップバッターはげんちゃんで、はい、
1: 早速
0: アンビエントな、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: はい、はい、行きましょう。
0: はい、はい

0: はい、
1: はい、
0: アイライン1997の最初の本日最初の曲ですね。
1: はいはい
0: はい、
1: はい、かけたのは吉村ひろしさんで、
0: うん、
1: フローラっていうアルバムからですね、
0: はい、
1: うん、オーバーザクローバー
0: っていう曲。オーバーザクローバー、
1: はい、
2: うんうんうんうん、
1: でこの人はあの環境音楽をですね昔からやってる人、うん、70年代ぐらいから活躍してると。
0: そうなの、
1: はい、これは一番最後のアルバムで87年だったかな、うん、のアルバムなんですよ、
2: うんうん、
1: なんで音源を多く出してるのは80年代ですね。あとはなんかこう美術館とかのこうなんですかこう
0: なんて
1: 言ったらいいのかな、うん、
0: 環境音楽、ね、
1: そう環境
0: 音楽、本当の意味での
1: 本当の環境
0: 音楽、本当の意味でのアンビアってことですね、
1: うん、映像とか絵画とかとコラボして、
2: うん、
1: 美術品とコラボして環境音楽をやったりとか、
2: も
1: ともと美大の出身の人なんで、そういったことの活動がメインだった人みたいですね。
2: なるほど。
1: 残念ながらもうちょっとお亡くなりになっちゃってるんですけども、
2: うんうん、
1: はいはい、
0: あの意外と温かい感じの、
1: そうですね、
2: うん、
1: はい、
0: アンビエント、
1: そうですそうです
0: ですね、これはね、は
1: い、全体的にこういう温かい感じの曲が多いんで、
0: はい、
1: 非常にこうずっと聴いてられる感じですね、
2: うんうんうん、
1: はい、

0: これがでもね、この、そう、あの、後でね、
1: うん、
0: Facebook のページでも見ていただけると思うんですけど、
2: はい、
0: このピンクな感じがね、
2: ピンクの感じ、うん、はい、
0: う
2: ん、
0: そうそう、アンビエント系でこう、うん、後ろがピンクっていうのもまた
1: 珍しいよね、
0: そうそうそうそう、はい、そうそうそう、
2: うん、
0: はい、
2: はい、
0: ではもう一度紹介してもらいます
2: か、はい、はい、吉村ひろしさんで、
0: うん、
2: オーバーザクローバーですね、
0: はい、広志さんってどういう字を書きます
2: か、広志は弘前の広志か、
0: 弘前の広志、弓にムーの、
2: ね、そうですね、はい、
0: はい、
2: なかなかね、
0: うん、
2: 音源出たけど、出たはいいけど買っとかないと、
0: そうなんだよね、
2: 買えなくなる、で、そうね、私はそう手に入る3枚は買ったんで、これもいつまでも手に入らないんで、
0: そうだね、
1: 今日はその話題だね、
0: いや、全くそうですね、
2: はい、うん、そうなんです、そうなんです、
1: そうそう、まあ、車の中でね、こうまで来る、はい、あの2人で来る間にも、
0: うん、
1: パッと思いついた時に買っとかないと買えなくなるのが音源だよねって話をしながら来た
0: のね、そうそうそう、
2: なんか買えなくなるとねすぐ上がっちゃうんですよ、
1: そうなのよ、
2: ね、
0: そうそうそう、そうなるとまたちょっとね買うのもこうどうなのって気持ちになりますよね、
1: 抵抗があってね、
0: そうそうそうそう、抵抗あるし、ささやかに抵抗してちょっとこれはやめとこうってね、はい、なりますよね、うん、
2: はい、
0: あの次の曲はね僕の選曲なんですけど、
1: はい、
0: これあのイルカのジャケットの、
1: うん、
0: ドルフィンハイパースペースっていうプロジェクトがあるんですけど、
1: はい、
0: これがね何枚目なのかな、俺が知ってる限りではそんなに枚数出てなくて、
1: うん、
0: 多分2枚目ぐらいじゃないかなと思うんですよ、
1: うんうん、
0: 少し前に、全く同じこのイルカのキャラクターで、
2: はいはい、
0: 出してた人たちなんですけど、
1: うん、
0: これもね結構すぐなくなってしまって、うん、全然買えない、
2: コンピレーションですか、企画もの、
0: これはね、主にロサンゼルスをベースに活動している音楽家たちがより集まってやってるっていう、うんうん、
2: はい、
0: なんていうのかな、ビートを楽しむ音楽っていうのかしら、
1: うん
0: うんうん、で今っぽいんだけど、多分ねヒデさんに聞いてもらったら、
1: うん、
0: ちょっと懐かしい気持ちにもなったりするようなところがあると思うんですよ、
1: うん、
0: でこれ、まあ、いずれ、ね、その最初に出た方を買いたかったんだけど、
1: うん、
0: 全然もうちょっと前に出て廃盤になったものってさっぱり、ね、あの再発もされないし、
2: はいはいはい、
0: うん、でいつかあのウォントリストにぶっこんどいて、
2: はいはいはい、
0: 入荷したら連絡っていうのやってたけど、うん、全然それが来ないまんま新譜が出たっていう、う
2: ん、なんか為替もね円が弱いから
0: そう、うん、
2: 海外から輸入するのもね高いですからね今ね、
0: うん、そうそうそうそう、ね、海外だっても直接取り寄せるとね、
1: うん、
0: えらい値段になっちゃう
1: し、うん、そうそ
2: う、昔はね別にそんなことなかったんだけど、
0: そうそうそうそうそう、
1: 今はね本当に直接買うのも高いし、
2: そう逆ですよ
1: ね、物は入ってこないし、
0: うん、
2: 逆にも日本の音源を輸出して代わりに音源送ってくれってやるしかないです、
0: うん、ね、そう、あの時買っとけばよかったなっていうのが本当にね、うん、つい数年前のね、
2: はい、
0: ことですよね、うん、はい、そして結局あの待てど暮らせどその欲しかった方が手に入らなくて、
1: うん、
0: 結局新譜が出たので今日それを、
1: はいはい
0: はい、持ってきたっていうところですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと、は
2: い、聞いてみましょうか、
0: 深夜に聞くとややにぎやかかもしれませんけど、
2: はい、
0: はい、聞いてください、
1: はい、はい。

0: 今聞いていただいたのはドルフィンハイパースペースでビッグフィッシーという曲ですね。
1: はい、
0: これの帯に3枚目のアルバムだって書いてました。失礼します、うん、3枚目ですね。
2: 3枚目。
0: もともとはサックスのニコール・マッケイブという人と、うん、ベースのローガン・ケインの2人によって結成されたと、エレクトロ・ジャズ・デュオって書いてますけど、なるほど、そういう言い方ありますね、はい、で今の曲はあの同じロサンゼルスで活動している白人のドラマーですけど、ルイス・コールをフィーチャーしたと、はい、いう曲になってますけど、なんかちょっと懐かしく思う70年代の雰囲気あったりとかしてね。
2: ありますね。
0: ありますし、あとジャズとロックが接近してた時の雰囲気もちょっとどっかにあったりとかも
2: あるし、デジタルなところも、
0: デジタルも
2: ありつき ね、
0: そう、それもなんかこう最新のデジタルじゃなさそうに聞こえる、聞かせてるところもまたね、
2: いや上物のさメロディーとかがちゃんと四つ打ちのやつがずっと入ってるんだけど、あの下にあるベースラインがさ、もうめちゃくちゃかっこいいよね、
0: あのベースラインが意外と肝ですよね。
2: 肝だね。
0: ですよね、
2: これって何拍子で作ったんだろうってちょっと一個ずつこう分解していきたくなるような、めちゃかっこいい
0: ね、このジャケからはやや想像の、この
1: なんか
0: キャラクターっぽいジャケなんで、
1: エレクトロニカっぽい感じなのかなと思うけど、前編通してこんな感じなんですかね。これは
0: 結構バラエティには飛んでるけど、でも大体この路線で、はい、行ってるっていう感じですかね。
1: 曲数何曲入りなんですかね。
0: これはね、いやめっちゃ入ってるよ。20曲ぐらい入ってる。
1: あ、そんな入ってるんだ。
0: 今の曲で、今の曲2分ちょいぐらいとかしか、
1: そう、ね、短いなと、
2: あっという間に終わった
0: の。もうちょっと聞く ね
1: 展開全然いけるよね。
0: いけるいける、いけるいける、
2: だからこれ普通にほら DJ で回すことを考えると、すごい遊べる曲だよね。
1: そうそうですよね、
0: まあそうか、お二人の目線からするとそういうところがありますよね、
2: これは面白いな、聴いてて気持ちいい。
1: これは何ですか、スタジオミュージシャンのセッション的な感じで活動してる人たちなんですか。ライブとかないんですかね。
0: やってると思う。
1: やってますよね、ライブだとね、なんかすごいな、
2: すごそうだよねこれのライブはちょっと、ハイパースペースね、
0: そうだね、
2: すごいね。きっと
0: 全然エレクトロニックじゃないピアニストとかもこれクレジットに加わってたりとかもするから、ロサンゼルスって今そういう感じなんでしょうね。
2: いやちょっと欲しいなこれ。
0: そう、俺もこれ CD 買って、この後聞き込んで、レコード高いから。
1: レ

0: コードも出てるんですか。
1: レコードも出てる、うん、そうそうそう、で気に入ったらレコードも、
0: はいはいはい、
1: はい、ジャケも不思議と可愛いし、
2: これ3枚、確かにね、
0: 手に入るのは3枚目だけなんですか。もう
1: これしか手に入んないと思う。1
0: 枚目と2枚目は難しい、
1: 全然出てこない、うん、海外から取ればもしかしたらあるかもしれないけど、
2: 海外に買いに行けばあるかもしれないと
1: ですね、これは
2: 確かに、
1: はい、僕も楽しみにしてたのがやっとという感じで、はい、今まあまあ満足して、
0: まあ、
1: 今
0: まあ
1: 良かったっていう気持ち
2: まあ満足すること大事だから ね、 そうですね、そうそうそう、でもすごいなこれ、うん、他の曲もちょっと聴いてみたいって感じがするけど、
0: そうですね、聞いてみたいですね、
1: そうですね、今日はね多分これ特にヒデさんは好きになってくれるんじゃなかろうかと思って、
2: いやこれは大好きだね、はい、うん、でこれ何後ろのこのジャケットの写真って東京、
1: これはねっぽいですよね、
0: 東京タワーっぽい、
2: ね、東
1: 京
2: ね、
1: 東京タワーっぽいですね、なんか首都高から、ね、うん、撮ってるみたいな感じはありますよね、
2: っぽいですよね、うん、これは何か意味があるんだろうか
1: ね、この、うん、このイルカちゃんもなんかやや、
2: う
1: んうん、我が国のセンスっぽいんだよね。
2: そうそうそう、
1: このキャラクターアニメっぽい。そうそうそう。
2: あの手塚さんのさ息子さんがさ、まこっちゃんがさ、
1: はい、
2: あの亡くなった後あの手塚さんの作品を、うん、あの収めるんでプロの社長やった時に、うんうん、PC のあのあれはなスクリーンセーバー、
1: あ、はいはい、
2: にこういうキャラクターで作ったのあったでしょ。
1: あのイライラするやつ、
2: そう、うん、
1: いた、
2: まだ AI とかなんかもう全然そので世の中には出てこなかったんだけど、ちょっと AI っぽいその、
1: はいはい、あれなんで出てくるのか分からなかった、
2: 分かんないっていうやつがあったのよ、うん、
1: ありましたよね、
2: うん、でも似てるでしょ、
1: かなり似てる、
2: 似てる、
1: かなり似てる、
2: しかもさ
0: 初期の頃の 3D の、
2: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう、
2: まるで潜水艦だよねこれ ね、
1: うん、お風呂のおもちゃみたいな感じですね、
2: うんうん、なんか懐かしいこのジャケットの絵柄が、うん、でそう言われてみると今回そのげんちゃんがあのさっきかけてくれたジャケットの裏側も、
0: はい、
2: あれドローイングなの、
0: うん、これ写真じゃないのかな、
2: 写真なの、
1: 吉村さんの、うん、
0: 多分写真じゃないですかねこれは、
2: なんかね、うん、裏にちょっと意味がありそうな、
0: うん、
1: 確かにね、
2: うん、
0: まあフローラだから花ですからね、
2: うん、まあ2人の今日持ってきたのの、うん、あの共通点、うん、ピンクだし、
1: はい、うん、そうですね私のはピンクのイルカが書いてある
2: で、
1: ね、
2: ケンちゃんはピンクの表ジャケットだし、
0: はい、
1: うん、はい、では続いてヒデさんのはどんな感じでしょう、
2: はいはい、俺ね僕ピンクじゃないんだよね、うん僕の大好きなあのエルカセブンがちょうど今年20周年を迎えたんですよ、
0: もう20年経つね、
2: それで記念のアルバム履修が出まして、それがその前に出た時 の、 そのサントラのレコード版のやつが復刻ということで出て、でCD 音源は本当にずっと持ってたんですけど、うん、あのレコード音源は一つも持ってなくて、
1: はい、
2: あのこの手の、うん、ジャンルのものが、うんうん、でせっかく履修で出てんだし聴こうと、
1: うんうん、
2: ちゃんと聴いてかあの確認しようと思って、でポチッと入れたんですよね、
0: うんうん、
2: で実際に聴き比べになるじゃないですか、
1: はい、そうですよね、うん、
2: なんかねレコードで聞くと、うん、え、こんな音入ってた？
0: うん、
2: っていう風に思える音がいくつか入ってて、
0: はい、
2: なんかこう、あ、全然やっぱ違うよねっていう、
1: うんうんうんうん、
2: 再認識をして、ここに持ってきたと、
0: はい、
2: いう形なんですね、
0: はいはいは
2: い、でレコードがクリア
1: そうですね、クリアーっていうかね、シャンパンクリア、シャンパンみたいな、
0: ちょっとね黄色っぽ
1: い、シャンパンゴールドみたいなの、うんうん、
2: で、
1: まあ、でもクリアーですね、
2: うん、で本当はっていうわけじゃないんだけど、あの真ん中の方の曲に行けば行っただけ、
1: うん、
2: ゲンちゃんを苦しめるだろうなと思って、
0: うん、そうなんですよ
2: それを狙おうかなとも思ったんだけど、
0: はい、
2: かけたいなと思ったのが偶然にも、
1: はい、
2: 1曲目、1曲目ということだった
1: んですね、
2: これはね、でもあの盤面すごい綺麗なのよ、
0: うん、
1: ああ、 これはちょっと曲

0: 感ほんと厳しいっすね、
1: うん、
0: フィルターがね、うん、
1: ほんとに美しくて、うん、あのこのジャケットの方もね、うん、あのサントラのものなんでちゃんとエウレカ7の伝統なんですよ。
2: ジャケットのねこのゴールドっぽい色に合わせてちょっとね、
1: うん、合わせてるよね、うん、しかもね、うん、

0: もするんだけど、うん、まあでも、うん、あのこのシンプルさがいいなと思って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でこれ後ろのところにこうクレチョ入ってるんですけど、
2: はいはい、
0: またこれがさ、
1: これがね、
0: 老眼の私たちには読みにくいっていう。
1: せっかく12インチサイズなのにね、
2: はい、あえてフォントサイズを小さくして、
0: うん、確かねレコードもCD もこんなもんだったよ。
2: あ、CD はさすがにそれと同じだと誰も読めなくなるからじゃないですか。もう、
1: うん
0: う
1: ん、確かに ね
2: CD で
0: その大きさ、 CD でこの大きさだったと思うのよ、うん、だったらもうちょっとレコードは大きくしてほしいなっていうのもちょっと ありつつ、うん、あのなんだよって言いながら聞いてニヤニヤっとしてたっていうところがあって、うん、まだ1回しか聞いてないんですよ、
2: はいはい、
0: で、とりあえず今日はこの曲を持ってきましたので、はい、とりあえず聴いてもらえば、
2: はい、はい、行きましょう。

0: はい、本日3曲目はヒデさんの選曲でした。
1: はい、はい、ホワイトタイガーナンバー24の、鏡君の曲ですね。まあ鏡さんも亡くなってしまったので。
0: そうなんですか。
1: どこかでいっぱいかけて、曲を残したいなっていう思いがちょっとある楽曲ではあるんですけど、やっぱこういうテクノいいよね。CD で聴いてるとその聞こえない音があったような気がするっていうところをさっき話したと思うんだけど、どっちかっていうとアナログの方が隙間感感じるじゃないですか。
0: それはね、思い込みかもしれないけど、そんな気がすごくしますよね。
1: でその隙間感のある音源に聞こえるんだけど、逆にその隙間が感じられるから、今までその CD で聞いてたはずなのに聞き逃してた音をちゃんと聞いてるっていう感覚が僕の中にはあって今、ですご

0: それがねものすごく新鮮に感じたんですよ。やっぱりそうなんですかね。よくアナログは空気感も録音してるからっていうようなことをよく聞くけど、聞いてはいたけど、なんか違うなっていう。
1: どうなんですかね、DJ するときってヒデさんはパソコンか CD？
0: 僕は CD から始めたので、はいはい、で CD で始めて CD をいっぱい持って歩くのしんどくて、多分だいぶ早い時期に PC に移行してたと思うんだけど、
1: なんか私はもともとレコードで、打ち込み系もまあレコードでやってたからなのか、なんかなんていうかな、あったかみがあるって言っても月並みですけど、なんか自由にできるなっていうのはアナログの方がなんかね、音的にも同じ曲かけても、
0: ここ十数年ぐらいアナログのレコードでも DJ をするっていうか練習したりするんだけど、アナログの方がビートを合わせるの楽な感じがするのよ。
1: なんかね、でも今パソコンだともう勝手に合わせてくれますからね。
0: まあ勝手に合わせてくれるんだけど、合わせたい合わせるスピードってあるじゃない。
1: そう、それはなんでしょうね、多分その人のやってるやり方とかなんていうのスタイルっていうんですかね、
0: スタイルなんだと思うんだけど、PC でやると今の PC のやつでいくと1トラックと2トラックで、はい、徐々にどっちも合わせてくるじゃない、でも僕らがそのクラブでやってた時って、はい、どっちかに合わせるじゃなくて、元々の曲に今かけようと思ってるものを合わせていきながら、
1: それが普通、
0: 普通だったよね、だそこがさ違うんだよね、多分 PC のあれと、だロングリミックスでその曲と曲をつなぐというよりも曲と曲で1曲作るっていうのには向いてるような気はするんだけど、なんかそのこの曲のここを聴いてここを聴いてっていうつなぎをしていくのにはちょっと不利な感じ、実際に自分でその同期するのをやめればシンクさするのをやめればね、ある程度はできるんだけど、なんかすごく難しく感じるのよ、いくらいい、ミディを使って操作していっても、なんか違和感あるな、なんか違和感あるなっていう、その点アナログのそのターンテーブルって、力加減一つじゃない、それがねやっぱ心地いいんだよね、
1: なんか逆に完璧に合いすぎててもね、ちょっとずれてるぐらいの方がそれをなんていうのアナログでシュッて直したりもできるんですよね、
2: 似て非なる話ですけど、ビニー・カリウタっていうすっごいドラマーがいて、何かでインタビュー読みましたけど、音符通りに当然叩けるんだけど、そのなんだろうな、その曲のコンセプトに合わせてどの音符でもそのドンピシャその音符通りには叩かないって言ってました、叩き方はドンピシャもあれば前半分ずらす、後ろ半分ずらすとかって、それを全ての音符で自分の感性でその何を表現したいと作者なりね、あと自分を招いたバンドリーダーなりが思ってるかに合わせて全部変えるって言ってたから、多分アナログでやるってそういうことなんじゃないですかね、きっとね、
0: それに近いのかもね、
1: なんかね、こう DJ しててアナログでやってるから自分のタイミングでやるしかないわけじゃないですか、ドンピシャで会う時があるわけですよ、その時はすごい気持ちいいし聴いてる方もなんか気持ちいいんですよね、あすごいぴったり合った
2: ハマったな、ハマったなっていう、
1: パソコンだとね当たり前なんですけど、
0: まあ確かにね、でもさ PC でもその本当にオートシンクで合わせていった時に気持ちいいなっていうのに本当に当たるのって数十曲に1回ぐらいで、でやっぱりそれを外してね自分のタイミングでポンと流してるやつの方があっていうのに出会える

0: 回数は多いような気はするけどね、うんうん、でやっぱりそのアナログのターンテーブルを DJ が回すって様式味があるよ。
1: あ、確かにそれはあります
0: ね。コードを探す、うん、盤の上に置く、針を置く、全てにおいての様式味がやっぱり美しい、
2: うんうんうん、パソコンでやったらね、ま、そういう風にオートシンクみたいにやってたら別に何も触る必要ないんですよ。もうぶっちゃけ言ったらこうくるくるこうつまみ回したりとかはまあそれは EQ とかいじるのはいいんですけど、何もこっちのトラックだけ流れてる時に何もいじる必要はないんですけど、そういうわけにはいかないんですよね。
0: しなくてもいいっていう、
2: しなくてもいい、なんかやってるような
3: ちょっと、はい、演出もね、うん、っていうことですね。
0: あとはね、 PC になってからエフェクターが増えすぎ、あ、もう増えすぎて、うん、どれ使っていいか分かんなくなって、
2: う
0: ん、
2: もうね、自分がやっぱり使いたいのっておのずと決まってくるじゃないですか、これ使いたいなとか、うんうん、
0: もうね、その辺がね、わけ分かんなくなってるね。うん、だ、使ってないエフェクターもあるし、うんうん、使いたいってエフェクターもあるしっていうのはあるんだけど、うん、あ、そうそう、エフェクターで思い出したんだけど、はい、さっき高尾ちゃんのそのイルカのね、うん、あの曲を聴いてて、まさにあの音を作るためのエフェクターを買うか買わないかっていうのを今さっき、
3: 今さっき、
0: うん、あのここに来る前に
3: 悩んでたと思う
0: んですよ。悩んでポチるかポチないかっていうのをちょっと考えてて、うん、うん、結果多分今晩ポチる
3: ね。この後ポチるんです。
0: ポチるね。
2: それは ハードのエフェクトなんですか。
0: そう、ハードのエフェクトなんだけど、たまたまね、そのギター用のエフェクターなんだけど、うん、ああいうトラックのものにかけてて、うん、その昔のシンセ風の音に変えるディストーションが出てて、
3: なるほど、
0: で、これ面白いな、これドラムにかけたら面白いんじゃないかと思って、どうしようかな、どうしようかなと思ってたんだけど、うん、買います。
3: 買いましょう。
2: ハードもね、買わないとなくなりますからね。
0: そうそうそうそう。本当に今日はね、ちょっとあの沼にこう引きずり込まれてる感じがあるね、私。
3: はい、はい、あれですね、曲かけてからだいぶ時間経ってしまったので、もう一度曲の、はい、曲名を、
0: はい、はい、ホワイトタイガーナンバー24で、はい、鏡くんの曲でした。
2: はい、
3: はいはい、ありがとうございました。
2: はい、
3: 番組ではここから駆け足でいきますよ。はい、
2: 中間インフォメですね。
3: 皆さんからのご意見ご感想ご質問、はい、それから強制リクエストということで音源送付お待ちしております。
2: はい、
3: 今発売中の仙台 S スタイルを求めいただきますとラジオ3のコーナーありますので、そちらを参照の上、まあ、ミュージックファクトリーとは書かなくても大丈夫かな、うん、アイライン1997係とした上で送ってください、うん、と言いながら、
2: はい、番組の、はい、メールアカウントございますので、うん、アイライン1997 @yahoo.co.jp ですね。
3: はい、
2: ヤフーのドメインまで送っていただければ私が開封します。
0: はい
2: はい、あとフェイスブックのページも、同じくありますので、アイライン1997で検索していただくとページ出てきます。
3: はい
2: はい、こちらに、メッセージ送っていただいても大丈夫ですね。
0: はい
3: はい
2: はい、あとは、今日お送りした音源、
3: うんうん、
2: これのジャケット写真だったりは、ヒジさんがいい写真を上げていただけるので、
0: うん、いい写真
2: を
0: 上げます、
2: はいはい、あとトラックリストですね、はい、こちらもありますので、ぜひ Facebook
3: を
0: 確認してください。
3: これもアイライン1997で検索すると。
2: そうですね、
3: はい、
2: はい
3: はい、
2: あとラジオ以外で、音源をラジオ以外で番組聞きたい方はですね、うん、スマホタブレットの方はリスラジのアプリ、
0: はい
2: はい、こちらをインストールしていただいて、パソコンの方はリスラジのホームページアクセスしていただくと、うん、リアルタイムで
3: リアルタイム放送、
2: はい、聞くことができます。はい、月曜日の24時、
0: はい
2: はい
3: はい
2: ですね、
3: 月曜深夜ということですね、
0: はい
3: はい、ぜひそちらのアクセスも試してみてください。
2: お待
3: ちしております。はい、
2: はい、
3: 急いで
2: 引き続
0: き、急いで、はい、後半戦いきましょう。
3: 後半戦いきましょう。
2: はい、後半戦、後半戦私からなんですけども、うん、まあ、私車ですね、
0: うん、
2: この前修理に東京に持って行って、うんうん、
0: はいはい、
2: ちょっと自走で前の日が泊まりの仕事だったんですよ、
3: うんうんうん、
2: そのまま行くのはさすがにきつくて、
3: うん、
2: その日はまあ帰って寝て、うん、起きてそこから行くのもきついなと思ったんで、うん、水戸で泊まったんですよ私。
3: 一
2: 泊して、
3: はいはいはい、
2: そこから行こうと、
3: はい、
2: で朝一で車屋さんに預けて帰ってくればいいやって言ってして、
3: うん、
2: で水戸で起きて、まあ、まだ時間ね、
0: うん、
2: 東京行っても、うん、時間早すぎるなと思ったんで、うん、駅前に泊まったんですね、
3: 水戸駅前で、
2: はい、うん、そしたら 恒例の蔦屋の閉店セールみたいなの
3: をやってます。
2: 最高じゃない
0: 、
2: はい、
0: うん、
2: でやっぱレコードと CD を見て、
0: うん、
2: CD は100円のところでですね、レンタル落ちじゃないのを選んで、
0: お
2: このぐらい取ってきたんですよ。
3: それ100円だったんだ。今ちょっとジャケット見えてるけど、
0: はい、へえ、
3: はい、呼んでよってそんないけないより選抜があるすごい安くです。あ、トム・ウェイツも、
2: そうですそうです、
3: うん、あ、ヤング・ディサイプル、そうなんか100円、
2: はい、100円です、
3: うん、これ買いたいよね、
0: は
3: い、
0: 拾ってくれればいいのにね、
2: そうそうそうそう、
0: ね、東京まで行ったんだろうね。当然戻ってくるんです。戻ってきたんでしょ。
3: ドナルド・フェイゲンもだ。
2: はい。
3: なるほど。
2: っていうのをちょっと見つけてきたんで、はい、その中から1枚ですね。
3: はい。
2: 行ってみたいと思います。
3: 聞いてみましょう。はい。

0: はい、
1: はい、
2: うん、あそっかジャケットね、
0: うん、でこれはエブリシングバッドザガールで、
1: うん、
0: なんだこう打ち込み系とかに行く手前の、
2: そうでもなんかギリギリ手前だけど、でもまあちょっとそういう雰囲気もね、
0: ちょっとだけ、
1: はいはいはい、
0: 何年だっけかな、見えない、94年ですねこれ。
2: ああ、でもそっからもう30年くらい経ってるのか。
0: そうですね、
2: すっごい俺はなんか、
0: はい、
2: 全然普通に言ってたイメージ
0: そう
1: 普通に聞いてたし ね、30年経ってるんだ、
0: はい、
2: ね、でも今でもまだね、
1: うん、
2: ちょいちょいアルバム出すから、
0: はい、うん、
2: クオリティは高いの、
0: はい、ね、アンフィールドハートというアルバムから、うん、2曲目ですね、
2: うん、
0: トラブルマインドですね、
1: うん、
0: 6曲目のミッシングが一番売れたみたいですね。
2: 売れたよね、ミッシングね。

0: た売れた売れた。
1: これあんま好きじゃないんですよね、
0: う
1: ん、
0: 今の曲良かったね、
1: うんうんうん、こういうやつの方が好きかな、
0: エブリシンバッツガールらしい感じね、
1: はい、でも私はエブリシンバッツガールはその後にエレクトロニカ系に行った時に私は初めて知ったんですよ、
0: うん、あそうなんだ、
1: その前のキャリアは知らなくて、
0: あそうなんだ、
1: クラブ系から入っていって、あこの人たちってこんなことやってるんだっていうのは、うん、だいぶ後になってから知りましたね、
0: うんうん、これはそれぞれが別々にやってた時から、
1: はいはいはい、
0: そうトレーシーソンがまだね、うんうん、ギター一本で歌ってるっていう、
1: はいはいはい、もう全然こっちのアコースティック系の方が私は好きで、このもう一枚引っこ抜いたアコースティック、これとかすごい好きなアルバムで持ってるんですけど、もう一枚買っちゃいましたね、
0: 100円だし
1: ね、なんかねしょうがないな、
0: そうそう100円だ
1: し、見つけたらはい
0: 買おうみたいなね、
1: そうですそうです、はい、
0: エブリシング・バッツ・ザ・ガールで、
1: はい、トラブル・マインドでした、はい、
0: では私ですね、
1: はい、
0: 僕はね、まあ、隙間と言われでもないんですけど、
1: はい、
0: このオンエアのタイミングだと、うん、もう過去の話になってるんですけど、
1: うん、
0: 今日この後かけるこのジョン・バティステのライブに近々行くので、うん、
1: はいはい、
0: うん、はい、で慌てて最近の作品聞いてなかったなと思って、うん、はい、慌てて聞き始めたところで、
1: はい、
0: ゲストにニュージーンズ、ニュージーンズ知ってる、うん、韓国のなんか女の子のグループ、
2: うん、
0: ニュージーンズとか来てる曲、
2: いや一緒にやるの、
0: いやコンサートはあの彼だけですけど、この後の曲が、
2: うん、
0: あのニュージーンズと、うん、あとはねコロンビアの何だっけな、まあ
1: アーティストと、
0: そうそうそう、
1: 一緒にやる、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、が、あの一緒にフィーチャーされてる曲なんですけど、
1: はい、
0: うん、
1: はい
0: はい、ジョン・バティステ、まあ、来てみましょうか、
1: はい、てみましょう、はい、
2: 想像つかんわ。
3: I'm Billy Bob Bobob, and I'm your host.

0: ジョン・バティステで Beef You Are という曲ですね、う
1: ん、はい、
0: まあ、なんか今の時のポップロック、うん、ポップスって感じですけど、
1: はい、
0: でも何気にところどころちょっとこ、
2: うん、
0: なんかクロートが作ってるなっていうところがありますね。
2: なんだろうな、 K-POP を、うん、まあ、K-POP っていうか、まあ、参加してる人はね、うん、あの K-POP っていうか K-RAP っていうのかな、
0: うんうん、
2: の感じを作ってる楽曲が多かったような気がするんだけど、うん、それをアメリカ人が下のトラックをメイクするとこういう音になってくるのかなっていうかっこよさ、うん、
0: でプラスあのコロンビアの、
2: うん、
0: あの割とこう人気のポップ歌手が、うん、はい、歌ってるのと、あとはロサンゼルスの、ラッパーの方も、
1: うん、
0: はい、入って喋ってるというか、
1: うん、
0: 歌ってるというかね、
1: うん、
0: いう感じなんですけど、これかけたかったのはね、
1: うん、
0: 時々レディオレディオ言ってたでしょ、うん、
1: はい、
0: これ歌詞見ると、
1: うんうん、
0: あのまあ自分の好きなようにね、
2: うん、
0: あるがままいればいいよって言って言いながら、その次でそれが俺たちのラジオなんだっていうふうにこう、このジョン・バティステ本人が歌ってて、
1: はい、
0: 今日はそれをお二人に送ろうかなということで、
2: なるほど、
1: なるほど、なるほど、
0: はい、
2: う
0: ん、
2: そうかそうか、
0: うん
2: うん、このさ、シンセベース源ちゃんどう感じました？
1: なんでしょう、
2: ちょっとあの普通のシンセベースの使い方と違うフィルターのかけ方してる。
1: まあこれが多分 ね一般的なんでしょうけど、なんか曲の作り的にはもう2000年代頭ぐらいのヒップホップっぽいところから変わんないんですけど、やっぱ
2: 懐かしい元々のシンセベースの音なんだけど、そこになんかフィルターをこのかけ方すあの当時だったらしないよねっていうようなかけ方をしてて、なんかぬめっとした感じっていうの、
1: こういうのは今っぽいっていうんですかね。
2: 今っぽいっていう
0: んですかね。今っぽいよね。
1: 今っぽいですね。
0: 今の音って感じがするよね。この人もともとジャズとクラシックの人で、あとは当然ニューオーリンズの黒人さんなので、ソウルとブルースにもどっぷり使ってるっていう人ですね。
1: はい、
0: はい、ジョン・バティステ聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、あとは最後ヒデさんの曲を、はい、
2: かけましょう。
0: はい、
1: はい、行ってみましょう。

0: はい、はい、これはね偶数月なので、うんうんうん、誰の曲と言わなくても分かっていただけるかと思うんですが、です、ね、山口百恵さんの、はい、デイドリームっていう、うんうん、曲なんですけども、アルバムの中に入ってた曲で、うん、このギター、アコースティックとそのカルカシギターのそのリズムカッティングがすごく良くて、うんうん、でその中にもそのインド音楽のパーカッションが入ってきてるっていう部分も、あの和洋折衷でいいかなと、うん、
1: すごいニューミュージックな感じですよね。歌謡曲というよりは、
0: うんうん、で実際にそのインパクトとしては、あの百恵ちゃんの曲っていう感じはあんまり感じないと思うんですけど、うんうんうんうん、あのこの歌い方でこの染み渡る空気感を作れるのはさすがだなと、
1: うん、そうですね、
0: うん、ですね、いうふうに思って今日最後の曲に、
1: はい、
0: はい、
1: ではもう少し曲があるのでこのまま聴きながら、
2: はい、はいはい、お別れですね、
1: お別れしましょう、
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 仙台市の情報を中心にさまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ3、FM 泉、FM 太白、楽天 .fm 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数

0: 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

に食べて今輝いてく OTF 他を出し抜いてんの To me high feel 時は金 We ain't gonna stop 離れてく、yeah.

0: 何もかもが、よう
1: さんがただにけにけ、私だけがペチペチキラキラしたい。

店に入る鏡カメラ探す視覚一目避ける挙動不審やる気ない日でもいつも付きまとう緊張感そんなある日新宿三丁目ビルの2階シスコ新宿店嫌な予感気のせい根拠でコートの下レコード入れて店の外にダッシュ駆け降りる隣声が聞こえ追ってくる角を曲がる路地に入る影に隠れ息を潜めやり過ごしたつもりが鉢合わせ逮捕取り調べ留置3日間書類送検起訴猶予着工24

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music 76.2 Radio 3

様のセリフ脳裏にディレイ、ヒロインの親よりもすでに高齢、夜なんて特に使い果たして、エンドロールのもっと先へ、万人受けする落ちとか下げ、よりそこんとこに至る過程、あれもこれも経てまた集まって、余韻だけが漂って。

0: papá de los cachorros. Pues,
1: ahí, anito y tú,

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。私の娘は結婚してしばらく経ちますが、彼女との会話で小さい頃から変わらないことが一つあります。どちらかが電話をすると、私があまりに忙しくてすぐに会話に入ってしまうんです。すると娘が、ちょっと待ってパパ、あれを言ってないよっていうことがあるんです。私にはすぐにわかります。いやあプリンセスって言葉を待ってるんですね。これは彼女がまだ赤ちゃんで私の腕の中にいた頃から始まったことです。私は今でも彼女が小さかった頃と同じように、愛してるよプリンセスと言います。今日は王族のように生きるというテーマでお話しします。第二コリント6章16節の途中からです。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ、主は言われる。汚れた者に触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。私が子供の頃、教会に来た講師の方がこの箇所についてよく話していました。大抵は何々してはいけないというリストがついてきました。でもここで注目したいのは、その招きには王冠がついているということです。あなたは私の民だよ、あなたは全能の主の息子娘なんだと。だからあなたの名前の前にプリンスやプリンセスとつけてもいいんです。それが神があなたに対して抱いている思いです。でも今のあなたは、自分は王族なんかじゃないと感じているかもしれません。もしかしたら傷つけられたり、拒絶されたり、虐げられたりした経験があるかもしれません。でももしあなたが父なる王様から自分の価値を受け取るなら、自分は王族なんだと知ることができ、王族らしい選択ができるようになります。そろそろ王族らしい選択を始めてみませんか？もしかしたらあなたは神から離れてしまっているかもしれません。王族らしくないことをしてきたかもしれません。でも今日は立ち返る日です。もう偽りのアイデンティティを信じるのはやめましょう。父なる王のもとに帰ってきてください。もしかしたらあなたはまだ神に愛されているという素晴らしい感覚を体験したことがないかもしれません。神に愛され、神に大切にされていると知ることができるのは、イエスとの愛の関係を始めるときです。その愛の関係は、イエスが十字架であなたのために命を捧げ、血を流してくださったところから始まります。そしてイエスはご自身の力で墓からよみがえり、いつかあなたの人生に入ってこられるのです。あなたもその愛を自分自身で体験したい、特別な存在だと感じたいと思いませんか？もしそうなら、今日イエス様、私はあなたのものですと伝えてみてください。私はあなたがその関係を始め、確信を持てるようにお手伝いしたいと思っています。よかったら私たちのウェブサイト anewstory.com を訪れてみてください。あなたの父なる神があなたをプリンス、プリンセスと呼んでくださる声に耳を傾けてください。神はこう言われます。愛してるよ私のプリンス、愛してるよ私のプリンセス。さあ、自分らしく、王族らしく生きてごらん。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: アイスホッケークラブ伊達フェニックスの前澤ひなたです。この町の好きなところは自然が豊かで食べ物が美味しいところです。僕は特に牛タンとずんだ餅が大好きです。この町とラジオ3、
1: 仙台市の情報を中心に様々な町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ

0: スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで、今日も始まりましたゴスペルの力ということで、引き続き今日もしょうまがお届けするんですけど、皆さん最近日がめっちゃ伸びてません？やばい明るいですよね。なんか沖縄最近8時になっても明るいんですよ。9時にならないと完全に暗くならなくなって、こんなに長いのかと、沖縄の日の昇ってる時間はとね。だから確か6月21が夏至のピークですよね。一番長い日が昇ってる時間が長いシーズンで、で6月22からまあ徐々に少しずつまた短くなっていくそうなんですけど、沖縄って普通に本土と比べると約1時間くらいね、下手したら日が長いんですよ。だから本土で7時に日が沈むんでも、こっちはまだ明るくて8時くらいになったら沈むみたいなね、なんかそんな感じの感覚がちょっとあるんですよ。どうですか皆さん、沖縄の方ね、相当長く感じますよね。北海道なんかはあれか、青森とか岩手、仙台ですよね。でもこっちだった、宮城かなんかはまだ短いんですかね。どうなんですかね、教えてください。もしそちら辺にお住まいの方いたら、短いんですかね、何時に沈みますか、教えてください。もし分かる方いたら、もし東北の方に住んでいらっしゃって、今これくらいに沈むよっていうのをもし分かったらね、ぜひ教えていただきたいんですけど、でもなんか夜の7時を過ぎてもまだ空明るくて、なんか得した気分になりますよね。で沖縄のおすすめのスポットが実はちょっとあるんですけど、星野リゾートが運営してるバンタカフェっていうのがあるんですよ。でそこが夕日が沈むまで営業するっていう、この何時閉店じゃなくて、まさかの自然の太陽が沈むというものを基準にして営業しているという、ちょっと面白いカフェがあるんですよ。でそこのカフェって海が、目の前すっげえ綺麗な海なんですけど、実はゆっくり寝れるスペース、もう最高にクーラーが効いた部屋で、大パノラマ合ってるかなの、海を見ながら寝転んで涼しい風に当たりながら贅沢を過ごせるという場所があるんですよ。そこに関しては今相当揺れるんですよ。7時過ぎくらいに沈むから、夕日が、だから相当贅沢、冬とか逆に短いからすぐ閉まっちゃうんですよね。なので皆さんぜひね、そこのバンタカフェ行ってみてください。沖縄のね、読谷村にあるんですよね。で僕の家から5分近いよね、はい、なんでちょっとたまに行くんですけど、木原市にね。なので皆さん、沖縄ね、もし旅行来られた方はバンタカフェに

に来ると綺麗な夕日がきっと見れると思うので、6月7月狙ってくるといいんじゃないですかね。7月の後半からもう夏休みで、もとんでもない8月もバカ混むんで観光客で、なんで皆さんその辺はちょっと工夫しながら来ていただいて、旅行を楽しんでいただければと思います。はい、私はちなみに読谷の方に住んでます。ものすごく静かな場所で、もう毎日朝鳥が鳴いてて、昼も夜も何かしら虫の鳴き声が聞こえるというね、人の話し声とかそういうの全然聞こえないんですよ。もうそれくらいね、こう自然豊かな場所に今住んでいられるのですごく嬉しいですけども、はい、ではじゃあ今日もですね、前半2曲行ってから、また後半私がトーク、メッセージに入っていきたいので、今日も何卒よろしくお願いしますということで、じゃあ1曲目ウクレレの曲をお届けして、その次、ブラジルの曲調の曲をお届けしたいと思います。ではどうぞ聴いてください。

はい、では後半ですね、トーク入っていきたいと思いますけども、今日ね何話そうかなってちょっといろいろ考えたんですよね。ネタ尽きちゃうからね、はい、で、まあ、今日ちょっとラジオでね映像見られてない方、ラジオだけ聞かれてる方はちょっと分かりにくいかなと思ったんですけど、今日はですねちょっとある例えを、まあ、ちょっとこう用いながら、なんかよくね、まあ皆さんこうね、特に神様は知らない方からしたらさ、知らないっていうか神様別に信じてもないっていうかね、そういう方からすると何だろう、この新しく生まれ変わるみたいな、このキリスト教の歌い文句というかね、よく聞いたことあると思うんですよ。特にゴスペルの力聞いてくださってる方々、本当に、リスナーさん、本当に嬉しいんですけども、その新しくされるってそもそも何なのみたいな多分とこだと思うんですよ。なのでちょっと今日それを例え話をして話していこうかなと思うんですけども、なるべくですね、この聖書の神様を知らない方々にも皆様にもね分かりやすく説明したいなっていうので今日ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、でちょっとタイトルがね、誰もが持っている心のシワっていうね謎のタイトルなんですけど、はい、まあ、皆さんちょっと突然なんですけどね、このここにですね皆さん一枚の真っ白な紙があるんですね。これあちょっと待って、こんな感じです、見えますか。でこれですね、想像ちょっとしてほしいんですよ。これ生まれたばかりの皆さんです、私も含めね。きっとこの紙のようにね、何もない真っ白な、ね、心だった、何の汚れもない傷もない柔らかな状態、ペラペラな、ね、この紙だったはずなんですよ。でもこれがですよ、人生歩んでいくうちにどうなっていくかっていうと、例えばです、学校でのいじめありますね。これ学校でのいじめね、職場での人間関係、家族とのギクシャクしたなんか嫌な関係ね、喧嘩とか、あるいは自分は他の人と比べてダメやね、もう何もできへん、勉強もできへんみたいなね、挫折して、でそれがな容赦なくね私たちの心にグワーッと襲いかかってくるんですよ、人生って。じゃあこれどうなってきますか、最後くしゃくしゃになるんですよね。こういう風にね容赦なくね社会生きていく上ではね襲いかかってくるんです、この傷っちゅうのがね。じゃあ一度このくしゃくしゃになった心はどうなると思いますか。痛いですよね、苦しいですよね。でも私たちはどうにかしてこの苦しみから抜け出そうと必死になるんですよね、うん、でちょっとさまざまな方法を試してみたいと思います。じゃあ優しい友達からの励ましの言葉、あちょっともらった嬉しいなね。続いて、じゃあ家族からちょっと慰められたね、自己啓発の本を読み漁って、そしてヨガをやって瞑想して心を落ち着かせてポジティブ思考になりました、こうやって努力をしていくと、ありがたいことにくしゃくしゃに丸まってた紙っていうのは少しずつ少しずつ元通りの平らな状態に開いていくですよね。どん底から抜け出せるかもしれないですね。しかし皆さん、これね、この開いた紙よく見てみてね、何が残ってると思いますか。そう、シワなんですよ。どれだけねこれアイロンかけてね、こう努力してもう伸ばそう、このシワ伸ばそうつっても、一度深く入ったシワっていうのは絶対消えないんですよ。例えばこれ過去のトラウマ、
傷つけられた言葉、失った信用、あの時に比べたらマシになったけど、私の心には消えないシワができたってことなんですよね。これが私たちの人間の力で達成できる限界の回復ですよ。おそらく。じゃあこの人間の限界と聖書が語る新しさって何が違うんでしょうね。この、まあ要するに人間の限界がある、でもそこに超えてくる、全く新しくなるという言葉があるんですよね。人生なんてね、こんなもんやろと、シワだらけの自分と付き合ってなんぼでしょっていう方もいらっしゃると思いますよ、おそらくね。まあそれはそれで良いとしましょう。でもね、聖書は私たちに人間の常識をはるかに超えた驚くべき約束を示してるんですね。一つ読みます。コリント人への手紙第2、5章17節に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここで言われてる新しくなった、なんかどういうことですかね。シワだらけのこの髪がね、綺麗に伸ばされたって意味なんですかね。こういうふうにまっすぐ、多分違うんですよ。聖書が語る新しくされるとは、もうシワがない状態のことなんですよね。古い髪を捨ててね、全く新しい一枚の新品の用品、これに用紙に切り替わっていくってことですよ。つまり取り替えるってことね、分かりやすく言えば。イエス・キリストがもたらすこの変革、っていうのは、私たちが人生で経験する改善やリフォームとはちょっと根本的に本質が違うんですよね。聖書の中にはね、こういう言葉があります。ちょっと読みますね。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければならないと。古い、カチカチに固くなった古い革袋ね、私たちのこの古い性質、人生、どんなに素晴らしい教えやエネルギーをそこに注ぎ込んだとしても、袋自体が耐えられずにいつか破れてしまいます。大丈夫ですか、ここ。だからイエス・キリストは、あなたという袋そのもの、神そのものを新しく作り直してくれるってことなんですよ。イエスを信じるっていうことは。なぜ新しくされるのか、ではなぜそんなことが可能なのかってことだよね。なぜ私たちの過去の失敗や、つまりこのシワがなかったかのように新しくされるのか、その秘密はイエスの十字架にあります。

あの十字架の上でイエス様っていうのはね、私たちが人生で身に受けてきたすべてのくしゃくしゃのこのシワ、すべての罪、すべての痛み、汚れ、これをねご自身で引き受けたんですよ、イエス様っていうのはね。彼が代わりに弦も極限までくしゃくしゃに引き裂かれたんですよ。これやばくないですか。代わりですよ、私たちの身代わりってこと、つまりね。そして死んで3日目によみがえることで、私たちに全く新しい命、つまりこの新しい養子をプレゼントしてくださったんですよ。やばいよね。彼を信じる者には新しい人生が用意されてるんですよ。不思議ね。だから皆さんがこのイエスをね、このイエスキリストを信じて受け入れるとき、神様の目から見てね、あなたの過去の死は完全に消えるんですよ。消しゴムで消すんじゃないんですよ。用紙ごと新しくなる。これが新しくされるという言葉の本質です。神様はね、皆さんにこう言ってるんです。あなたには何のシワもない、あなたは真っ白で美しい、私の愛する子供だってね。本当ですよ、これ信じてくださいね。そう言ってるんです、神様。なので皆さん、このいつまでもね古いシワだらけの、まあ捨てちゃった、これね、いろんなこと試して本読んでね、いい言葉もらってまっすぐになったと思っても、実はまっすぐになってないですよ。これを繰り返し繰り返し繰り返すことによって最終的には破れていくんですね、こうやって、はい。なので新しいこの人生に変わるというのは、彼の十字架を受け入れて、あなたの罪があることを認めてね、嘘つくじゃん、小さな嘘もつくでしょね、物の盗んだ人もいると思うよ、普通に罪ですよ。僕もそうでした。とんでもない罪だらけの人間でしたよ。平気で人をごまかして騙して本当に最低な人生を歩んでましたよ。でもね、彼の十字架を信じて自分のどんどん罪をね悔い改めるね、もうこれをもう持ち込まない、自分の人生に、もうこれは過ぎ去った、でも悔い改める心を持つ、しっかりと。そして彼の復活を信じて、彼が神様であるということを信じて、イエス様のことね、その人には新しい人生が寄せられてる。これですよ、 New Life。 OK、 最高の人生ですよ皆さん。なのでこのね、皆さんにきっとこの神様語ってると思うんですよ。このシワだらけの髪、私を、あなたをね、このシワだらけの髪、あなたを私に預けなさいと。代わりに誰も触れたことのない最高の永遠の天国の輝きに満ちた新しい人生の養子をあなたに与えるよって。この人を信じる、この神様を信じるときに、あなたの資格や条件は一切ない、いらないです。ただ信じる、心に留めること、それだけであなたの古い人生の性質はなくなって、全てが新しくなってきます。あなたに用意された全く新しい皮袋、その最高の人生を、そのストーリーを今日受け取ってみたらいいと思いますよ。こう祈ってみてください。あなたを信じますって、神様、自分は罪人でしたって、でもあなたについていきたいですって、私に新しい人生ください、この苦しみ痛みから解放してくださいって、あなたの人生を生きたいですって、その時ね、あなたの人生はいい方向に、そして完全に新しい神ニューライフに変わっていくと思いますよ。祈ってます。皆さんの人生が本当に最高のものになるように、苦しみの人生ではない、80年90年の時代を生きれる時代を苦しみで生きるんじゃない、ごまかして生きるんじゃない、全く新しくされて死をも恐れない、その人生はあなたは得たいですか？

皆さんの決断です。それは私は押し売りしません。一切しません。あなたの決断です。皆さんの人生祝福があるようになってます。じゃあまた1週間どこかでお会いしたいと思いますけども、皆さんぜひですね、このゴスペルの力にコメントいただきたいんですね。何でもいいですよ、うん、ちょっと新しくされたこのことについてね、もっと具体的に知りたいとか、うん、聖書読んでみたい、どんなもんなんだろうって興味ある方はぜひ DM ください。皆さんにその時はしっかりとね答えてレスポンスして、その問いに対してゴスペルの力で答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん最高の1週間にしてください。また来週お会いしましょう。 God bless you。今日もゴスペルの力をお聞きいただきありがとうございました。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twrjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたのお声をお聞かせください。この番組ではポッドキャスト、 YouTube でも配信中です。TWR Japan ゴスペルの力でぜひ検索してみてください。それではまた次回この時間にお会いしましょう。 God bless you!

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあ

コメガ袋エリアを歩いていきます。スタート地点は片平公園ですね。今ちょうど放課後の時間帯ということもありますので、小学生の皆さんがたくさん遊んでますね。追いかけっこしたり、それからシャボン玉を飛ばしたりとか、あとは何でしょうね、数を数えているお子さんがいらっしゃいますけども、何でしょう、かくれんぼか何かやってるんですかね。非常にね、ここは開けた場所にあるので、すごく風景が綺麗ですね。近くにはこれ片平市民センターがあるんですが、竹林ですかね、竹林があります。とても平和な素敵な、ね、空気の中、片平公園をスタートして歩いていきます。片平公園出ると少し坂道になっていて、仙台市片平市民センターの駐車場がありますね。

ケノコを取らないでねという注意書きがあります。これ、まあ、竹林ですね。今竹が生えているんですけども、立派に育っているんですが、おそらくこれ生え始めるときにはタケノコになって、その後この立派な竹に育っていってるわけですね。あ、そして竹を切らないでくださいという注意書きもあります。なかなかね、この辺りで竹林があるところって珍しいですよね。片平市民センターの前にはうっそうと、ちょっと細めの竹ですけどね、うっそうと茂った竹林があります。今日は米が袋をお散歩ということで、米が袋という名前のね由来についてをちょっと調べてみました。なんで米が袋なんだろうと思っていたんですけれども、いくつか由来説があるようですね。地形と砂地に由来する説ということで、この米が袋の米は古い言葉で砂を意味するヨナに由来するという説があります。この地域は広瀬川が蛇行しているということで、この蛇行によって形成された袋状の地形になっていまして、河原に砂が多く堆積していたことから砂の袋地形という意味で米が袋と呼ばれるようになったというのが一つの説で、もう一つは半生時代の居住者に由来する説があります。江戸時代、この米が袋地域には鷹匠や餌師など特殊な任務を持つ人々が集団で居住していたということが記録されているようです。餌師というのはその鷹に餌をあげるときに、その餌を、まあ、捕まえる役割、小鳥だったそうなんですけど、それを餌師という職業があったそうです。そういった特殊な任務を任された皆さんが集団で、住んでいたということだそうなんですが、このような居住形態が地名の由来に関係している可能性があるということです。東北大正門前から、曲がって坂道をちょっと降りてきました。米が袋1丁目ですね、セブンイレブンの前を通ります。

この道路はね非常に交通量多いですけれども、歩道がちょっと狭いのでお散歩される方は車にお気をつけください。右手にはなんか素敵なカフェがありますね。カフェボルネオカレー、提供しているメニューが黒板に書いてるんですが、ボルネオ島のスパイスを使用したボルネオカレーを提供している素敵な、これなかなか歴史を感じさせる

ステントグラスもね、あの古い感じの素敵な色合いのドアになってました。個人商店がたくさん立ち並んでますね。この辺り左手には須藤商店、野菜果物八百屋さんですね。そして T 字路に差し掛かりました。右手に行くと瑞鳳殿という交差点ですね。ちょうどお玉屋橋の手前になります。その交差点 T 字路のすぐ近くにあるのが肉の伊藤さんです。硬い信用、柔らかい肉でおなじみの肉の伊藤さん。閑静な住宅街の中心に肉の伊藤本店がありますが、その近くはさまざまな商店が並んでますね。クリーニング屋さん、それから郵便局、はい、住宅街ですけれども、ちょっと一本小道を広瀬川方面に曲がってみます。米が袋一丁目ですね。昔からの戸建て、それからアパートが立ち並んでいる静かなエリアです。突き当たりの川の向こう側には旅館お玉屋という看板が見えますね。川を渡って向こう側はお玉屋下かな。お玉屋橋を渡って向こう側はお玉屋下エリアです。ちょうど今歩いている細い道路の、終点突き当たりが広瀬川ですね。お、ちょっと距離はありますけれども、眼下に広瀬川が流れておりますので、ちょっと川の方に行ってみましょうか。

右手に歌舞屋橋がありますが、目の前が広瀬川、あ、カモが泳いでますね。とてもキラキラした水面に悠々とカモが泳いでいるのが見えます。そして川の音聞こえますでしょうか。

広瀬川の前にですね、案内板があります。仙台市指定天然記念物、昭和48年8月6日指定、おたまやしたセコイア類化石林と書いてありますね。おたまやしたの広瀬川川床に点在するセコイア化石林、林ですね。今からおよそ300万年前ですね、300万年前に生育していた森林の木が多量に降り積もった火山灰の下に埋まって、そのまま軽化木、地中で計算に化した木や埋もれ木、長く地中に埋もれ炭化した木になって残ったものである。このように完全に近い形で保存されている例は世界でも珍しく非常に貴重なものである。生きている化石として有名なセコイア、メタセコイアは今から数百万年前まで北半球一帯に繁殖していたが、日本では100万年前に滅んでおり、現在ではアメリカのカリフォルニアや中国四川省に自生しているだけである。巨木になることが広く知られており、ここにも直径30センチ以上のものだけでも35本、中には直径3メーター以上、年輪1500本以上と推定できるものもあるということです。それでは広瀬川を右に見ながら川沿いを歩ける道がありますね。遊歩道が整備されてますので、ちょっと川の音を聞きながら広瀬川沿いを歩いていきましょう。

右側に広瀬川、そして左側には少し高い位置に運動場があるようですね。これは、あ、健康ですね。宮城県工業高校の校庭かな、運動場からちょっと運動しているような声が聞こえてきます。運動場のそばでは応援の練習でしょうか、声が聞こえてきていますね。広瀬川が流れている沿いを歩いているんですけれども、すごいですね、この崖向こう側、おたまや橋を渡って反対側のエリア、おたまや下ですけれども、切り立った崖が見えてきました。川面はちょっと見えにくいんですけれども、はあ、すごい高低差がありますが、応援団の応援の声とともに広瀬川のね、川のせせらぎを聞きながら、おたまや下見ながら歩いているというそんな状況ですね。ワンちゃんの散歩をされている方もいらっしゃいますし、それから健康の校舎の裏ではやはり運動部の皆さんが、これなんか体操ですかね、体を動かしていらっしゃる放課後の高校生の様子が見られます。生い茂った草地でずっと、川もが見えない状況だったんですが、今やっと、その草地を離れまして、水面が見えてきましたね。広瀬川非常に近い、エリアを流れております。お、スケボーをやっている少女もいますね。この辺り本当にね、川を見ながら川と並行してお散歩コースにはぴったり、素晴らしいところですね。鳥のさえずりも聞こえながら、もうワンちゃんの散歩にもぴったりというエリアになっています。広瀬川、

水面がかなり近くに見えますけど、水が結構ね綺麗ですね、だいぶ透き通っているように見えます。なかなかおたまや下のこのエリアを、川辺から上を見上げるということがあまりないんですけれども、かなり高低差がありますね。これはどのぐらいのエリアでしょうか。鳥の声も聞こえます。

今ちょうど場所としては川の反対側に、黒森さん、これは飲食店ですね、黒森さんがあるあたりを歩いています。住所としては川の向こう側はもう太白向山になっているようですね。

広瀬川の水面にはまたカモが泳いでいますね。黒い色をしたカモですが、4羽5羽ほど泳いでいるでしょうか。広瀬川の下流に向かってね、泳いでいます。いいですね。本当に仙台の自然を感じることが、たくさん自然を感じることができるエリアですね。ここは歩いてもいいですし、それからサイクリングコースとしても舗装されている道路がありますので最適じゃないでしょうか。

この広瀬川沿いの遊歩道は、桜並木、それからその他のねお花がきっと四季を通じて、楽しめる、そんな、木がねたくさん植えられているので、どの季節に歩いても自然を楽しむことができると思います。何か右手には小さな滝のようなものが見えますね。ちょっと音がしますが聞こえますでしょうか。

ダムの放流による増水に注意という案内板が出てますね。宮城県大倉ダム管理事務所、広瀬川の上流に大倉ダムがありますということで、時々ダムから水が流されて、川の水が増えることがあるので注意してくださいという案内板です。

広瀬川沿いに歩いていますと、正面には愛宕大橋が見えてきました。結構長く続いている遊歩道ですね。お散歩されている方、それからサッカーですかね、ボールを蹴って遊んでいる

男性陣がいらっしゃいますね。学生さんでしょうか。お子さんの自転車も置いてあるので、お子さんたちもね、ボールで遊んでいるようです。ちょっとした緑地公園のようになっているスペースがありますね。

左側にはこれまた小さい公園が見えてきたんですけども、これお地蔵さんが見えてきました。このお地蔵さんなんですけれども、普通のお地蔵さんではなくって縄でぐるぐる巻きに縛られているお地蔵さんなんですね。これ縛り地蔵と呼ばれるものだそうです。言われなんですが、地域の住民の皆さんが災難から守られるようにとの願いを込めて縄で地蔵を縛る風習が伝わる場所だということなんですね。ちょっとお参りしていきますか。災難から守ってくれるという縄に縛られた縛り地蔵です。珍しいですね。縛り地蔵は地域の住民の皆さんの心を結ぶ象徴の場所になっているそうです。夏にはこの米が袋夏祭りがね、この地域で行われているようです。はい、米が袋縛り地蔵尊の由来もね、案内板に書かれております。あ、この縄は毎年1回だけ縁日に解かれますということで、普段は縄で縛られているお地蔵さんなんですが、毎年1回だけは縁日の日に解かれるということです。お地蔵さんを過ぎるともうすっかり住宅街ですね。戸建ての住宅が並んでいる米が袋エリアになります。

この辺りはカノコという地名ですね。右側はもうすでに土問一丁目に差し掛かっているようです。

今歩いているのは米ヶ袋鹿の子清水通りという細道ですね。住宅街になっております。左手鹿の子ですが米ヶ袋ですね。米ヶ袋2丁目、そして南城酒店という酒屋さん、老舗ですね。酒屋が左手にあります。

あの子清水通りという標柱が見えてきました。お地蔵さんの説明などがね刻まれているようです。急な坂道になりましたが、ここを上がると片平町通りにぶつかります。再び片平町通りまで到着いたしました。片平町通り沿いのね東北大学正門前からスタートしましたけれども、ゴールはまた東北大学片平体育館前ですかねに到着いたしました。こうやって歩いてみると本当に私も通ったことがない細道たくさんありましたし、あと米ヶ袋エリアは今通ってきた広瀬川沿いのお散歩コースが本当にとっても気持ちのいいお散歩コースでした。仙台の自然を感じながらゆったりと歩いてみたい、自転車でねサイクリングしてみたいという方はぜひ米ヶ袋エリアに足を運んでみてはいかがでしょうか。

ふと見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン、始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。